Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Deci dacă prin greșeala unui singur om moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiserhomai înseamnă a-și face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum
apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi înspre ce direcție ne îndemnăm ființa. Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Căci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții, nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte.
1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de remușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit
repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat în moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta catul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut care cobora din cer îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citatul. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia Eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45, același Apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți, sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora, iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, și dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor.
sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar muleți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. De Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe
din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a-i atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta. Termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul.

natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit, același Hristos să ne spună tuturor, veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vă aduc în dar muzică folk. Dan Andrei Aldea ne roagă anumite lucruri. Vă ofer om bun.

Cei de la Poesis ne însoțesc pe finalul acestei emisiuni. Ascultăm Odată am ucis o vorabie. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

mai tot creștin, trimite peste noi milele tale și lăudate, pentru virtuțile preacurate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curată ca și Maria, cu puterea cinstită și viață, pentru care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, oameni de pești putere, pentru virtuțile cinstitului maritului prorocului, înainte mergătorului și pătrăzitorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor dați la apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardați,

palestinți, lor măriți, lor buni, lor iubite ucenici, albea cuioși, lor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dăm cuget bun, Doamne, dăm lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dăm cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dăm smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dăm răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, de data aceasta în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea vă spune de la această oră Emil Metea. Suntem astăzi, dragii mei, în data de 13 august 2026, este ziua cu numărul 225 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 140 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Cuvioși Dorotei și Dositei. Este pomenită de asemenea mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul. Și tot astăzi, 13 august, dragii mei, este odovania praznicului schimbării la față a Domnului. 13 august este, printre altele, dragii mei, și Ziua Internațională a Stângacilor.

0: În cea de-a 13-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă pomenește mutarea moaștelor preacuviosului părintelui nostru Maxim Mărturisitorul. Pomenirea vieții și patimilor Sfântului Maxim s-a făcut la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea în Constantinopol a sfintelor lui moaște. Știut este că Sfântul Maxim, marele luptător pentru dreapta credință, a fost urghiunit de împăratul Constanțiu al II-lea în anul 662 în țara Lazilor, pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo Sfântul, cu limba și mâna dreaptă tăiate, s-a mutat la Domnul în același an. La 13 august, în urma chinurilor suferite, la vârsta de 82 de ani. Și a fost înmormântat într-o mănăstire de acolo. Mai târziu, când ereticii erau înfrânți și pacea domnea iarăși în sânul bisericii, moaștele Sfântului au fost aduse cu mare cinste de la mănăstirea unde a fost înmormântat, la Constantinopol. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

Iată principalele evenimente istorice prin care iese în evidență data de 13 august. La 13 august în anul 1521 avea loc cucerirea spaniolă a Imperiului Aztec, una dintre cele mai importante campanii de colonizare spaniolă a Americii. Invazia, în numele regelui Carol I al Spaniei, a început în februarie 1519, iar victoria spaniolă a fost proclamată la 13 august 1521. În 1595 a avut loc bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul, domn al țării românești, a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Oastea munteană din 10.000 de oameni, condusă de Mihai Viteazul, întărită cu 6.000 de ardeleni trimiși de Sigismund Bátori, a oprit oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. În 1947 lua ființă Societatea Română de Cardiologie la Spitalul Colțea, avându-l ca prim președinte pe profesor dr. Daniel Danielopoulou. Iar în 1961 a început ridicarea zidului Berlinului, care a despărțit cele două părți de est și de vest ale orașului. În esență, acesta constituia și granița dintre Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est, dominată de comunism, un simbol al scindării politice a continentului. Pe plan intern, la data de 13 august, în anul 1893, s-a născut etnomuzicologul, compozitorul, criticul muzical și profesorul Constantin Brăiloiu, considerat întemeietorul etnomuzicologiei moderne. El a întemeiat arhiva de folclor a Societății Compozitorilor Români. În 1913 s-a născut arheologul și istoricul de artă bisericească Ion Barnea. În 1999 s-a stins din viață pictorul Ion Pacea. În anul 2007 s-a stins din viață compozitorul, dirijorul, etnomuzicologul și pedagogul Tudor Jarda. În anul 2018 a trecut la cele veșnice antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu, tatăl fostului jucător Florin Segărceanu. Pe plan internațional, la 13 august în anul 1814 s-a născut fizicianul și astronomul suedez Anders Jonas Angström, unul dintre inventatorii spectroscopiei. În 1863 s-a stins din viață pictorul romantic, desenatorul, gravorul și litograful francez Eugène Delacroix. În 1888 s-a născut inginerul scoțian John Logie Baird, considerat a fi părintele televizorului. El a enunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. În 1899 s-a născut Sir Alfred Hitchcock, regizor de film și producător american de origine britanică, considerat maestrul suspansului. În 1912 s-a stins din viață compozitorul francez Jules Massenet. În 1926 s-a născut omul politic cubanez Fidel Castro Ruz. A deținut puterea în Cuba timp de 49 de ani, întâi ca prim-ministru, apoi ca președinte, fiind cel mai longeviv conducător, cu excepția monarhilor din secolul 20. Fost lider al Revoluției Cubaneze. În 1946 s-a stins din viață prozatorul, istoricul și sociologul englez Herbert George Wells, cunoscut pentru romanul său Mașina Timpului. În anul 2004 a trecut la cele veșnice bucătarul profesionist american, autorul și vedeta de televiziune Julia Child, cea care a transformat show-urile culinare în divertisment. Iar în anul 2021 s-a stins din viață cântăreața, chitarista și compozitoarea americană Nancy Griffith. Ea a compus melodii folk și country, botezându-și stilul muzical Folkabilly.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vorbim despre compozitorul român Tudor Jarda. Iubitor de muzică și pasionat de filozofie, Tudor Jarda s-a născut la data de 11 februarie 1992. El și-a început traseul formativ urmând drumul interdisciplinarității. Potrivit celor de la Radio România Muzical, Tudor Jarda a fost absolvent al conservatoarelor din Cluj și Timișoara, dar și al cursurilor de filozofie ale Universității din Cluj. El a activat de-a lungul anilor în calitate de compozitor, pedagog și dirijor. Viața l-a dus în diferite ipostaze, trecând de la funcția de trompetist în Orchestra Operei Române din Cluj, la cea de profesor de armonie la Conservatorul din Cluj, dar a fost și secretar al filialei Uniunii Compozitorilor din Cluj și director al Operei Române. Astfel, Tudor Jarda a evoluat profesional către statura de important exponent al vieții muzicale clujene. Nu a activat doar în calitate de compozitor, ci s-a dedicat și culegerii de cântece populare românești, prin cercetările întreprinse, cât și scrierile muzicologice. Din rândul muzicienilor care i-au fost mentori, îi amintim pe Mihail Andreescu Scheletti, Dumitru Cărbunescu și Anton Ronai. Totodată, Tudor Jarda a avut șansa de a-i cunoaște și pe Lucian Blaga, Dede Roșca și Liviu Rusu, ale căror cursuri le-a frecventat în anii de studiu al filozofiei. În ceea ce privește stilul său componistic, este definitorie puternica ancorare în etosul românesc. Preocuparea pentru muzica românească s-a manifestat la Tudor Jarda până la cele mai mici detalii. Armonia modală a cântecului popular, ritmul, textul și spiritul local, îmbinate cu limbaje și tehnici componistice de secol 20, sunt elementele de stil ce definesc creația lui Tudor Jarda. Genul în care compozitorul s-a impus a fost cel al muzicii pentru cor, însă creația lui Tudor Jarda nu s-a oprit doar aici. Horia, Nuntă țărănească, 9 coruri pe versul de Lucian Blaga, 3 suite bihorene sunt doar câteva dintre numeroasele lucrări semnate și dedicate de compozitor ansamblurilor corale. În genul muzicii de teatru, Tudor Jarda a scris Neamul Șoimăreștilor, Cocoșelul neascultător, Pădurea vulturilor, Alegoria lirică Dreptul la viață, tabloul coral cu Țurca sau lucrarea Înger și demon, după poezia lui Mihai Eminescu. Creația vocal-simfonică a lui Tudor Jarda însumează lucrări precum Cantata oțelarilor, Cantata Industria sârmei, Suita numărul 1 pentru solist, cor mixt și orchestră populară, Suita din Năsăud sau lucrarea Ioan al Saftei. De asemenea, Tudor Jarda a mai scris 3 simfonii, un concert pentru flaut și orchestră, un concert pentru vioară și orchestră, un quintet pentru suflători de alamă cu timpani și 50 de liduri pe versuri de Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Dominic Stanca sau Ștefan Octavian Iosif. Lucrărilor dedicate vocii predomină, cu certitudine, ansamblul creației lui Tudor Jarda, fiind o reflectare a orientărilor sale spre tradiția autohtonă pe care o valorifică și spre promovarea substratului arhaic al culturii românești. Stimați ascultători, compozitorul Tudor Jarda a trecut la cele veșnice la data de 13 august 2007. Din creația sa vom asculta acum la final piesa Fă-mă pasăre măiastră, în interpretarea Capelei Transilvanica din Cluj, dirijată de Cornel Groza.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre prezență sau absență. Nu este vorba doar despre a fi fizic undeva, ci despre a fi cu adevărat prezent, cu atenție, cu inimă și cu respect. Pentru că uneori suntem acolo, dar nu suntem cu adevărat acolo. Trăim într-o lume în care suntem mereu conectați, dar adesea absenți, unii din viața altora. Vorbim, dar nu ascultăm, privim, dar nu vedem, răspundem, dar nu înțelegem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă, luați aminte unii la alții. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Aceasta este esența prezenței, atenția sinceră față de celălalt. Dar ce înseamnă concret să fim prezenți? Înseamnă să lăsăm deoparte graba, telefonul, gândurile risipite și să fim acolo în acel moment cu acea persoană, să ascultăm fără să întrerupem, să privim fără să judecăm, să răspundem cu grijă. O istorioară spune despre un copil care a spus tatălui său, tati, când stai lângă mine, dar te uiți în telefon, e ca și cum nu ești aici. Cât de sincer și de profund, prezența nu se măsoară în timp, ci în calitate. Mântuitorul ne arată prin întreaga sa lucrare ce înseamnă să fii cu adevărat prezent pentru oamenii, să asculți, să înțelegi, să răspunzi cu iubire. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Matei, capitolul 11, versetul 28. Este o invitație la apropiere, la prezență reală. În bunele maniere, prezența se vede în gesturi simple, în privire atentă, în răbdarea de a asculta, în respectul față de momentul trăit împreună. Un om educat nu este doar prezent fizic, ci și sufletește. O altă istorioară ne spune despre o bătrână care spunea, nu am nevoie de vizite lungi, ci de oameni care atunci când vin, sunt cu adevărat aici. Aceasta este diferența dintre prezență și absență. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. A fi prezent înseamnă a participa la viața celuilalt. Dragi radioascultători, uneori cel mai mare dar pe care îl putem oferi nu este un obiect, ci atenția noastră. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație fiți pe deplin prezenți, ascultați, priviți, simțiți momentul. Veți descoperi că relațiile se schimbă atunci când prezența devine reală, pentru că în final buna cuvință

nu înseamnă doar să fim acolo, ci să fim cu adevărat alături. Să alegem așadar prezența, pentru că absența, chiar și în apropiere, poate răni. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și să aveți parte de întâlniri autentice și de oameni cu adevărat prezenți în viața dumneavoastră. Doamne ajută!

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională a Stângacilor se celebrează anual la 13 august. Marcarea acestei zile are în vedere sensibilizarea opiniei publice cu privire la dificultățile și frustrările cu care stângacii se confruntă în viața de zi cu zi. În anul 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor, Left Handers Club, cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume și de a face cunoscute nevoile și cerințele acestora. În 1992, Clubul Stângacilor a inițiat marcarea Zilei Internaționale a Stângacilor, asemenea unui eveniment anual pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor, dar și dezavantajelor de a fi stângaci. La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 au fost publicate două studii în prestigioase reviste științifice, Nature și New England Journal of Medicine. Cercetătorii susțineau faptul că dreptacii trăiesc în medie cu 9 ani mai mult decât stângacii. Aceasta nu înseamnă că utilizarea mâinii stângi implică un risc de moarte prematură, spuneau atunci cei doi autori ai studiului. Însă, potrivit acelorași cercetători, toți stângacii ar fi de 5 ori mai susceptibili să moară într-un accident. Unul din motivele invocate este că lumea este făcută pentru dreptaci, niciun instrument nefiind conceput pentru stângaci. Un alt motiv ar fi că stângacii ar fi mai susceptibili să dezvolte probleme neurologice sau imunitare. S-a dovedit însă că acele studii aveau concluzii nefondate. Intervievat de BBC în 2013 în legătură cu studiile respective, Chris McManus, profesor de psihologie la University College of London, a arătat că, citez, greșeala lor a fost că s-au ocupat doar de morți. Am încheiat citatul. În studiile lor, Halpern și Corran au analizat bazele de date ale unor persoane decedate. Statisticile nu sunt reale, fiindcă la sfârșitul secolului 20, numărul stângacilor a crescut mult în statistici, ca urmare a faptului că au fost în sfârșit acceptați de societate. Se mai spune că stângacii câștigă mai puțin bani decât dreptacii, afirmația aparținând cercetătorilor de la Universitatea Harvard. Studiul lor a apărut în decembrie 2014 în Journal of Economics Perspectives, indica faptul că stângacii ar câștiga cu circa 10-12% mai puțin decât dreptacii în situație socială echivalentă. Autorul studiului explica acest lucru prin performanțe mai slabe ale stângacilor la testele de inteligență. El considera că între 20 și 28% dintre ei ar fi mai puțin dotați din punct de vedere intelectual, de două ori mai mult decât în cazul dreptacilor. Rezultatele vizează stângacii cu mame dreptace, la care învățarea prin imitație în copilărie este mai complicată. În 2011, Wall Street Journal scria despre probabilitatea crescută ca stângacii să prezinte schizofrenie, iar alte studii afirmau că s-a constatat că stângacii sunt mai înclinați către tulburări ale stării de spirit, dislexie și deficiențe de atenție. Specialiștii și-au pus întrebarea dacă la originea problemei nu se află conceptul de asimetrie cerebrală, adică implicarea inegală a celor două emisfere ale creierului. La dreptaci, dominantă este emisfera stângă, cea care asigură îndeosebi limbajul, la fel ca în cazul a 70% dintre stângaci. Însă, potrivit psihiatrului Matten Somers, ceilalți 30% ar avea emisfera dreaptă dominantă sau o simetrie între cele două emisfere. Tocmai un creier simetric ar crește riscul unor tulburări mentale, aprecia medicul. În schimb, stângacii ar fi mai avantajați în sport, dragii mei. În lupte, tenis și, în general, în toate sporturile unde trebuie înfruntat un alt jucător, stângacii pot fi un adversar de coșmar. Câteva studii realizate pentru scrimă și box au arătat că stângacii au un avantaj față de adversari, fie și numai pentru faptul că dreptacii au parteneri de antrenamente tot dreptaci, iar mișcările stângacilor îi pot surprinde ușor. Vă aduceți aminte, dragii mei, poate că în filmul Rocky, Rocky Balboa era stângaci, southpaw, cum sunt numiți în box, iar ei sunt întotdeauna adversari de temut. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Stângacilor.

Stimați ascultători, la data de 13 august în anul 1876 a avut loc primul festival Wagner, organizat anual în orașul german Bayreuth, în teatrul construit în același an. Festivalul de la Bayreuth a fost înființat de Richard Wagner în 1876 și de atunci acesta se desfășoară la Festspielhaus, casa festivalului, o clădire concepută chiar de Richard Wagner și de arhitectul Otto Brückwald. Primul festival Wagner a început la data de 13 august 1876 cu prezentarea tetralogiei Inelul Nibelungilor. Printre oaspeții de seamă ai acestui eveniment s-au numărat atunci Franz Liszt, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Piotr Ilich Tchaikovsky, Edvard Grieg, Lev Tolstoi, Friedrich Nietzsche, împăratul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Pedro al II-lea al Braziliei sau regele Carol de Württemberg. Clădirea Richard Wagner Festspielhaus a fost ridicată pe colina Grünelhügel din Bayreuth între anii 1872-1875 în stil romantic elenistic. Clădirea a costat circa 300.000 de taleri. Finanțarea lucrărilor de construcție s-a asigurat în modul următor: 200.000 de taleri din donații și din abonamente pentru spectacole, iar 100.000 de taleri din avutul personal al regelui Ludovic al II-lea al Bavariei. Sala are 1925 de locuri de șezut și dispune de o acustică impecabilă. Instituția, spre deosebire de alte case de operă din lume, nu are un ansamblu muzical permanent, orchestră soliști. În fiecare an sunt angajați temporar soliști și membrii orchestrei în funcție de performanțele și calitatea acestora. Între 25 iulie și 28 august ale fiecărui an sunt prezentate 29 de spectacole publice cu cele mai cunoscute opere ale lui Richard Wagner. Printre cei mai cunoscuți dirijori care au activat în cursul vremii la Festivalul Wagner din Bayreuth se numără Hermann Levy, Siegfried Wagner, Arturo Toscanini, Hans Richter, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Hans Knappersbusch, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch, Karl Böhm, Lorin Mazel, Daniel Barenboim, Giuseppe Sinopoli, James Levine sau Christian Tilleman. Festivalul are loc anual între 25 iulie și 28 august, în restul timpului clădirea nefiind utilizată pentru spectacole cu public. În afara acestui interval și a perioadei premergătoare de repetiții, clădirea poate fi vizitată contra cost, fie de vizitatori ocazionali, fie de grupuri de 12-50 de persoane programate în avans, care beneficiază de o reducere de preț. Richard Wagner își dorea ca prin acest festival să realizeze un tip de spectacole capabile să pună în lumină viziunea sa asupra dramei muzicale ca expresie și catalizator al energiilor de sorginte mitică, cu transpunere însă în contemporaneitatea sa imediată. Ideile lui Wagner nu au găsit ecou în rândul spectatorilor anului 1876, iar prima ediție a festivalului de la Bayreuth s-a dovedit a fi un răsunător eșec, inclusiv financiar. Istoria festivalului a fost una furtunoasă, în special datorită asocierii unor membri ai familiei Wagner cu regimul nazist și datorită faptului că festivalul de la Bayreuth și muzica lui Wagner a fost utilizate la maximum de ideologii naziști pentru a promova o cultură naționalistă, agresivă și xenofobă. Însuși Adolf Hitler fiind un invitat regulat al acestui festival din 1933. Însă din 1940 Hitler nu a mai venit la festival și a întrerupt orice legătură cu Winifred Wagner, nora compozitorului și organizatoarea festivalului. Din cauza legăturii cu Hitler și a concepțiilor naziste ale lui Winifred Wagner, după al doilea război mondial, în 1945, festivalul de la Bayreuth a fost interzis, fiind reluat în 1951 după o întrerupere de 7 ani, sub conducerea lui Wieland Wagner, fiul acesteia. În 1976, la ediția jubiliară, care marca un secol de la prima ediție a festivalului de la Bayreuth, a fost prezentat un nou ciclu al Inelului Nibelungilor, în regia lui Patrice Chéreau, sub conducerea muzicală a lui Pierre Boulez, supranumit și Inelul Secolului. După ce inițial noua montare a stârnit protestele spectatorilor mai conservatori, Inelul Secolului a fost prezentat pe scena festivalului din Bayreuth de 16 ori, între 1976-1980, pentru ca la ultimul spectacol aplauzele să nu mai contenească,
durând numai puțin de 90 de minute. În prezent, festivalul de la Bayreuth este condus tot de descendenții direcți a lui Richard Wagner și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din viața muzicală germană și internațională. Festivalul Subnațional Socialism, 1933-1944. În anii 1920, Winifred Wagner, soția lui Siegfried Wagner și directoarea festivalului de la Bayreuth, începând din 1930, l-a întâlnit pe Adolf Hitler, căruia i-a devenit o prietenă personală și o susținătoare convinsă. Hitler a devenit din această epocă un intim al familiei Wagner, în așa măsură încât copiii îl numesc Unchiul Wolf, iar rumorile despre căsătoria cu Winifred, văduvă din 1930, se răspândesc în 1933 după accesul la postul de cancelar al Reichului. Mulțumită susținerii sale, festivalul a reușit să se mențină în timpul celui de-al treilea Reich și, potrivit spuselor lui Winifred, să-și păstreze independența artistică. Hitler a asistat de altfel la reprezentații la care au participat artiști evrei sau străini, mult timp după ce aceștia fuseseră îndepărtați din alte teatre germane. Hitler a arătat o așa mare admirație pentru Wagner și o atât de mare venerație față de familia sa și față de festivalul său, încât la cererea lui Winifred i-a scris dirijorul italian Arturo Toscanini un antifascist hotărât să-l roage să conducă festivalul, însă Toscanini a refuzat. Anii 1930 cunosc o reînnoire artistică pentru festival. Decorurile și costumele spectacolului Parsifal, neschimbate de la crearea sa în 1882, erau atât de deteriorate încât securitatea reprezentațiilor nu mai era asigurată, iar Winifred a hotărât în 1933 să monteze o producție în întregime nouă. În pofida protestelor lui Toscanini, Richard Strauss și unii membri ai familiei Wagner, Winifred, cu aprobarea lui Hitler, l-au angajat pe intendentul operei de stat din Berlin, Hans Titien, pentru o nouă producție în 1934 în decorurile lui Alfred Röhler și Emil Pretorius. Titien și Pretorius au realizat alte producții ale acestui deceniu, cu excepția lui Parsifal din 1937, ale cărui decoruri erau semnate de tânărul Wieland Wagner, fiul cel mare al lui Winifred. În timpul celui de-al doilea război mondial, festivalul a fost pus la dispoziția partidului nazist, iar reprezentațiile au fost rezervate, începând din 1940, soldaților germani răniți pe front, invitați ai Führerului. Maeștrii cântăreți din Nuremberg, ușor de deturnat în slujba unei propagande ultranaționaliste, rămâne singura operă pe afiș în 1943-1944. Ultimul spectacol la Bayreuth a avut loc pe data de 9 august 1944. Așa cum am spus, festivalul a fost reluat în 1951, iar în prezent este unul dintre cele mai importante evenimente din viața muzicală germană și internațională. La 13 august în anul 1876 a avut loc prima ediție a festivalului Wagner, organizat anual în orașul german Bayreuth, în teatrul construit în același an. Festivalul de la Bayreuth a fost înființat de Richard Wagner, iar de atunci se desfășoară la Casa Festivalului, o clădire concepută chiar de Wagner și de arhitectul Otto Brückwald, pentru punerea în scenă exclusiv a dramelor muzicale ale lui Richard Wagner.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate. Fecioara Maria este stăpâna cea mult milostivă a tuturor fiilor și fiicelor oamenilor. Ea însăși fică a lui Dumnezeu Tatăl, Cel ce este dragoste, Maică a lui Dumnezeu Cuvântul, dragostea noastră cea nemărginită, logonnica cea aleasă a Duhului Sfânt, dragostea cea de o ființă cu Tatăl și cu Cuvântul. Cum să nu alergăm cu grăbire către stăpâna noastră și să nu nădăjduim a dobândi prin mijlocirea ei toate bunătățile cele duhovnicești? Maica Domnului este de un trup, de un sânge și de un duh cu Mântuitorul ca maică a sa. Prin dumnezeiescul har a dobândit neasemuita vrednicie de a se face Maica lui Dumnezeu însuși, dându-i trup prea curat și întru tot sfânt, alăptându-l, purtându-l în brațe, îmbrăcându-l, veghindu-i în tot chipul copilăria, sărutându-l și mângâindu-l de nenumărate ori. Doamne, va putea oare cineva să înfățișeze slava Fecioarei Născătoare de Dumnezeu? Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie și se întunecă mintea cea mai presus de lume a cânta ție de Dumnezeu Născătoare. Canonul Maicii Domnului, glas 2 marți. Să o chemăm pe dânsa într-un cuget și cu inimă curată. Ea este una cu Dumnezeu asemenea sfinților. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, biserica cea frumos împodobită a Sfintei Treimi, este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate, izvor de putere și de tărie sufletească. De n-ar fi fost oamenii zidiți după chipul lui Dumnezeu, El nu s-ar fi întrupat din preacurata Fecioară. O, cât de sus este așezată ființa noastră, atât în rândul făpturilor, cât și în economia răscumpărării. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Preasfânta Fecioară Maria, Dumnezeu s-a împreunat cu adevărat cu oamenii. Stăpână, care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii, prin preaslăvită nașterea ta l-ai unit și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești ai împreunat-o. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu de la Pavecernița Mare. Slavă ție ceea ce ești cinstită de către toată făptura cea cugetătoare, căci atâta curăție și atâta har ți-a dăruit ție Dumnezeu, încât ai putut prin bunăvoirea lui Dumnezeu Tatăl și prin lucrarea Sfântului Duh să dai trup Fiului lui Dumnezeu. Învrednicește-ne și pe noi, Stăpână, a dobândi curăția sufletului și a trupului prin împărtășirea cu dumnezeieștile taine ale trupului și sângelui Fiului Tău. Cunoaște și ține minte că lucrarea mântuirii Tale pururea este aproape de inima Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, căci pentru aceasta a și fost aleasă dintre toate neamurile de către Fiul lui Dumnezeu spre a se întrupa din ea, cea prea curată, prin bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, pentru a izbăvi neamul omenesc de păcat, de blestem, de moartea cea veșnică și de chinurile cele veșnice. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Cazi înaintea ei cu credință tare, cu nădejde și cu dragoste. Pentru noi s-a întrupat Domnul, a pătimit, s-a răstignit, a murit și a înviat. Pentru noi a împodobit-o pe Maica sa, preacurata Fecioară Maria, cu toate virtuțile și a înzestrat-o cu toate puterile cele dumnezeiești, cu care, ca una ce este prea milostivă și atot desăvârșită, să poată fi, după Domnul însuși, totul pentru noi. Drept aceea, să nu rămână nelucrător întru noi harul lui Dumnezeu de care este plină stăpâna noastră. Să ne grăbim cu îndrăznire și cu nădejde a căuta ocrotire sub minunatul și ajutătorul către tot binele, preacuratul acoperământ al Sfintei Fecioare.
Atunci când ne tulbură păcatul, să ne rugăm către dânsa, ca prin isopul rugăciunilor sale, să ne curățească de orice întinăciune a trupului și a sufletului. Crede cu tărie că fie de gândești, simți, ori grăiești, fie de temiști, ori lucrezi, aceasta este pentru că te afli în Dumnezeu, chiar în sânul Său. Rămâne întru mine și eu întru El. Dumnezeu te îngrădește din toate părțile, pătrunde întru tine și cunoaște toate cele ale tale, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Crăiește prorocul și împăratul David. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, Maica Domnului, îngerii și sfinții sunt și ei întru Dumnezeu. Cine ar putea oare să ne fie mai aproape decât aceștia? Cu cine ar putea grăi mai lesne creștinii cei binecredincioși, fără numai cu îngerii și cu sfinții? Cheamă-i cu credință, cu nădejde și cu dragoste, atât pe Domnul cât și pe sfinții săi, și roagă-i să-ți fie ție mijlocitori către Dumnezeu. Precum ai cere unor oameni vii cu care te afli față către față, așa să le ceri și îngerilor și sfinților să se roage lui Dumnezeu pentru tine, să crezi cu tărie că ei se află înaintea inimii tale. Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Domnul este dinpreună cu orice suflet credincios și cucernic. Împreună șederea Domnului cu Fecioara Maria, până când ea l-a avut în pântece pe Mântuitorul, nu este o însușire proprie doar vieții Sfintei Fecioare, căci Domnul este cu orice suflet credincios. Domnul este cu tine. Aceste cuvinte pot fi grăite oricărui om care păzește poruncile lui Dumnezeu. Domnul este aproape de fiecare dintre noi. Noi însă suntem departe de Domnul cu inima, cu cugetul, cu voirile și cu starea noastră sufletească, precum și cu graiurile și cu faptele noastre care se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, crăiește Domnul, cel ce s-a născut din preasfânta Fecioară. Adică cu fiecare dintre noi, în orice vreme, la toate neamurile, în toate timpurile și pe toată întinderea pământului, până la sfârșitul veacurilor. Cele ce a împodobit cerul cu stele putea oare să nu împodobească și mai frumos cerul său cel duhovnicesc cu preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea? Cele ce a împodobit pământul cu multe și felurite flori, făcându-le să răspândească miresme fără de seamă, putea oare să nu-și împodobească Maica cea după trup cu florile cele multe și felurite ale virtuților, făcându-o să răspândească toate miresmele cele duhovnicești? Cu adevărat, așa a făcut. Astfel, stăpâna noastră s-a făcut cer și tron al dumnezeirii, prea înfrumusețată cu toate strălucirile și cu toate bunele miresme, mai presus decât toate aromatele pământului. O, dacă bunătatea cea dumnezeiască m-ar împodobi și pe mine, cel schimonosit de păcat, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, și m-ar bine înmiresma și pe mine, cel întinat. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lână albă le voi face. După cum duhurile cele rele ne stau întotdeauna în preajmă și lucrează grabnic și lezne asupra noastră, tot atât de aproape, aș zice nemăsurat mai aproape, ne sunt Domnul Dumnezeu, preacurata sa Maică, îngerii și sfinții. Ei pot lucra întru noi chiar mai lezne și mai grabnic, căci duhurile cele rele lucrează asupra noastră numai cu îngăduința lui Dumnezeu, în vreme ce Domnul Dumnezeu lucrează prin sine însuși cu o desăvârșită libertate ca cela ce pretutindenea este și toate le împlinește. Așișderea și preacurata sa Maică, îngerii și sfinții, ca cei ce sunt una cu dânsul prin harul său. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ta este stăpânirea, și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Și toată puterea cerească în cel ce ridică ființă la ființă pe toate mesele, cel ce l-ai zidit pe om, după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău la inimă, cel ce l-ai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci cu pocăință spre mântuire. Cel ce ne-ai îmbrădiți pe noi smeriți și neputernici, robite și în ceasul acesta. Asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și să duce datorită închinare și proslăvire. Însu, Stăpâne, primește din curile noastre ale păcătoșilor întregi Sfânta Cântare. Cercetează-ne pe noi într-o bunătate.

Darnu deznădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem dați spre moarte, pentru Iisus, ca și viața.

0: fericitele tale porunci, toate poftele trupești,
1: Dumnezeul cel ce se prea slăvește în sfatul Sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei

Zisa Domnul către ucenicii săi, cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui și se va propune.

se vrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici legat cu pofte și cu desfânt. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească. Căci a slujiți este lucru mare și întricoșător chiar.

poate, da slujba sfântă aceste jertfe de duhnice și părăsire. Numai Tu singur, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cerceșezi pe tronul pe rugăciune. Domnul Serafim, și binevoitor, caută spre mine toate plusuri și nedorăbunuri și curățește sufletul și și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu varul preoției, prădicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău, Turcii Sfântul Tău.

0: Înaltra Sfințitul Arhiepiscopul
1: și Mitropolitul nostru Andrei să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe frații noștri romonac, preoți, rodiacon, diacon, monac și monahii pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe pururea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alăstitori minuitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, străboși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Și pe voi, pe toți drepslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Preoția voastră să pomenească Domnul Dumnezeu.
2: Amin.
3: Iosif cel

0: cu toată inima primește rugăciunea noastră păcătoși. Felnică, nevrednică ți-a duce tare.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor
1: și Duhului Tău.

unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească de biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut. Mulțumim Ție-și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arii care se înalță zburând.

ai noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așa de această poruncă, mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru cruce de mormânt, de învierea cea de-a treia zi în țara la cerul și de la cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale,

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe

0: te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trebite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte,
0: prefătându-le de Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Da. Amin. Pentru ca să fie celor ce se împărtășesc, spre trezvia moștenirea Împărăției Cerului, pentru răsnirea cea către Tine, conducem-se această slujire cu Dumnezeu, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci,

îndreptarea păcatelor, sufletelor, a dărnicilor, omilor, de Dumnezeu, ce s-a mai dat. Titurile acestea sunt pentru celor din întrorul de ani, cu nișorogului de ani, în locul mine, de unde Tăi pomenește, Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept.

0: Credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine îi zbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul, și de viață Făcătorul Tău, du-o acum și pururia, și în vecii vecilor, ne-nvrednicește pe mâna Tău.

0: Sângele apostolilor.
1: Duhul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi cu foc este. Sângelui vrem să-l bezi pe împărtășire mea și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește ea hrana sfântă. Vrem să te părtășești cu jertfa cea de taină, al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă fângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu. Și ne răturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, de mi-a grăit cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu. Amin. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Grește mai mult decât te-ai sfrânat, care aflând unde să rășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, venind să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat, nici de mine nu te-ai scârbi cuvântul, ci dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și niște mir de mult preț cu îndrăzneală să le ungă. Spală-mă cu lacrimile mele, frățește-mă cu ele cuvântul. Iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și pubele mele și răne mi le vezi. Dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitat de tine, Doamne, Dumnezeul meu, făcătorul și izbăvitorul meu. Nici picătura de lacrimi, nici nici picătura vreo parte. Cele încă nesăpăși de mine le-au cunoscut ochii tăi. Și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezmerenea mea, vezi-mi o steneală cât este, și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, cât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se dumnezeiește și te face viu tot cel ce mănâncă și bea din el cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânul și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu tine Hristoase al meu, cel ce ești lumina aceea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără tine, dătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropia de tine precum vezi, cu lacrimi, cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sântă cu tainele tale, cele dătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpiască o vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoare tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea ta și cu căldură strig către tine, precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la tine ai primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostiv, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitor, că altul ca mine n-a greșit, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumina iunești, părtași Dumnezeu tale făcându-i fără pismuire. Și lucrul străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oare Hristoase al meu. Și pun în nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, chiar boscată fiind eu. Și străină minune mă răcoresc neaz, ca rugul de mult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădurare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să vezi pe tine Dumnezeul meu, cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
2: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacurate tale, Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri să fac acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine îndrăznima apropii. poruncește și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pur le-au luat. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu ai lăsat fumierat, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, iar rândut în ceata prietenilor Tăi, cele ce singuri ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-Te și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău rob, căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile celei ce fără de prihană Te-a născut, ale preacurate și pururea Fecioare Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viață făcătoarele și fricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului. Amin.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău, mă rog, ți miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește, Doamne, folosându-o, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, scăparea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare, zvăda ca Iuda, ca tâlharul mărturisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată, ni spre o sândă să fie mie împărtășarea aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robului Dumnezeu Gheorghe.

0: dar astăzi prea iată Maica, de toți ne-am abătut la rău.
1: Se părtășește Elena.

0: lovely to stay still.
1: This yoga priya. Rodeo.

0: 6 de roba lui Dumnezeu. Se împărtășește Viorica, care se împărtășește. Adumul, interferă păcatul, se împărtășește roba lui Dumnezeu.
1: Te ai schimbat la față și pe cât au

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică. Iar scumpul tău sânge, scărtarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșătoare venirea ta învârtnicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta mării tale, cu rugăciunea preacurată, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvinte.

Apără-mă, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harurile Tale. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții,

sfințești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce vezi podaba casei tale, pe aceștia răsplătește, amărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, ție slavă, mulțumire și crăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: Domnului s-a schimbat la față într-o slavă, înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tolăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, versetele 13 până la 28. Zisa Domnul ucenicilor săi, cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Când se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul. Deci când veți vedea urăciunea pustirii despre care s-a grăit prin prorocul Daniel stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudea să fugă la munți, cel care va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia ceva din casă, iar cel care va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna nici sâmbăta, căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă nu s-ar scurta zilele acelea, niciun om n-ar mai scăpa, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci de vă va spune cineva, iată, Hristos este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor da semne mari și minuni încât să amăgească, de va fi cu putință chiar pe cei aleși. Iată, v-am spus mai dinainte. Deci dacă vor zice, iată, este în pustie, să nu ieșiți, iată, este în cămări, să nu credeți, căci precum pornește fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului, că oriunde va fi un stârv, acolo se vor aduna vulturii.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Prorocind sfârșitul Ierusalimului, Domnul Hristos spune că acesta va avea loc numai după ce Evanghelia Împărăției se va propovădui în toată lumea, la toate neamurile. Acest lucru, precum știm, s-a întâmplat la cincizecime, când Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor în chip de limbi de foc, dându-le puterea de a vorbi în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau atunci în Ierusalim locuitori iudei, din toate neamurile care sunt sub cer, parți și mezi și elamiți, și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Panfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, romani întreacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Și iscându-se în vuiet fără de vest,

Este ca de suflare de vânt ce vine repede, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, că fiecare îi auzea pe apostoli vorbind în limba țării de unde au venit. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, bagiocorindu-i, ziceau că sunt plini de must, că sunt beți. A luat atunci cuvântul Sfântul Apostol Petru, zicând, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și ascultați cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil. Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și peste slujile mele și peste slujnicile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci. Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne, sânge, foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Și s-au botezat atunci numai puțin de 3.000 de oameni, luând astfel naștere la Ierusalim, prima biserică creștină. Am afirmat că Evanghelia Împărăției a fost propovăduită la cincizecime în toată lumea. Dacă ținem cont că la sărbătoarea cincizecimii au venit la Ierusalim evrei care locuiau în toată lumea, în toate țările, nu este greșită afirmația precedentă. Într-un fel, omul cuprinde în sine o țară, un neam, iar evreii care au venit din Asia sau din Frigia, din Egipt sau din Panfilia, recapitulau o țară întreagă în ființa lor. De exemplu, cel venit din Asia se identifica cu Asia, cel venit din Egipt se identifica cu Egiptul pentru că fiecare își recunoștea, în graiul apostolilor, limba pe care ei o vorbeau în mod curent în țările de unde au venit. Putem presupune că aceștia, după ce s-au botezat și după ce s-au întors în locurile de unde au venit, nu au fost altceva decât niște misionari, niște propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia Împărăției a început să fie propovăduită în și la toată lumea, începând cu ziua cincizecimii. Dar apostolii nu s-au oprit aici. Împlinind porunca Domnului Hristos de a predica Evanghelia în toată lumea, apostolii au părăsit Ierusalimul și s-au îndreptat fiecare spre locul spre care au fost povățuiți de Duhul Sfânt. Cu siguranță că se vor fi întâlnit cu evreii care au fost botezați la Ierusalim la sărbătoarea cincizecimii și care le-au pregătit într-un fel terenul. Evreii care au venit din Roma și care s-au încreștinat la Ierusalim îl vor fi primit pe Sfântul Apostol Petru și mai târziu pe Sfântul Apostol Pavel. Evreii din Asia Mică, Capadocia, Bitinia și Grecia îl vor fi primit pe Sfântul Apostol Andrei. Cei din Arabia de Sud, pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Cei din Frigia, pe Sfântul Apostol Filip, iar cei din Persia și din Babilon, pe Sfântul Apostol Simon Zelotul. Și lista ar putea continua. Toate aceste misiuni s-au desfășurat înainte de a se împlini profeția Domnului Hristos în legătură cu dărâmarea Ierusalimului
Dacă ținem cont că cei mai mulți dintre apostoli au suferit moarte martirică înainte de anul 70, an când a avut loc dărâmarea Ierusalimului și a templului din Ierusalim, de către armatele romane conduse de generalul Titus. Evreii deveniți creștini, care au rămas în Iudeia și respectiv în Ierusalim, cu siguranță că și-au adus aminte de profeția Domnului Hristos și au ținut seama de cele câteva sfaturi date de El. Citez. Cei din Iudeia să fugă în munți. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă. Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. De ce? Pentru că nu vor putea fugi cu ușurință, fiind împovărate de povara sarcinii. Și pentru a arăta cât de grozavă va fi căderea Ierusalimului, Domnul Hristos a spus, va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. După ce a terminat de vorbit de căderea Ierusalimului, Domnul Hristos vorbește imediat de semnele premergătoare celei de-a doua veniri, spunând, se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Trebuie să menționăm că în pericopa biblică de astăzi au fost cuprinse două evenimente. Cel dintâi s-a întâmplat la anul 70, iar cel de-al doilea se va întâmpla la sfârșitul viacurilor, când Domnul Hristos va veni în slavă să judece vii și morții. Așadar, textul pericopei, în cea de-a doua parte a ei, ni se adresează în mod direct. Suntem atenționați de venirea profeților mincinoși, care nu sunt alții decât trimișii lui Antichrist, trimișii diavolului. Diavolul face toate acestea deoarece îl urăște pe Dumnezeu și pentru că nu poate să se războiască cu el, se războiește cu noi, care suntem după chipul lui, închipuindu-și că prin aceasta înfrânge pe Dumnezeu. Căci, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, văzând că Dumnezeu a făcut pe Eva spre ajutorul lui Adam, a făcut-o diavolul ajutătoare în neascultare și cădere. A dat Dumnezeu poruncă, iar diavolul a făcut ca porunca însăși să fie pricină de neascultare și de moarte. Și a ridicat împotriva prorocilor proroci mincinoși, împotriva apostolilor apostoli mincinoși, împotriva legii fără de legea, împotriva virtuții păcatele, împotriva poruncilor călcările, împotriva toată dreptatea ereziile urăciunii. Și iarăși, văzând pe Hristos că se coboară pentru bunătatea deplină la sfinții ucenici și la cuvioșii părinți, arătându-se fie prin sine, fie prin îngeri, fie prin altă cale negrăită, precum a zis, a început și diavolul să arate unora multe spre pierzanie. Deci să fim cu luare aminte la lupta ce ne stă înainte, care nu este împotriva trupului și a sângelui, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.

Psalmul 74. Pentru sfârșit, nu nimici. Un psalm, cântarea lui Asaf. Ție ne vom mărturisi, Dumnezeule, ție ne vom mărturisi și numele Tău vom chema. Povesti voi despre toate minunile Tale. Atunci când îmi voi lua timp, cu dreptate voi judeca. Topitu-s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el. Eu sunt cel ce stâlpii lui i-a întărit. Le-am zis nelegiuiților, nu faceți fără de lege, și celor păcătoși, nu vă ridicați fruntea, fruntea să nu o ridicați la înălțime și nu greiți ce e strâmb împotriva lui Dumnezeu. Că judecata nu vine nici de la răsărituri, nici de la apusuri și nici din munții pustiu. Fiindcă Dumnezeu e judecător, pe unul îl smerește, pe altul îl înalță. Că în mâna Domnului e un pahar cu vin curat și plin de cuviință. Și el i-a înclinat de la unul la altul, iar drojdile lui nu s-au gorit cu totul. Din ele vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțile păcătoșilor le voi zdrobi, iar fruntea celui drept înălțată va fi.

0: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a patra emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Și așa cum vă spuneam data trecută, tema pe care o să o abordăm astăzi este cultul Mariei, Maica Domnului. Și așa cum ne-am obișnuit deja, un mic cuprins ca să vedem asupra căror probleme ne vom opri. Statutul privilegiat al Mariei. Prima problemă pe care o să o dezbatem, Luca 1:26-38, o să vedeți și textele indicate și pe care deja data trecută v-am rugat și v-am spus să le citiți pentru întâlnirea noastră de astăzi. Și acest prim capitol cu 3 subpuncte, pregătirea pentru primirea mesajului, transmiterea mesajului și clarificarea mesajului, o să vedem despre ce este vorba. De la început, vis-a-vis de titlul acesta al primului capitol pe care o să-l abordăm, o întrebare. Vorbește Noul Testament de un statut privilegiat al Fecioarei Maria? Adică această făptură, această creatură a lui Dumnezeu, un om, ca oricare alt om dintre noi, s-a bucurat de un statut aparte între muritori, între oameni? Sau altfel pusă problema, i-a conferit Dumnezeu acestei făpturi, Fecioarei Maria, un statut aparte între muritori? Pentru că dacă are un statut aparte în creația lui Dumnezeu, însuflețită, între oameni, acest statut trebuie să se fie perpetuat. Dacă a continuat să existe, care este raportarea noastră la el astăzi sau ce implicații are pentru noi cei de astăzi acest statut privilegiat al Maicii Domnului, al Fecioarei Maria? În mare, despre aceste lucruri o să discutăm. Și a doua problemă pe care o să o dezbatem, cultul Mariei, Luca 1:39-55, și ne vom opri la 3 probleme, 3 subpuncte: vizita Fecioarei Maria la Elisabeta, să vedem de ce, imnul Fecioarei Maria și o întrebare: de ce o numim pe Fecioara Maria mama noastră? Și cu această întrebare o să încheiem. De ce o numim, sau Noul Testament ne permite nouă să o numim pe Fecioara Maria, mama lui Iisus și mama noastră? Și dacă ne permite să o numim și mama noastră și avem argumente în acest sens, ce înseamnă pentru noi acest lucru? Acesta este cadrul tematic la care ne vom referi împreună și vom reflecta la el în întâlnirea noastră. Facem un pas mai departe. Prima problemă. Statutul privilegiat al Mariei. Să vedem dacă Fecioara Maria a avut un statut privilegiat. O să citim textul din Luca 1:26-38. Cei care aveți o Sfântă Scriptură la dumneavoastră acum, e recomandabil ca dumneavoastră să urmăriți pe Scriptura dumneavoastră textul acesta, pe textul Bibliei dumneavoastră, și să-l și ascultăm citindu-se.
1: Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gabriel într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va apogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa.
0: Mulțumesc! Și acum mergem puțin la analiza textului, a unor expresii, a unor cuvinte și iată, în primul rând ne vom opri la dialogul dintre înger și Maria. De fapt, toată pericopa biblică, evanghelică, pe care ați auzit-o acum citindu-se, se referă la acest dialog dintre înger și Maria. Și haideți să ne oprim puțin să vedem ce înseamnă acest dialog, care este semnificația lui și asupra căror lucru trebuie să ne oprim. Dialogul acesta poate fi împărțit în trei părți, ca idei ale lui. Prima parte, pregătirea pentru mesaj, o să vedem care este mesajul, deci îngerul o pregătește pe Maria pentru mesajul pe care i l-a adus. Partea a doua se referă la transmiterea mesajului și ce vedeți între paranteze, la primul punct, pregătirea pentru mesaj, versetul 28, vom vedea, și la al doilea punct, transmiterea mesajului, versetele 30 și 33, și ultimul punct, clarificarea mesajului, versetul 35. Și acum să le luăm pe rând și să vedem care este semnificația acestor versete și în ce constă mesajul acestor idei. Primul punct, pregătirea pentru primirea mesajului. Luca 1:28. Vreau să vă spun, o să aveți unele cuvinte în limba greacă. Desigur, dumneavoastră nu știți limba greacă. Le-am pus pentru unii studenți, dar și numai să vedeți în original ce înseamnă cuvântul respectiv, pentru că noi cuvântul respectiv a trebuit să-l traducem puțin interpretat. De aceea am să las și cuvintele în limba greacă, puține câte sunt, și am să vi le explic. Iată în versetul 28, intrând îngerul la dânsa, i-a zis, bucură-te! Tot ceea ce vedeți subliniat dumneavoastră aici, pentru ascultătorii noștri, voi accentua la vremea respectivă, spre exemplu aici avem cuvântul bucură-te, deci toate care sunt subliniate sunt importante și să le urmăriți cu atenție. Bucură-te, ceea ce ești plină de har. Din nou subliniată expresia plină de har. Și aici avem în limba greacă, keharitomeni, o să vedem ce înseamnă acest cuvânt. De fapt, acesta e cuvântul în limba greacă și noi l-am tradus, este un participiu și noi l-am tradus cu plină de har. O să vedem dacă așa trebuie să-l traducem sau nu. Dacă îl traducem acest participiu cu această expresie plină de har, înseamnă un lucru. Dacă îl traducem altfel, înseamnă altceva. Și o să vedeți nuanțele. De aceea vă spuneam și până acum, în întâlnirile noastre trecute, limba greacă este indispensabilă studiului Noului Testament. Nuanțele unor cuvinte, nuanțele unor verbe, care, cuvinte sau verbe, multe dintre ele nu pot fi traduse exact în limbile în care se traduce Biblia. Mergem mai departe. Reiau versetul pentru cei care ne ascultă. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Din nou subliniată și expresia Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Accentuăm și subliniem cuvântul binecuvântată. Așadar, acestea sunt cuvintele îngerului adresate Fecioarei Maria și după cum observați, aproape totul este subliniat. Nu înseamnă că ceea ce nu este subliniat nu este important, dar am ales cele mai importante expresii la care să mă opresc și la care să reflectăm împreună. Facem un pas mai departe. Toate aceste cuvinte subliniate, o să vi le explic. Și o să vedeți care este mesajul lor și semnificația lor. Legată, sigur, semnificația de Fecioara Maria. De această persoană unică a istoriei. Primul cuvânt pe care îngerul îl adresează direct este bucură-te. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest cuvânt, trebuie să-l interpretăm tipologic. Adică să facem o legătură cu un text, spre exemplu, din Vechiul Testament sau cu două, ca să înțelegem ce semnificație a avut acest cuvânt într-un anumit context în Vechiul Testament. Și apoi să trecem la rațiunea pentru care îngerul o salută pe Fecioara Maria cu acest cuvânt. Paralela este din Vechiul Testament, unde avem un text, l-am luat pe cel din Zaharia 9:9, dar de fapt este reflectat și în profetul Sofonie, capitolul 3, versetele 14-17. El l-am luat pe cel mai scurt din Zaharia 9:9, profetul Vechiului Testament, capitolul 9, versetul 9, unde se spune: Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rostește-te în strigare, tu, fiica Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine drept, el însuși, mântuitor. Fiica Ierusalimului nu este nimeni altceva decât creștinii noului Ierusalim, de după învierea Mântuitorului Hristos, a noului Sion, a noii cetăți a Ierusalimului, care este creștinismul, care este biserica creștină. Această adresare în însemnare mesianică, tipologică, însemnează voi creștinilor, tu fiu al noului Ierusalim sau tu fiică al noului Ierusalim, al bisericii, bucură-te că va veni cândva la tine, șezând pe mânsul la sine în textul pe care nu l-am mai scris, împăratul tău, mântuitor. Deci dacă la tine vine împăratul tău care este mântuitorul, atunci tu trebuie să te bucuri. Sau rațiunea pentru care avem în profeție acest cuvânt, bucură-te, este pentru că e un motiv cu totul aparte. La tine vine, cercetându-te, mântuitorul tău. Vă rog să vă imaginați această profeție înțeleasă de poporul ales mesianic, ce bucurie însemna pentru el în așteptarea viitoare. Ei, acum dacă am văzut ce a însemnat această bucurie în așteptare mesianică, adică în așteptarea lui Iisus, într-o profeție, ce a putut să însemne bucuria aceasta pentru popor sau această veste? Ce dimensiune a putut de a să aibă? Acum ne putem imagina ce a însemnat pentru Fecioara Maria acest cuvânt, bucură-te, și de aceea îngerul n-a găsit sau nu a folosit alt cuvânt mai potrivit decât acesta. Bucuria unei lumi întregi a Vechiului Testament era toată transferată asupra sufletului, asupra Fecioarei Maria, din ea poporul trebuind să aștepte pe Fiul lui Dumnezeu. O să vedem imediat ce mai spune îngerul. Așadar, puteți să vă imaginați ce cuvânt a folosit îngerul pentru ea. De aici, din acest punct, începe, am spune noi, statutul privilegiat al Mariei, al Fecioarei Maria, acest statut mărturisit, exprimat în textul sfânt, în cuvintele îngerului, nu ale unui om. Nu un om i-a spus bucură-te, ci îngerul i-a adus această bucurie și prin ea tot neamul omenesc urma să primească bucuria primirii, venirii unui izbăvitor, a unui mântuitor, a unui salvator. Mergem puțin mai departe. Al doilea cuvânt, bucură-te, deci cea plină de har, plină de har. Haideți să ne oprim puțin la acest cuvânt. Aveți acolo în paranteză, dumneavoastră cei care urmăriți, slide-ul, acel participiu de care v-am vorbit, keharitomeni. Ce înseamnă acest participiu și dacă bine este tradus cu plină de har? Deci îngerul o salută și spune, bucură-te, tu cea plină de har. Să vedem dacă nu cumva acest participiu ar putea să fie și mai bine tradus în exprimarea salutului unic în lume, adresat unui om, unei ființe. Origen, unul dintre mari interpreți ai Bibliei din secolul III, un colos în interpretarea Bibliei, foarte rațional, foarte logic în interpretarea sa a Cuvântului Sfânt. Cel mai timpuriu comentator al Evangheliei după Luca vorbea de această unicitate, de această formulă ca fiind una unică. Și iată ce scrie el. Niciodată această formulă nu a fost adresată unui om. Deci bucură-te, cea plină de har. El spune, niciodată n-a fost adresată unui om. Era rezervată numai pentru Maria, spune Origen în secolul III. interpretând exact acest verset pe care l-am citit. Dacă ea ar fi știut că o formulă de acest fel fusese adresată și altora, niciodată nu s-ar fi înspăimântat de acest salut ciudat. Pentru că în textul care s-a citit am văzut că Maria s-a tulburat, s-a înspăimântat. Asta spune Luca. Cât de frumos interpretează și comentează acest scriitor creștin, acest mare exeget al tuturor timpurilor, acest salut al îngerului. De aceea s-a înspăimântat Maria, pentru că n-avea cunoștință Maria de un salut similar, asemănător, rostit vreunui om. Mergem mai departe. Și avem acum acel participiu de care vă spuneam în limba greacă, keharitomeni, care este tradus în limba română în edițiile Sfintei Scripturi cu plină de har. Bucură-te cea plină de har. Dacă noi traducem acest cuvânt cu bucură-te cea plină de har sau plină de dar, plină de binecuvântare, am putea să înțelegem, aici să fiți cu mare luare aminte, pe Maria ca fiind, cu ghilimele de rigoare, un depozit de har și de daruri. Dacă traducem acest participiu cu înzestrate cu har, e cu totul altceva. Și anume, înzestrate cu har însemnează că punem accentul pe acțiunea lui Dumnezeu care a înzestrat-o cu aceste daruri speciale. Mai bine tradus în limba română ar fi această variantă, înzestrată cu har, deci bucură-te tu cea care ești înzestrată cu har. Adică Dumnezeu te-a înzestrat cu har, cu dar, cu putere, cu binecuvântare. Mergem puțin mai departe. Dacă ne oprim la prima variantă de traducere, plină de har, să înțelegem atunci că îngerul preamărește calitățile morale și spirituale ale Mariei, dacă traducem cu a doua variantă, atunci însemnează că Dumnezeu i-a acordat un har, a înzestrat-o cu un har. Avem, uitați-vă, aceste nuanțe ale acestui cuvânt în limba greacă, acestui verb, cea mai potrivită, care exprimă cel mai mult acțiunea lui Dumnezeu, referința lui Dumnezeu la Maria, este aceea în care am traduce înzestrată cu har. Totul a avut Maria de la Dumnezeu. Toate aceste calități și tot acest privilegiu, tot acest statut privilegiat în Noul Testament. Versetul 1:30, adică versetul 30 din capitolul 1, unde se spune ai aflat har la Dumnezeu, constituie cauza pentru care Maria a devenit înzestrată cu har. De ce? Pentru că a aflat înaintea lui Dumnezeu această calitate cu totul aparte pe care o avea. Observați dumneavoastră, aparent, cuvintele sunt simple. În momentul în care citim bucură-te cea plină de har, avem impresia că am înțeles totul. Când ne oprim deja la esența și la nuanțele cuvântului sfânt, observăm că ele exprimă mult mai mult decât noi am înțeles, decât noi am crezut că la prima vedere am priceput. Observăm și de aici statutul aparte al Fecioarei Maria, exprimat de textul sfânt. Despre niciun om pe pământ nu s-a mai spus acest lucru. Sfânta Scriptură nu consemnează cuvinte asemănătoare cu referire la vreun om. Accentuez mereu acest lucru al statutului privilegiat al Mariei, pentru că sunt creștini în mijlocul nostru care spun că Maria a avut într-adevăr un statut privilegiat până a născut, o să ajungem și acolo, după care a fost un om obișnuit ca oricare alt om având copii. Rezolv această ultimă problemă a copiilor Mariei sau fraților lui Iisus pentru ultima întâlnire. Iată statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Altă formulă. Dacă observați bine, parcă sunt formule precise pe care îngerul le folosește la adresa Mariei. Spune, Domnul este cu tine. Asta însemnând că acțiunea asupra ei aparține lui Dumnezeu și nu aparține omului. ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Domnul este cu tine, în sensul că toată referința la ea este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, iarăși mergem la un text din Vechiul Testament, în care găsim aceleași cuvinte adresate cuiva. Și prin comparație putem să ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte adresate Mariei. Și anume, în Cartea Judecătorilor, în Vechiul Testament, în capitolul 6, versetele 12 și 14, i-am luat numai un text de aici, în aceste versete, Gedeon, un judecător al poporului ales, este trimis cu putere de la Dumnezeu să-l izbăvească pe Israel. Nu insist asupra acestui lucru pentru că vreau să merg mai departe pe tema noastră, dar puteți să citiți acasă din Cartea Judecătorilor, cel puțin capitolul 6 din Vechiul Testament, și o să vedeți mai mult despre ce a însemnat Gedeon, ce putere și ce rol a avut el de la Dumnezeu în poporul ales. Îngerul Domnului i s-a arătat zicând, Domnul este cu tine. Observați, cel tare în tărie, Gedeon trimis ca să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Exact aceleași cuvinte sunt spuse Mariei, Domnul este cu tine. Cu Gedeon în Vechiul Testament a fost Dumnezeu dându-i putere ca să-și împlinească rolul și misiunea pe care a avut-o în poporul ales. El urma să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Domnul era cu el. Îngerul îi spune, în misiunea pe care tu o ai, este Dumnezeu cu tine. Asta îi se spune Mariei de către înger. În misiunea pe care tu o ai, pe care tu o să o îndeplinești, Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Nu ești singur. Nu ești limitată la puterile tale umane. Domnul este cu tine. Deci fiecare formulă a îngerului are o semnificație aparte în adresarea acesteia Mariei. Tipologic, luate acum și interpretate aceste două referințe biblice, din Luca și din Judecători 6:12-14, înțelegem că prin Maria se va izbăvi noul Israel, deci poporul ales al lui Dumnezeu, adică noi, deci prin intermediul Mariei a venit izbăvirea, cum izbăvirea lui Israel a venit prin Gedeon, tot Dumnezeu spunând acest lucru, și avem aici și rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului, rolul de mijlocitoare pe lângă Dumnezeu în calitatea ei și în misiunea ei pe care o are de la Dumnezeu. Dar de fapt, asupra acestui ultim punct, rolul de mijlocitoare, interpretat tipologic acest verset, o să insistăm în întâlnirea următoare, când o să vedeți ce putere are Maica Domnului.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O alertă aeriană a fost declanșată azi noapte după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în nordul județului Tulcea, determinând armata să ridice de la sol două aeronave F-16. Cu câteva minute în urmă a fost emisă un nou mesaj ro-alert pentru aceeași zonă în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Compania Nucleară Electrică anunță că a început oprirea controlată a unității 2 a centralei de la Cernavodă pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade, 22 de grade acum în București și 761 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Rusia a bombardat din nou azi noapte portul ucrainean Izmail, aflat la granița cu România. Radarele armate au detectat 5 ținte în apropierea frontierei, iar o dronă a violat spațiul aerian al României. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
4: Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian național de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian național au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.
3: Colonelul Daniel Nistor a mai precizat că două aparate F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, în județul Tulcea a fost emisă azi noapte o avertizare ro-alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O nouă alertă a fost emisă în această dimineață, cu puțin timp în urmă, ne-a transmis corespondenta noastră, Luisa Rosetti. Compania Nucleară Electrică anunță că a început oprirea controlată a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Decizia vine pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în țară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârșitul lunii trecute din aceleași motive hidrologice. Reprezentanții Nucleară Electrică dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, sistemul electroenergetic mizează pe producția eoliană, pe grupul 4 de la Rovinar și pe energia hidro, la care se adaugă posibilitatea unor importuri. În acest context, Ministerul Energiei reiterează apelul către populație pentru un consum responsabil, mai ales în orele de vârf. România va continua eforturile pentru aderarea la zona euro, a afirmat acum câteva zile președintele Nicu Șordan, care a anunțat și un acord între partidele politice pentru demararea acestui proiect de țară, după validarea unui guvern cu puteri depline. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, România trebuie să aibă, printre altele, o monedă stabilă, o inflație redusă și un deficit bugetar sub 3% din PIB. Despre avantajele și șansele aderării țării noastre la moneda unică europeană a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități,

0: Soluția problemelor României este fiscală. De la partea de fiscalitate ni se trage situația în care am ajuns.
1: Adrian Codirlaș a mai spus că în condițiile actuale România nu poate adopta moneda euro mai devreme de 10 ani. Camera Deputaților a adoptat ieri mai multe acte normative la finalul celei de-a treia sesiune extraordinare din această vară. Printre proiectele aprobate se numără acordarea de ajutoare financiare persoanelor cu dizabilități pentru a facilita părăsirea centrelor specializate, dar și modificarea ordonanței privind prelungirea plafonării prețului la gaze. De asemenea, deputații au votat un nou mecanism de control guvernamental aplicat tranzacțiilor imobiliare cu proprietăți ale statului, despre care relatează Alexandra Cristea.
2: Documentul instituie un mecanism prin care guvernul va aproba tranzacțiile ce vizează bunurile imobile, proprietate privată a statului. În timpul dezbaterilor a fost admis un amendament al SOS România, prin care Curtea de Conturi va controla modul în care s-a realizat tranzacția în ceea ce privește competența legală a autorității care a dispus vânzarea sau concesionarea, stabilirea prețului în interesul statului și dacă prin operațiunea respectivă s-a produs vreun prejudiciu patrimonial statului. Opoziția a criticat documentul, despre care spune că este menit să stingă litigiul cu compania Pfizer. Deputatul AUR, Valeriu Munteanu.
3: Care este urgența acestei legi? De ce a fost adus în Parlament tocmai acum, într-o sesiune extraordinară? Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer.
2: Deputatul AUR a mai anunțat că formațiunea va ataca la CCR această lege. În schimb, socialdemocrații au explicat că modificările propuse aduc mai multă transparență acestor tranzacții. Deputatul PSD, Adrian Căciu.
4: Pentru prima oară în istorie, Parlamentul României ridică la nivel de hotărâre de guvern plata acestor datorii. O să avem totul transparent. Pentru că hotărârea de guvern reprezintă un act administrativ care poate fi combătut, dar și atacat de către oricine este interesat.
1: Tot ieri, Camera Deputaților a adoptat și propunerea legislativă care stabilește că personalul didactic de conducere poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică. Actul normativ va merge la Senat pentru vot final. O nouă creșă a fost inaugurată ieri în comuna Tulucești din județul Galați prin programul guvernamental Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Unitatea dispune de dormitoare, cabinet medical, săl de joacă pentru cei mici și spații pentru servirea mesei, transmite Radio România Iași. Clădirea este eficientă energetic, iar părinții nu vor plăti nimic pentru serviciile oferite, costurile urmând să fie suportate de stat. Ministrul interimar al dezvoltării, Cechio Otilo.
5: Acest program al statului român de construire creșe în toate județele țării urmărește să dea un răspuns pe partea de infrastructură la provocarea demografică a României. Pe de altă parte, să acorde un sprijin concret familiilor pentru a-și putea lăsa în siguranță copilași. Este un program guvernamental pe care îl derulează Ministerul Dezvoltării atât pe fonduri europene cât și pe fonduri naționale. Vom închide în această lună finanțarea europeană prin PNRR cu 110 creșe finanțate, dar programul guvernamental de construire creșe Sfânta Ana continuă și pe buget național.
1: Circulația camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pe mai multe drumuri din sudul țării. Cele mai importante restricții vor fi pe autostrada A2 între București și Constanța, dar și pe DN7, DN39 și DN22C. Măsura este valabilă începând de mâine și până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcție de drum și de sensul de mers. Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane și niciunor categorii de transporturi exceptate de legislație. Compania Națională de Drumuri recomandă transportatorilor să-și planifice din timp deplasările. O informație de ultimă oră, acum o dronă fără pilot a fost găsită în stațiunea Costinești, în mare, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. La fața locului se află reprezentanții instituțiilor abilitate, poliție, SRI, Garda de Coastă și ISU. Drona urmează să fie evaluată de structurile abilitate, ne-a transmis corespondentul nostru, Sorin Cealera. Emisia postului România Actualități pe 87,70 MHz va fi suspendată astăzi între orele 11 și 16 pentru revizia tehnică a emițătorului FM Bicaz. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Temperaturi în scădere în toată țara, în special în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord.

0: vestul Munteniei și 32 de grade în Banat și Crișana, cu 28 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 761 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători, la campionatele europene de natație de la Paris, David Popovici a cucerit aseară al treilea său titlu consecutiv la 100 de metri liber. El a mai câștigat aurul continental în această probă și în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad. Astăzi Popovici va concura în serie la 200 de metri liber. Astăzi vor evolua în manșa a doua din turul 3 preliminar al cupelor europene de fotbal, ambele echipe din România. În Liga Europei, Universitatea Craiova Cup Scopio din Finlanda, după 1-1 în tur, și CFR Cluj în Norvegia cu Tromsø în Conference League. După 0-5 în prima partidă, cele două meciuri vor începe la ora 20 și vor fi transmise alternativ la Radio România Actualități. Și atletism, Elena Andreea Taloș va concura astăzi în finala probei de triplu salt la campionatele europene de la Birmingham. Ea s-a calificat cu ultimul rezultat al 12-lea, 14 metri și 3 centimetri. La Birmingham vor mai fi prezenți 3 atleți din România, Alina Rotaru și Ramona Verma la lungime, dar și Nicolae Soară la maraton.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
11: 112, ce urgență aveți?
10: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un pre-eveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Este joi, 13 august și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașterea. Mihai Bogdan sunt și vă însoțesc până aproape de ora 12 cu muzică populară frumoasă, așezată, aleasă cu grijă, dar și cu mesajele pe care doriți să le trimiteți celor dragi. Ne aflăm în ultimele zile ale postului adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care parcă simțim mai mult nevoia de liniște, de rugăciune și de apropiere de cei de lângă noi. Sunt zile în care un cuvânt bun spus la vremea lui, o vizită făcută unui om singur, o împăcare sau un mic ajutor pot însemna extrem, extrem de mult. Și muzica acestei dimineți va fi una potrivită acestor zile. Vom asculta cântece așezate, cântece care vorbesc despre dor, despre părinți, despre casa în care am crescut, despre satul românesc și despre oamenii care ne sunt dragi. Poate că tocmai aceasta este și frumusețea cântecului popular. În câteva versuri ne poate întoarce în locuri pe care nu le-am mai văzut de mult, ne poate aduce aminte de glasul mamei, de sfatul bunicilor, de ulița copilăriei sau de cineva drag aflat departe. Din toată inima le spunem și astăzi la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Le dorim tuturor sănătate, pace și oameni buni aproape. Iar celor care ne ascultă din alte țări, prin intermediul internetului, le trimitem salutul nostru de aici, de acasă. Știm că pentru mulți dintre dumneavoastră, cântecul popular înseamnă și o legătură cu locurile natale și cu oamenii rămași acasă. Ora 10 și 27 de minute, suntem în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale, o emisiune pe care o petrecem împreună până aproape de ora 12 și în cadrul căreia așteptăm mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, puteți trimite dedicația și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau puteți intra în direct cu noi la numărul de telefon 0264 596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, suntem și online oriunde v-ați afla. Până la ora 12 suntem de asemenea și live pe pagina noastră de Facebook, iar dacă vă place ceea ce auziți în cadrul acestei emisiuni, puteți distribui transmisiunea și celor despre care știți că se bucură de cântecul popular. Emisiunea aceasta este până la urmă despre oameni și despre bucuria de a le spune că ne gândim la ei. Uneori este de ajuns un la mulți ani, alteori un mulțumesc. Poate uneori mi-e dor de tine sau pur și simplu câteva cuvinte trimise din inimă. Noi le vom da glas și le vom însoți cu cântece potrivite acestei dimineți de august. Am început programul ascultând-o pe Alicia Valeria Toma, Dorule, tu știi ce știi, ansamblul artistic Jidvei, în continuare alături de noi, Sărace Doruțule.

Uneori confundăm bucuria cu zgomotul, dar există și bucurii foarte, foarte simple. Să afli că un om drag este bine, să vezi copiii sănătoși, să ajungi acasă după un drum lung, să primești un telefon neașteptat. Sunt bucurii care nu fac zgomot, dar care ne pot schimba întreaga zi. Poate că și muzica pe care o ascultăm și astăzi aici la Radio Renașterea este o asemenea bucurie, și anume o bucurie așezată. Rămânem împreună, dragii mei, cu muzica aliasă și cu dedicațiile dumneavoastră până aproape de ora 12. Vă reamintesc, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la 0264-596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, puteți distribui transmisiunea de acolo. În aceste zile de post păstrăm și noi o atmosferă mai așezată, cu gânduri bune, cu dor și cu bucuria de a le spune celor dragi că ne gândim la ei.

0: 11:34, trecem încet încet și la fapte, avem și primul apel telefonic. O salutăm cu bucurie pe doamna Alina din Dezmir. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută și numai bine, domnul Bogdan, aș dori să fac și eu două dedicație. În primul rând, pentru nașul meu, Presecan Marin, care este plecat în Franța și astăzi este ziua lui. Noi, fiinii lui Justin, Alina și Denisa, îi dorim multă sănătate, fericire, alături de frumoasa lui familie, nașa Rodica și fiica Marina. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pași în tot ce face. Și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi. Și în al doilea rând, pentru o persoană dragă sufletului meu, pentru colegul dumneavoastră, Dragoș Troian, care pe data de 15 face frumoasa vârstă de 28 de ani. Nu știu dacă aveți mâine sau poi mâine dedicații, eu aș dori să-i transmit multă sănătate, fericire, alături de frumoasa lui familie și să-i mulțumesc părinților pentru educația frumoasă care i-a dat lui Dragoș. Și Maica Domnului să-i călăuzească pași în tot ceea ce face. Și aș dori pentru nașul toate dedicațiile și pentru Dragoș, dacă s-ar putea, o dedicație cu Liviu Olteanu, Are mama doi feciori. Dacă s-ar putea.
0: Nu știu,
1: vă doresc din suflet. Poftiți?
0: O să caut, nu știu, n-am mai auzit. Liviu Olteanu.
1: Bine, sau ceva legat de doi feciori. Ce găsiți? Ceva, o melodie foarte frumoasă pentru Dragoș.
0: Bine, sigur că da.
1: Vă doresc și dumneavoastră un post binecuvântat, o zi binecuvântată și numai bine și sănătate. Să ne auzim cu bine. Doamne ajută!
0: Sănătate și bucurii, Doamne ajută! Mă bucur că ne-am auzit aici pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet.
0: Sănătate multă! Deocamdată aici pe frecvențe poposește cu glasul său Andrei Vărbos Cât e păsări îs în codru.

Asemenea și Gabriela Fiest ne scrie un mesaj: aș dori o dedicație astăzi pentru mama noastră, Avram Maria din Reghin, Apalina, la aniversarea frumoasei vârste de 80 de ani. Din toată inima, sănătate, bucurii și la mulți ani alături de noi toți. O ascultăm în aceste momente și pe Lavinia Goste, Mai crescut, mamă cu dragă.

Am ascultat-o și pe Lavinia Goste aici la Radio Renașteria. Gheorghe Năsu este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie toate melodiile de astăzi. Să fie pentru toți sărbătoriții zilei și pentru toți radioascultătorii care ascultă acest post minunat de radio. Vă doresc o zi binecuvântată și Doamne ajută, mulțumim tare mult. O salutăm și pe doamna Ana Toader, care și în această dimineață este alături de noi. Și doamna Iuliana este de asemenea cu un mesaj aici în mijlocul nostru. Bună dimineața, ne scrie dânsa. După o călătorie făcută dis de dimineață la Mărișel după apă de izvor, am savurat o porție de gălbiori cu leș din vârful muntelui, iar doina difuzată de dumneavoastră și cântată de ansamblul Jidvei a întregit bucuria și starea de bine a mea. Cu adevărat ne simțim atrași de cei care ne fac să ne simțim bine și asta se întâmplă ori de câte ori ascult Radio Renașteria. Este mesajul venit din partea dânsei, un mesaj pentru care îi mulțumim tare, tare mult. De asemenea și doamna Maria Gocan este alături de noi. Doamne ajută tuturor, o zi frumoasă și binecuvântată!

L-am ascultat pe Ioan Bocșa aici pe frecvențele noastre și astăzi alegem cu grijă cântecele pe care le difuzăm în aceste zile de post în care încă ne aflăm. Păstrăm o muzică mai așezată, cu texte frumoase și cu acel firesc al cântecului popular adevărat. Se spune că o faptă bună nu trebuie să fie neapărat una mare, uneori înseamnă să ajuți fără să ți se ceară, să ai răbdare cu cineva sau să nu treci nepăsător pe lângă omul care are nevoie de tine. Următorul mesaj vine din partea voluntarei Emilia și se îndreaptă cu mult drag către doamna Viorica Todoran, care îi spune din toată inima o zi binecuvântată. O ascultăm acum pe Maria Filimon aici pe frecvențele Radio Renașterii.

De la bunici am învățat multe lucruri fără să ni se țină vreo lecție din felul lor de a munci, de a aștepta și de a se bucura de puțin. Și cântecul popular păstrează ceva din lumea lor. O să-l ascultăm, o să-i ascultăm, de fapt, în cele ce urmează pe Valeria și Traian Ilia când era moșu fecior. O dedicație muzicală ce vine din partea soției Nuțica, din partea fiului Raul, Cunora, Octavia și din partea nepoților Luca și David și din partea fiicei Ioana, pentru cel mai bun soț, tată, bunic și socru, Vasile Chifor. Astăzi, la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, noi toți îți dorim tot binele din lume, sănătate și fericire alături de noi. La mulți ani din toată inima, bunul nostru drag!

următorul mesaj aici pe frecvențele noastre. Vine din partea mătușii Susana și se îndreaptă pentru Maria Aurora. Mari dragă, îți doresc multă sănătate, putere de muncă, să ai parte numai de bucurii, să fii fericită, ca la rândul tău să poți împărtăși bucuriile tale și cu cei apropiați. Să ai o zi minunată, iar ca și dedicație, cum toate melodiile alese de dumneavoastră sunt pe sufletul omului, vreau să îi dedicăm Mariei Aurora toate melodiile din acest radioprogram. Vă mulțumesc respectuos, să aveți o zi minunată, Radio Renașterea, semnează gândurile acestea doamna Susana, pe care o salutăm cu multă bucurie și pe dânsa, dar și pe Maria Aurora. Sănătate, bucurii și numai bine! Ascultăm în aceste clipe și pe Mariana Morcan, Dorul m-a purtat mereu.

0: O avem alături de noi și pe doamna Ana Iclozian. Doamne ajută, bună ziua!
1: Bună ziua, Doamne ajută, părinte!
0: Cu drag vă ascultăm!
1: Vreau să fac o dedicație.
0: Așa.
1: Pentru fratele meu de la Vonsida, Vasil Ipor, care astăzi face 70 de ani. Din suflet îi dorim multă sănătate și numai bine și la mulți ani din partea noastră.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Și, părinte, puneți dumneavoastră o melodie care credeți dumneavoastră sau care vine pentru fratele meu scump și drag.
0: Sigur că da.
1: Și vă mulțumesc frumos, am emoții, nu vreau să plâng.
0: Vă înțelegem.
1: O zi bună vă doresc și multă sănătate la fratele meu, la toți de acolo, de la Bonsida.
0: Doamne ajută, așa să fie, să fii
1: Doamne
0: sănătoși
1: ajută,
0: cu toții.
1: Părinte.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, multă sănătate vă doresc și dumneavoastră!
0: Vă mulțumim tare mult, asemenea!
1: Doamne ajută, părinte!

Ascultat-o pe Mariana Angel, doamna Valeria Nuțiu este alături de noi cu un mesaj. O zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio. Felicitări tuturor realizatorilor pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii cu frumoasele emisiuni. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate lui Nuț Ionuț Augustin din Sânicoara, Cluj, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă. De asemenea, pentru toate doamnele din biserica din Sânicoara, care poartă numele de Maria, le doresc multă sănătate alături de cei dragi și, bineînțeles, un sincer și călduros la mulți ani, Maica Domnului să le ocrotească, să ne ocrotească la fiecare care pasă. Este ora 11 și 12 minute și continuăm dedicațiile muzicale aici la Radio Renașterea. Emisiunea noastră e un prilej simplu de a trimite un gând bun celor dragi și de a ne bucura împreună de cântecul popular românesc. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații sau în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, distribuiți transmisiunea încât și alții care iubesc muzica populară să se bucure de aceste câteva clipe, câteva minute pe care le petrecem împreună. Noi mergem mai departe cu dedicațiile și cu cântecele frumoase ale acestei dimineți. Ascultăm în aceste momente pe Aurel Tămaș, Mărg pe drum și Mă gândesc.

următorul mesaj se îndreaptă cu mult drag din partea unei ascultătoare fidele apostolului nostru de radio către domnul Neluțu de la Brăișoru. Sănătate, putere, binecuvântare și multă, multă fericire pentru că este un om deosebit. De asemenea și doamna Elena Baciu este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața tuturor, dragi realizatori, vă salut cu mare drag și vă aștept cu multă bucurie de fiecare dată. Vă mulțumim pentru emoțiile frumoase transmise prin prisma acestei emisiuni minunate de suflet și vă doresc o zi binecuvântată, cu multă sănătate și mult ajutor de la Maica Domnului. Aceleași urări le doresc tuturor ascultătorilor. Doamne ajută tuturor, mulțumim tare mult pentru aceste gânduri, pentru acest mesaj frumos pe care ni l-ați adresat. O ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențele noastre pe Alexandra Bleaje, Ana Fată de la Muntie.

0: A sunat din nou de telefonul redacției noastre. O salutăm cu multă bucurie pe doamna Maria. Doamne ajută! Maria,
1: da? Doamne ajută! Bună
0: ziua! Ascultăm cu drag!
1: Da, cu ocazia zilei de Sfânta Maria, aș dori să fac o dedicație pentru o verișoară și eu, că suntem tot Maria amândouă, o melodie care, credeți dumneavoastră, că se potrivește cu ocazia sărbătorii.
0: Da, din toată inima, la mulți ani, sănătate și bucurii să aveți.
1: Eu, la mulți ani, da, și o zi bună, sărbători fericite. Mulțumesc.
0: Asemenea pentru toată lumea.
1: La revedere.
0: La revedere. Un mesaj primim și din partea doamnei Rosalia Iuga. Bună dimineața! Dragi prieteni, realizatori și ascultători, să vă fie ziua și viața cu sănătate, cu pace, cu frumos și cu bine în suflete, să vă bucurați de fiecare clipă petrecută împreună cu cei dragi și să ne bucurăm de ceea ce avem. Doresc să transmit la ceas aniversar soției verișorului meu, Cristian Iuga, doamna directoare Anișoara Voinea Iuga, un sincer și călduros la mulți ani, frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați, cu bucurii și realizări frumoase alături de frumoasa familie și aceleași urări tuturor aniversațiilor de astăzi. Vă îmbrățișez cu toată prețuirea și cu recunoștința pe toți.

ascultat-o și pe Domnica Dologa. Doamna Ecaterina Bene ne scrie și dânsa un mesaj: aș dori o dedicație pentru mama mea Lenuța de la Mociu și pentru soțul Alexandru. Sănătate, bucurii și numai bine. De asemenea, și doamna Victoria Burcutiane ne scrie un mesaj: bună dimineața și bine ați revenit în casele noastre, cu o rugăciune frumoasă, cu un cântec de suflet și cu toată dragostea ce o simțiți față de noi ascultătorii. Eu, în timp ce vă ascult, dau contur pe o pânză flori ce vor forma una câte una o mândră ie. Plâng aproape la fiecare cântec pe care îl difuzați, regăsindu-mă în versuri. Vă doresc tuturor un post binecuvântat, cu sănătate și cu toți cei dragi pe lângă masă, iar praznicul adormirii Maicii Domnului să-l petreceți în lăcașul sfânt al rugăciunilor, adică în Sfânta Biserică. Este mesajul venit din partea doamnei Victoria, un mesaj pentru care îi mulțumim tare, tare mult. Noi în aceste momente o ascultăm pe Oana Font, Mama-i una pe pământ.

Casa părintească nu rămâne aceeași pentru totdeauna, dar sunt lucruri pe care timpul nu le poate șterge. Că este vorba despre o voce, despre un miros, despre o masă la care ne-am adunat cu toții, de aici s-au născut și multe dintre cântecele noastre. Puțin mai devreme am ascultat-o pe Oana Font, Benone Sinulescu sosește aici alături de noi.

0: Ora 11:37, încă un apel telefonic de această dată din partea domnului Ioan Crișan din Mănășturul Clujului. Doamne ajută! Alo?
1: Alo, alo, tare rău să auzi, domnule, dacă...
0: Vă ascultăm.
1: Da, ok, bine că am auzit noastră. Ideea este următor. Astăzi este ziua lui Jașcău Nastasia și Felicia Iepure. Este surul gemene. Așa? Au anume vârstă, ea nu știu cât. Scuze, cred, ale mele, dar ea nu știu câți ani au. Și plus mai am o nepoată, că asta are știu care, dar nu se zice, 53 de ani, dar n-am zis mai bine. Mirela Codreanu se numește. Deci, pentru zilele astea de naștere, ce gândiți la asta, ce se poate, bineînțeles, în post, n-am nicio pretenție.
0: Sigur
1: ce
0: că
1: se
0: da.
1: Poate. O, și felicitările care se cuvin din partea mea, alu nevastă mea Iuliana, alu fica Ioana cu, cu feciorul său Patrick și cu bărbatul său Radu. Și Dumnezeu să le ajute în viața sănătate, toate cele bune și iete că iete că mulțam, fain că m-ați ascultat, vă doresc o zi bună, toate bune. Și să nu uit, la Dragos, la prietenul meu, Dragos Trăian, multă sănătate, toate cele bune, la mulți ani de ziua lui.
0: Sigur, așa să fie. Mulțumim tare mult pentru gânduri.
1: Mulțam, fain de ascultare, să fiți sănători, la revedere.
0: Cu drag, Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți, domnul Ioan. Salut cu multă bucurie și pe doamna Jenny, Doamne ajută și o zi minunată tuturor, toate cele bune!

la la la la. August este o lună plină în lumea satului, sunt grădini bogate, câmpuri coapte și multă muncă, o lume pe care cântecul popular a însoțit-o întotdeauna și la lucru și la sărbătoare. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Lucreția Ciobanu, aici la Radio Renașteria. Drăga Munteanu sosește alături de noi, satul meu îi sat de munte.

L-am ascultat și pe Drăgan Munteanu, doamna Dorina Chișiu ne scrie un mesaj. Bună ziua, dragilor! Consider că ziua mamei ar trebui sărbătorită în fiecare zi, pentru că ea, precum Fecioara Maria, este cea mai sfântă ființă pentru fiecare dintre noi. La mulți ani frumoși, fericiți și sănătoși pentru toate mamele din lume, numai bine, rău la nimeni. O ascultăm și pe Maria Butilă în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre. Greu mi-a fost viața, măi frate!

0: la. Am ascultat-o și pe Maria Butilă, iată o avem alături de noi și pe doamna Claudia. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte, bine v-am regăsit!
0: Bine ați venit!
1: Astăzi am un eveniment fericit în familie. Una dintre nepoatele mele a schimbat prima dată prefixul. Și Oltean Ariana Daria Maria. Maria i-o pus după nașa ei, care tot astăzi e sărbătorită, în aceeași zi, Gădălean Maria, din Pânațele Clujului. Eu le transmit multă, multă sănătate, atât ei cât și nașei ei, să le dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să-și ducă la bun sfârșit toate planurile pe care și le fac în viață cu ajutorul bunului Dumnezeu. Și mulțumim tare mult pentru toate emisiunile care ni le face și cântecele care le transmiteți, pentru că ne atingeți la suflet, ca și precedentul. Mulțumim bunului Dumnezeu că am ajuns și ziua de astăzi, un post binecuvântat mai departe și tuturor celor născuți astăzi și zilele următoare, că de Sfântă Maria nu o să pot intra în direct, că nu aveți emisiune chiar dimineața, dar Dumnezeu să lumineze mintea tuturor și să ne dea pace și binecuvântări în suflete tuturor.
0: Așa să fie. Mulțumim tare mult,
1: Doamne,
0: pentru mesaj.
1: Ajută, un cântec care credeți dumneavoastră că se potrivește. Mulțumesc.
0: Păi doamna Claudia, acum doar ce a mai rămas. O să punem până la sfârșitul programului, bine? Cu mare drag.
1: Nu-i nicio problemă, nicio problemă. Îmi pare bine că am reușit să vă prind.
0: Sigur că da.
1: Doamne ajută.
0: Să aveți o zi frumoasă, Doamne ajută.
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră și tuturor celor din redacție.
0: Vă mulțumim Doamne tare, ajută. Tare mult. Doamne ajută. Am ajuns, dragii mei, și la finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru gândurile frumoase trimise celor dragi și mai ales pentru că ați ales să petrecem împreună această dimineață de joi. Suntem aproape de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și mi-aș dori să păstrăm din aceste zile de post ceva și pentru mai târziu, și anume să avem mai multă răbdare, mai multă grijă față de cei de lângă noi și puterea de a spune o vorbă bună atunci când este nevoie de ea. Vă doresc tuturor să aveți o zi liniștită, cu sănătate și cu oameni dragi aproape, iar celor aflați departe de casă le trimitem prin cântecul popular un gând bun de aici, de acasă. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc numai bine tuturor și să ne reauzim cu bucurie tot aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Nicolae Furduiancu și Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, de data aceasta în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea vă spune de la această oră Emil Metea. Suntem astăzi, dragii mei, în data de 13 august 2026. Este ziua cu numărul 225 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 140 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Cuvioși Dorotei și Dositei. Este pomenită de asemenea mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul. Și tot astăzi, 13 august, dragii mei, este odovania praznicului schimbării la față a Domnului. 13 august este, printre altele, dragii mei, și Ziua Internațională a Stângacilor.

0: În cea de-a 13-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă pomenește mutarea moaștelor preacuviosului părintelui nostru Maxim Mărturisitorul. Pomenirea vieții și patimilor Sfântului Maxim s-a făcut la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea în Constantinopol a sfintelor lui moaște. Știut este că Sfântul Maxim, marele luptător pentru dreapta credință, a fost urghiunit de împăratul Constanțiu al II-lea în anul 662 în țara Lazilor, pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo Sfântul, cu limba și mâna dreaptă tăiate, s-a mutat la Domnul în același an. La 13 august, în urma chinurilor suferite, la vârsta de 82 de ani. Și a fost înmormântat într-o mănăstire de acolo. Mai târziu, când ereticii erau înfrânți și pacea domnea iarăși în sânul bisericii, moaștele Sfântului au fost aduse cu mare cinste de la mănăstirea unde a fost înmormântat, la Constantinopol. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se

Iată principalele evenimente istorice prin care iese în evidență data de 13 august. La 13 august în anul 1521 avea loc cucerirea spaniolă a Imperiului Aztec, una dintre cele mai importante campanii de colonizare spaniolă a Americii. Invazia, în numele regelui Carol I al Spaniei, a început în februarie 1519, iar victoria spaniolă a fost proclamată la 13 august 1521. În 1595 a avut loc bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul, domn al țării românești, a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Oastea munteană din 10.000 de oameni, condusă de Mihai Viteazul, întărită cu 6.000 de ardeleni trimiși de Sigismund Bathory, a oprit oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. În 1947 lua ființă Societatea Română de Cardiologie la Spitalul Colțea, avându-l ca prim președinte pe profesor dr. Daniel Danielopoulou. Iar în 1961 a început ridicarea zidului Berlinului, care a despărțit cele două părți de est și de vest ale orașului. În esență, acesta constituia și granița dintre Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est, dominată de comunism, un simbol al scindării politice a continentului. Pe plan intern, la data de 13 august, în anul 1893, s-a născut etnomuzicologul, compozitorul, criticul muzical și profesorul Constantin Brăiloiu, considerat întemeietorul etnomuzicologiei moderne. El a întemeiat Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români. În 1913 s-a născut arheologul și istoricul de artă bisericească Ion Barnea. În 1999 s-a stins din viață pictorul Ion Pacea. În anul 2007 s-a stins din viață compozitorul, dirijorul, etnomuzicologul și pedagogul Tudor Jarda. În anul 2018 a trecut la cele veșnice antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu, tatăl fostului jucător Florin Segărceanu. Pe plan internațional, la 13 august în anul 1814 s-a născut fizicianul și astronomul suedez Anders Jonas Angström, unul dintre inventatorii spectroscopiei. În 1863 s-a stins din viață pictorul romantic, desenatorul, gravorul și litograful francez Eugène Delacroix. În 1888 s-a născut inginerul scoțian John Logie Baird, considerat a fi părintele televizorului. El a enunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. În 1899 s-a născut Sir Alfred Hitchcock, regizor de film și producător american de origine britanică, considerat maestrul suspansului. În 1912 s-a stins din viață compozitorul francez Jules Massenet. În 1926 s-a născut omul politic cubanez Fidel Castro Ruz. A deținut puterea în Cuba timp de 49 de ani, întâi ca prim-ministru, apoi ca președinte, fiind cel mai longeviv conducător, cu excepția monarhilor din secolul 20. Fost lider al Revoluției Cubaneze. În 1946 s-a stins din viață prozatorul, istoricul și sociologul englez Herbert George Wells, cunoscut pentru romanul său Mașina Timpului. În anul 2004 a trecut la cele veșnice bucătarul profesionist american, autorul și vedeta de televiziune Julia Child, cea care a transformat show-urile culinare în divertisment. Iar în anul 2021 s-a stins din viață cântăreața, chitarista și compozitoarea americană Nancy Griffith. Ea a compus melodii folk și country, botezându-și stilul muzical Folkabilly.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vorbim despre compozitorul român Tudor Jarda. Iubitor de muzică și pasionat de filozofie, Tudor Jarda s-a născut la data de 11 februarie 1992. El și-a început traseul formativ urmând drumul interdisciplinarității. Potrivit celor de la Radio România Muzical, Tudor Jarda a fost absolvent al conservatoarelor din Cluj și Timișoara, dar și al cursurilor de filozofie ale Universității din Cluj. El a activat de-a lungul anilor în calitate de compozitor, pedagog și dirijor. Viața l-a dus în diferite ipostaze, trecând de la funcția de trompetist în Orchestra Operei Române din Cluj, la cea de profesor de armonie la Conservatorul din Cluj, dar a fost și secretar al filialei Uniunii Compozitorilor din Cluj și director al Operei Române. Astfel, Tudor Jarda a evoluat profesional către statura de important exponent al vieții muzicale clujene. Nu a activat doar în calitate de compozitor, ci s-a dedicat și culegerii de cântece populare românești, prin cercetările întreprinse, cât și scrierile muzicologice. Din rândul muzicienilor care i-au fost mentori, îi amintim pe Mihail Andreescu Scheletti, Dumitru Cărbunescu și Anton Ronai. Totodată, Tudor Jarda a avut șansa de a-i cunoaște și pe Lucian Blaga, Dede Roșca și Liviu Rusu, ale căror cursuri le-a frecventat în anii de studiu al filozofiei. În ceea ce privește stilul său componistic, este definitorie puternică ancorare în etosul românesc. Preocuparea pentru muzica românească s-a manifestat la Tudor Jarda până la cele mai mici detalii. Armonia modală a cântecului popular, ritmul, textul și spiritul local, îmbinate cu limbaje și tehnici componistice de secol 20, sunt elementele de stil ce definesc creația lui Tudor Jarda. Genul în care compozitorul s-a impus a fost cel al muzicii pentru cor, însă creația lui Tudor Jarda nu s-a oprit doar aici. Horia, Nuntă țărănească, 9 coruri pe versul de Lucian Blaga, 3 suite bihorene sunt doar câteva dintre numeroasele lucrări semnate și dedicate de compozitor ansamblurilor corale. În genul muzicii de teatru, Tudor Jarda a scris Neamul Șoimăreștilor, Cocoșelul neascultător, Pădurea vulturilor, Alegoria lirică Dreptul la viață, Tabloul coral cu Țurca sau lucrarea Înger și demon, după poezia lui Mihai Eminescu. Creația vocal-simfonică a lui Tudor Jarda însumează lucrări precum Cantata oțelarilor, Cantata Industria sârmei, Suita numărul 1 pentru solist, cor mixt și orchestră populară, Suita din Năsăud sau lucrarea Ioan al Saftei. De asemenea, Tudor Jarda a mai scris 3 simfonii, un concert pentru flaut și orchestră, un concert pentru vioară și orchestră, un quintet pentru suflători de alamă cu timpani și 50 de liduri pe versuri de Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Dominic Stanca sau Ștefan Octavian Iosif. Lucrărilor dedicate vocii predomină, cu certitudine, ansamblul creației lui Tudor Jarda, fiind o reflectare a orientărilor sale spre tradiția autohtonă pe care o valorifică și spre promovarea substratului arhaic al culturii românești. Stimați ascultători, compozitorul Tudor Jarda a trecut la cele veșnice la data de 13 august 2007. Din creația sa vom asculta acum la final piesa Fă-mă pasăre măiastră, în interpretarea Capelei Transilvanica din Cluj, dirijată de Cornel Groza.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre prezență sau absență. Nu este vorba doar despre a fi fizic undeva, ci despre a fi cu adevărat prezent, cu atenție, cu inimă și cu respect. Pentru că uneori suntem acolo, dar nu suntem cu adevărat acolo. Trăim într-o lume în care suntem mereu conectați, dar adesea absenți, unii din viața altora. Vorbim, dar nu ascultăm, privim, dar nu vedem, răspundem, dar nu înțelegem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă, luați aminte unii la alții. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Aceasta este esența prezenței, atenția sinceră față de celălalt. Dar ce înseamnă concret să fim prezenți? Înseamnă să lăsăm deoparte graba, telefonul, gândurile risipite și să fim acolo în acel moment cu acea persoană, să ascultăm fără să întrerupem, să privim fără să judecăm, să răspundem cu grijă. O istorioară spune despre un copil care a spus tatălui său, tati, când stai lângă mine, dar te uiți în telefon, e ca și cum nu ești aici. Cât de sincer și de profund, prezența nu se măsoară în timp, ci în calitate. Mântuitorul ne arată prin întreaga sa lucrare ce înseamnă să fii cu adevărat prezent pentru oameni, să asculți, să înțelegi, să răspunzi cu iubire. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Matei, capitolul 11, versetul 28. Este o invitație la apropiere, la prezență reală. În bunele maniere, prezența se vede în gesturi simple, în privire atentă, în răbdarea de a asculta, în respectul față de momentul trăit împreună. Un om educat nu este doar prezent fizic, ci și sufletește. O altă istorioară ne spune despre o bătrână care spunea, nu am nevoie de vizite lungi, ci de oameni care atunci când vin, sunt cu adevărat aici. Aceasta este diferența dintre prezență și absență. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. A fi prezent înseamnă a participa la viața celuilalt. Dragi radioascultători, uneori cel mai mare dar pe care îl putem oferi nu este un obiect, ci atenția noastră. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație fiți pe deplin prezenți, ascultați, priviți, simțiți momentul. Veți descoperi că relațiile se schimbă atunci când prezența devine reală. Pentru că în final, buna cuvință nu înseamnă doar să fim acolo, ci să fim cu adevărat alături. Să alegem așadar prezența, pentru că absența, chiar și în apropiere, poate răni. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și să aveți parte de întâlniri autentice și de oameni cu adevărat prezenți în viața dumneavoastră. Doamne ajută!

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională a Stângacilor se celebrează anual la 13 august. Marcarea acestei zile are în vedere sensibilizarea opiniei publice cu privire la dificultățile și frustrările cu care stângacii se confruntă în viața de zi cu zi. În anul 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor, Left Handers Club, cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume și de a face cunoscute nevoile și cerințele acestora. În 1992, Clubul Stângacilor a inițiat marcarea Zilei Internaționale a Stângacilor, asemenea unui eveniment anual pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor, dar și dezavantajelor de a fi stângaci. La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 au fost publicate două studii în prestigioase reviste științifice, Nature și New England Journal of Medicine. Cercetătorii susțineau faptul că dreptacii trăiesc în medie cu 9 ani mai mult decât stângacii. Aceasta nu înseamnă că utilizarea mâinii stângi implică un risc de moarte prematură, spuneau atunci cei doi autori ai studiului. Însă, potrivit acelorași cercetători, toți stângacii ar fi de 5 ori mai susceptibili să moară într-un accident. Unul din motivele invocate este că lumea este făcută pentru dreptaci, niciun instrument nefiind conceput pentru stângaci. Un alt motiv ar fi că stângacii ar fi mai susceptibili să dezvolte probleme neurologice sau imunitare. S-a dovedit însă că acele studii aveau concluzii nefondate. Intervievat de BBC în 2013 în legătură cu studiile respective, Chris McManus, profesor de psihologie la University College of London, a arătat că, citez, greșeala lor a fost că s-au ocupat doar de morți. Am încheiat citatul. În studiile lor, Halpern și Corran au analizat bazele de date ale unor persoane decedate. Statisticile nu sunt reale, fiindcă la sfârșitul secolului 20, numărul stângacilor a crescut mult în statistici, ca urmare a faptului că au fost în sfârșit acceptați de societate. Se mai spune că stângacii câștigă mai puțin bani decât dreptacii, afirmația aparținând cercetătorilor de la Universitatea Harvard. Studiul lor, apărut în decembrie 2014 în Journal of Economics Perspectives, indica faptul că stângacii ar câștiga cu circa 10-12% mai puțin decât dreptacii, în situație socială echivalentă. Autorul studiului explica acest lucru prin performanțe mai slabe ale stângacilor la testele de inteligență. El considera că între 20 și 28% dintre ei ar fi mai puțin dotați din punct de vedere intelectual, de două ori mai mult decât în cazul dreptacilor. Rezultatele vizează stângacii cu mame dreptace, la care învățarea prin imitație în copilărie este mai complicată. În 2011, Wall Street Journal scria despre probabilitatea crescută ca stângacii să prezinte schizofrenie, iar alte studii afirmau că s-a constatat că stângacii sunt mai înclinați către tulburări ale stării de spirit, dislexie și deficiențe de atenție. Specialiștii și-au pus întrebarea dacă la originea problemei nu se află conceptul de asimetrie cerebrală, adică implicarea inegală a celor două emisfere ale creierului. La dreptaci, dominantă este emisfera stângă, cea care asigură îndeosebi limbajul, la fel ca în cazul a 70% dintre stângaci. Însă, potrivit psihiatrului Matten Somers, ceilalți 30% ar avea emisfera dreaptă dominantă sau o simetrie între cele două emisfere. Tocmai un creier simetric ar crește riscul unor tulburări mentale, aprecia medicul. În schimb, stângacii ar fi mai avantajați în sport, dragii mei. În lupte, tenis și, în general, în toate sporturile unde trebuie înfruntat un alt jucător, stângacii pot fi un adversar de coșmar. Câteva studii realizate pentru scrimă și box au arătat că stângacii au un avantaj față de adversari, fie și numai pentru faptul că dreptacii au parteneri de antrenamente tot dreptaci, iar mișcările stângacilor îi pot surprinde ușor. Vă aduceți aminte, dragii mei, poate că în filmul Rocky, Rocky Balboa era stângaci, southpaw, cum sunt numiți în box, iar ei sunt întotdeauna adversari de temut. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Stângacilor.

Stimați ascultători, la data de 13 august în anul 1876 a avut loc primul festival Wagner, organizat anual în orașul german Bayreuth, în teatrul construit în același an. Festivalul de la Bayreuth a fost înființat de Richard Wagner în 1876 și de atunci acesta se desfășoară la Festspielhaus, casa festivalului, o clădire concepută chiar de Richard Wagner și de arhitectul Otto Brückwald. Primul festival Wagner a început la data de 13 august 1876 cu prezentarea tetralogiei Inelul Nibelungilor. Printre oaspeții de seamă ai acestui eveniment s-au numărat atunci Franz Liszt, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Piotr Ilich Tchaikovsky, Edvard Grieg, Lev Tolstoi, Friedrich Nietzsche, împăratul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Pedro al II-lea al Braziliei sau regele Carol de Württemberg. Clădirea Richard Wagner Festspielhaus a fost ridicată pe colina Grünelhügel din Bayreuth între anii 1872-1875 în stil romantic elenistic. Clădirea a costat circa 300.000 de taleri. Finanțarea lucrărilor de construcție s-a asigurat în modul următor: 200.000 de taleri din donații și din abonamente pentru spectacole, iar 100.000 de taleri din avutul personal al regelui Ludovic al II-lea al Bavariei. Salare 1925 de locuri de șezut și dispune de o acustică impecabilă. Instituția, spre deosebire de alte case de operă din lume, nu are un ansamblu muzical permanent, orchestră soliști. În fiecare an sunt angajați temporar soliști și membrii orchestrei în funcție de performanțele și calitatea acestora. Între 25 iulie și 28 august ale fiecărui an sunt prezentate 29 de spectacole publice cu cele mai cunoscute opere ale lui Richard Wagner. Printre cei mai cunoscuți dirijori care au activat în cursul vremii la Festivalul Wagner din Bayreuth se numără Hermann Levy, Siegfried Wagner, Arturo Toscanini, Hans Richter, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Hans Knappersbusch, Herbert von Karajan, Wolfgang Sawallisch, Karl Böhm, Lorin Mazel, Daniel Barenboim, Giuseppe Sinopoli, James Levine sau Christian Tilleman. Festivalul are loc anual între 25 iulie și 28 august, în restul timpului clădirea nefiind utilizată pentru spectacole cu public. În afara acestui interval și a perioadei premergătoare de repetiții, clădirea poate fi vizitată contra cost, fie de vizitatori ocazionali, fie de grupuri de 12-50 de persoane programate în avans, care beneficiază de o reducere de preț. Richard Wagner își dorea ca prin acest festival să realizeze un tip de spectacole capabile să pună în lumină viziunea sa asupra dramei muzicale ca expresie și catalizator al energiilor de sorginte mitică, cu transpunere însă în contemporaneitatea sa imediată. Ideile lui Wagner nu au găsit ecou în rândul spectatorilor anului 1876, iar prima ediție a festivalului de la Bayreuth s-a dovedit a fi un răsunător eșec, inclusiv financiar. Istoria festivalului a fost una furtunoasă, în special datorită asocierii unor membri ai familiei Wagner cu regimul nazist și datorită faptului că festivalul de la Bayreuth și muzica lui Wagner au fost utilizate la maximum de ideologii naziști pentru a promova o cultură naționalistă, agresivă și xenofobă. Însuși Adolf Hitler fiind un invitat regulat al acestui festival din 1933. Însă din 1940 Hitler nu a mai venit la festival și a întrerupt orice legătură cu Winifred Wagner, nora compozitorului și organizatoarea festivalului. Din cauza legăturii cu Hitler și a concepțiilor naziste ale lui Winifred Wagner, după al doilea război mondial, în 1945, festivalul de la Bayreuth a fost interzis, fiind reluat în 1951 după o întrerupere de 7 ani, sub conducerea lui Wieland Wagner, fiul acesteia. În 1976, la ediția jubiliară, care marca un secol de la prima ediție a festivalului de la Bayreuth, a fost prezentat un nou ciclu al Inelului Nibelungilor, în regia lui Patrice Chéreau, sub conducerea muzicală a lui Pierre Boulez, supranumit și Inelul Secolului. După ce inițial noua montare a stârnit protestele spectatorilor mai conservatori, Inelul Secolului a fost prezentat pe scena festivalului din Bayreuth de 16 ori, între 1976-1980. Pentru ca la ultimul spectacol, aplauzele să nu mai contenească,
durând numai puțin de 90 de minute. În prezent, festivalul de la Bayreuth este condus tot de descendenții direcți a lui Richard Wagner și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din viața muzicală germană și internațională. Festivalul Subnațional Socialism, 1933-1944. În anii 1920, Winifred Wagner, soția lui Siegfried Wagner și directoarea festivalului de la Bayreuth, începând din 1930, l-a întâlnit pe Adolf Hitler, căruia i-a devenit o prietenă personală și o susținătoare convinsă. Hitler a devenit din această epocă un intim al familiei Wagner, în așa măsură încât copiii îl numesc Unchiul Wolf, iar rumorile despre căsătoria cu Winifred, văduvă din 1930, se răspândesc în 1933 după accesul la postul de cancelar al Reichului. Mulțumită susținerii sale, festivalul a reușit să se mențină în timpul celui de-al treilea Reich și, potrivit spuselor lui Winifred, să-și păstreze independența artistică. Hitler a asistat de altfel la reprezentații la care au participat artiști evrei sau străini, mult timp după ce aceștia fuseseră îndepărtați din alte teatre germane. Hitler a arătat o așa mare admirație pentru Wagner și o atât de mare venerație față de familia sa și față de festivalul său, încât la cererea lui Winifred i-a scris dirijorului italian Arturo Toscanini un antifascist hotărât să-l roage să conducă festivalul, însă Toscanini a refuzat. Anii 1930 cunosc o reînnoire artistică pentru festival. Decorurile și costumele spectacolului Parsifal, neschimbate de la crearea sa în 1882, erau atât de deteriorate încât securitatea reprezentațiilor nu mai era asigurată, iar Winifred a hotărât în 1933 să monteze o producție în întregime nouă. În pofida protestelor lui Toscanini, Richard Strauss și unii membri ai familiei Wagner, Winifred, cu aprobarea lui Hitler, l-au angajat pe intendentul operei de stat din Berlin, Hans Titien, pentru o nouă producție în 1934, în decorurile lui Alfred Röhler și Emil Pretorius. Titien și Pretorius au realizat alte producții ale acestui deceniu, cu excepția lui Parsifal din 1937, ale cărui decoruri erau semnate de tânărul Wieland Wagner, fiul cel mare al lui Winifred. În timpul celui de-al doilea război mondial, festivalul a fost pus la dispoziția partidului nazist, iar reprezentațiile au fost rezervate, începând din 1940, soldaților germani răniți pe front, invitați ai Führerului. Maestrii cântăreți din Nuremberg, ușor de deturnat în slujba unei propagande ultranaționaliste, rămâne singura operă pe afiș în 1943-1944. Ultimul spectacol la Bayreuth a avut loc pe data de 9 august 1944. Așa cum am spus, festivalul a fost reluat în 1951, iar în prezent este unul dintre cele mai importante evenimente din viața muzicală germană și internațională. La 13 august în anul 1876 a avut loc prima ediție a festivalului Wagner, organizat anual în orașul german Bayreuth, în teatrul construit în același an. Festivalul de la Bayreuth a fost înființat de Richard Wagner, iar de atunci se desfășoară la Casa Festivalului, o clădire concepută chiar de Wagner și de arhitectul Otto Brückwald, pentru punerea în scenă exclusiv a dramelor muzicale ale lui Richard Wagner.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Spațiul aerian al României a fost violat în repetate rânduri în ultimele ore de drone care au explodat ulterior în Ucraina. Unitatea 2-a centralei de la Cernavod a fost oprită controlat astăzi din cauza scăderii continue a nivelului Dunării. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se declară pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după deciziile Curții Constituționale privind legea ANI și Strategia Națională pentru Biodiversitate. Temperaturi în scădere și maxime cuprinse între 22 și 32 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Unitatea 2-a centralei de la Cernavod a fost oprită controlat în această dimineață din cauza scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în țară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârșitul lunii trecute din aceleași motive hidrologice. Reprezentanții Nuclear Electrica dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creștere a producției eoliene, a declarat astăzi secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare. Avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
1: Specialiștii centralei nucleare de la Cernavodă vor decide reluarea producției de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru, precizează compania Nuclear Electrica. Operațiunea se va face cu respectarea prioritară a tuturor parametrilor de siguranță nucleară. Soarta celor peste 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR s-a aflat în centrul discuțiilor pe care premierul interimar Ilie Bolojan le-a avut cu prefecții din toată țara. Șeful guvernului a cerut mobilizarea totală în teritoriu, întrucât lucrările terminate în următoarele două săptămâni primesc finanțare integrală de la Bruxelles, în timp ce întârzierile vor aduce penalizări financiare severe. Andrei Șerban relatează.
3: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, a atras atenția Ilie Bolojan, iar o bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte proiecte locale, a mai spus Ilie Bolojan, care a amintit și că mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte. Lucrările care vor fi recepționate până la finalul acestei luni vor avea finanțare asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene, a atras atenția premierul interimar. Din aceste motive, Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să se mobilizeze astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate la termen.
1: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că este pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după hotărârile Curții Constituționale referitoare la legea ANI și la Strategia Națională pentru Biodiversitate. El spune că o asemenea convocare este necesară pentru a modifica eventualele obiecții de neconstituționalitate asupra celor două documente, astfel încât să îndeplinim jaloanele din PNRR la termen.
4: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament și să îndeplinim aceste jaloane.
1: Cel mai recent raport asupra inflației prezentat astăzi de Banca Națională vorbește despre o economie care încetinește, cu un consum în scădere și o industrie afectată de cererea slabă de pe piețele europene. Sunt însă evoluții care, din perspectiva inflației, pot avea și un efect pozitiv pentru că reduc presiunile asupra prețurilor. În același timp însă, energia și combustibilii rămân principalele surse de incertitudine. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Banca Națională a României a modificat în sus prognozele de inflație atât pentru finalul acestui an de la 5,5 la 6,1% pe an, cât și pentru sfârșitul lui 2027 de la 2,9 la 3,1%.

0: De electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Chiar și după această revizuire, BNR vede însă o scădere puternică a inflației datorată disipării efectelor majorărilor de TVA și accize de anul trecut, iar rata anuală a inflației ar urma să scadă semnificativ în trimestrul al treilea. Pentru anul viitor, BNR se așteaptă ca presiunile energetice să se reducă, în timp ce cererea internă mai slabă va contribui la dezinflație. Banca Centrală avertizează însă că prognoza depinde de evoluția situației din energie și de normalizarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz.
2: Peste 4.000 de copii din România trăiesc cu diabet zaharat de tip 1, iar numărul cazurilor este în creștere constantă de peste 20 de ani, arată datele oficiale. În acest context, organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, își propun să dezvolte prima clinică universitară integrată de diabet, nutriție și boli metabolice pentru copii din țară. Astăzi a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru acest centru. Investiția, estimată la 1,5 milioane de euro, va reuni pentru prima dată într-un singur loc servicii de diagnostic, tratament, educație terapeutică, suport psihologic și formare medicală universitară. Simona Dumitrescu este mama unui copil cu diabet de tip 1.
3: O familie, în momentul în care are în casă un copil cu diabet, începe să fie asaltată de măsurarea glicemiei, calcul, încercând astfel să preia friele copilului, iar pe măsură ce trec anii să poată să responsabilizeze copilul să-și ducă viața lui de omuleț independent. Pe cât îi vedeți de mititei, pe atât sunt de isteți. Ei nu știu să citească, în schimb cunosc cifrele, se uită pe glucometru și pot să spună ce glicemie au și să poată să țină legătura cu părinții, să-și învețe din mers calculul carbohidraților, pentru că absolut orice bagă în guriță, că este o bucățică de măr, că este o jumătate de banană, că este o felie de pâine sau o bomboană la o petrecere, aceea se calculează imediat.
2: Radarele Armatei Române au detectat azi dimineață în jurul orei 9 încă o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, astfel că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Ținta s-a aflat timp de 2 minute în spațiul aerian național, după care s-a îndreptat spre Ucraina, unde ulterior s-au auzit explozii. O prima alertă fusese declanșată azi noapte, după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian național, după cum a precizat colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. De asemenea, un alt aparat fără pilot a fost găsit azi dimineață în stațiunea Costinești în Mare. Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera, la această oră reprezentanții poliției, SRI, Gărzii de Coastă și ISU analizează drona. Între timp, Ucraina a lovit încă o rafinărie rusească aflată la circa 1300 de kilometri de graniță. Potrivit armatei ucrainene, rafinăria a furnizat combustibil pentru armata rusă, transmite Reuters. Tot astăzi, autoritățile ruse au anunțat că o altă rafinărie din orașul Orsk va fi închisă cel puțin 6 luni după ce a fost bombardată marți de ucraineni. Rafinăria din Orsk avea o capacitate de a prelucra 6 milioane de tone de petrol pe an, producând benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Ucraina și-a intensificat anul acest atac împotriva sistemului energetic rusesc în cadrul unei așa numite campanii de sancțiuni menite să determine Rusia să accepte negocieri de pace. Moscova și-a intensificat și ea atacurile cu rachete balistice, profitând de faptul că livrările de interceptoare Patriot către Ucraina au scăzut. Doar în luna iulie, ruși au lansat circa 450 de rachete balistice și de croazieră. Riscă extrem de incendiu într-o mare parte a Greciei, care este afectată și de vântul puternic. Avertismentul a fost emis într-un moment în care sezonul turistic a ajuns la vârf, iar grecii se pregătesc și să sărbătorească Sfânta Maria. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
4: Grecia se află astăzi în stare de alertă în condițiile unui risc extrem de incendii de categoria 5 în Adica, în Grecia centrală, Peloponez și nordul Mării Egee. Pentru restul țării este menținut nivelul 4 de risc foarte ridicat. În paralel sunt prognozate vânturi puternice și mare foarte agitată. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene și supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În același timp, atinge astăzi și mâine punctul culminant ieșirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfântă Marie. Porturile Pireu, Rafina și Lavrios sunt foarte, foarte aglomerate.

0: iar călătorii sunt sfătuiți să ajungă din timp și să verifice disponibilitatea biletelor. Pe unele curse către insulele Paros, Naxos sau Santorini, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 98%. Trafic intens este înregistrat și la punctele de intrare în Grecia, unde se formează cozi și sunt posibile așteptări de mai multe ore.
1: Temperaturi în scădere în toată țara, în special în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vestul Munteniei și 32 de grade în Banat și Crișana, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 21 la Brașov, 24 la Craiova și Giurgiu, 25 la Constanța și 23 la Roman. 23 de grade și în București, unde se înregistrează și o presiune atmosferică de 761 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
2: Bună ziua! David Popovici va concura în această seară la campionatele europene de la Paris pentru o nouă calificare în finală. La 200 de metri liber, Popovici a încheiat primul serian care a înotat și cu un timp de 1 minut 46 de secunde și 6 sutimi s-a calificat cu cel de-al patrulea rezultat în semifinalele programate la ora 19.40. Popovici este dublu campion european la 200 de metri liber în 2022 și în 2025. Aseară, ne amintim, la 100 de metri liber a câștigat titlul continental pentru a treia oară, cu al treilea cel mai bun timp din istoria probei, 45 de secunde și 56 de sutimi.
3: Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că e mai bun decât mine și știam asta, e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede și știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu not panicat, pentru că notul ăsta panicat, notul ăsta de supraviețuire mai mult încetinește. Și așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte. Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare. Asta pentru mine e ceva foarte bine, pentru că înseamnă că mai am la ce lucra.
2: Tot aseară Vlad Mihalache și Denis Popescu s-au oprit în serii la 100 de metri fluture, iar astăzi la 200 de metri liber, Erica Andrieș a avut al 49-lea rezultat al preliminariilor și nu a avansat în semifinale. O nouă seară de fotbal european la Radio România Actualități. La ora 20, în transmisiune integrală, Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă pentru play-off-ul cupelor europene. În manșa a doua a turului 3 din Europa League, formația olteană va întâlni în bănie pe CUP Scopio, după 1-1 în tur în Finlanda, jucătorul craiovenilor Valentin Screciu.
4: Suntem conștienți că meciul ăsta ne poate califica într-o grupă europeană. Este un meci important, este un meci greu cu un adversar bun, având în vedere că anul trecut a făcut și el parte dintr-o grupă europeană, dar suntem concentrați să trecem mai departe. Meciul tur s-a terminat la egalitate și singurul atu pe care îl avem este că jucăm acasă. Este o echipă care are experiență în cupele europene. Anul trecut a avut un aport la necalificarea noastră pentru că au făcut 2-2 într-o deplasare foarte grea cu cei de la Crystal Palace. Deci este un meci foarte greu.
2: Iar în Norvegia, CFR Cluj va întâlni pe Tromsø în meciul decisiv al turului al treilea din Conference League. În prima manșă, în Gruia, Tromsø a câștigat cu 5-0. Antrenorul Laurențiu Rus.
5: Am analizat meciul, am văzut greșelile și tocmai de aceea le-am cerut băieților mai multă implicare, mai multă personalitate când au mingea, mai multă agresivitate pe faza defensivă, pentru că am suferit foarte mult la primul meci. Ce le-am spus și lor, să merg în vestia să le cer să câștigăm mine cu 5-0, imposibil. Imposibil să fac asta pentru că ar râde de mine, dar să le cer să lupte pentru fiecare minge, asta cu siguranță voi face.
2: La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Andrea Taloș va participa astăzi în finală la triplu salt la ora 21.40. Taloș s-a calificat cu cel de-al 12-lea rezultat, 14 metri și 3 centimetri. Vor mai intra în competiție pentru România. În Marea Britanie, Ramona Verman și Alina Rotaru sâmbătă la săritura în lungime și Nicolae Soare duminică la maraton.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
8: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu e lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujeam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și îi pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentin aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
6: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
5: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
6: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară, începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural-creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricesne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă până la urmă a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
5: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
6: Este prima parohie Borleasa, da.
5: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu exact. Avântul tineresc din studenție în parohie.
6: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
5: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
6: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
5: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
7: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultăți
0: Facultatea de Teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din ASCOR și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată, nu știu, toată energia mea pentru copii și pentru tineri. Și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
5: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
0: Am mai terminat ingineria alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
5: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
1: Bună ziua, eu mă numesc Băias Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesorului Trilișua din județul Bistranță și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
5: Mulțumesc, Alexandra!
3: Bună ziua, mă numesc Bodelina Maria, sunt elev în clasa 8 la școala profesională Trilișua și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
5: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
6: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predate lor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
5: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
6: Consider că tinerii sunt duși la biserică, în primul și în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase, pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
5: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
6: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simtă zâmbetul tău, să simtă îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
5: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
6: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă în creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că până la urmă, valele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexandru Jumeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
5: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
6: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la ducheare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
5: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
6: da,
5: cu ei?
6: Da, este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem, pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate, nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem o aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participi ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
5: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
6: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care l-au momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revin asupra lor cu multă, multă putere.
5: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
6: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă, desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi îi ridică pe amândoi, tând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
5: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
6: Foarte bine punctat, da.
5: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
6: Exista un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
5: Și acum cum arată acest grup?
6: Încercăm să paracolăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
5: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
0: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea cu o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru a fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
5: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
0: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
5: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
0: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate, în contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
5: Cât de importantă este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
0: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
5: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea? Se pun și la...
0: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
5: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
0: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele, ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
5: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
0: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identității lor, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistrița la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane, dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
5: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
0: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
5: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
0: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
5: Sunt efectiv absurd de
0: exact.
5: Mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în Capreoteasa?
0: Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
5: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
0: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
5: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastoreația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
3: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
5: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
3: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
5: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
3: Este omogen.
5: Am înțeles.
3: Toți suntem
5: Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
3: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
5: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlnire? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
1: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
5: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
1: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
5: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
3: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
5: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
3: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
5: Și tu, Alexandra?
1: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
5: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
3: În fața unor prieteni.
5: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
1: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
5: Să fie un arhitect, nu?
1: Da, exact.
5: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
3: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinta bisericii, care a fost foarte frumoasă.
5: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
3: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
5: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
1: Familie.
5: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
1: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
5: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
3: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
5: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Burleasa?
1: Să fiu mai numeros și mai uniți, să meargă mult mai mulți copii la biserică,
3: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-a ajutat și pe noi să creștem.
5: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
6: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate, și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine. Și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, responsabilitate. Să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri, viitorii care au ajuns la vârsta maturității, nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de trei ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, nu vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și în ultimul rând, relaționare. Ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
5: Doamna preoteasă!
0: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
5: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
1: Da, consider că merită ca tinerii de azi să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
3: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. să-L apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
5: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamnă preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care, cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă, le resimt. Vă mulțumesc tare mult!
6: Mulțumim.
5: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni! Suntem în pragul uneia dintre cele mai iubite sărbători ale verii, adormirea Maicii Domnului, iar drumurile pelerinilor încep să ducă spre mănăstiri și locuri de rugăciune. Astăzi aflăm cum se pregătește Mănăstirea Nicula pentru miile de credincioși așteptați la hram, dar și ce alte pelerinaje au loc în aceste zile și care sunt celelalte evenimente pe care merită să le avem în atenție. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să petrecem împreună următoarele la 3 ore aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Începe chiar acum Post Meridian Magazin.

0: Este timpul să ne întoarcem puțin în trecut. Răsfoim și astăzi pagina istoriei alături de Emil Metea pentru a afla ce s-a întâmplat marcant, în lume, într-o zi de 13 august.
1: Iată principalele evenimente istorice prin care iese în evidență data de 13 august. La 13 august în anul 1521 avea loc cucerirea spaniolă a Imperiului Aztec, una dintre cele mai importante campanii de colonizare spaniolă a Americii. Invazia, în numele regelui Carol I al Spaniei, a început în februarie 1519, iar victoria spaniolă a fost proclamată la 13 august 1521. În 1595 a avut loc bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul, domn al țării românești, a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Oastea munteană din 10.000 de oameni, condusă de Mihai Viteazul, întărită cu 6.000 de ardeleni trimiși de Sigismund Bathory, a oprit oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. În 1947 lua ființă Societatea Română de Cardiologie la Spitalul Colțea, avându-l ca prim președinte pe profesor dr. Daniel Danielopoulou. Iar în 1961 a început ridicarea zidului Berlinului, care a despărțit cele două părți, de est și de vest, ale orașului. În esență, acesta constituia și granița dintre Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est, dominată de comunism, un simbol al scindirii

0: 7 s-a stins din viață compozitorul, dirijorul, etnomuzicologul și pedagogul Tudor Jarda. În anul 2018 a trecut la cele veșnice antrenorul emerit de tenis Aurelian Segărceanu, tatăl fostului jucător Florin Segărceanu. Pe plan internațional, la 13 august în anul 1814, s-a născut fizicianul și astronomul suedez Anders Jonas Angström, unul dintre inventatorii spectroscopiei. În 1863 s-a stins din viață pictorul romantic, desenatorul, gravorul și litograful francez Eugène Delacroix. În 1888 s-a născut inginerul scoțian John Logie Baird, considerat a fi părintele televizorului. El a enunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. În 1899 s-a născut Sir Alfred Hitchcock, regizor de film și producător american de origine britanică, considerat maestrul suspansului. În 1912 s-a stins din viață compozitorul francez Jules Massenet. În 1926 s-a născut omul politic cubanez Fidel Castro Ruz. A deținut puterea în Cuba timp de 49 de ani, întâi ca prim-ministru, apoi ca președinte, fiind cel mai longeviv conducător, cu excepția monarhilor din secolul 20, fost lider al Revoluției Cubaneze. În 1946 s-a stins din viață prozatorul, istoricul și sociologul englez Herbert George Wells, cunoscut pentru romanul său Mașina Timpului. În anul 2004 a trecut la cele veșnice bucătarul profesionist american, autorul și vedeta de televiziune Julia Child, cea care a transformat show-urile culinare în divertisment. Iar în anul 2021 s-a stins din viață cântăreața, chitarista și compozitoarea americană Nancy Griffith. Ea a compus melodii folk și country, botezându-și stilul muzical Folkabilly.
1: Ne oprim aici cu evenimentele din trecutul zilei. Nu uitați, ziua de azi este istoria de mâine.

0: Credința nu se măsoară doar prin ceea ce știm sau spunem despre Dumnezeu, ci mai ales prin felul în care trăim. Este ideea centrală a unui articol semnat de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomăzgă, publicat pe site-ul Active News, sub titlul Ortopraxia sau Când credința devine viață. Autorul atrage atenția asupra unei ispite a unui religios, aceea de a confunda cunoașterea credinței cu trăirea ei. Cunoașterea dogmelor, citirea scripturii și a sfinților părinți, participarea la slujbe sau apărarea bisericii sunt foarte importante, însă nu sunt suficiente dacă adevărul credinței nu se transformă în faptă. Cornel Constantin Ciomăzgă vorbește astfel despre ortopraxia, adică dreapta făptuire. Adevărul cunoscut trebuie să treacă din minte în inimă, apoi în voință și, în cele din urmă, în viața concretă. Pornind de la pilda vameșului și a fariseului, scriitorul arată că până și faptele religioase pot deveni prilej de mândrie și de judecare a celorlalți. Postul, rugăciunea sau cunoașterea scripturii își pierd sensul atunci când între om și Dumnezeu se așează propriul eu. Articolul subliniază și importanța unei povățuiri duhovnicești autentice. Omului este greu să se vadă întotdeauna așa cum este, iar mândria se poate ascunde sub forma râvnei. Încăpățânarea poate fi confundată cu verticalitatea, iar judecarea aproapelui cu discernământul. O altă temă abordată este riscul apariției unei mentalități de grup chiar în interiorul comunităților creștine prin împărțirea oamenilor între noi și ei, între cei considerați îmbisericiți și cei aflați în afara acestui cerc. Autorul se oprește în mod special asupra tinerilor și întreabă dacă biserica și organizațiile creștine reușesc să-i apropie și pe cei care nu cunosc limbajul celor îmbisericiți, pe cei care se îndoiesc, care au căzut sau care duc un mod de viață diferit. În acest context, el amintește inclusiv de tinerii care participă la diferite festivaluri și propune, înaintea condamnărilor, o întrebare. Ce caută acești tineri acolo și de ce nu au simțit că pot găsi ceea ce caută și în comunitatea creștină? Poate fi vorba de, spune scriitorul, despre nevoia de comuniune, apartenență, bucurie sau despre încercarea de a ieși din singurătatea unei generații permanent conectate și totuși adesea singure. În partea finală a articolului, scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomăzgă propune trei repere pentru viața creștină. Credinciosul să fie purtător de Hristos, trăitor în Hristos și mărturisitor al lui Hristos. Mărturisirea autentică nu înseamnă agresivitate, ci fermitate în adevăr, însoțită de blândețe, iubire și smerenie. În această perspectivă, adevărata măsură a credinței se vede în roade, în puterea de a ierta, în oprirea judecății asupra celuilalt, în lupta cu propriul păcat, în milostenie și în felul în care întâlnirea cu un creștin poate trezi în celălalt dorința de a se apropia de Dumnezeu. Articolul se încheie cu un avertisment puternic. Tragedia nu ar fi că un tânăr merge la festivaluri, ci că atunci când vine spre biserică, în căutarea lui Hristos, să întâlnească în creștini un obstacol în drumul său către Dumnezeu. Articolul integral, semnat de scriitorul Cornel Constantin Ciomăzgă și intitulat Ortopraxia sau Când credința devine viață, poate fi citit pe site-ul Active News. Mihai Teognoste ne vorbește în continuare despre sfinții pomeniți astăzi în calendarul creștin ortodox.
1: În cea de-a 13-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă pomenește mutarea moaștelor preacuviosului părintelui nostru Maxim Mărturisitorul. Pomenirea vieții și patimilor Sfântului Maxim s-a făcut la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea în Constantinopol a sfintelor lui moaște. Știut este că Sfântul Maxim, marele luptător pentru dreapta credință, a fost urghiunit de împăratul Constanțiu al II-lea în anul 662 în țara Lazilor, pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo Sfântul, cu limba și mâna dreaptă tăiate, s-a mutat la Domnul în același an. La 13 august, în urma chinurilor suferite, la vârsta de 82 de ani, și a fost înmormântat într-o mănăstire de acolo. Mai târziu, când ereticii erau înfrânți și pacea domnea iarăși în sânul bisericii, moaștele sfântului au fost aduse cu mare cinste de la mănăstirea unde a fost înmormântat, la Constantinopol. Dumnezeului nostru, slavă!

0: Mii de pelerini sunt așteptați în aceste zile la Mănăstirea Nicula pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe din România. Primii pelerini au sosit deja la Mănăstirea Nicula pentru a se ruga Maicii Domnului. Ei vin de aproape, dar și de departe, purtând în suflet un dor, o rugăciune, dar și nădejdea că Maica Domnului îi ascultă.
1: Doamne ajută, sunt Teodora Crișan și revin cu noutăți de la fața locului de la Mănăstirea Nicula. Astăzi întrebăm pelerinii de ce au ales să vină la Mănăstirea Nicula. Ce îi atrage spre acest loc?
2: Am venit cu mare drag la Mănăstirea Nicula. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume și în special mă rog pentru toți tinerii din lumea aceasta să vină către Dumnezeu, să vină către Maica Domnului și să fim cât mai uniți și cât mai adunați în rugăciune. Asta e scopul meu pentru care vin la mănăstire, să mă rog pentru toți tineri din lumea asta.
1: De ce ați ales să veniți la Mănăstirea Nicula?
3: Din dragoste pentru Maica Domnului, venind de 16 ani, ca să fim alături la pelerinajul, la cel mai mare pelerinaj, la o icoană.
1: Ce face acest loc să fie special pentru dumneavoastră?
3: Puterea rugăciunii.
1: Și credeți că miile de pelerini care vin aici vin pentru Maica Domnului?
3: Da, pentru că le rezolvă foarte multe probleme, pentru că ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ.
1: Doamne ajută, de unde veniți?
4: Doamne ajută, de la Baia Mare.
1: Din Bistrița.
5: Din Homocea, județul Vrancea.
1: Doamne ajută.
6: Doamne ajută.
1: De unde veniți?
6: Din București.
1: De cât timp veniți la Mănăstirea Nicula de Hram?
4: De 3 ani.
1: Ce vă face să reveniți an de an?
4: Să mă rog la Maica Domnului să mă ajute în viață.
7: Ne-am dorit de tare multă vreme să venim încoace. Am fost doar când am fost foarte mică, nici nu mi-am adus aminte.
1: De
2: foarte mulți ani. Nu știu exact să vă spun, dar vin.
1: De cât timp veniți la Mănăstirea Nicula de Hram?
5: Asta e al patrulea an.
1: Și de ce reveniți la Maica Domnului în fiecare an?
5: Să ne dea putere de muncă.
1: Doamne ajută! Cine sunteți și cu ce vă ocupați?
8: Eu sunt Nicoleta, cu mama mea Liliana.
9: Liliana.
8: De la Florăria Nico din Gherla. Sunt florist decorator, la fel și mama, și de 8 ani de zile facem, decorăm icoana pentru mănăstire și florile la altar.
1: Ce vă face să reveniți în fiecare an să ajutați la decorarea icoanei?
8: E o binecuvântare pentru noi să participăm la această sărbătoare. De când eram mică veneam la mănăstire și îmi face plăcere de fiecare dată să împodobesc altarul și icoana.
9: Din darul ce ne-a fost dat, vrem să-l dăm și noi mai departe.
0: Căci noi suntem fii. Slujbele dedicate praznicului Adormirii Maicii Domnului au început astăzi la Mănăstirea Nicula și vor continua până sâmbătă, 15 august. Unul dintre momentele centrale va avea loc mâine, în ajunul sărbătorii, când se va desfășura tradiționalul pelerinaj pe jos la Nicula Colondial, ajuns la cea de-a 14-a ediție. Înalt preasfințitul Părinte Andrei ne vorbește despre importanța acestui pelerinaj.
10: Însuși pelerinajul ca și act religios este un drum spre Dumnezeu. Omul în general îl caută pe Dumnezeu și la Nicula vine să-l găsească pe Dumnezeu, o întâlnește pe Maica Domnului. Adică setea de sacru, setea de spiritualitate îl determină pe om să vină la mănăstire la Nicula. Toată lumea știe că acolo, la poala Codrului, e icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Și poporul aleargă cu toate mijloacele ca să fie prezent la celebrările ce se fac cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Așa că și noi, episcopi, preoți și credincioși, vom pleca de la Biserica Sfântul Nicolae și încet, încet vom ajunge la Nicula. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii Maicii Domnului, iar cei care pot să ne și însoțească, în pelerinajul pe care îl facem pe jos, din Gherla până sus la mănăstire.
0: Procesiunea va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al municipiului Gherla. Pelerinii vor parcurge aproximativ 7 km până la mănăstire, alături de înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, de preasfințitul Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei și de preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Pe traseu vor fi rostite rugăciuni și vor fi cântate pricezne, iar la mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, memorialul Gherla, vor fi pomeniți cei care au pătimit primit în temnițele regimului comunist. Ne oferă detalii și părintele protopop de Gherla, Paul Istip.
6: Prin inițiativa al preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, se organizează procesiunea pe jos, intitulată sugestiv La Nicula Colondial. Aceasta se adaugă la pelerinajul mai mare, ale cărui începuturi coincid cu anul 1699, când icoana pictată de preotul Luca din Niclod și donată de nobilul Ioan Cupcea Bisericii din Nicula a lăcrimat vreme de 3 săptămâni. Și anul acesta procesiunea se va bucura de prezența părintelui mitropolit Andrei, a ierarhilor prezenți la hram, a numeroși clerici și mireni din toate colțurile țării. Manifestarea va debuta cu un moment de rugăciune, după care, în sunet de toacă și încântări duhovnicești, vom porni spre Mănăstirea Nicula pe următorul traseu. Biserica Sfântul Nicolae, strada Vramiancu, autogara, strada Liviu Rebreanu, Nicula Sat, Mănăstirea Nicula. Îi invităm la procesiune pe toți fiii lacrimilor Maicii Domnului de la Nicula, pe toți aceia care în aceste vremuri tulburi vor să-i ceară. Maică, vino iară, nu lăsa să piară, țara și poporul, turma și păstorul.
0: După sosirea pelerinilor la Mănăstirea Nicula, programul va continua de la ora 18 cu vecernia mare cu o litie, oficiată de mitropolitul Andrei împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Un moment așteptat în fiecare an va avea loc de la ora 21:30, când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică. De la ora 22 vor fi săvârșite utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii cu Sfânta Icoana Maicii Domnului. În ziua praznicului, sâmbătă, 15 august, Sfânta Liturghie arhierească va începe la ora 9 la altarul de vară și va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Vor sluji anul acesta la hramul mănăstirii de la Nicula preasfințitul părinte Nestor, episcopul Deveș și Hunedoarei, și preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Este ora 14:28. Părintele Maxim Morariu ne vorbește în continuare despre modelul Maicii Domnului, arta de a primi fără a controla.
11: Iubiții mei, într-o societate în care mi se cuvine e un cuvânt utilizat excesiv, iar revendicările vin să oculteze adesea pe nedrept nevoia de responsabilitate, Maica Domnului ne vorbește despre ce înseamnă cu adevărat a primi de la Dumnezeu și de la oameni. Ea nu se remarcă doar în ipostaza de dăruitoare. E adevărat, aceasta este înfățișată mai des, din rațiuni teologice și pastorale deopotrivă. Totuși, găsim la dânsa un exemplu despre cum ar trebui să primim. Ca tânără fecioară ce primește buna vestire a Arhanghelului, are o atitudine paradigmatică. Nu se opune. Își pune voința în acord deplin cu cea a lui Dumnezeu. Își robește libertatea pentru o cauză cu adevărat nobilă, mântuirea lumii, fără a se pierde în teatralisme ori întrebări inutile. Dă dovadă de o maturitate deplină, una care nu de puține ori e absentă în lumea noastră. Credința este cea care îi dă calității ei de primitoare un iz aparte. Îndeopște, faptul de a primi ceva aduce cu sine tendințe de control. Acest aspect nu poate fi regăsit la dânsa, căci tânăra Maria nu controlează viitorul. Nici nu-și dorește acest lucru. Dimpotrivă, îl încredințează lui Dumnezeu, al cărui mesager se găsește în fața ei. Mesajul pe care îl transmite e unul peren, căci dânsa se dovedește aici capabilă să primească fără a încerca modificarea realității. Propriile temeri sunt jertfite credinței nestrămutate. Acest lucru se constituie și într-un adevărat antidot la anxietate, căci frica rodește nevoia de control și felurite comportamente deviante. Primirea fără întrebări inutile e copilul credinței. Odată acceptată aceasta, inima își găsește odihna în Dumnezeu. Precum subliniază frumos atât Sfântul Isaac, cât și fericitul Augustin. Ascultarea o transformă, dacă ar fi să-i dăm crezare Sfântului Irineu de Lyon, într-o colaborare la mântuirea lumii. Punerea în deplină credință în slujba lui Dumnezeu reprezintă dovada irefutabilă a maturității spirituale. E sceptrul prin intermediul căruia refuză a se vulnerabiliza în avantajul diavolului. Dimpotrivă, cu ajutorul ei se înconjură cu platoșa harului. Reușește să se debaraseze astfel de pericolul autosuficienței. Unul care a bântuit, adesea, în felurite vremuri, și-a răpit împărăției oameni valoroși, câteodată chiar chipuri ascetice. Prin atitudinea ei, Maica ne învață un lucru esențial, anume că harul nu intră în inima care controlează totul. Acolo unde apar comportamente vecine cu gelozia, încrederea lipsește. Ori ea este esențială în consolidarea relației cu Divinul. E partea iubirii. Primirea lui Dumnezeu în inimă, despre care s-a vorbit mult în decursul viacurilor, găsește în ea un model demn de urmat. În plus, e și o formă de smerenie. Calitatea ei de primitoare reprezintă de asemenea un element care ne-o transformă în maică, nouă, tuturor. Căci dacă nu s-ar fi pus cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, n-ar fi reușit de bună seamă să devină o atât de mare ajutătoare a lumii. Astfel însă, e capabilă să transforme frica în nădejde. O convertește în deschiderea către ceilalți. De pe urma ei beneficiem cu toții, așa cum a beneficiat Elisabeta, a cărei primire a devenit ospitalitate. În concluzie, dacă controlul e menit să tulbure suflete, primirea liniștește. E apanaj al păcii interioare. Maica Domnului știe acest lucru. Ține să ni-l împărtășească și nouă. Ne ajută ca, după modelul dânsei, să ne autodepășim, să devenim cu adevărat fii iubiți și vrednici, îndrăzniți. Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morales.

0: Aproximativ 200 de credincioși din Episcopia Sălajului au pornit pe jos spre Mănăstirea Nicula, continuând o tradiție de peste un secol. Pelerinilor li s-au alăturat miercuri Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a parcurs împreună cu ei prima etapă a drumului. Pelerinajul a pornit din Valcăul de Jos. Înainte de plecare, Episcopul Benedict a rostit în biserica din localitate o rugăciune de binecuvântare și le-a vorbit credincioșilor despre semnificația acestui drum spre Nicula. Ierarhul a arătat că pelerinajul continuă o experiență de credință, transmisă de generație în generație, în care osteneala drumului se împletește cu rugăciunea și comuniunea, iar ținta este întâlnirea cu Maica Domnului înaintea icoanei sale făcătoare de minuni de la Nicula. Preasfințitul Părinte Benedict a pornit apoi alături de pelerini, iar în localitățile Marin și Bănișor, aceștia au fost întâmpinați de preoții și credincioșii comunităților locale. După aproximativ 20 de kilometri parcurși pe jos, prima zi de pelerinaj s-a încheiat la Stârci, unde episcopul Sălajului s-a rugat împreună cu participanții și cu localnicii. Credincioșii își continuă în aceste zile drumul spre Mănăstirea Nicula, urmând ca pe traseu să li se alătură și alți pelerini. Și anul acesta, grupul de pelerini a fost coordonat de tânărul Vlad Neaga, care ne oferă câteva impresii din pelerinajul de anul acesta.
1: Bună ziua, mă numesc Neaga Vlad și sunt unul dintre coordonatorii acestui norod, care are o tradiție de peste 100 de ani. În fiecare an, în data de 11 august, acest norod se formează în localitatea Valcău de Jos, în județul Sălaj, și pornește spre Mănăstirea Nicula, străbătând 23 de localități. Anul acesta am pornit într-un număr de aproximativ 180-190 de persoane și am avut binecuvântarea de a-l avea în jurul nostru pe Preasfințitul Benedict, Episcopul Sălajului, alături de un sobor de preoți și de președintele Consiliului Județean Sălaj din Ioancu Sălăjanu. Trecând prin mai multe localități, preoții împreună cu enoriașii ne așteaptă cu tot ce au ei mai bun, cu o sticlă de apă, cu o gustare, cu o prăjiturică, bineînțeles mâncare de post, și îi vedem foarte emoționați, de multe ori cu lacrimi în ochi, și ne emoționează și pe noi prin ceea ce fac și cum ne primesc cu atâta drag. Mă bucur foarte mult că anul acesta avem foarte mulți tineri, începând chiar de la vârsta de 8 ani, 9 ani, tineri încep să vină în acest pelerinaj și asta ne dă putere și speranță că generațiile care vin totuși au dragoste către Maica Domnului și către rugăciune și dorința de a se jertfi. Pe parcursul acestor zile de pelerinaj discut cu cei care vin pentru prima dată și întreb cum vi se pare acest pelerinaj, cum vi se pare față de ce vi s-a povestit, pentru că fraților mai mari care au fost în anii trecuți au vorbit cu ei și le-au spus cum este. Și majoritatea îmi spun că regretă faptul că nu au venit mai repede, adică și anii trecuți. Și mă bucur că le place. Ei susțin că această săptămână, când mergem spre Mănăstirea Nicula și ne întoarcem de la Mănăstirea Nicula, au spus că este cea mai frumoasă săptămână din întreg anul. Și asta mă bucură. Seara, când ajungem în anumite localități unde înoptăm, o parte din locuitorii acelei localități se adună la biserică, vin la biserică și îi spun părintelui: părinte, eu cazez 10, eu cazez 15, eu cazez 3 persoane, fiecare după spațiu și după cum poate să cazeze. Și imaginați-vă că majoritatea efectiv ne lasă casa nouă și ei pleacă ori la vecini, ori în altă parte, ca să ne putem noi desfășura, să putem face dușuri, să ne putem odihni, să nu facă gălăgie. Este un gest extraordinar și mulți care vin pentru prima dată rămân uimiți câtă iubire au oamenii față de noi și cât respect au față de noi. Și pe noi ne întărește și parcă nici nu mai simțim atât de mult povara drumului, chiar dacă este cald și majoritatea obășiți și bătături. Când vedem cu câtă iubire ne primesc oamenii, rămânem impresionați. Și bineînțeles, când ajungem la Mănăstirea Nicula, parcă, nu știu, ajungem într-un loc nepământesc, ajungem într-un loc divin, unde harul Maicii Domnului și iubirea față de noi ne înconjoară și parcă ne ia în brațe și uităm de toată osteneala zilelor trecute. Și cred că asta ne face cu adevărat să ne dorim să facem această jertfă, acest drum pe jos, care are o lungime de aproximativ 150 de kilometri pe sens, Și imaginați-vă că ne punem seara la somn undeva la ora 11-12 și ne trezim la 3 jumate dimineața, la 4 jumate dimineața, în funcție de ora plecării. Deci este un efort mare, dar îl facem cu drag pentru că o iubim pe Maica Domnului și pe Bunul Dumnezeu. La Mănăstirea Nicula vom ajunge în data de 14 august, în număr de aproximativ 200 de pelerini. Vom înopta la mănăstire, ne vom ruga împreună cu ierarhii, cu preoții, cu toți credincioșii, iar în data de 15 ne vom întoarce spre casă, din nou 4 zile pe jos, mergând prin aceleași localități. Bineînțeles, venim mai puțin spre casă, deoarece mulți dintre noi avem serviciu, avem familie și nu ne permite timpul să venim și înapoi, dar este bine primit fiecare pas făcut pentru Maica Domnului.
0: Pelerinajul sălășenilor la Nicula are o tradiție de peste 100 de ani. Traseul măsoară aproximativ 150 de kilometri pe sens și este parcurs în 4 zile la dus și alte 4 la întoarcere. Astfel, pelerinii petrec 8 zile pe drum, în rugăciune și comuniune, pentru a participa la praznicul adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Și un grup de tineri din Cluj, dar și de la Oașa, au pornit marți într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Nicula. Plecarea a avut loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Căbud, județul Alba, iar destinația finală este Mănăstirea Nicula, unde participanții vor ajunge chiar în cursul zilei de astăzi, în apropierea marului pelerinaj, prilejuit de praznicul adormirii Maicii Domnului. Tinerii au parcurs în cele trei zile, parcurg în cele trei zile un traseu de aproximativ 92 de kilometri. Ei înoptează în corturi și străbat mai multe zone pitorești din Transilvania. La sosirea la Mănăstirea Nicula, tinerii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru a participa la pregătirile și slujbele dedicate hramului așezământului monahal.

0: Și Mănăstirea Bistrițeană Dobric se pregătește de hram anual de Sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Mii de pelerini din Transilvania, dar și din Bucovina, vin aici pentru a se ruga Maicii Domnului și pentru a-i cere mângâiere și ajutor. Mănăstirea Dobric este supranumită și Nicula Țibleșului, tocmai pentru că în fiecare an, la 15 august, meroși pelerini vin aici pentru a o cinsti pe Maica Domnului, ocrotitoare a așezământului monahal. Din anul 2003, mănăstirea se bucură și de prezența icoanei Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, la care credincioșii vin să se roage pentru ajutor și mângâiere. În acest an, slujbele de hram vor fi oficiate de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția sa va fi prezent la mănăstirea Dobric încă de mâine seară din ajunul praznicului. Vine cu detalii despre programul liturgic al mănăstirii starța așezământului monahal de la Dobric, Stavrofora Veronica Coțofană.
1: Ca în fiecare an, această mănăstire își sărbătorește ramul. Marea sărbătoare începe chiar din ajun, adică de pe 14. Se fac până atunci, oricum se fac slujbe în fiecare zi, slujbele mănăstirii și apoi pe lângă toate astea, cum fac toate mănăstirile din Ardeal și bisericile, în fiecare seară după vecenie avem și paraclisul Maicii Domnului și cuvântul de învățătură al părintelui nostru duhovnic. Deci, cum am spus, sărbătoarea, marea sărbătoare noastră, că e cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric, începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit, Stelian Tofană, un apropiat al mănăstirii noastre și de ani de zile participă la această sărbătoare și numai la această sărbătoare. Dânsul cunoaște foarte bine greutățile prin care a trecut această mănăstire, de aceea cu drag și cu bucurie vine la această sărbătoare. După cuvântul de învățătură, va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, și dânsul a copilărit în această mănăstire și, la fel ca și părintele Stelian Tofană, părintele profesor, cunoaște foarte bine această mănăstire și de aceea ținem o tradiție ca ei să fie prezenți și nu mai să fie prezenți, ca oamenii și pelerinii să se bucure de cuvântul de învățătură a sfinților sale. După care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului. Mănăstirea are o icoană care a binecuvântat această mănăstire din 2003, adusă de către un preot de la București, iar de când această icoană se află la noi în mănăstire, mănăstirea are o mare, mare binecuvântare, ajutor în tot ceea ce face. După aceea se va citi molistele Sfântului Vasile, dar va trebui să specific anul ăsta, prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei va fi prezent încă din ajun preasfințitul Samuel Bistrițianu. Trebuie să mai specific încă un lucru, este pentru prima dată la această mare sărbătoare a noastră când participă preasfinția sa. După care, în Biserica Mare, se va face utrenia și Sfânta Liturghie pentru toți cei care au postit și se vor împărtăși. Dimineața, pe 15, la ora 7, va fi Sfântul Maslu. După Sfântul Maslu, în jur de ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, după care vom face întâmpinarea preasfințitului, vom merge la altarul de vară, unde vom săvârși Sfânta Liturghie, vom asculta cuvântul de învățătură al preasfinției sale, Samuel Bistrițianu, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi agapa frățească. Noi suntem chiar bucuroase că avem acest ram, deoarece Maica Domnului și-a ales aici și loc de pomenire și loc de rugăciune. Ne bucurăm cu această ocazie nu numai la slujbele pe care le facem zilnic, ci și la acest praznic putem să o lăudăm bunii credincioși și pelerinii care vor participa, se vor putea ruga, vor lua binecuvântare și vor ști că această mănăstire, care este o mănăstire misionară, îi primește cu brațele deschise. De aceea vă așteptăm cu mare drag, pentru că trăim niște zile grele și alinare și mângâiere nu aflăm decât la Maica Domnului, Maica Domnului care cunoaște, ne cunoaște și ne așteaptă să ne rugăm ei ca să putem să ne mai ușurăm din necazurile noastre. Noi vă așteptăm cu drag și chiar vă mulțumim că întotdeauna această sărbătoare dumneavoastră creștinii ați făcut o adevărată binecuvântare și o adevărată sărbătoare foarte, foarte mare a județului nostru.
0: Și la Mănăstirea Sfânta Narohia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la trânăsirea primei biserici, sunt așteptați în aceste zile pelerinii din zona Maramureșului pentru a participa la sfintele slujbe prilejuite de Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului. De un secol, așezământul monahal de la Rohia este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, mângâierea tuturor celor necăjiți. Sfânta liturghie din ziua de 15 august de Adormirea Maicii Domnului va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Vine cu detalii despre hramul așezământului monahal Părintele Stareț Macarie Motogna.
2: Așa fiecare an, oștea mănăstirii Sfânta Ana la Rohia, ne-am pregătit, sigur, prin postul Adormirii Maicii Domnului, toate slujbele care se oficiază la mănăstirea noastră și în această perioadă mai cu seamă cu slujba Paraclisului și acatistele închinate Maicii Domnului timp de 2 săptămâni. Ne apropiem așadar de praznicul cel mare al Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mănăstirii noastre și Maica Domnului este ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri de timp de 100 de ani. Anul acesta este anul centenar. Se împlinesc 100 de ani de la sfințirea primei biserici a mănăstirii Rohia la 15 august 1926 de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Totodată sunt 100 de ani de viață monahală neîntreruptă aici la Rohia și tot 100 de ani de când icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni a fost adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia și străjuiește și ocrotește această mănăstire, dar și pe credincioșii care vin și cercetează Mănăstirea Rohia. Așadar, anul acesta hramul mănăstirii va fi patronat de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. În joi, 13 august, după masă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni va fi scoasă din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae și amplasată în incinta mănăstirii, lângă biserică, unde va rămânea până duminică 16 august, spre închinarea credincioșilor și spre binecuvântarea credincioșilor. Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri, după masă, la ore 18, când se va săvârși slujba veceniei cu litie de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în sobor de stareț, preot și diacon. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi de la ora 3 dimineață se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau a gheazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Masul de Obște. La ora 8:45, va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească pe altarul de vară, împreună cu soborul de preoți și de diaconi. Cu ocazia centenarului mănăstirii, am editat și o monografie, album, în care sunt trecute date despre istoria mănăstirii și totodată imagini cu preotul Ctito Nicolae German, cu starețul mănăstirii, cu ansamblul monahal și cu istoria acestei mănăstiri. Anul acesta, fiindcă este anul centenar, la Mănăstirea Rohia și la Târgu Lăpuș se va organiza și ziua Maramureșului și în acest sens avem invitați oaspeți din 7 țări străine care vor participa la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Așa cum se spune într-o cântare de la Prohodul Maicii Domnului, de la marginea apostol vă adunați, trupul să-mi îngropați, așa cred că trebuie toți credincioșii și pelerinii ca să vină la Sfânta Mănăstire de Arohia și la celelalte mănăstiri care au ocrotitoare pe Maica Domnului ca să participe la slujbele care se săvârșesc la Prohodul Maicii Domnului și la Sfântă Liturghie și apoi, sigur, la împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului ca să ia binecuvântare de la Maica Domnului, pentru că Maica Domnului este mijlocitoarea și ocrotitoarea tuturor celor care cu evlavie și cu credință se roagă ei. Așadar, așteptăm pe toți credincioșii noștri ca să vină să ia binecuvântare de la icoana Maicii Domnului de la Rohia.
0: Și la Mănăstirea Moisei, aflată la pălele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini atât români cât și ucrainieni. De peste 50 de ani, comunitatea ucraniană din județul Maramureș participă număr mare la sărbătoarea Sfintei Marii de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul lăcașului de cult, Adormirea Maicii Domnului. Programul liturgic va începe mâine seară de la ora 18 cu Vecernia Mare și Litie, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției alternativ în limbile română și ucraineană, a declarat părintele stareț Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi oficiată la Mănăstirea Moisei de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată din incintă, a fost construită în anul 1599. Părintele Grigore Sumeșan ne invită acum în lumea cărților. Haideți să aflăm ce carte ne propune astăzi spre lectura.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Cărți vechi și noi.
6: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unui capitol mariologic regăsit în cartea părintelui John Bear, Taina lui Hristos, Viața în moarte. Părintele profesor a fost decanul seminarului Sfântul Vladimir și este ucenicul mitropolitului Calistos de Dioclea. Capitolul dedicat Fecioarei Maria este capitolul 4 al cărții și este intitulat Maica Fecioară. După părerea mea, textul poate fi înțeles în lumina a două planuri. În lumina celui dintâi, vedem cum abordarea părintelui profesor ne trimite la câteva izvoare din secolele al doilea și al treilea, izvoare ce vorbesc într-un mod foarte simbolic despre Fecioara Maria. În aceste texte, Maica Fecioară se referă în mod clar la biserică, văzută ca personificare cosmică ce primește înapoi sufletele celor care și-au încheiat viața pe pământ, mărturisind pentru Hristos. În cele din urmă, imaginea aceasta devine contopită cu cea a Mariei, Maica Domnului, care reprezintă simbolic mama care ne-a dat viață tuturor într-o viață lui Dumnezeu. Un astfel de simbolism complex poate părea străin gândirii noastre, însă, așa cum explică autorul, astfel de abordări ne îmbogățesc înțelegerea Sfintei Fecioare Maria și importanța ei pentru viața Bisericii. Pe parcursul întregului capitol, Părintele Autor îl îndeamnă pe cel care citește să citească întreaga viață a Maicii Domnului în lumina lui Hristos. Toate sărbătorile dedicate Fecioarei Maria nu sunt orientate doar către ea, ci către acea Marie care a primit cuvântul, a dat naștere cuvântului și s-a lăsat definită de acest cuvânt. Citez: aceste sărbători marianice prezintă o reflecție teologică asupra Mariei. Reflecția teologică este extrasă în lumina lucrării lui Hristos de mântuire, fiind o afirmație de credință întemeiată pe Hristos. Noi primim aceste lucrări ca pe un îndemn pentru ca și noi să-L primim pe cuvântul, stând neclătinați lângă cruce și asumând identitatea lui Hristos. Am încheiat citatul. Prin a doua cheie de lectură, autorul ne propune să înțelegem persoana Maicii Domnului prin lumina crucii. În fond, întreaga carte este o invitație de a-L înțelege pe Hristos din perspectiva crucii. Citez: numai din perspectiva crucii putem înțelege că Hristos este Dumnezeu și că moare de o moarte omenească. El moare într-un mod dumnezeiesc ca Dumnezeu, dăruindu-se pe sine pentru viața lumii. Am încheiat citatul. Această înțelegere se face pe două căi complementare. Citez: în fapt, ucenicii ajung să-L recunoască pe Domnul ca pe acela despre ale cărui patim se vorbește în Scripturi, întâlnindu-L în frângerea pâinii. Tocmai acestea sunt cele două căi complementare: aprofundarea Scripturilor și participarea la cina Domnului, vestind moartea Domnului până va veni. Am încheiat citatul. În lumina citatelor anterioare, se poate înțelege și gândul autorului referitor la Maica Domnului. Doar după patimi, apostolii și urmașii lor au putut să înțeleagă că Maria l-a născut pe cuvântul lui Dumnezeu. Citez: faptul că Maria l-a născut pe cuvântul lui Dumnezeu este înțeles de-abia după patimi și în lumina lor. Atunci când apostolii reflectează, folosind Scripturile, la Cel care a fost răstignit și înviat,

pe cea care întruchipează fidelitatea fertilă și creatoare, iar ei înșiși devin fiii lui Dumnezeu, fiindcă îl au pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trăind în ei. Am încheiat citatul. Recomand cu drag cartea părintelui John Bear, Taina lui Hristos, atât pentru capitolul dedicat Maicii Domnului, cât și pentru întregul ei conținut. Toate cele bune și de folos!

Și vechea mănăstire Vadă, ctitorie ștefaniană și unul dintre locurile importante pentru istoria ortodoxiei din Transilvania, se pregătește să-și sărbătorească hramul de adormire a Maicii Domnului. Credincioșii sunt așteptați mâine, dar și sâmbătă, să participe la slujbele oficiate în istoricul așezământ monahal. Programul va începe mâine în ajunul praznicului de la ora 18 cu vecernia cu litie, iar de la ora 18:45 va fi săvârșit prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, în ziua sărbătorii, de la ora 9 va fi citit acatistul adormirii Maicii Domnului, urmat de la ora 9:30 de Sfânta Liturghie. Obștea Mănăstirii Vad îi așteaptă pe credincioși să ia parte la bucuria hramului și să o cinstească prin rugăciune pe Maica Domnului, ocrotitoarea istoricului locaș de cult. Mănăstirea Vad are o însemnătate aparte pentru istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Numele vechiului centru episcopal se regăsește și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Biserica Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, este legată de epoca Sfântului Voivod Ștefan cel Mare și a fost ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea. Vadul a devenit ulterior reședință episcopală

0: ortodoxă, având un rol important în organizarea și păstrarea vieții bisericești a românilor din Transilvania. Vechea biserică din piatră îmbină elemente ale arhitecturii moldovenești cu influența ale goticului transilvanian și a trecut de-a lungul secolilor prin numeroase încercări, fiind afectată inclusiv de invazia tătară din anul 1717. După o lungă perioadă în care lăcașul a fost păstrat mai ales ca monument istoric, viața monahală a fost reînființată la vad în anul 2012, la inițiativa înalt preasfințitului părinte Andrei. Astăzi, Mănăstirea Vad continuă tradiția de rugăciune a unuia dintre cele mai vechi centre ale Ortodoxiei Transilvanene, iar hramul Adormirii Maicii Domnului îi adună din nou pe credincioși în jurul vechii ctitorii voievodale. Este ora 15:13, Maria Leșe ne invită acum în lumea legendelor Maicii Domnului la română.
1: Aici, Radio Renașterea.

Neamul nostru românesc, ortodox fiind din naștere, a nutrit o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Și această evlavie s-a manifestat în primul rând prin cinstirea ei în cadrul sfintelor slujbe, prin zidirea de biserici și mănăstiri închinate ei, prin purtarea cu drag a numelui ei, ca și prin anumite devoțiuni populare, prin care s-a manifestat dragostea sa față de Maica Domnului. În fiecare an, în perioada postului Sfintei Marii, evlavia românilor sporește în chip deosebit, mai ales în Ardeal. În aceste zile, în fiecare seară, se săvârșește în biserici paraclisul Maicii Domnului, pe care îl cântă tot poporul în frunte cu preotul, iar în preajma zilei de 15 august se organizează pelerinaje la mănăstirile ei din Ardeal, Nicula, Rohia, Izbuc, Râmeți, Recea, unde mii de pelerini vin pe jos cu prapurii și icoanele în frunte, cântând imne în cinstea Maicii Domnului și participând apoi la slujbele de hram. Bun găsit, dragi ascultători! Maria Leșe și Viorica Văscu vă invită la încă o emisiune dedicată Maicii Domnului. Vom călători împreună pe cărările țării pentru a descoperi alte legende ale poporului nostru legate de existența Maicii Domnului aici pe pământ.

Poporul român este printre popoarele cu mare evlavie către Maica Domnului. Și această evlavie i-a fost răsplătită dintotdeauna prin ocrotirea pe care Sfânta Fecioară Maria a arătat-o pământului românesc și oamenilor lui, ferindu-i de încercări și împilările văzuților și nevăzuților vrăjmași. În decursul istoriei zbuciumate, neamul nostru a simțit cum Maica Cerului, nădejdea poporului, i-a fost mereu în ajutor, ocrotind cu cinstitul ei omofor granițele rotunde ca o pâine ale țării noastre.

0: Dacă în ediția trecută am ascultat legende legate de nașterea Maicii Domnului, de Buna Vestire, de Crăciun, iată că astăzi mergem mai departe și căutăm alte episoade. Istorioarele sunt culese de folcloristul Simion Florea Marian în cartea Legendele Maicii Domnului, apărută la Academia Română în anul 1904. O primă legendă pe care o vom asculta astăzi ne vorbește despre Maica Domnului după fuga sa cu pruncul Iisus și dreptul Iosif în Egipt. Se cunoaște din sfânta tradiție că Maica Domnului era foarte îndemânatică la torsul lânii, dar uite că paianjenul încearcă să o necăjească și o provoacă pe Maica Domnului să îl pedepsească. Legenda apare sub diferite forme în mai multe zone ale țării.
1: Ședea odată Sfânta Fecioară, Maica Domnului, la fereastră și torcea. Încă de dimineață sta nemișcată acolo și privea într-una cu drag la căerul din furcă și la fusul ce sfârâia. Alături ea, în albiuță, dormea micul Iisus și torcea mult, mult, și uitându-se necontenit la firul de lână, îi se păienjeneau ochii. Atunci se uita pe fereastră. Păsările zburau vesele prin aer, trecând chiar pe lângă fereastra Maicii Domnului. Unele din ele se loviau în zborul lor de fereastră, iar rândunelele se puneau pe cercevele și priveau în lăuntrul la Sfânta Fecioară Maria cum toarce. Iubirea lor era nemărginită, de aceea au și fost binecuvântate de Maica Domnului și de atunci rândunica este privită ca pasăre sfântă și oamenii iau drept mare păcat pentru acela ce omoară o rândunică. Părându-i se prea mare nădușala în casă, deschise fereastra, un aer răcoros năvăli înăuntru. Între mulțimea de ființe viețuitoare, fluturi, albine, vrăbi, rândunele, ce se învârteau pe lângă fereastră, era și păianjenul. Pe furiș și cu mare greutate se urcă păianjenul până deasupra ușorului ferestrei și privea la Sfânta Fecioară cum torcea. Părându-i se oarecum că Maica Domnului toarce prea gros firul, nu-l mai putu răbda inima și zise: "Mai subțire nu poți toarce." Maica Domnului se opri din tors și își aruncă privirile către păianjen, care se ridicase mai sus ca să fie văzut, și răspunse: "Ba da." Și toarse preasfânta mai subțire ceva: "Mai subțire nu poți." "Ba pot." Și toarse Maica Domnului cât putu de subțire și, părându-i se că nu se poate toarce mai fin decât atâta, zise: "Mai subțire nu se poate toarce." Păianjenul, îngânfat, răspunse: "Eu pot să torc și mai subțire. Să te vedem." Toarse păianjenul în niște fire, că abia se puteau zări, și se uita obraznic la preasfânta, care era mâhnită în suflet. "Vezi că eu am tors și mai subțire? Și dacă vrei, pot să torc și să-ți ies totodată." Maica Domnului, supărată peste măsură, îl blestemă ca asta să-i fie ocupațiunea zilnică și din ea să se hrănească, și cine îl va vedea să-l omoare. Și de atunci păianjenul și toarce și țese într-una, întinzând pânza din care se hrănește, se ascunde prin colțuri, pe după sobă, prin crăpături și chiar prin pământ, de unde îl scot copiii cu o bucată de ceară, legată cu ață, și-l omoară, și oricine omoară un păianjen, îi iartă Dumnezeu 3 păcate.
0: Cât vei fi și trăi, să tot torci și răstorci. Poezia este culeasă din Suceava, de la Veronica Posluș.

0: În săptămâna patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, credincioșii din Maramureș purtau haine de doliu, iar casa o îmbrăcau toată în negru și albastru închis. Începând cu Lunea Mare și până în Sâmbăta Mare, pe tot parcursul țării, oamenii își pregătesc sufletele și casele pentru a întâmpina Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Merg la biserică pentru spovedanie și pentru slujbele speciale și își pregătesc hainele și bucatele. Sâmbătă seara, gospodinele pregătesc coșul pe care urmează să-l ducă la biserică la slujba de înviere. În acesta se pune o lumânare, o roșii, pască și cozonac. Cea mai răspândită legendă dintre toate este cea în care Fecioara Maria îl caută pe fiul său iubit. Nu este nicio regiune locuită de poporul român care să nu aibă o legendă legată de acest episod. Numai în zona Bucovinei s-au descoperit 23 de versiuni, de variante. Foarte multe dintre variantele acestui episod sunt în versuri. Legenda pe care am ales să vă prezentăm astăzi este culeasă de la Mănăstirea Humorului.
1: Când l-au prins pe Domnul nostru Iisus Hristos și l-au răstignit pe cruce, Maica sa Maria nu era de față, căci ea a auzit despre aceasta cu mult mai târziu. Iar când a auzit că a fost prins și răstignit, atunci a început a plânge de se cutremura cămașa pe dânsa și apoi, despletindu-și părul, s-a pornit ca să-l caute, tot plângând și dăulind, de la inimă oftând, față albă zgâruind și cu părul vânt făcând. Și mergând ea astfel, ori pe cine întâlnea pe cale, fie om sau vietate, îl întreba de n-a văzut pe fiul său. Și cel dintâi pe care l-a întâlnit și l-a întrebat a fost o pasăre, împăratul păsărilor, căci pasărea aceea era din întâmplare chiar împăratul păsărilor, i-a răspuns că el nu l-a văzut pe Iisus Hristos, dar poate că celelalte păsări vor ști ceva despre dânsul. Și dându-i răspunsul acesta, foșcăi odată din aripi, astfel că cât ai bate din pălini, se adună un nor de păsări împrejurul lui și îl întrebară ce este, ce s-a întâmplat, că le-a chemat. Împăratul păsărilor le întreabă, ori de n-au văzut vreo una dintre dânsele pe Iisus Hristos. Păsările îi răspunseră că nu l-au văzut. În urmă sosi și un ciocârlan șchiop și acela îi spuse că el vine tocmai de la Ierusalim, unde a fost de față și a văzut toate câte le-a pățit și cum a fost Domnul nostru Iisus Hristos răstignit. Și deoarece îi era milă de dânsul și striga necontenit ca să nu-l răstignească, un om rău, mâniindu-se pe dânsul, l-a lovit cu o piatră într-un picior și de aceea este acum șchiop. Maica Domnului, auzind răspunsul acesta al ciocârlanului, îl binecuvânta și apoi se porni mai departe. Și s-a dus și s-a tot dus până ce soarele a apus. Iar când era pe la apusul soarelui, atunci a ajuns la Ierusalim, unde era Domnul nostru Iisus Hristos răstignit. Maica Domnului, văzându-l pe fiul său pe cruce, spuse celor care se aflau acolo că ea este Maica Domnului și li se rugă ca și ei să-l dea pe fiul său. Și ei, arătând oasele unei mrene, a cărei carne o mâncaseră puțin mai înainte, ziseră, când va învia mreana aceasta și va înnota din nou în apă, după cum a înnotat înainte de a o mânca noi, atunci va învia Iisus Hristos și atunci ți-l vom da și noi ție. Maica Domnului, auzind aceasta, binecuvântă oasele mrenei și ea se prefăcură într-o mreană foarte frumoasă. Însă ei nu se mulțumiră numai cu atâta, ci luară acum un cocoș frit în un soare și ziseră că atunci când cocoșul acesta va învia și punându-se pe marginea strachinei în care se află, va bate din aripi și va cânta cucurigu, atunci va învia și Iisus Hristos și tot atunci îl vor da și ei. Dar iată că Maica Domnului numai se uită spre cocoș și acesta îndată învia și apoi, punându-se pe marginea strachinei, începu a bate din aripi și a cânta cucurigu. Și cum a cântat cocoșul, îndată a înviat și Domnul Iisus Hristos spre cea mai mare bucurie nu numai a Maicii sale, ci a tuturor creștinilor.
0: Și eu, Maică, am lăsat cosița ta pe pământ să se facă grâu, din grâu să se facă pomene și prescuri, să se ducă pe la mănăstiri și să pomenească numele meu și numele tău, iar sângele meu l-am dat creștinilor cu minecătură. Poezia este culeasă din Ciocănești,

0: Creștinii prăznuiesc pe 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători de peste an. Sărbătoarea mai este considerată și hotarul dintre vară și toamnă, mai multe tradiții, obiceiuri și superstiții fiind legate de această zi. În Ardeal există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică dis de dimineață fructe din recolta de struguri și de prune pentru a fi sfințite de către preoți și împărțite apoi credincioșilor. De asemenea, fetele nemăritate culeg flori din grădină pe care le duc la biserică așezându-le la icoane. În modul acesta, se crede că familiile lor vor fi protejate de boli și de necazuri. Și se mai crede că în anul respectiv, fetele se vor mărita. Tot în această zi de sărbătoare, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii și să le ajute să nască prunci sănătoși. În ziua de Sfânta Maria, ciobanii își coboară turmele de oi de pe munte, semn că anotimpul călduros este gata. Bătrânii satelor transilvănene cred și în zilele noastre că dacă în ziua de Sfânta Maria Mare înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă și călduroasă. Iată, în minutele următoare, o legendă despre acest episod din viața Maicii Domnului. Citește Emil Metea.
1: După ce a fost Domnul nostru Iisus Hristos prins și răstignit, Maica sa petrecu un timp mai îndelungat dinpreună cu apostolii săi. După ce s-au împrăștiat însă apostolii în cele patru părți ale pământului, ca să propovăduiască Evanghelia la toți oamenii de pe atunci, rămânând Maica Domnului singură, și începând acum a slăbi, s-a dus într-un munte ca să se roage acolo și ea, după cum s-a rugat și fiul ei, înainte de ce a fost prins și răstignit. Rugându-se ea, cât a avut să se roage, se întoarse înapoi acasă. Pe urmă însă se îmbolnăvi foarte rău și cum ajunse acasă căzu la pat și nu se sculă mai mult până ce își dete sufletul. Înainte însă de a-și da ea sufletul, toți apostolii, afară de Toma, fură aduși de Duhul Sfânt pe nori până la casa în care zăcea ea. Sosind și văzând apostolii că Maica Domnului e atât de slabă și că nu mai e chip de scăpare, începură a-i se ruga ca să nu-i lese, zicând: Noi am avut la început prefiul tău, care ne-a învățat foarte multe, însă el n-a voit să mai stea cu noi. Acum voiești și tu să ne lași neînvățați și nemângâiați? Maica Domnului le zise atunci: Ascultați-mă ce voiesc să vă spun. Era odată într-o țară oareșicare un boier foarte avut și pe timpul lui se făcu un oraș nou, în care se afla tot felul de lucruri nouă. Boierul acela trimise în orașul cel nou pe 3 slugi de ale sale, anume ca fiecare să-i aducă câte un lucru nou. Unul dintre cei trimiși, ducându-se, cumpără un munte și acolo își vârâ dobitoacele și nu se întoarse acasă. Al doilea luă pământ și munți și nu se mai întoarse acasă de la lucrul pământului. Iar al treilea și cel din urmă luă aur, smirnă și tămâie și se întoarse la stăpânul său acasă. Care dintre toate slugile acestea a făcut mai bine? Cea de pe urmă, răspunseră apostolii. Așa să faceți și voi, zise mai departe Maica Domnului. Să ascultați de învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Și bine veți găsi, iar de nu veți asculta, rău veți afla. După aceste vorbe, Maica Domnului închise ochii și adormi. Apostolii, văzând că a adormit, începură a jeli și a zice: Tu candelă ai fost, că în tine a stat lumina cea mai aleasă din lume. Tu ușă ai fost, că prin tine a umblat Duhul Sfânt. Tu masă ai fost, că de la tine s-au săturat. Sosind apoi timpul de înmormântare, au luat-o și au pus-o pe năsălie și așa s-au pornit cu dânsa la mormânt. Și iată că pe drum, când mergeau ei cu trupul Maicii Domnului, se auzi din văzduh un cântec foarte frumos, care îl cântau îngerii cei nevăzuți. Auzind cântecul acesta, păgâni începură a se întreba și a zice: cine să fie oare femeia aceasta, că și la moartea ei se tem apostolii de dânsa? Iar un numele de Iuda, un urmaș de a lui Iuda Iscarioteanul, care a vândut pe Iisus Hristos, zise: eu mă duc să o nărui de pe năsălie. Și cum rosti cuvintele acestea, se și porni să facă așa, după cum zise. Însă când se apropie de năsălie și voi să pui mâna pe dânsa, încremeni, astfel că nu se putu mai mult mișca din loc. Iar cei ce vorbiră, amuțiră, și cei ce se uitară, orbiră. Văzând minunea aceasta, se înspăimântară și se întrebară: oare cine să fie femeia aceasta, că și moartă face minuni? Aceasta e maica celui ce voi l-ați prins și l-ați răstignit și care a treia zi a înviat din morți, răspunseră apostolii. La aceste vorbe, începură a zice: ce să facem noi ca prietenii noștri să scape de ceea ce au pățit? Ce să faceți? Răspunseră apostolii. Îndemnați-i ca să se creștineze cu toții, adică să creadă în Iisus Hristos și în Maica Lui, și atunci vor scăpa. Atunci toți începură a zice: noi credem că ea este Maica Domnului. Nu-i destul numai cu atâta, ziseră iarăși apostolii, ci trebuie să vă și botezați și învățătura Domnului nostru Iisus Hristos să îmbrățișați. Începură atunci unul după altul a se boteza și care cum se boteza, scăpa de boala de care era cuprins. Și așa în ziua aceea s-au botezat și încreștinat mai multe mii de păgâni. După toate acestea, Maica Domnului fu înmormântată și apostolii se înturnară plângând de la mormânt, că nu aveau acum pe nimeni care să-i învețe ca mai înainte. Scurt timp după aceasta, veni și Toma, apostolul lui Iisus Hristos, care nu fusese de față la înmormântarea Maicii Domnului. Apostolii ceilalți, când îl văzură că a venit și el, începură a istorisi toate cum a murit Maica Domnului, cum au înmormântat-o și ce s-a întâmplat în decursul înmormântării sale. Toma începu atunci a suspina și a zice cu lacrimi în ochi: așa, eu n-am fost nici la răstignirea lui Iisus Hristos, nici acum la adormirea și înmormântarea Maicii Domnului. Haideți deci cu mine și mi-arătați măcar locul unde ați înmormântat-o, că eu nu cred că a adormit. Apostolii merseră atunci cu dânsul la mormântul Maicii Domnului. Sosind ei la mormânt, aflară mormântul deschis și din trânsul ieșea un miros ca de crin. Și era acum a treia zi de la înmormântare când s-a întâmplat aceasta. Și uitându-se cu toții în sus, văzură pe Maica Domnului înălțându-se către cer. Maica Domnului, văzându-l pe Toma, întinse brâul ei și zise: Tomă, vezi și crezi și fii credincios și nu necredincios. Și de atunci brâul Maicii Domnului, care l-a arătat lui Toma, se arată și acum pe cer ca un curcubeu.
0: Icoana Maicii Domnului este așezată la loc de cinste pe iconostasul fiecărei biserici, în dreapta Mântuitorului, după cum prorocește David: stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină aurită și prea înfrumusețată. Precum și în fiecare casă de creștini se află icoana Maicii Domnului cu pruncul, care este chipul bisericii celei adevărate. Fără cinstirea Maicii Domnului, cultul bisericii ar fi mai sărac, mai sec și mai lipsit de vivacitate. Cultul Maicii Domnului dă vigoare bisericii, trezește în poporul drept credincios evlavia și dorul după Dumnezeu, precum și iubirea față de semeni. Se cade să o cinstim mereu pe Maica Domnului, la fel ca și strămoșii noștri, să ne plecăm genunchii înaintea sfintei sale icoane, rugându-ne să ne păzească și să ne izbăvească de tot răul și să ne insufle curaj, tărie și stăruință întru dobândirea vieții celei noi, căci ea este Maica Domnului și Maica noastră, iar noi suntem fiii ei.

0: Și Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca se pregătește să-și sărbătorească cramul istoric Adormirea Maicii Domnului. Slujbele dedicate praznicului vor începe mâine seară și vor continua sâmbătă în ziua sărbătorii. În ajun, mâine, de la ora 18, va fi săvârșită vecernia Mare cu Litia, urmată de prohodul Maicii Domnului și slujba otrăniei. Apoi va avea loc procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și cu epitaful Maicii Domnului. Sâmbătă, programul liturgic va începe la ora 8:30 cu acatistul Adormirii Maicii Domnului și slujba ceasurilor, urmate de Sfânta Liturghie. Slujba va fi oficiată de Arhimandritul Simeon Pintia, eclesiarhul Catedralei Metropolitane, alături de un sobor de preoți și diaconi. Părintele Arhimandrit va rosti și cuvântul de învățătură. Catedrala clujeană poartă hramul Adormirii Maicii Domnului încă de la începuturile sale. În septembrie 1923, Consiliul Eparhial a hotărât ca viitorul lăcaș de cult să fie așezat sub ocrotirea Maicii Domnului, iar la 7 octombrie, în același an, a fost pusă piatra de temelie. Ridicată între anii 1923 și 1933, la inițiativa episcopului Nicolae Ivan, catedrala a fost proiectată de arhitecții George Cristinel și Constantin Pomponiu. A fost sfințită la 5 noiembrie 1933 în prezența Patriarhului Miron Cristea, a Mitropolitului Nicolae Bălan și a mai multor ierarhi. La eveniment au participat și regele Carol al II-lea și principele moștenitor Mihai. În cripta catedralei sunt înmormântați episcopul Nicolae Ivan, arhiepiscopul Teofil Herineanu, mitropolitul Bartolomeu Anania și episcopul Vasile Someșanul. În prezent, Catedrala Metropolitană se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare, desfășurat în perioada 2024-2028. Lucrările cuprind restaurarea monumentului, continuarea împodobirii în tehnica mozaicului și realizarea unui traseu care va permite accesul vizitatorilor și în zone până acum inaccesibile publicului. La peste un secol de la așezarea pietrei de temelie, Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Cluj rămâne unul dintre principalele repere ale vieții ortodoxe din Transilvania și un monument emblematic al orașului. Părintele Andrei Misaroș ne oferă acum cheițe pentru suflet. Aflăm astăzi despre sfințenia familiei creștine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Vă invit să ne apropiem în cadrul ediției de astăzi de una dintre cele mai importante și binecuvântate realități ale vieții, Sfințenia Familiei Creștine. Familia nu este doar un spațiu de conviețuire, ci o mică biserică, un loc în care se învață iubirea, răbdarea, iertarea și credința, un loc în care sufletele cresc împreună. Sfințenia familiei nu înseamnă perfecțiune, ci trăirea în Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: iar eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua, capitolul 24, versetul 15. Aceasta este temelia, o familie întemeiată pe credință. Dar ce înseamnă concret o familie creștină? Înseamnă să existe rugăciune, să existe respect, să existe grijă și responsabilitate. Înseamnă să nu lipsească Dumnezeu din viața de zi cu zi, nu doar din momente importante. O istorioară spune despre o familie care în fiecare seară rostea împreună o rugăciune scurtă. Nimic complicat, dar acele momente au devenit în timp centru vieții lor, pentru că acolo unde este rugăciune, este și unitate. Mântuitorul binecuvintează familia încă de la începutul activității sale și a fost și Iisus chemat la nuntă. Ioan, capitolul 2, versetul 2. Prezența lui transformă orice casă în loc de binecuvântare. În viața de zi cu zi, sfințenia familiei se vede în lucruri simple, în cuvinte blânde, în răbdare, în sprijin reciproc, în capacitatea de a ierta și de a merge mai departe, împreună. O altă istorioară ne vorbește despre o mamă care spunea: Nu pot oferi copiilor mei tot ce își doresc, dar pot să le ofer liniște și iubire. Și aceasta a fost cea mai mare bogăție. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Efeseni, capitolul 4, versetul 2. Aceasta este cheia unei familii unite. Dragi radioascultători, familia nu este lipsită de încercări. Dar acolo unde există credință și iubire, există și puterea de a merge mai departe. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un gest de apropiere în familie, o vorbă bună, o iertare, un moment de rugăciune împreună. Veți descoperi că aceste lucruri mici construiesc ceva mare. Pentru că în final, familia nu e doar locul unde trăim, ci locul unde învățăm să iubim, să păstrăm așadar sfințenia familiei și vom avea un colț de cer chiar în casa noastră. Până data viitoare, să aveți parte de pace în familie și de iubire care unește, care ridică, care crește spre binele societății, spre binele comunității, spre binele fiecăruia dintre noi. Doamne ajută!

Tinerii compozitori și dirijorii corali din țară și din străinătate se pot înscrie în această perioadă la una dintre competițiile muzicale cu tradiție din România. Concursul internațional Gheorghe Dima a ajuns la ediția 21, este organizat la Cluj-Napoca de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima și propune în acest an două secțiuni, compoziție și dirijat coral. Pentru secțiunea compoziție, înscrierile sunt deschise până pe 31 august, iar câștigătorii vor fi anunțați în 25 septembrie. Premiul întâi este în valoare de 9.000 de lei brut, iar lucrarea câștigătoare va deveni piesă obligatorie în semifinală și în finala secțiunii de dirijat coral. Lucrările care vor obține premiile al doilea și al treilea vor fi de asemenea incluse în stagiunea 2027-2028 a Corului Filarmonicii de Stat Transilvania. La secțiunea dirijat coral, înscrierile se pot face până pe 15 septembrie, iar concursul propriu-zis va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-26 octombrie. Premiul întâi este de 18.500 de lei brut și este însoțit de invitația de a dirija un concert al Filarmonicii Clujene în stagiunea 2027-2028. În total, premiile oferite la cele două secțiuni depășesc 70.000 de lei. Un element important al competiției este și componenta de formare. Participanții la dirijat coral vor beneficia de masterclass-uri susținute de membri ai jurului, muzicieni și profesori din importante centre europene. Ediția din acest an reunește specialiști din România, Marea Britanie, Austria, Finlanda, Norvegia, Ungaria și Danemarca. Printre numele prezente în juriu se află Adrian Pop, Dan Dediu și Cornel Groza. Concursul poartă numele compozitorului, dirijorului și pedagogului Gheorghe Dima, una dintre personalitățile importante ale culturii muzicale românești și ale învățământului muzical superior clujan. Înscrierile se fac online pe platforma oficială a

0: competiției. Rămânem tot în zona personalităților care au lăsat o moștenire importantă. La Radio Renașterea, Emil Metea ne prezintă acum viața, dar și opera compozitorului Tudor Jarda.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Personalitatea
6: zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vorbim despre compozitorul român Tudor Jarda. Iubitor de muzică și pasionat de filozofie, Tudor Jarda s-a născut la data de 11 februarie 1992. El și-a început traseul formativ urmând drumul interdisciplinarității. Potrivit celor de la Radio România Muzical, Tudor Jarda a fost absolvent al conservatoarelor din Cluj și Timișoara, dar și al cursurilor de filozofie ale Universității din Cluj. El a activat de-a lungul anilor în calitate de compozitor, pedagog și dirijor. Viața l-a dus în diferite ipostaze, trecând de la funcția de trompetist în Orchestra Operei Române din Cluj, la cea de profesor de armonie la Conservatorul din Cluj, dar a fost și secretar al filialei Uniunii Compozitorilor din Cluj și director al Operei Române. Astfel, Tudor Jarda a evoluat profesional către statura de important exponent al vieții muzicale clujene. Nu a activat doar în calitate de compozitor, ci s-a dedicat și culegerii de cântece populare românești, prin cercetările întreprinse, cât și scrierile muzicologice. Din rândul muzicienilor care i-au fost mentori, îi amintim pe Mihail Andreescu Scheletti, Dumitru Cărbunescu și Anton Ronai. Totodată, Tudor Jarda a avut șansa de a-i cunoaște și pe Lucian Blaga, Dede Roșca și Liviu Rusu, ale căror cursuri le-a frecventat în anii de studiu al filozofiei. În ceea ce privește stilul său componistic, este definitorie puternică ancorare în etosul românesc. Preocuparea pentru muzica românească s-a manifestat la Tudor Jarda până la cele mai mici detalii. Armonia modală a cântecului popular, ritmul, textul și spiritul local, îmbinate cu limbaje și tehnici componistice de secol 20, sunt elementele de stil ce definesc creația lui Tudor Jarda. Genul în care compozitorul s-a impus a fost cel al muzicii pentru cor, însă creația lui Tudor Jarda nu s-a oprit doar aici. Horia, Nuntă țărănească, 9 coruri pe versul de Lucian Blaga, 3 suite bihorene sunt doar câteva dintre numeroasele lucrări semnate și dedicate de compozitor ansamblurilor corale. În genul muzicii de teatru, Tudor Jarda a scris Neamul Șoimăreștilor, Cocoșelul neascultător, Pădurea vulturilor, Alegoria lirică Dreptul la viață, Tabloul coral cu Țurca sau lucrarea Înger și demon, după poezia lui Mihai Eminescu. Creația vocal-simfonică a lui Tudor Jarda însumează lucrări precum Cantata oțelarilor, Cantata Industria sârmei, Suita numărul 1 pentru solist, cor mixt și orchestră populară, Suita din Năsăud sau lucrarea Ioan al Saftei. De asemenea, Tudor Jarda a mai scris 3 simfonii, un concert pentru flaut și orchestră, un concert pentru vioară și orchestră, un quintet pentru suflători de alamă cu timpani și 50 de liduri pe versuri de Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Dominic Stanca sau Ștefan Octavian Iosif. Lucrărilor dedicate vocii predomină, cu certitudine, ansamblul creației lui Tudor Jarda, fiind o reflectare a orientărilor sale spre tradiția autohtonă pe care o valorifică și spre promovarea substratului arhaic al culturii românești. Stimați ascultători, compozitorul Tudor Jarda a trecut la cele veșnice la data de 13 august 2007. Din creația sa vom asculta acum la final piesa Fă-mă pasăre măiastră, în interpretarea Capelei Transilvanica din Cluj, dirijată de Cornel Groza.

Un concert simfonic inedit va avea loc vineri 21 august pe lacul Colibița din județul Bistrița Năsăud. Începând cu ora 19, orchestra New Hope va susține un recital extraordinar pe o scenă amplasată chiar în mijlocul lacului, într-un decor natural spectaculos. Sub bagheta maestrului Octavian Lup, cei 65 de instrumentiști vor interpreta timp de aproximativ o oră lucrări celebre din repertoriul clasic universal. Publicul va putea urmări concertul gratuit de pe malurile lacului sau din ambarcațiuni fără motor termic, într-o experiență care îmbină muzica simfonică și frumusețea naturii. Înființată în anul 2018, orchestra New Hope reunește tineri muzicieni din cele mai importante instituții de învățământ muzical din România și s-a remarcat atât prin nivelul artistic al concertelor, cât și prin proiectele sale cu caracter umanitar. Sub deviza Muzica vindecă, orchestra a susținut de-a lungul timpului concerte în spitale, gale caritabile la Ateneul Român și recitaluri în prezența familiei regale a României. Concertul de la Colibița își propune să ofere publicului experiență culturală deosebită în care muzica și natura se întâlnesc într-un cadru unic și armonios.

0: În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului a participat astăzi la Cluj-Napoca la manifestările dedicate împlinirii a 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate de Divizia pentru Infanterie Gemina. Ceremonia militară și religioasă s-a desfășurat în Piața Vrămeancu, în prezența oficialităților civile și militare și a numeroși militari și clujeni. În cadrul manifestării, Mitropolitul Andrei, înconjurat de un sobor de clerici militari, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, adresat bunului ostaș al lui Hristos, ierarhul i-a îndemnat pe militari să rămână statornici și dăruiți misiunilor și le-a oferit drept modele pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.
1: Domnule comandant, preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori, un gând scurt. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurt vom fi, dar ca să încheiem ceremonia religioasă, Domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Vrednic este!
0: Cu prilejul aniversării, înalt preasfințitul Părinte Andrei a acordat și mai multe distincții. Comandantul Diviziei 4, Infanterie Gemina, generalul major Bogdan Cernat, a primit ordinul la Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Generalului de brigadă Nicolae Gabriel Oros, locuitorul comandantului diviziei, i-a fost acordat ordinul Mihai Vodă, iar capitanul Daniel Florin Munteanu, dirijorul muzicii militare, a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. La ceremonie au participat și ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, locuțitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Dragoș Dumitru Iacob, prefectul județului Cluj Maria Forna, viceprimarul Dantarcea și reprezentanții structurilor militare. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ, dar și cu defilarea detașamentelor de onoare ale unităților Diviziei 4 Infanterie Gemina. Armata a 4-a de Nord a fost înființată în noaptea de 14 spre 15 august 1916 printr-un înalt decret semnat de regele Ferdinand I în contextul intrării României în primul război mondial. Primul comandant a fost generalul Constantin Prăzan, devenit ulterior mareșal al României. După mai multe reorganizări de-a lungul timpului, tradițiile Armatei a 4-a de Nord sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie Gemina, cu sediul comandamentului la Cluj-Napoca, mare unitate de luptă a forțelor terestre române.

Peste 400 de copii participanți la școala de vară de drac pentru copii organizată în cartierul Clujan-Mănăștur l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleagului și Clujului, s-a întâlnit cu cei mici la biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel. Întâlnirea a început în biserica parohială, unde ierarhul le-a adresat copilor un cuvânt duhovnicesc. A urmat un dialog în care cei mici i-au adresat întrebări și au împărtășit din preocupările și experiențele lor. Copiii au interpretat apoi pricezne închinate Maicii Domnului, iar la final, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul le-a oferit daruri și a binecuvântat pe cei prezenți. Școala de vară de drac pentru copii, ajunsă la cea de-a șasea ediție, se desfășoară în perioada 10-15 august, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei. Participă copiii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, iar toate activitățile, materialele și mesele sunt oferite gratuit. Programul este coordonat de părintele paroc Dan Cizmaș și părintele arhidiacon Adrian Hodoroga, cu sprijinul a aproximativ 40 de voluntari ai parohiei și al cadrelor didactice de la grădinița Academia Piticilor. În aceste zile, copiii participă la programul de rugăciune al comunității, dar și la ateliere de muzică, limba engleză, pictură și creație, activități în aer liber, jocuri și drumeții. Mâine, participanții vor merge într-o excursie în județul Sălaj, la Mănăstirea Strâmba, vor vizita și Grădina Zmeilor și Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou. Școala de vară se va încheia sâmbătă, de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Copiii vor participa la Sfânta Liturghie și vor interpreta pricesnele învățate în aceste zile. La final va avea loc festivitatea de premiere, urmată de un târg caritabil în curtea bisericii. Copiii vor dona cărți și jucării pe care nu le mai folosesc pentru a aduce bucurie altor copii, iar gospodinele parohiei vor pregăti bucate tradiționale pentru participanți.

Vacanța de vară este pentru copii și adolescenți un prilej de a participa la activități educative. În această perioadă, astfel de programe au fost organizate la Iclod, în județul Cluj, dar și la St. George Bay, în județul Bistrița-Năsăud. La Iclod, peste 60 de copii au participat la tradiționala tabără de vară desfășurată timp de o săptămână în curtea bisericii ortodoxe din localitate. Activitățile au fost organizate cu implicarea părintelui paroh Claudiu Herinian și a voluntarilor, care le-au oferit copilor câteva zile de întâlnire și de petrecere a timpului împreună. Tot în această vacanță, bazele sportive din comuna Iclod au fost puse la dispoziția elevilor, aici fiind organizate mai multe competiții. În ultimii ani, în satele componente ale comunei au fost amenajate mini-terenuri de fotbal, precum și un centru de recuperare cu sprijinul administrației locale conduse de primarul Emil Hârțoc. O altă tabără dedicată tinerilor s-a desfășurat în perioada 3-8 august la centrul de tineret Ioan Bunea din St. George Bay. 57 de adolescenți au participat la cea de-a doua ediție a taberei Emmaus, organizată de Asociația O Cană cu Apă. Numele taberei este inspirat de episodul evanghelic al drumului spre Emmaus, pe care ucenicii Luca și Cleopa l-au întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Programul a fost construit în jurul a 5 teme: căutarea, descoperirea, greșeala, iertarea și liniștea. Pornind de la Sfânta Scriptură și de la experiențele adolescenților, participanții au vorbit despre întrebările și căutările lor, despre descoperirea de sine, greșeală, despre iertare, dar și despre nevoia de liniște. În fiecare zi, tinerii s-au rugat împreună, iar pe parcursul taberei au avut posibilitatea să se spovedească, au participat la Sfânta Liturghie și s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Programul a cuprins de asemenea activități, jocuri, discuții și momente de voie bună. Tabăra Emmaus a fost organizată, cum vă spuneam, de Asociația O Cană cu Apă, prin părintele Ion Clapa, și coordonată de Vesa Toader, Palaghe Paula și Iasmina Druhora, originari din Feldru și studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lor li s-au alăturat 30 de voluntari din parohia Feldru și din localitățile învecinate. Organizatorii și-au dorit ca fiecare adolescent să plece din această tabără nu doar cu amintiri frumoase, ci poate cu o întrebare, un răspuns, o prietenie, curajul de a o lua de la capăt sau cu experiența întâlnirii cu Dumnezeu.

Peste 1000 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați în 24 și 25 august la Piatra Neamț, la cea de-a șasea ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Pentru două zile, orașul va deveni capitala tineretului ortodox din această zonă a țării. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Familia, iubirea care vindecă, o temă aleasă pornind de la provocările cu care se confruntă tinerii și de la nevoia acestora de a vorbi deschis despre familie, relații și responsabilitățile vieții. Programul va începe luni, pe 24 august, de la ora 11, cu deschiderea oficială în Curtea Domnească din Piatra Neamț. Pe parcursul zilei vor fi organizate sesiuni de dialog și dezbateri, precum și o conferință despre familie, susținută de Părintele Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Tinerii vor participa și la o procesiune, iar seara este programat un concert susținut de Ion Paladi, Asociația Zorie și tineri din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor. Marți, pe 25 august, de la ora 8 dimineața, în Curtea Domnească, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Programul va continua cu noi sesiuni de dialog și vizite la muzeele din oraș, iar festivitatea de închidere va avea loc la ora 16. Organizatorii spun că întâlnirea își propune să le ofere participanților un spațiu de dialog, rugăciune și prietenie și să-i ajute să înțeleagă familia ca pe o vocație, pentru care pregătirea începe încă din adolescență și din anii studenției, prin iubire, respect, iertare și asumarea responsabilităților. ITO Moldova reprezintă punctul culminant al mai multor proiecte pentru tineri desfășurate de Arhiepiscopia Iașilor.

Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora sunt așteptați la Cluj-Napoca în zilele de 9 și 10 octombrie, la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural-religios Cântările Cerului. Desfășurată la BT Arena, manifestarea va reuni unul dintre cele mai mari coruri ortodoxe de tineret din țară, sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile. Vineri, 9 octombrie, programul va fi dedicat întâlnirii dintre muzică, poezie și cuvântul ziditor. Pe scena BT Arena vor urca grupuri corale de copii și tineri, vor avea loc momente muzicale acompaniate instrumental, recitări de poezie și intervenții ale invitaților speciali. Invitatul principal al serii va fi părintele profesor universitar dr. Constantin Necula. Alături de acesta vor urca pe scenă părintele Ciprian Taloș, arhidiaconii Lucian Damian, Vali Vădanoiu și Gabriel Ceahlău, Rareș Prisăcariu și numeroși artiști, soliști și dirijori din întreaga țară. Sâmbătă 10 octombrie va avea loc momentul culminant al manifestării, marele concert coral în cadrul căruia peste 7.000 de copii și tineri vor interpreta împreună pricesne și cântări religioase ortodoxe, într-o impresionantă mărturisire de credință și unitate. La eveniment și-au anunțat participarea înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ediția din acest an va reuni peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale României, precum și din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. În organizarea evenimentului sunt implicați peste 270 de coordonatori, preoți, preotese, profesori de religie și profesori de muzică, precum și voluntari, care pregătesc de luni de zile această amplă întâlnire a tinerilor. De la prima ediție, organizată în anul 2023, Cântările Cerului a crescut spectaculos, de la 550 de coriști la peste 7.000, devenind unul dintre cele mai importante proiecte dedicate muzicii religioase și formării spirituale a tinerei generații. Participarea publicului se va face pe bază de rezervare pe site-ul creator.tv, în limita locurilor disponibile.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazin. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această după-amiază aici la Radio Renașterea. Rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre, pentru că la ora 17 urmează radiojurnalul cu cele mai importante informații ale zilei. Imediat după știri, vă invităm să ascultați emisiunea 100 de ani, 100 de voci, realizată de Vasile Tomoioagă. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc o seară minunată tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. 110 ani de la înființarea armatei a 4-a de Nord au fost marcați astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie militară și religioasă. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul adormirii Maicii Domnului. Mii de pelerini sunt așteptați în aceste zile la așezământul monahal. Tot la Nicula, mâine, are loc tradiționalul pelerinaj pe jos de la Gherla. Procesiunea va fi condusă de înalt preasfințitul părinte Andrei. Pelerini din întreaga Transilvanie se pregătesc pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca și mănăstirile Dobric, Vad, Strâmba, Rohia și Moisei își vor sărbători hramul. Iar peste 400 de copii participă în această săptămână la școala de vară De Drag pentru Copii, organizată în cartierul Clujan Mănășturi. Astăzi, copiii l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Iată acum știrile pe largă. 110 ani de la înființarea armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost marcați astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie militară și religioasă. Manifestarea a avut loc în Piața Vramean, cu prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a reprezentanților autorităților civile și militare și a militarilor Diviziei 4 Infanterie Gemina. Ceremonia a cuprins prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național, un serviciu religios, acordarea unor distincții și defilarea detașamentelor de onoare. Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de un sobor de clerici, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat militarilor un cuvânt de binecuvântare.
2: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș a lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurt vom fi, dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
0: Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, cu acest prilej, ierarhul a acordat mai multe distincții. Comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general major Bogdan Cernat, a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni, iar alte distincții au fost oferite unor reprezentanți ai conducerii și muzicii militare a diviziei. În cadrul ceremoniei au luat cuvântul și au subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, locțiitorul șefului statului major al apărării general locotenent Dragoș Dumitru Iacob, prefectul județului Cluj Maria Forna, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea și comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general major Bogdan Cernat, care, în calitate de gazdă, le-a mulțumit tuturor pentru prezență. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ și cu defilarea detașamentelor de onoare ale unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Armata 4-a de Nord a fost înființată în noaptea de 14 spre 15 august 1916, în contextul intrării României în primul război mondial. Primul său comandant a fost generalul Constantin Prezan, devenit ulterior mareșal al României. Tradițiile acestei mari unități sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie Gemina, cu sediu la Cluj-Napoca, structura forțelor terestre române. Peste 400 de copii participă în această săptămână la școala de vară De Drag pentru Copii, organizată de Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi. Participanții l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Întâlnirea a avut loc în biserica parohială, unde ierarhul le-a adresat copiilor un cuvânt de învățătură. A urmat un dialog în care cei mici au avut posibilitatea să îi adreseze întrebări și să vorbească despre preocupările și experiențele lor. Copiii au interpretat mai multe pricezne închinate Maicii Domnului, iar la final Preasfințitul Părinte Samuel le-a oferit daruri și a binecuvântat. Ajunsă la a 7-a ediție, școala de vară de drag pentru copii se desfășoară în perioada 10-15 august și se adresează copiilor cu vârste între 5 și 15 ani. Participarea este gratuită. Programul este coordonat de preotul paroh Dan Dorian Cizmaș și părintele arhidiacon Adrian Hodoroga, cu sprijinul a aproximativ 40 de voluntari și al cadrelor didactice de la grădinița Academia Piticilor. Pe parcursul celor 6 zile, copiii participă la ateliere de muzică, limba engleză, pictură și creație, precum și la jocuri și activități în aer liber. Mâine este programată o excursie în județul Sălaj, la Mănăstirea Strâmba, Grădina Zmeilor și Grădina Botanică din Jibou. Școala de vară se va încheia sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, va avea loc festivitatea de premiere, urmată de un târg caritabil. Copiii vor dona cărți și jucării pe care nu le mai folosesc pentru a fi oferite altor copii. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și comuniune în jurul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, spune starețul mănăstirii, arhimandritul Justin Miron.
3: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi, în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi.

0: cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de pictorul Luca din Iclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Mile credincioși vor străbate mâine pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi.
1: Însuși pelerinajul, ca și act religios, este un drum spre Dumnezeu. Omul în general îl caută pe Dumnezeu și la Nicula vine să-l găsească pe Dumnezeu, o întâlnește pe Maica Domnului. Adică setea de sacru, setea de spiritualitate îl determină pe om să vină la mănăstire la Nicula. Toată lumea știe că acolo, la poala Codrului, e icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni și poporul aleargă cu toate mijloacele ca să fie prezent la celebrările ce se fac cu prilejul sărbătorii adormirii Maicii Domnului. Așa că și noi, episcopi, preoți și credincioși, vom pleca de la Biserica Sfântul Nicolae și încet, încet vom ajunge la Nicula. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii Maicii Domnului, iar cei care pot să ne și însoțească în pelerinajul pe care îl facem pe jos, din Gherla până sus la mănăstire.
0: Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se vor alătura miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca își sărbătorește sâmbătă hramul istoric Adormirea Maicii Domnului. Slujbele dedicate praznicului vor începe mâine de la ora 18 cu vecernia mare cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului și utrenia. La final va avea loc procesiunea în jurul catedralei cu icoana Maica Milelor și cu epitaful Maicii Domnului. Sâmbătă, în ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 8:30 cu acatistul Adormirii Maicii Domnului și slujba ceaselor, urmate de Sfânta Liturghie. Slujba va fi săvârșită de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul catedralei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost construită între anii 1923-1933 la inițiativa episcopului Nicolae Ivan, primul ierarh al reînființatei Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului. În prezent, catedrala se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare derulat în perioada 2024-2028, care cuprinde lucrări de consolidare, restaurarea monumentului și continuarea împodobirii interiorului în tehnica mozaică. Mii de pelerini sunt așteptați de praznicul Adormirii Maicii Domnului și la mănăstirea Dobric din județul Bistrița Năsăud, cunoscută și sub numele de Nicula Țibleșului. Anul acesta, la hramul Bisericii Mari, va participa preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Slujbele dedicate praznicului vor începe mâine seară, iar programul va continua sâmbătă cu Sfânta Liturghie. Cu detalii despre programul hramului, stareța mănăstirii Dobric, Stavrofora Veronica Coțofană.
2: Cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Adormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului. După aceea, molistele Sfântului Vasile. Dar va trebui să specific anul ăsta, prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului nostru, arhiepiscop și mitropolit,

0: Andrei va fi prezent încă din ajun preasfințitul Samuel Pistițianu. Trebuie să mai specific încă un lucru. Este pentru prima dată la această mare sărbătoare a noastră când participă preasfinția sa. După care, în Biserica Mare se va face utrenia și Sfânta Liturghie pentru toți cei care au postit și se vor împărtăși. Dimineața, pe 15, la ora 7, va fi Sfântul Maslu. După Sfântul Maslu, în jur de ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, după care vom face întâmpinarea Preasfințitului. Vom merge la altarul de vară, unde vom săvârși Sfânta Liturghie, vom asculta cuvântul de învățătură al preasfinției sale, Samuel Bistițianu, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi agapa frățească.
1: Stareța Mănăstirii Dobric, Stavrofora Veronica Cuțofană. Mănăstirea Dobric a fost înființată în anul 1992, inițial ca schit, iar un an mai târziu a devenit mănăstire. Complexul monahal cuprinde un paraclis amenajat într-un conac, o biserică din lemn cu hramul Sfântul Evanghelist Luca și o biserică mare cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Construcția acesteia a început în anul 2008, iar prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită în octombrie 2019. Așezământul desfășoară o importantă activitate socială. În cadrul mănăstirii funcționează Căminul de Bătrâni, Aurel și Dui Camilia, unde sunt îngrijite femei vârstnice aflate în situații sociale dificile. Mănăstirea Dobric este supranumită Nicula Țibleșului datorită numărului mare de credincioși care vin aici în fiecare an la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Și mănăstirea Vad, una dintre marile ctitorii voievodale ale Transilvaniei, își va sărbători hramul de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Programul liturgic va începe mâine de la ora 18 cu vecernia cu litie, urmată de la ora 18:45 de prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă 15 august, în ziua praznicului, de la ora 9 va fi citit acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Mănăstirea Vad are o importanță aparte în istoria ortodoxiei românești din Transilvania. Vechea biserică Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, datează de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea și este legată de epoca Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Vadul a devenit ulterior o reședință episcopală, având un rol important în organizarea și păstrarea vieții bisericești a românilor ortodoxi din Transilvania. Importanța vechiului centru ecleziastic este păstrată și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După o îndelungată perioadă în care biserica a fost păstrată, mai ales ca monument istoric, viața monahală a fost reînființată aici în anul 2012 la inițiativa Înalt-Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Obștea mănăstirii așteaptă pe credincioși și pelerini să participe la slujbele hramului și să cinstească prin rugăciune Adormirea Maicii Domnului. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului și credincioșii din Sălaj sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a pelerinajului pedestru Calea Precistii, organizat între localitatea Sfânt Petru al Mașului și Mănăstirea Strâmba. Pelerinajul va avea loc mâine. Participanții se vor reuni la ora 16 în Sfânt Petru al Mașului, unde va fi rostită rugăciunea de binecuvântare, după care vor porni spre mănăstire într-un drum de rugăciune și pricezne închinate Maicii Domnului. La sosirea la mănăstirea Strâmba, pelerinii se vor închina înaintea icoanei Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod, același care a realizat și vestita icoană de la Nicula. Organizatorii invită pe credincioși să se alăture acestui pelerinaj, devenit deja o frumoasă tradiție, pentru a parcurge împreună în rugăciune și comuniune Calea Precistii spre mănăstirea Strâmba. Vine cu detalii Părintele Episcop Benedict.
2: Vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Pornind de la Sfânt Petru al Mașului în ajun de Sfântă Mărie, data de 14 august, începând cu ora 16. De la mic la mare vom face o osteneală de dragul Maicii Domnului, făcându-i această vizită de sărbătoare a ei acasă la ea, adică la mănăstirea noastră de la Strâmba, unde se află icoana Făcătoare de Minuni, soră cu cea de la Nicula, zugrăvită de pictorul preot Luca din Niclod. va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20. Vă așteptăm pe toți să arătăm bucurie Maicii Domnului și să ne îndreptăm privirea înspre această frumoasă mănăstire a eparhiei noastre. Este o chemare, este o șansă, dar este și o îmbrățișare pe care Maica Domnului ne-o va oferi la fiecare în parte la mănăstirea de la Strâmba.
1: Episcopul Sălajului, preasfințitul Benedict. Programul liturgic va continua de la ora 20 cu privegherea praznicului Adormirii Maicii Domnului, care cuprinde vecernia, utrenia și prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hramă. Mile credincioși sunt așteptați în zilele următoare la hramurile mănăstirilor Rochia și Moisei din Maramureș pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, preasfânta născătoare de Dumnezeu. La mănăstirea Sfânta Ana Rochia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la târnosirea primei biserici, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi săvârșită de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Vine cu amănunte despre programul liturgic starețul așezământului monahal, preacuviosul Părinte Macarie Motogna.
3: Anul acesta, hramul mănăstirii va fi patronat de către preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. În joi, 13 august, după masă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni va fi scoasă din paraclisul Sfântului Ralf Nicolae și amplasată în incinta mănăstirii, lângă biserică, unde va rămânea până duminică 16 august, spre închinarea credincioșilor și spre binecuvântarea credincioșilor. Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri, după masă, la ora 18, când se va săvârși slujba vecerniei cu litie, de către preasfințitul Părinte Episcop Iustin, în sobor de stareț, preoți și diacon. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi de la ora 3 dimineață se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau aghiazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de Obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească pe altarul de vară împreună cu soborul de preoți și de diaconi.
1: Starețul așezământului monahal, preacuviosul Părinte Macarie Motogna. De un secol, așezământul monahal este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, mângâierea tuturor celor necășiți. Și la Mănăstirea Moisei, aflată la poalele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini din România și Ucraina. Programul liturgic va începe mâine de la ora 18 cu vecernia mare și litia, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției alternativ în limbile română și ucraineană, a declarat Părintele Stare Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Mănăstirea Moisei de preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De peste 50 de ani, comunitatea ucraineană din Maramureș participă în număr mare la sărbătoarea Sfintei Maria de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul locașului de cult. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată, din incintă, a fost construită în anul 1599. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu continuă în aceste zile programul liturgic din postul adormirii Maicii Domnului. În această seară, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Clujan, Mănăștur. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu de la ora 18 va oficia paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Deș. Vineri, cei doi ierarhi vor participa la pelerinajul la Nicula Colondial. În acea seară, înalt preasfințitul Andrei va sluji la Mănăstirea Nicula, iar preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu la Mănăstirea Dobric. Sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Mitropolitul Andrei va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula, iar preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu la Mănăstirea Dobric.
4: Meteo.
1: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă în următoarele ore, iar temperaturile vor începe să crească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin în unele zone, iar vântul va sufla slab și moderat. Izolat în zonele de presionare, în cursul nopții și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorii de 28 de grade, cu valori mai ridicate în vestul regiunii. Minimele vor coborî până la 7-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. La munte, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și temperaturi mai scăzute decât în zonele joase. Potrivit ANM, după acest interval va urma o nouă încălzire, iar spre începutul săptămânii viitoare temperaturile maxime se vor apropia din nou de pragul caniculei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.
7: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
6: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
8: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
9: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
9: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
8: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
9: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
8: Ajută, ajută și tu!
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Domnule Octav Joza, suntem la Alba Iulia, 23 august, la cel de-al 25-lea congres al Asociației Foștilor Deținuți Politici. De ce în 23 august?
4: În 23 august sunt mai multe motive. Mai sunt 100 de zile până la centenar. 23 august este o dată recunoscută european de așa zis, lupta împotriva oricăror forme de totalitarism, cum s-au dovedit a fi fascismul, nazismul, comunismul, și în anii 30 au fost tot așa mișcarea legionară, totalitarism a fost și pe vremea, la urma urmei, a lui Carol al II-lea, și pe vremea lui Antonescu. Deci noi nu agreiem astfel de situații. Nu agreiem să eliminăm adversari politici prin crimă, prin arestări, prin condamnări, prin... Nu, sub nicio formă. Mi-amintesc de Corneliu Coposu, care îmi spunea: domnule Joza, aș vrea să-i văd pe parlamentarii ăștia bătându-se în sensul bun al cuvântului de la tribuna Parlamentului, în strategii, în programe, chiar și în ideologii, domnule Joza. Dar când se termină programul, mi-aș dori să-i văd împreună la un concert, la un teatru, la un meci de fotbal, la o bere, la o cafea. Dar nu-i posibil, domnule Joza, ăștia se urăsc de moarte. Este o rușine treaba asta.
3: De ce am ajuns?
4: O dramă a acestui popor. Sunt urmările comunismului, să știți, că de acolo ni se trage din rău în mai rău. Țara a fost golită nu numai de păduri, a fost golită de tinerețe și de inteligență.
3: În primul rând.
4: Deja suntem o țară de bătrâni și bolnavi, ceea ce este de neadmis. Ei, vedeți? S-a ajuns aproape, aș spune, la o situație limită. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Adică noi aceste ultime repere în ale moralei, noi aceste ultime firimituri în ale moralei care să zbat, să reziste timpului, totul este zadarnic. Țara, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, mai ales după evenimentele din decembrie 1989, a demonstrat-o cu prisosință că noi am rămas aceeași categorie, greu de digerat de toate formațiunile politice care s-au perindat la putere în acești ultimi 29 de ani.
3: Spuneați azi, în 23 august, la Alba Iulia, că față de anul trecut, când ați avut al 24-lea congres, sau când a fost al 24-lea?
4: Anul trecut.
3: Ați pierdut 3.000,
4: da,
3: de membri?
4: Da, da, așa mor.
3: 3.000?
4: Da, da, 3.000. Păi rata mortalității în jurul cifrei de 300. 320, 280, 310. Aici se învârta. Cu vara au murit mai puțini acum, dar când o începe ceața, frigul ăstea, atunci asigur că iar rata mortalității ia în creștere, că legile firește ale naturii își spun cuvântul.
3: În iunie ați marcat momentul Brașov. Cei 15 de la Brașov.
4: Anul ăsta s-a întâmplat.
3: Anul ăsta, da.
4: Anul acesta s-a întâmplat. Am reușit să organizez pentru a doua oară la Brașov și pentru a treia oară în România, de când sunt eu
3: președinte
4: al FDPR-ului, că în decembrie care vine împlinesc 10 ani.
3: Mulțumesc.
4: Așa, mulțumesc. Am reușit să fac la Brașov, pentru că în București nu făceam rost de bani. Și la Brașov, având în vedere și anul centenarului, am obținut de la autoritățile locale 100.000 de lei. Am înțelegere perfectă la Brașov din partea tuturor, asta este culmea, indiferent din ce partid fac parte. Am știut să, cum să spun eu, poate îi părea pompos așa spus, să mă impun, să câștig, mai bine zis, respectul tuturor din tot spectrul politic brașovean, și din acest motiv, uite, și în 2010 am făcut rost de 100.000 de lei. Acum, iară, de ce am pus acest congres internațional în perioada 24-26 iunie? Pentru că în 25 iunie se împlineau 60 de ani de la arestarea tinerilor din organizația anticomunistă Garda Tineretului Român din Brașov, tineri care la momentul arestării aveam vârste între 17 și 19 ani.
3: 15 la număr.
4: Da, 15 la număr. Unii au primit pedepse mai mari decât vârsta pe care o aveau. Au primit condamnări de 25 de ani muncă silnică, 20 de ani, iar ei aveau doar 18-19 ani.
3: Povesteați de cazul colegului care și-a pierdut mâna și
4: da, picioare. Da, i-a tăiat trenul cu niciun an înainte de a fi arestat. Trenul i-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Cu toate acestea, el a fost condamnat la 20 de ani muncă silnică. Mai trăiește în Sibiu, într-un cărucior săracu, de-abia se târăște prin casă, are nevoie de însoțitor, dar statul nu are de unde să-l plătească.
3: Îi puteți spune numele?
4: Radu Șoroagă. Radu Șoroagă,
3: și n-are pe nimeni.
4: Are doi copii, dar care au la rândul lor
3: probleme.
4: Probabil familiile lor, treburile lor, sigur nu pot să nu locuiesc împreună. Da.
3: Ce observ? Că pe lângă faptul că vă împuținați, crește, e în continuare doza aia din partea unora de înverșunare față de ce cred, că fiecare crede în felul lui sau vede în felul lui lucrurile, mersul lucrurilor. Adică să fie o bucurie că vă mai vedeți, poate e ultima dată, știți ce spun?
4: Am colegi care spun treaba asta, vin că poate vin ultima dată, să știți, deci nu eu,
3: da.
4: Am colegi din ăștia, dar eu cum toți colegii mei știu că în viață m-am ținut de cuvânt, eu am apucat să le promit că rămân ultimul și sigur va fi așa.
3: Promisiunea asta. Da. Dar așa, da. Așa repede, de cine vă aduceți aminte cu drag?
4: Eu din Moldoveni, în culori din astea roz, așa. Nu că dau un interviu. Da.
3: Colegi dragi de care vă aduceți aminte și care nu mai sunt?
4: Sunt mulți.
3: Și nume de care merită să se mai spună, să mai audă, să mai pomenească.
4: Doamne, poate dintre oamenii de cultură, Ioan Desideriu Sârbu.
3: E de Sârbu, da.
4: Da, e de Sârbu, din așa zisa școală de litere de la Sibiu, așa îi plăcea lui să spună, că știți, după cedarea Ardealului, atunci de la Universitatea din Cluj, litere și filozofie la Sibiu, științe economice la Brașov, medicina la Iași.
3: Da.
4: Da, și da. Și Traian Neamțu mi se pare că termina la Iași.
3: Da?
4: Așa mi se pare, nu sunt sigur.
3: Dar ce vă leagă, ce vă legat de un Desideriu Sârbu, de Ide Sârbu?
4: Păi da, noi eram la 19-20 de ani și intelectual de marcă, când veneam de la muncă și intram în lagăr până ne dădeau zeama chioară, povesteau probleme de artă, de literatură, de poezie, de pictură, de roman, de psihologie, de, și noi pe lângă ei așa,
3: deci
4: și
3: ați fost împreună,
4: căutam să da. Ei, dar era un act de mare curaj. După ani de zile am aflat că era secretarul literar al Teatrului Național din Craiova.
3: Da.
4: Și m-am dus la Craiova să-l caut.
3: Și în Craiova era în domiciliu obligatoriu.
4: Și în Craiova, când m-am dus acolo, m-am dus la teatru, dar n-am realizat că era stagiune închisă. Era în vacanță. Și îi spun portarului, dar știți, aveți așa unul... A, domnule, nu, s-a pensionat de, zice, vreo jumătate de an, dar uitați, pe flancul drept a teatrului, asta e strada Alexandru Ioan Cuza, intrați pe sub tunelul ăla, pe sub bloc, prima scară la dreapta, la etajul 1, prima ușă pe stânga. Și mă duc acolo și sun, nu s-aude nimic, dar la blocuri totdeauna sunerește tablou electric, e deasupra ușii de intrare.
3: Așa.
4: Și ai fi auzit-o, zi, mă, o fi defectă, mai sun o dată. Tot nimic. Și atunci, uite cum n-o redus viteza. Da. Da. Și...
3: A răspuns cineva?
4: Am bătut în ușă. Și aud, intră. Dar zic, mă, mie mi-o fi zis dracului, mai bat odată, mai bat odată. Intră, domnule, că la mine nu se închide ușa, nu se încuie niciodată, că am stat destul după uși încuiate.
3: Așa, da, azi,
4: da. Da, așa. Și intru înăuntru și el, în, imediat în micul holișor, ca la toate apartamentele, în stânga bucătăria, tot în stânga o mică de bara și dădea în sufragerie. Și biroul lui, el era cu spatele către fereastră, chelise de tot, mai avea păr numai pe laterale, maldere
3: tot
4: de hârtie,
3: rămas.
4: Și bagă mâna sub hârtiile alea și le aruncă în fața mea pe jos, pe toate. Uite, domnule, de ani de zile sunt invitat la Tokyo, la New York, la Londra, la congrese ale oamenilor de litere și măgarii ăștia nu-mi dau drumul. Zice, te știu, dar cum te cheamă? Zice, te știu, dar cum te cheamă? Da? Da, era simpatic, era de un umor fin.
3: A zis un nume, Ion Desideriu Sârbu.
4: Da.
3: Un altul?
4: Mulți au fost. Tanovicianu din Iași. Mac Constantinescu din Iași, doctorul Cornățeanu, colonel militar, directorul Spitalului Militar din Constanța, atunci în anii 50, un om de o cultură de excepție. Mă nebunea eu, care n-am ureche muzicală, nici voce, cu sonatele lui Beethoven. Da. Patetica, Kreutzer, Apasionata, Alunii,
3: și nu știu
4: cum, vedeți, domne, da, vedeți că tot așa eu am riscat colosal, adică am fost la 50 de persoane și când te eliberai semnai că
3: nu spuneți absolut nici familie,
4: toate au fost
3: nici,
4: bune,
3: nici
4: da,
3: pernei pe care...
4: Iar eu am spus de-a doua zi, nici nu pot să vă spun ce ziceam.
3: Da.
4: Că eu tot îi băgam și alții îi scotea. Și eu iar îi băgam și alții iar îi scotea. Mă întrebați așa, domnule, n-ale moralei, n-am fost impresionat de persoane cu titrate, cu studii, cu titluri din astea așa, universitare, treburi academice, nu, nu. M-a impresionat țăranul din Vrancea, din Triunghiul Morții, Suraia, Vadu Roșca și Răstoaca, Ilie Chisu, sau țăranul Voicu din Cudalbi, pe platoul dintre Adjud și Podul Turcului, în vârful dealului acolo, la Cudalbi, aproape la Indigo, doi țărani, în locuri diferite, au spus același lucru. Și intră comandantul, era lagărul de la Periprava, secția Grindu, intră comandantul administrativ, care era mai bun la suflet, se numea Răduna, că cel politic era o bestie, se numea Ciobanenco și era din zonă de acolo. Și Răduna îi spune, băi, Ilie, eu îți dau o carte poștală, bă, tu ești condamnat 20 de ani muncă silnică, că ai refuzat să intri în colectiv. Eu îți dau o carte poștală, lămurește-i pe toți din familia ta de acasă că intri de bună voie în CAP și eu îți fac un referat și în 6 luni ești liber. La care Voicu, care stătea turcește pe nivelul 2 de paturi, să uită la el. Ia ascultă, bre, domnule comandant, nu ți-am mai zis, bre, să nu-ți mai pierzi vremea, bre, cu mine? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, am pe pământul ăsta, din neam, din neamul meu. Ce-i fi vrând dumneata? Să-l dau de bună voie și toți urmașii mei care vor veni după mine să mă blesteme și să aibă despre mine o părere că am fost un laș, un ticălos? Niciodată, domnule comandant, mai bine să-mi putrezească oasele aici și toți îmi vor păstra o veșnică și frumoasă amintire. Iată atitudine de țăran. Este impresionant.
3: Și câți au fost?
4: Am colegi care sunt aici. Lasă-mă trecutul, mă, care să-i bage în mormânt, care îmi spune: nu, când vă zic dumneavoastră, Ilie mi-apare aici lângă mine și îmi dă putere.
3: Da, e prezent.
4: Da.
3: Mai mult poate decât ăștia alalți vii.
4: Prezent lângă mine și îmi dă curaj și putere și sănătate.
3: Și poate nu întâmplător a fost azi, tot în 23 august la Alba Iulia, reînhumarea celor 10.
4: Nu întâmplător. Eu am cerut treaba asta și toți au fost de acord. Încă de până luna februarie, martie, de ce, am ținut să fim din toată țara.
3: Da.
4: De față. Și am fost 160 de persoane din toată România. E mare lucru ca la o astfel de impropriu spus reînhumare, că nu i-am băgat în pământ, i-am băgat într-un cavou. Sigur că este bine și a ieșit frumos, mă bucur.
3: Da.
4: Totul a ieșit bine. Și le mulțumesc autorităților locale pentru grija ca acest eveniment să se deruleze în cele mai bune condiții. Ne-au sprijinit și financiar și din toate punctele de vedere. Am simțit, mai ales viceprimarul Pleșa, cu o bunătate și așa, cu un respect față de noi toți, mai rar de întâlnit, mai ales atunci când ajunge o autoritate.
3: Mai ales atunci.
4: Mai
3: e vorba
4: atunci
3: de cei 10, așa, care făceau parte din două loturi. Între cei 10 este și o femeie, am văzut.
4: Da, da.
3: Ei au fost descoperiți de-a lungul anilor de către cei care au făcut investigații în partea Institutului de Investigare a Crimelor.
4: Da, sigur. De unde știți de unde a pornit treaba asta la origine? Noi tot am vrut să condamnăm comunismul.
3: Da. Știu că
4: și s-a ajuns la, prin Marius Oprea,
3: da,
4: prin Marius Oprea, ca să condamnăm comunismul, la care procuratura militară la un moment dat, domnule, o ideologie nu poate fi condamnată, dar persoane punctual care au săvârșit crime, alea da, pot fi condamnate. Dar unde sunt cadavrele? Ei, și noi n-aveam cadavre.
3: Aveți cheia de la celulă.
4: Da. Și atunci, dacă n-aveam cadavre, am început prin Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care m-ai primit câte o scrisoare: veniți și la noi în sat, că tăticul meu a fost luat de lângă mine noaptea la 1, dus în pădure și împușcat, nu s-a mai întors niciodată acasă. Și nu m-au bănuit locul. Bătuceau acolo, trăgeau frunze deasupra, crengi uscate, să nu se vadă, dar știți cum e, chiar în pădure fiind, mă, trebuie să fie un pădurar, un pescar, un vânător,
3: unul
4: l-a furat lemne, l-a adunat uscături, l-a adunat ciuperci, ceva, și
3: să spună,
4: gloanțele din pistolul automat sună altfel decât o armă de vânătoare, oricine își dă seama. Ei, și într-un loc un cioban în altă parte, după aia s-o dus, dar i-a fost frică să spună, că te luau imediat.
3: Da.
4: Ei, dar după decembrie 89, domnule, cam pe aici, unde a fost o stâncă, o ceva, a fost mai ușor de reperat locul. Dar unde a fost un pom, vii după 60-70 de ani,
3: nu mai
4: e pom, nu mai e nimic, nu mai... Și de asta eforturi extraordinare, sondaje, șanțuri, colo, abandonează, caută în altă
3: marturi,
4: parte.
3: Da,
4: sunt și, în primul rând, poate să-i mulțumesc, sigur, inițiatorului care a fost Marius Oprea, dar profesionalismului și răbdării de care dă dovadă Petrov,
3: da, Gheorghe Petrov,
4: care este un om de mare ținută și morală și... un meseriaș de mâna întâi.
3: Da.
4: Eu nefiind în branșă, dar îmi dau seama de treaba asta. Ei, și așa am căutat și am început să găsim scheletele. Și le-am pus vorba aia pe masă procuraturii militare și n-au mai avut ce să facă. Dar și treaba asta a rămas, ce au condamnat pe ficior, eu l-am avut comandant 2 ani. Eu n-am nicio explicație, doar bănuieli. În 4 ani am fost plimbat prin 14 locuri. Condamnat 15 ani, făcut doar 4, dar în 14 locuri, 3 securități, 6 închisori și diferența lagăre de muncă silnică. Ei, de ce eram tot așa
3: mutat?
4: Mutat. Nu rezultă din niciun document treaba asta. Nu rezultă. Bănuim că nu le plăceau liderii de grup, lideri de opinie, să nu stai, dar poate fi și o simplă coincidență. Cine știe? N-ai de unde să știi.
3: Deci în toți cei 30 de ani avem doar cele două condamnări, Ficior și Vișinescu?
4: Atât. Eu alta nu știu.
3: Deci altele nu?
4: Nu. Vișinescu a fost o bestie tot așa de mare. Toți erau, domnule, că nu-i puneau dacă n-ar fi fost. Toți erau. Toți au fost niște criminali, comandanții de lagăre și de închisori. Ce mă deranjează pe mine... Iată, de ziua Statelor Unite, mă uitam în incintă pe acolo, mișunau copii și nepoți de-ai foștilor securiști, activiști de partid, foști membri ai Comitetului Central, niciunul dintre noi, domnule invitat, noi care am luptat și am murit cu arma în mână așteptând să vină cine? Americanii, domnule, că până posturile de radio nu-ți spuneau ei că vin, dar te lăsau să tragi tu concluzia asta singur. Ei, și au venit pe când eu unul nu-i mai așteptam. Sigur că mă deranjează și o să le fac o adresă oficială să-i întreb, totuși, au voi explicație de ce? Dar am fost educat din temniță, de preoți și nu numai, să iert. Și am iertat pe criminali. Și iertarea, sunt convins, m-a făcut și mai puternic. Iertarea m-a făcut să fiu și mai puternic decât eram până atunci.
0: Domnul Octav Joza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, care în 23 august anul acesta a avut congres la Alba Iulia. Tot în 23 august în municipiul Alba Iulia a avut loc ceremonia de reînhumare a celor 10 partizani anticomuniști căzuți în timpul unor confruntări armate purtate în anul 1949 cu autoritățile statului comunist pe teritoriul localităților Bistra, Mesentea și Cricău din județul Alba. Gropile comune în care au căzut trupurile victimelor au fost descoperite în perioada anilor 2015-2017 în urma unor acțiuni de teren organizate și desfășurate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. La Alba Iulia, cu acest prilej, l-am întâlnit pe domnul Emil Constantinescu, fost președinte al României.
5: Faptul că în 23 august nu mai sărbăm victoria comunismului, că într-un an al centenarului facem din foștii bandiți, că eu am trăit cu ei, spuneau bandiți, pentru că ei erau eroi de atunci, că erau modelul
3: așa
5: în viață.
3: Așa li se spunea, da, bandiți.
5: Când erau bandiți.
3: Da.
5: Și au venit acum oameni care au rugat în integritatea veche și mi-au spus, domnul președinte, în sfârșit am înțeles și noi.
3: În sfârșit.
5: Nu erau bandiți, că erau eroi.
3: Ce semnifică, ce este această zi? 23 august 2018, 100 de ani de la 1 decembrie 1918 și nu suntem oriunde la Alba Iulia.
5: Este o răsturnare a istoriei într-un an care ar trebui să-i confere o dimensiune. Acum putem să înțelegem anul centenarului. Nu a fost un an al sărbătorilor, a fost un an al sacrificiilor, a fost un secol în care trebuie să ne amintim de crimele care s-au făcut, de nedreptățile care s-au făcut, dar și de acei oameni puțini care au ales să lupte și uneori să moară pentru un ideal. Asta este enorma semnificație acestei zile și poate că lumea strânsă în jurul unui monument de piatră în care cei care erau considerați de securitate și de cea mai mare parte a poporului român bandiți, acum sunt eroi. Asta ne arată că istoria pe termen lung are capacitatea să recupereze oricâte manipulări ar fi impuse sau acceptate. Este o zi mare și ar merita ca să ne aplecăm nu numai astăzi, ci înainte, pentru că aș răspunde la o întrebare care mi-a fost des adresată în aceste zile: mai există vreo speranță? Da, atâta timp cât există acești oameni care au putut în condiții grele de dictatură să-și păstreze demnitatea, să lupte pentru idealuri, de ce nu am putea să o facem și în democrație? Și de ce nu tinerii de astăzi nu ar putea să-și cucerească pe cont propriu o demnitate împotriva acestei mlaști nemorale care a invadat societatea românescă?
6: Care ar fi căile prin care se poate fi comunicat tinerilor ce a fost, cum am ajuns până aici?
5: În timpul comunismului pe care l-am trăit o cea mai mare parte a vieții mele, era un precept leninist, spunea munca de la om la om. Astăzi, când avem comunicare în masă și rețele de socializare, eu cred că această nouă relație între oamenii adevărați poate să reconstruiască țesutul social care este invadat acum.
6: Da.
5: Și dacă la televiziune vedem și în ziare și pe rețele vedem ce este urât, și România seamănă cu un cercetător care își arată
6: strigă,
5: să spunem, strigătele, și care își arată ce are urât, noi putem să reconstruim România în jurul acestor oameni minunați care au avut idealuri și au știut să lupte pentru ele.
6: Dar uitați că s-au dat în ultima vreme legi prin care nu mai avem voie nici să le pomenim numele măcar.
5: Nu există legi. Nu există legi împotriva dreptății și adevărului. Nu există. Legile sunt făcute, valoarea este dreptatea.
6: Da.
5: Justiția este numai instrumentul prin care dreptatea, și noi trebuie să luptăm pentru valori. Iar adevărul este valoarea supremă. Așa cum studenții mei și copilul meu și alții au în 21 decembrie au strigat libertate, te iubim, pentru tine noi murim și vom muri și vom fi liberi, putem din nou, pentru că ei nu s-au dus acolo, n-au strigat și chiar au murit o parte dintre ei, alții au fost răniți pe viață, ei nu s-au dus să ceară nici salarii mai mari, nu să ceară nici drepturi, nici poziții. Ei s-au dus să lupte, să acceptăm să moară pentru adevăr și pentru dreptate. De ce nu putem noi astăzi să continuăm, și de ce dumneavoastră și alții ca dumneavoastră nu pot, împotriva curentului, să spună nu, nu mai vrem minciună, nu, nu mai vrem să-i vedem pe oamenii care fură, pe oamenii care mint, și iată că vrem să le spunem altora despre oameni adevărați care au luptat și care au murit pentru dreptate și adevăr.
6: Și care mai trăiesc, sunt contemporani cu noi.
5: Care mai trăiesc sau trăiesc copiilor,
6: da,
5: urmașilor, care au această datorie față de părinților.
6: 100 de ani, cum era firesc să-i comemorăm, să-i celebrăm, să ne aducem aminte, nu în halul care am făcut-o până?
5: Anul ăsta, după părerea mea, dar eu am ales să nu mai comunic,
6: da,
5: public, știți prea bine,
6: da,
5: de 12 ani, anul ăsta trebuia să fie anul consacrat identității românești, dar mai ales demnității românești. Zic că, în primul rând, trebuie să ne lămurim identitatea românească, adică așa cum suntem, și buni și răi, fiindcă toți suntem împreună, și ticăloși și minunați oameni și deștepți, dar toți împreună să ne gândim la demnitatea românească. Demnitatea națională, care înseamnă nu de la așa cum suntem, la ceea ce am vrea să fim. Și asta depinde de fiecare dintre noi. Pentru că demnitatea națională nu poate să o dea nici președintele, nici guvernul, nici parlamentul, nici economia, nici politica. Demnitatea națională este suma respectului de sine al câtor oameni. Cu câți vor fi oameni mai mulți care decid să-și construiască respectul de sine raportându-se la valori, nu la ceea ce fac cei din jurul lor, cu atâta șansele unei adevărate demnități naționale sunt mai mari.
0: Domnul Emil Constantinescu, în 23 august, la Alba Iulia. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc!
2: O sută de ani, 100 de voci.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Vinoște să lășluiește între noi și ne curățește pe neditoată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii steteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și merdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mogesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, care nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizându-Mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țările se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face fel de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. chiar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți-e Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pe

pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: strajburile mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-se vor graurile mele că s-au îndulcit cu brazde de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreaja lor păcătoși și ferici sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caut în sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne,

Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Este folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace.

Tosto però al vostro de Dumnezeu născătoreo și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii

0: pe aceștia păsește în seara de atunci. De tot vrăjmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de relele aducerea mea, fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei Dumnezeie și purtării tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, ca ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului cerești,

Care și acoperăm în vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților.

Risipește în tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștii l-ai născut, ceea ce

ceea ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca ceea ce ai născut pe Hristos,

Iubirea, cercetarea, iertarea, bula, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare, caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu grina din sus strigăm către tine născătoare de Dumnezeu.

0: Fire nemișcat, câștigându-te pe tine ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul nemântuit.
1: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tău.

Risipește-ne gura greșelilor mele, dumnezeiască mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea

lui de moarte și de stricăciune, firea mea, cea ținută de moarte și de stricăciune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Mare vieții mele fecioară, care risipești tulburarea nepastelor și izgonești asupririle diavolilor, de aceea mă rog totdeauna, din stricăciunea

durerilor. Și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune, care ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul Lumii și tămăduitorul bolilor. Ridică-mă din strigătul

0: Dumnezeu ești și ție slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci

Ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni.

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul, de viață făcător.

Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând, credința treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând. Dumnezeul părinților

Roagă-L pe Domnul milei pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate și de întinare sufletească pe cei ce cântă cu credință, Dumnezeul Părinților.

0: Patimilor Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii.
1: O adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți.

Augustin, pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor

Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.

Iria cercetare, iertarea bună a sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitor, închinător, ctitor și binefăcătore ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li

Să se păzească Sfântul locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care e

Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcate,

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, încheiem șirul catehezelor legate de familie, cateheze ce se desfășoară cu binecuvântarea în al preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în contextul anului omagial închinat sau dedicat familiei creștine. Ne bucurăm de amintirea lucrurilor frumoase din cadrul familiei și dorim să păstrăm în suflet credința ce am primit-o de la bunicii noștri, de la părinții noștri. Și cateheza din seara aceasta este legată de moștenirea credinței pe linie de familie. Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei următorul lucru: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Se pare că Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, a avut o bunică credincioasă de la care a deprins lucrurile spirituale și tot ceea ce ține de partea aceasta frumoasă legată de tainele credinței. Credința, am putea spune că nu este o simplă moștenire, ci o lucrare a Harului Sfântului Duh. De aceea, cea mai mare comoară, cel mai mare dar pe care un părinte poate să-l lase ca moștenire copilului lui este darul credinței. Darul credinței nu este un dar oarecare, ci o lucrare a Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Cel care lucrează în viața noastră și cu puterea Duhului Sfânt ni se transmite credința și cu puterea Duhului Sfânt o și păstrăm. Cu ajutorul Duhului Sfânt, mai bine spus, păstrăm credința. Părinții creștini sunt responsabili așadar de viața spirituală a copiilor lor, de mântuirea sufletelor copiilor lor. Darul credinței primit de către copii la rândul lor, ei, lor li se revine această responsabilitate,

de a-L cultiva, nefiind un dar oarecare. Copilul primește credința în dar de la părinți, de la bunici, dar el are această responsabilitate sfântă de a cultiva credința, de a trăi tainele credinței. În felul acesta, familia creștină, pentru că vorbim de familia creștină, transmite credința atunci când părinții își învață copiii să se roage, să meargă la biserică, să se spovedească și să se împărtășească și să citească din Sfânta Scriptură. Doar atunci credința devine lucrătoare, când ea este arătată în fapte. Nu este de ajuns doar să vorbim teoretic copiilor noștri despre Dumnezeu, despre biserică, ci este necesar să îi luăm de mână, așa cum o faceți dumneavoastră, părinți, dumneavoastră, bunici, și să-i ducem în biserică, să-i integrăm în viața bisericii, îndemnându-i să trăiască o viață curată și atunci când au parte de căderi, să știe să alerge la taina Sfintei Spovedanii. În anii trecuți, Occidentul a fost umplut de români din toată lumea și mulți dintre ei au plecat cu mâna goală, cum se zice, de aici din țară, tocmai pentru a reuși să adune ceva, pentru a-și face un viitor mai frumos, am spune noi. Și le-a fost greu și încă le este greu. Dar mulți dintre ei mărturisesc că cel mai de preț lucru cu care au plecat în suflet a fost darul credinței. Mulți dintre tinerii plecați în străinătate au spus și spun mereu acest lucru, că deși în casa părintească li se părea o corvoadă a merge la biserică și a posti, aflându-se departe de casă, în mintea lor s-a aprins această dragoste de a cerceta biserica, dar au făcut acest lucru pentru că cineva oarecând le-a vorbit despre biserică, despre Dumnezeu. Și spuneau tinerii cu care am stat de vorbă în decursul anilor că la marile sărbători cea mai mare bucurie era aceea de a merge la biserică, de a primi Sfânta Împărtășanie și de a trăi în unitate unul cu celălalt. Așadar, iubiți credincioși, familia este primul cadru în care credința și caracterul copiilor se formează. Și găsim în Cartea Proverbelor lui Solomon, în capitolul 22, zice: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este adevărat. Învățătura ce o dau părinții copiilor nu va fi uitată. Chiar dacă nu este împlinită astăzi, așa cum am spus, mâine, cu siguranță ea va fi împlinită și va fi prețuită. Darul credinței niciodată nu va fi dat deoparte. El se așează în sufletul omului și rămâne acolo pentru totdeauna. Pe bună dreptate putem spune că părinții sunt mentori ai credinței și caracterului copiilor lor și ei au această responsabilitate morală de a-i ghida pe copiilor în credință și moralitate. Tot înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor ne spune: învățați pe copiii voștri să urmeze calea cea bună. Cât de mult își dorește un părinte ca copilul lui să meargă pe calea cea bună. Și știm și am zis că nu este de ajuns doar să vorbim, ci trebuie să și înfăptuim. Copilul, dacă nu-l vede pe părinte că postește, dacă nu-l vede că se roagă, lui vine foarte greu să facă acest lucru. Dar sunt și cazuri în care copiii
prin viața lor creștină, deși n-au primit de la părinți darul credinței, ci l-au primit de la altcineva în alte împrejurări ale vieții, au reușit să-i încreștineze pe părinți, copiii, au reușit prin viața lor, prin mersul la biserică, le-a trezit în sufletul părinților acea curiozitate de a cerceta biserica. Așadar, nu doar predarea regulilor, ci trăirea unei vieți de credință autentică are valoare. Pe bună dreptate spunea un înțelept, fiecare sfânt și om însemnat din istorie a fost creația și opera unei mame vrednice, credincioase, devotate. Fiecare sfânt din istorie, fiecare om înțelept a fost creația și opera unei mame creștine, pe bună dreptate. Într-un fel sau altul, toate mamele creștine au fost și sunt bune educatoare, pentru că ele l-au avut ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos, modelul desăvârșit. Mama care îl urmează pe Mântuitorul niciodată nu greșește în povățuirea copiilor ei. Mama care nu își ia ochii de la Hristos, aceea niciodată nu va greși în conduita, în purtarea ei. În acest fel copilul va avea de învățat foarte multe lucruri frumoase. Așadar, întreaga pedagogie, iubiți credincioși, și are izvorul în credință, într-o credință ce se bazează pe învățătura Sfintei Scripturi. Baza credinței este și va rămâne în via cuvântul lui Dumnezeu cel viu, veșnic și nemuritor. Aceasta este temelia credinței noastre, cuvântul Sfintei Scripturi. Și ne-o spune și Sfântul Apostol Pavel, ne dă un sfat, zice, creșteți copiii în învățătură și povața Domnului. O mamă creștină care își iubește cu adevărat pruncul, întotdeauna îl va crește cu simțul răspunderii pentru mântuirea sufletului, se va îngriji de mântuirea sufletului și toate mamele creștine se îngrijesc ca copiilor să meargă bine în cele ale credinței. Despre o mamă care avea mai mulți copii, se spune că unul dintre copiii acestei mame a ocupat postul de ofițer în poliție. Și la terminarea școlii militare, ea, mama, povestea cuiva, fără ca copilul să știe, a desfăcut dosul hainei uniformei militare și a introdus o iconiță cu Maica Domnului, cu pruncul în brațe, și a cusut căptușala. Și acest lucru l-a descoperit fiului ei doar după ce el se afla în pragul pensiei. Și a spus atunci, să știi, fiule, că toată cariera ta ai purtat în uniformă icoana Maicii Domnului, care te-a ocrotit să-i mulțumești întotdeauna până la sfârșitul vieții tale. Această grijă o are mama, ca copilul ei să fie bine, să fie protejat. Deși n-a știut de acest lucru, cu siguranță el, fiul, a simțit în permanent ajutorul Maicii Domnului. Și nu de mult, tot pe această linie, la radio, am prins doar câteva lucruri rostite de o fiică a unui tată care murise și a povestea la rândul ei că mama ei i-a cusut tatălui ei o iconiță cu Mântuitorul și una cu Maica Domnului la piept și a plecat la război și a fost împușcat în zona pieptului și n-a murit. A rămas bolnav de inimă, dar glonțul nu i-a pătruns
și în felul acesta a fost salvat. Și amintesc încă câteva lucruri și ne apropiem de sfârșit. Celebrul cancelar german găsisem într-un articol, Otto Bismarck, după înființarea Imperiului German, în care a fost inclusă și parte din Polonia, a început procesul de desnaționalizare a acestui popor. Și se spune că el, dorind să verifice efectele acestei decizii, a făcut o inspecție în orașul Poșeni. În școli se preda exclusiv în limba germană și într-o zi s-a oprit pe stradă în fața unui băiat de vreo 9 ani și l-a întrebat: micuțule, știi nemțește? Da, domnule. Știu. Știi Tatăl nostru? Știu, domnule. Zil. Băiatul a luat poziția de drepți și a început să rostească cu glas tare, dar fără suflet, pe nemțește, Tatăl nostru. Foarte bine, zise cancelarul. Mulțumit, voia să plece, dar deodată îi fulgeră ceva prin minte și îl întreabă: îl știi și în limba polonă? Da, domnule. Să auzim. Băiatul a căzut în genunchi și, scoțând pălăria, a unit mânuțele, a ridicat ochii la cer și cu voce lină a început rugător din adâncul inimii: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, și toate celelalte cuvinte. Când a pronunțat și ne izbăvește de cel rău, lacrimile erau să-l năpădească. Cancelarul, încremenit, l-a întrebat: cine te-a învățat să rostești în limba poloneză Tatăl nostru? Și copilul a răspuns: bunica. Bunica m-a învățat să rostesc. Și amintesc de trei bunici devotate. Este vorba de bunica Sfântului Ștefan cel Mare, doamna Oltea, care l-a povățuit pe Ștefan cel Mare, după cum găsim în viața și în istoria vieții lui, pe calea credinței. Și ea este aceea care l-a îndemnat să continue lupta din iulie 1476 de la Războieni, luptă ce a fost câștigată. Despre Mihai Eminescu, poetul drag, se spune că și el a avut o bunică foarte credincioasă și amintește în poeziile sale de bunica lui, și al ducea, se spune, la mănăstirea Gafton, și acolo l-a inițiat în tainele credinței. Sfântul cuvios Ioan Iacob Hozevitul, la cărui moaște mulți dintre dumneavoastră ați fost, la Hozeva, a rămas orfan de mic și o bunică de-a lui, după cum găsim în viața istorisită, l-a crescut creștinește și i-a sădit în suflet dorul și dragul de Dumnezeu. Peste ani el mărturisește: datorită bunicii mele am plecat pe calea credinței și m-am retras, și în cele din urmă a devenit sfânt. Și amintesc și de vrednicul de pomenire, părintele Teofil Părăianu, care mereu amintea în conferințele sale că de mic copil bunica îl punea să atingă bobul de grâu cu degetul, sugerându-i că este chipul lui Hristos și că de aceea pâinea este păcat să o arunci. Pune aici, pe bobul de grâu, spunea bunica părintelui Teofil, și atinge-l, este chipul lui Hristos. Și mereu vă amintiți că rostea acea poezie frumoasă, Cântecul potirului, în care se amintește cum se face prescura din grâu curat și cum se duce la biserică pentru a fi slujită. Să dea Dumnezeu ca
În continuare, țara noastră să aibă asemenea mame, asemenea bunici vrednice, așa precum sunteți și dumneavoastră, care vă aflați astăzi aici în catedrală și veniți mereu, și mame și bunici. Unele dintre bunici sunt chiar cu copilașii, cu nepoții, mamele la fel. Să dea Dumnezeu să aveți puterea să transmiteți copiilor dumneavoastră, nepoților dumneavoastră, darul credinței, rugându-L pe Dumnezeu ca ceea ce dumneavoastră nu puteți face ca oameni, El ca Dumnezeu să facă în viața copiilor, a nepoților dumneavoastră. Amin.

0: Cărților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească Sfintele.
3: Dacă nu ajuns la așa.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii și paraclisul Maicii Domnului, la finalul căruia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Spovedania se face în urma unei pregătiri. Este necesar ca mărturisirea să fie precedată de o pregătire, pentru că cel care vine nepregătit la duhovnic, conform logicii necesității, nici nu-și mai amintește de lipsurile sale și nici nu-și cunoaște cu exactitate excesele, adică nu știe pe care dintre datoriile sale le-a îndeplinit și nici care este mulțimea păcatelor sale, căci este cu neputință ca acela care nu și-a cercetat în zilele de dinainte faptele, socotindu-le cu dreaptă măsură și apreciindu-le la justa lor valoare, simțindu-și astfel gravitatea vinovăției cu toată acribia și nepărtinirea cuvenită, să obțină roade dintr-o mărturisire de moment și nepregătită. Fiindcă slăbiciunea memoriei de a-și aminti de toate, lipsa timpului pentru cercetarea sinelui și lipsa simțului de înțelegere a gradului de vinovăție, lasă spovedania fără rod. În acest fel, lăsăm multe patimi netratate, care dăunează sănătății sufletului și devin semințele noilor păcate. De aceea, este nevoie ca acela care vine să se spovedească, să se cerceteze în zilele de dinainte pe sine însuși, să-și cântărească fiecare dintre faptele sale, să-și cunoască lipsurile și excesele și așa să vină la spovedanie și numai despre acestea să mărturisească. Căci dacă îi spune duhovnicului despre virtutea și bunele lui fapte, neglijând patimile care îmbolnăvesc și ascunzându-le cu sârguință, el se aseamănă cu un suferind care îi vorbește doctorului despre bunăstarea și sănătatea sa trupească, dar nu îi spune niciun cuvânt despre boala care îi roade măruntaiele. Ai vorbit duhovnicului despre virtutea lui și despre faptele sale și mai mult ai vorbit despre toate acestea cu mândrie, este fariseic și un semn al slavei de șarte și al laudei de sine, un gest întru totul nepotrivit în orice moment și cu atât mai mult în timpul mărturisirii păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Căci nu trebuie să uităm că atunci când ne spovedim, stăm înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim păcatele căutând mila Lui și iertarea păcatelor noastre. Dumnezeu ne cunoaște virtuțile și nu are nevoie de un tălmaci ca să îi le tâlcuiască. Așa cum doctorului îi vorbim amănunțit numai despre suferințele noastre, așa și duhovnicului îi mărturisim numai suferințele sufletului cu zdrobire de inimă și evlavie. Cei care se mărturisesc se pregătesc și pentru dumnezeiasca împărtășanie. Prin urmare, este necesar ca această pregătire să aibă un caracter de încercare. După Sfinții Părinți, pregătirea potrivită pentru spovedanie și pentru Sfânta Împărtășanie se face prin post și rugăciune, însă prin post adevărat, nu unul fariseic, ci cel rânduit de către biserică, care are ca scop potolirea patimilor sufletești și trupești, adunarea cugetului nostru rătăcitor și înălțarea acestuia deasupra materiei decăzute, care ne distruge atenția și ne atrage cugetul către cele vătămătoare de suflet și de șarte, fiindcă este nevoie ca fiecare creștin să știe că de nu-și înalță cugetul și inima către Dumnezeu prin post creștinesc și rugăciune, dacă inima nu-i va fi zdrobită prin post și străduință, va fi cu neputință pentru om să ajungă la adânca cunoștință a stării sale păcătoase, să înțeleagă gravitatea păcatelor sale, să caute cu sârguință și râvnă iertarea acestora și să dorească satisfacerea dreptății dumnezeiești. Căci trebuie să știm că dacă ne vom cunoaște păcatele, atunci vom fi luminați de sus și atunci când suntem luminați de sus, cugetul și inima noastră se vor înălța către Dumnezeu și cu cât ne înălțăm, cu atât ne facem mai ușor prin post și rugăciune. Rugăciunea și postul, însă postul cel creștinesc, sunt ca o oglindă prin care ne putem vedea păcatele, împreună cu curățenia, rușinea și caracterul adevărat al acestora. Fără post și rugăciune, ne privăm de această oglindă și nu vom mai putea avea imaginea adevărată a păcatelor noastre. Cunoștința desăvârșită a acestora, zdrobirea inimii și, prin urmare, nicio mărturisire sinceră și roditoare. Așadar, fiindcă postul creștinesc și rugăciunea sunt singurul mod de pregătire pentru mărturisirea adevărată, suntem datori să păzim cu grijă aceste rânduieli ale bisericii. Pentru a ne spovedi cum trebuie și pentru a avea siguranța că nu vom da greș în scopul nostru de a ne împăca cu Dumnezeu. Veniți deci, iubiți frați! Vremea e potrivită pentru această lucrare. Să venim ca să ne curățim, ca să fim vrednici de împărtășirea cu sfintele și preacuratele taine, să ne lepădăm de păcat,
să plătim tot ce datorăm pentru nedreptățile noastre, să ne împăcăm cu vrășmașii noștri și să facem fapte vrednice de pocăință ca să-L împăcăm pe Dumnezeu și să atragem mila Lui dumnezeiască. Așa vom deveni vrednici moștenitori ai împărăției cerurilor, de care fie ca noi toți să ne învrednicim. Amin. Am citit din cartea Tainele vindecării sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit astăzi racla cu moaștere Sfintei Maria Brâncoveanu. Proclamarea locală a canonizării Sfinte va avea loc duminică la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Credincioșii vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistim, organizată în Episcopia Sălajului, iar oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Slujba a fost săvârșită în paracrisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, care va avea loc duminică la Biserica Parohiei Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Racla în care au fost așezate Sfintele Moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești.
3: Ea este o soție fidelă și o mamă credincioasă, evlavioasă, foarte responsabilă și jertfelnică pentru nașterea și creșterea și educația creștină a copiilor. A avut 4 fii și 7 fiice. Deci o mamă care a dat naștere la 11 copii și i-a crescut pe toți în credința creștină și le-a dăruit o cultură vastă prin cei mai renumiți profesori care puteau fi prezenți la curtea domnească în perioada respectivă. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu era nu mai harnică și înțeleaptă, ci era și foarte darnică. Ea s-a învățat ca nepoată la domnitorului Antonie din Popești să fie cumpătată și milostivă, încât a făcut foarte adesea cu multă discreție o mulțime de milostenii și a ajutat o mulțime de oameni care se aflau în nevoi.
2: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
3: Ea a suferit foarte mult, a trăit acest martiriu al soțului și al fiilor ca pe o cruce grea, dar cu multă speranță sau nădejde în ajutorul Dumnezeu. În ultima parte a vieții sale s-a retras la mănăstirea Surpatele și de acolo mergea adesea să se roage la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la mănăstirea Dintr-un Lemn. Și drumul acesta pe care îl parcurgea uneori noaptea cu candele în mână a fost numit drumul Doamnei sau drumul lacrimilor. Deci s-a rugat pentru odihna sufletelor celor care au suferit moarte martirică, dar și pentru mântuirea ei proprie și a tuturor celor care iubesc pe Dumnezeu și biserica sa. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, deci, este o pildă de răbdare martirică, de trecere prin suferință, fără să-și piardă speranța, de trecere prin necazuri, fără să cadă în disperare, în deznădejde. Și ea, deci, este pentru toate mamele, pentru toate soțiile, pentru toate familiile creștine, o pildă luminoasă, o icoană a demnității, cum am spus, a credinței ortodoxe în vremuri dificile și a demnității românești și a spiritualității românești, pe slava Preasfintei Trăim și spre cinstirea Sfinților Martiri.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. După sfințirea raclei, Părintele Patriarh Daniel a binecuvântat și 6 icoane relicvare ale Sfinte Maria Brâncoveanu, ce vor fi oferite mai multor lăcașuri titorite sau sprijinite de aceasta pe parcursul vieții sale. Osemintele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martirei Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină anul acesta, în 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. În urma unor expertize antropologice medico-legale amănunțite, finalizate la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, s-a confirmat identitatea osemintelor aflate de secole în mormânturi voivodale. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu va oficia slujba privegherii. Amănunte am aflat de la părintele Emil Nedela Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
4: Vom procede și vom începe, așa cum am făcut în fiecare an, încă de vineri seara, pe data de 14 august, cu săvârșirea slujbei prohodului, adormirii Maicii Domnului, pentru că cinstim în mod deosebit această zi, pentru că Sfinții Martiri Brâncoveanu aveau o evlavie deosebită la Maica Domnului. După aceea ne vom întâlni, desigur, în ziua de prăznuire adormirii Maicii Domnului, la ora 9 la slujba utrenii, de la ora 10 Sfânta și Dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând, foarte important, ca la orele 16:45, adică 17 fără un sfert, 5 fără un sfert după amiaza, să primim și să întâmpinăm racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a celor doi fii, Ștefan și Matei, precum și racla noită a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. Vor veni împreună soți și soție, împreună cu copiii.
2: Părintele Emilia Dărea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de erarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște, baldachinul din pridvorul bisericii, doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușan vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe mâine seară, de la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus părintele paroh Vlăduț Florin Mache.
5: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu Liria, iar apoi prohodul adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșită, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
2: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, sitarul din protopopiatul Ilfov Nord. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august, inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
6: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele sfinte.

0: La Matei, ediția a doua, Lactanțiu, instituțiile divine și omiliile la Hexaimeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
1: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc duminică la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Cu o zi înainte, sâmbătă 15 august, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele maruri ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
1: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
2: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți, pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni, obștea mânehală de la Văratec, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost sărbătoriți astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în Piața Avramiancu din Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezenți în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oficialități civile și militare și numeroși militari din cadrul diviziei. Ceremonia desfășurată pe splanada din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca a cuprins prezentarea onorului, salutul draperului de luptă și intonarea imnului național al României. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici militari, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
3: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurți vom fi. Dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
1: De asemenea, Mitropolitul Clujului a felicitat conducerea și militarii Diviziei 4 Infanterie Gemina cu prilejul momentului aniversar și a acordat mai multe distincții. În cadrul ceremoniei a luat cuvântul și a subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
4: Divizia 4 Infanterie Gemina are astăzi o responsabilitate
5: imensă din întreaga suprafață teritorială.

0: Federal al României, area de responsabilitate a diviziei a patra este pentru aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, un pic sub jumătate suprafeței teritoriale a României, deci relevanța diviziei a patra este una enormă raportată la obligațiile și responsabilitățile armatei române. În urmă cu două zile am vrut să văd cum arată lucrurile direct din teren, pentru că una este să primești un raport la București și alta este să discuți cu oameni.
1: La rândul lui, generalul locotenent Draguș Iacob, locțiitorul șefului statului major al apărării, a rostit o alocuțiune.
2: Mă întrebam de asemenea ce înseamnă o aniversare și împărtășesc cu dumneavoastră trei dimensiuni la care m-am gândit. Cred că o aniversare este întâi și întâi despre oameni. Despre oamenii care au fost și oamenii care sunt, despre faptele lor, pentru că știe toată lumea că valoarea unei structuri, indiferent dacă e militară sau nu, este dată de oamenii săi, utilitatea, eficiența și prestigiul ei. În al doilea rând, cred că o aniversare este despre valori, pentru că ne oferă plăcutul prilej să ne aducem aminte de loialitate, de camaraderie, de dragoste de țară, de patriotism și de tot acest set de valori pe care înaintașii noștri le-au promovat și au făcut din țara noastră ceea ce e acum. Și în ultimul rând, cred că o aniversare este despre viitor, pentru că orice întoarcere la origini, la momentul în care ne-am constituit, ne setează un traiect pentru generațiile viitoare, nouă celor de astăzi.
1: La final, generalul major Bogdan Cernat, comandantul diviziei a 4-a Infanterie Gemina, le-a mulțumit tuturor pentru prezență.
3: Ca succesoare armatei a 4-a, eliberatoarea Transilvaniei în toamna anului 1944, divizia 4 Infanterie Gemina este irevocabil legată de această străveche patră românească. Aici, în inima Transilvaniei, este casa noastră. Iar acasă înseamnă nu numai patra, ci și comunitatea care ne este alături. Înseamnă familiile militarilor noștri, care ne susțin și înțeleg responsabilitatea acestei profesii. Înseamnă autoritățile și instituțiile partenere și înseamnă oamenii acestei comunități, al căror respect și a căror încredere ne onorează. Tuturor le mulțumim, pentru că încrederea pe care o primim azi ne obligă să fim demni de ceea ce reprezentăm și de istoria pe care o purtăm.
1: A urmat un moment de acordare a plachetelor aniversare și a distincțiilor. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ de tip drill team și cu defilarea detașamentelor de onoare ale tuturor unităților din cadrul diviziei 4 Infanterie Gemina, alături de muzica militară a comandamentului diviziei. Activitățile dedicate aniversării a 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord au fost organizate în colaborare cu Asociația Mareșal Constantin Prezan, cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca. Pentru transilvanezi, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Dormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
4: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
1: Părintele Justinilor, starețul Mănăstirii Cluj-Nea Nicula, pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre ei aceștia a vorbit Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România.
5: De ce ați ales să veniți astăzi la Mănăstirea Nicola?
6: Păi, pentru rugășunie, să ne aștept Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu, la Maica Sfântă, să ne dea sănătate.
5: Veniți de mult timp în acest pelerinaj? Sau e primul an? De 4 ani?
6: Da, de 4 ani.
5: Și ați venit pe jos sau cu mașina?
6: Pe jos.
5: Și campați aici la noapte sau vă întoarceți
6: aici,
5: acasă?
6: Aici.
5: La cort, nu?
6: Da, nu, la pătură, da.
1: Pentru pregătirea hramului zilele acestea se implică 10 de tineri din mai multe organizații din țară.
5: Da. Doamne ajută, cum te numești?
6: Doamne ajută, sunt Miruna.
5: Ce ne poți spune despre atmosfera din curtea mănăstirii la momentul actual?
6: Mi se pare o atmosferă încă liniștită. Au venit oameni, dar nu foarte mulți. Așteptăm și luăm interviuri să vedem oamenii de ce vin aici. Astăzi m-am alăturat echipei, pentru că până acum am fost în pelerinajul pe jos, de la Schitul Găbud. Acolo am filmat pelerinii și cu drona. Le-am luat interviuri și așteptăm să vedem ce mai zic celelalte persoane.
5: Pot să spun că deja mi s-a la culturile și vreau să zic că multă lume deja a venit să vadă ce e pe la noi. Cel mai mult pot să zic că se vând iconițele, desigur brățările și icoanele mari cu icoana Maicii Domnului. Ești pregătită pentru miile de pelerini care vor călca pragul mănăstirii începând cu această seară? Da, pot să zic că am fost pregătită dinainte și psihic și fizic.
1: Mii de pelerini vor participa sâmbătă la hramul mănăstirii Dobric din județul Bistrița Năsăud. La manifestările religioase, care vor începe din ajunul sărbătorii, va fi prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Amănunte am aflat de la Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii.
7: Cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru prăcesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
1: Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii Dobrici. În ziua praznicului de la ora 7 se vor săvârși Sfântul Maslu, slujba Acatistului și Sfânta Liturghie. Mănăstirea Dobric, înființată în anul 1992, este supranumită și Nicula Țibleșului, datorită numărului mare de credincioși care participă în fiecare an la sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părăian. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu.
8: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
1: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la ansamblul de servicii sociale, medicale și educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii am aflat de la părintele consilier Ilarion Mâță.
9: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
1: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Dormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Numeroși credincioși vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistiei, organizată în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Iclod. Amănunte am aflat de la preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului.
10: Seara de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Viena, Austria, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a apreciat lucrările edilitare și misionare desfășurate la această parohie românească din capitala Austriei.
11: Prin frumusețea acestei biserici, cu toții suntem chemați să devenim mărturisitori în capitala Austriei și pretutindeni, fiindcă dacă odinioară înaintașii noștri au fost prigoniți și aici, la Viena, la curtea imperială, își cereau drepturile și au apărat și au mărturisit dreapta credință, acum, iată noi, urmașii lor, în deplină libertate, dăm o bună și dreaptă mărturie, prin cuvânt și prin fapt, dar și prin frumusețea acestor sfinte icoane care s-au zugrăvit aici și prin zidirea acestei comunități vii în inima acestei capitale și a Europei apusene.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Centrala nucleară de la Cernavoda a fost oprită din cauza secetei. Procedurile de deconectare a unității 2 au început la ora 7 de dimineață, iar în jurul orei 11 centrala a fost decuplată de la Sistemul Energetic Național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că vor compensa cei aproximativ 700 de megawatți pierduți prin importuri.
12: Sistemul energetic național trebuie să funcționeze în parametrii normali. Vom compensa cei 680 până în 700 de megawatți media producției de la unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri. În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat de în jur de 1500 de megawatți, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawatți în aceste zile. Prin urmare, vom avea o creștere de producție din zona de vânt, de eolian. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, doar dacă va fi necesar, avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, grupul 4 de la Rovinari, complexul energetic Oltenia, în jur de 300 de megawatți și diferența se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
1: Decizia de oprire a fost cauzată de nivelul scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrică a subliniat că menținerea unităților în stare oprită nu afectează securitatea nucleară. Potrivit prognozelor, debitul Dunării rămâne sub media multianuală, ceea ce a impus această măsură de siguranță. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat că, deși valul de scumpiri se mai temperează până la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge în decembrie la 6,1%, o valoare peste estimările inițiale. Cauzele principale sunt seceta, canicula, care a scumpit energia electrică, dar și scumpirea carburanților pe fundalul tensiunilor internaționale.
13: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus în fața de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a concluzionat că se vor reduce dobânzile doar după ce inflația se stabilizează la un nivel mai scăzut. El a amintit că atragerea fondurilor europene din PNRR este vitală pentru susținerea economiei. Oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei. Aceștia vor fi prezenți zilnic până luni, inclusiv în principalele zone aglomerate. Comisar șef de poliție, Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere.
14: Aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului ilicit de droguri, inclusiv în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcașurilor de cult sau de desfășurarea unor manifestări publice. Pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea unor evenimente grave, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice, în zona bisericilor, pe principalele artere din zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și autostrăzi și drumurile europene și naționale.
1: Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că a depășit obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Reciclare. Aflăm detalii de la Ana Maria Movilă.
15: În România s-au finalizat 12 centre de reciclare, depășind ținta inițială de 9, adică 133% din planul stabilit. Aceste fabrici contribuie la reducerea deșeurilor și la creșterea reintegrării materialelor în economie. Cele 12 fabrici pot recicla diverse materiale, inclusiv plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate și deșeuri din construcții și demolări. Programul din PNRR a necesitat inițial semnarea a 26 de contracte, cu o valoare totală de 670 de milioane de lei. Dintre acestea, finanțarea pentru 13 contracte a fost preluată de Fondul pentru Mediu pentru a fi continuate. Aceste proiecte sunt în desfășurare în județe precum Brașov, Buzău, Giurgiu și altele. Fondul pentru Mediu sprijină și dezvoltarea reciclării prin programul Fabrici de Reciclare, cu 16 contracte în valoare de peste 271 de milioane de lei, implementate în alte județe din țară.
1: Ana Maria Movilă, la final, datele meteo de la NM. Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice și în vestul muntenii și 33 de grade în câmpia de vest. Mâine, în schimb, cerul va fi variabil temporar, cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat în depresiuni, sunt așteptate condiții pentru formarea ceții în orele dimineții. În capitală, mâine, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin la noapte. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.
18: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
19: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spune din nou Cosmin Vele, alături de invitatul permanent al emisiunii noastre, părintele Florin Dobocan.
20: Dragi ascultători, bine ne-am regăsit în acest urcuș duhovnicesc în Țara Sfântă. Astăzi, Părinte Cosmin, dragi ascultători, vom zăbovi sub acoperământul Maicii Domnului. Emisiunea de astăzi va fi sub protecția Maicii Domnului, pentru că Maicuța Domnului are o însemnătate și o putere mare în toată activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și chiar dacă ea n-apare de multe ori în Sfânta Scriptură, chiar dacă ea doar la începutul propovăduirii în Cana Galilei, acolo îl va ruga pe fiul său să spede rușinea mirilor care au rămas fără vin la masă. După aceea, foarte, foarte rar mai se menționează numele Maicii Domnului, undeva doar spre jertfa Mântuitorului de pe cruce, atunci când prin inima ei a intrat sabia durerii care a fost prorocită, știm cu toții, de dreptul Simeon. Lăsăm într-o parte mormântul regelui David și foișorul cinecele de taină și vom intra într-o biserică catolică, o biserică unde acolo se întâmplă un lucru interesant. Știți cu toții, acolo pe cruce fiind Mântuitorul, el va vorbi printre ultimele sale cuvinte următorul lucru, și anume văzând-o pe măicuța lui, pe Maica Domnului, suferindă, plânsă și îndurerată de pierderea fiului ei, Domnul Hristos se gândește că această mamă, această ființă dragă lui, trebuie să aibă un sprijin la bătrânețile sale. Și atunci, văzându-l pe ucenicul Ioan, cel mai tânăr, îi spune: Fiule, iată mama ta, iar Maicii lui, Maicii Domnului, îi spune: Mamă, iată fiul tău. Din acel moment, biserica și Sfânta Tradiție spune că Sfântul Evanghelist Ioan o va lua în casa lui, sub protecția lui, și o va îngriji, pentru că fiecare om la bătrânețe are nevoie de un sprijin, are nevoie de o mângâiere, de o vorbă bună și mai ales are nevoie de compasiune și să-i asculte cineva păsul și nedumeririle care apar în viața fiecăruia dintre noi. Așa că Sfântul Ioan o va lua pe Maica Domnului în casa lui și casa Sfântului Ioan este chiar în locul acesta unde ne aflăm noi, în această biserică cu acustică foarte, foarte frumoasă. Noi intrăm în ea, suntem în primul nivel, chiar la suprafață, să spunem așa, pentru că vom coborâ imediat la subsol, la demisol. Aici ce vedem, dragii? Vedem, deși este o biserică catolică, vedem tare, tare frumos și o icoană care se află în fiecare biserică ortodoxă, acolo deasupra ușilor de intrare, când ne uităm noi, acolo unde este zugrăvită scena în care Maica Domnului este pusă pe un catafalc și acolo este privegheată, sau să spunem așa, îi se aduc rugăciuni de ceilalți apostoli și de tot poporul care se află, și mai ales Domnul Hristos se vede într-o lumină tare frumoasă, cu un prunc în brațe, adică cu sufletul măicuții Domnului, cu sufletul curat, nevinovat al Maicii Domnului. Da, dragii mei, vedem în această biserică tare frumos reprezentant Maica Domnului cu pruncul în brațe, vedem, cum am spus, cena dormirii și vedem și alte lucruri deosebite, pentru că, vedeți, dragii mei, Maica Domnului a fost foarte discretă și smerită în activitatea ei. Și cum este și o vorbă, faptele tale să vorbească, vedem că faptele ei au vorbit mai mult. Și mă gândesc că gingășia și toată această atenție care a acordat-o Maica Domnului la toți cei care i-au cerut ajutorul, cu siguranță o simțim și noi astăzi atunci când mergem la mănăstirile noastre sfinte, unde sunt icoane făcătoare de minuni, și acest lucru ne dă o mânghiere și o pace. Da, dragii mei, știți cu toții, undeva la anul 50 va fi primul sinod apostolic, când toți apostolii se vor aduna în Ierusalim, aici pe Sion, în foișorul cinecele de taină, și acolo, dragii mei, vor discuta ultimele probleme de credință și se vor răspândi prin tragere la sorți în toată lumea aceasta să propovăduiască cuvântul Domnului. Însă, la scurt timp, dragii mei, după acest eveniment, Maica Domnului va adormi. Va adormi și același Arhanghel Gavril îi se arată ca și oarecând la Buna Vestire, acum îi se arată și va spune: peste 3 zile te vei duce la fiul tău. Maica Domnului, cum spune Sfânta Tradiție, se pregătește, își anunță vecinile, își pregătește rânduiala frumos, așa, se gată, cum spune și o cântare tare frumoasă, se pregătește, se gată de înmormântare și se pune pe acel pat, pe acea lespede, și va adormi cu gândul și cu, mai ales, cu bucuria întâlnirii cu fiul său, cu dragul ei Iisus, cel pe care cu multă gingășie, cu multă bucurie l-a purtat în brațe pentru noi și a noastră mântuire, dar și pentru mângâierea ei. Pentru că fiecare mamă, atunci când are copilul în brațe, parcă orice suferință, orice întristare, orice durere îi se alină când căldura pruncului îi pătrunde în sufletul ei. De aici, din biserica aceasta frumoasă, dragii mei, coborâm la subsol, pentru că acolo este un lucru tare interesant. Vom vedea pe Maica Domnului așa, pe un catafalc frumos, trupul Maicii Domnului făcut din lemn de abanos, iar fața și mâinile Măicuții Domnului sunt realizate din fildeș. Acolo este chiar într-un foișor, dacă mi este îngăduit să spun așa, și noi ne rugăm de jur împrejur Măicuții Domnului, cântăm Apărătoare Doamnă, cântăm toate lucrurile frumoase care noi le știm în biserica noastră, cu bine se cu adevărat. Și vedeți, dragii mei, că Măicuța Domnului este nădejdea noastră a creștinilor și trebuie să avem mare, mare încredere în ea. Aici, unde a fost casa Sfântului Apostol Ioan, aici Măicuța Domnului a adormit. Însă, să știți dumneavoastră că ce vedem noi aici, vedem, chiar dacă, așa cum am spus, este Biserica Catolică, aceștia au îngăduit să fie reprezentată Maica Domnului și din punct de vedere ortodox, scene cu Măicuța Domnului, cu adormirea Maicii Domnului, și acest lucru ne bucură și mai ales vom vedea un lucru interesant. În cântecul nostru frumos, în cântări de laudă Măicuții Domnului, ne vom bucura de mozaicurile frumoase care sunt reprezentate acolo și mai ales ne vom uita deasupra catafalcului unde a fost așezată Maica Domnului. Ce vom vedea acolo? Vom vedea pe Domnul Iisus cu mâinile ca și cum ne-ar lua în brațe pe fiecare și pe lângă Domnul Hristos, dragii mei, sunt reprezentate mai multe femei biblice care au făcut cinste neamului lui Israel. Și cu toate acestea, cea mai de cinste femeie a neamului omenesc este Maica Domnului, care ea ne-a dus mântuirea, ea a fost vlăstarul din care a răsărit lumina și mângâierea și mai ales bucuria la toată lumea când ni s-a născut nouă mântuitor. Dragii mei, apar, să știți dumneavoastră, apostolii de la marginile lumii, fiecare de unde erau în misiunea lor de a propovădui, apar în Ierusalim, la Sion, cum spune și tradiția bisericii, pe norii cerului au fost aduși de Domnul Hristos, acești apostoli, ca să participe la îngroparea, la momentul acesta de despărțire de cineva drag, pentru că dacă Domnul Hristos a fost parte din viața lor peste 3 ani de zile, și Măicuța Domnului a fost aproape de ei. Și atunci, vă dați seama, l-au pierdut pe Domnul Hristos apostolii și când au auzit că Măicuța Domnului a plecat și ea dintre ei, a fost un pic de durere în rândul ucenicilor și Dumnezeu le-a îngăduit să ajungă la această slujbă de mormântare, la această slujbă de petrecere a Maicii Domnului din lumea aceasta în lumea cea veșnică. Și ce se întâmplă de aici din Sion, dragii mei, de unde ne aflăm noi acum, ucenicii Mântuitorului și tot poporul binecredincios din vremea respectivă au mers cu alaie, cu cântare, ducând-o pe Maica Domnului așa pe o lespede mare, ducând-o spre mormântul unde vom intra și noi imediat. Mormântul, dragii mei, să știți că se afla acolo la poalele muntelui Ghețimani. Și noi, cu smerenie, cu gândul la Măicuța Domnului, la cât o fi suferit săraca pentru nelegiuirile oamenilor din vremea Domnului Hristos și cât a plâns ea, să știți că Maica Domnului va fi adusă în acest loc, într-o peșteră, va fi pusă într-un mormânt, care, să știți dumneavoastră, că a fost a Sfântului Apostol Marcu, cel care a dăruit această peșteră ca să îi se facă un mormânt Măicuții Domnului. Deci acum, dragii mei, după ce am coborât de pe muntele Sionului, am ajuns chiar la poalele muntelui Măslinilor. Ce vedem aici? Aici ne aflăm între doi munți, dragii mei, între muntele Măslinilor și muntele Scopus. Și să știți că noi, prin această zonă, trece valea aceea de care am tot pomenit noi, valea Chedronului, valea Cedrilor, valea lui Iosaf, toate acestea, care se termină, dragii mei, se finalizează imediat lângă muntele Moria, acolo, în partea dreaptă, unde se află unde se află templul lui Solomon, unde se află și locul unde Avram a adus jertfă lui Dumnezeu pe fiul său Isaac. Să știți, dragii mei, că lucrul acesta este o semnătate tare deosebită, pentru că chiar lângă mormântul Maicii Domnului, în care vom intra noi imediat în această biserică frumoasă, chiar acolo, în partea dreaptă, cum coborâm noi din drumul principal, acolo se află peștera unde Domnul Hristos se aduna de multe ori cu ucenicii și se ruga. Pe muntele Măslinilor, dragii mei, sunt două peștere, să știți dumneavoastră, acolo, la biserica Pater Nostre, unde am fost și noi, unde am intrat în peștera respectivă, acolo este o peșteră unde Domnul Hristos se aduna cu ucenicii și îi întărea duhovnicește, și o altă peșteră mai era chiar aici, în partea dreaptă, cum am spus, unde Domnul Hristos venea cu ucenicii lui în răcoarea serii și se rugau. Astăzi este amenajată o biserică franciscană. Dar noi acum, dragii mei, să știți că ne aflăm în curtea interioară a Bisericii Ortodoxe, unde vom coborâ, dragii mei, în biserica care adăpostește mormântul Maicii Domnului. Această curte tare frumoasă și vedeți, dragii mei, că Măicuța Domnului este smerită. Aici, dacă stăm să ne gândim, fiind adusă de Sfinții Apostoli, atunci când Maica Domnului a dormit, a fost adusă pe brațe. Și se spune din tradiția bisericii că un oarecare evreu necredincios a pus mâna pe acel catafalc pe care era adusă Maica Domnului și a vrut să o răstoarne. Și tot tradiția ne spune că mâinile acestui evreu necredincios i s-au retezat și s-au înspăimântat cu toții, dar Măicuța Domnului își arată milostivirea, își arată dragostea și prin minune mâinile îi se prind la loc acestui om necredincios, văzând nelegiuirea pe care a făcut-o, și de atunci acest evreu se și convertește la creștinism, în credința Domnului Hristos și a Maicii Domnului, și va deveni un mare mărturisitor pentru Hristos și cu mâinile sale, care au încercat să spurce, să întineze trupul sfânt al Maicii Domnului, cu mâinile sale va lucra pentru Hristos și pentru Maica Domnului, făcând multe milostenii tuturor celor care erau în nevoi. Așa că, dragii mei, Măicuța Domnului este pusă în acest mormânt frumos în care vom intra și noi și, iarăși, dragii mei, să știți că după 3 zile va ajunge și Toma. Știm cu toții, Toma a întârziat un picuț venind din India, tare de departe, dar toate sunt cu rânduiala lui Dumnezeu, dragii mei, și dumneavoastră, pentru că Dumnezeu nu le lasă așa la voia întâmplării. Dumnezeu a îngăduit ca Toma să ajungă mai târziu și ajungând în foișorul celor de taină, le spune ucenicilor, vreau să văd și eu unde ați îngropat-o pe Maica Domnului. Și aceștia, mergând, deschid piatra de la ușa mormântului și vor vedea că mormântul va fi gol, trupul Maicii Domnului nu va mai fi în mormânt și de acolo, dragii mei, noi avem certitudinea că Maica Domnului a fost ridicată la cer de Domnul Hristos pentru că nu putea să fi dat stricăciunii și putrezirii pe cea care a adus viața și mântuirea noastră în lumea aceasta. Domnul Hristos o ridică la tronul său cel ceresc și acolo ne bucurăm de această minunată arătare prin Toma. Toma, cel care ne-a încredințat că acolo mormântul a fost gol și a mai rămas doar așa o bucățică din acele giulgiuri în care a fost înfășurată Măicuța Domnului și Măicuța Domnului ne-a mai lăsat și brâul ei făcut din cusut din păr de cămilă cu care se încingea Măicuța Domnului, un dar neprețuit. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu acest dar neprețuit, brâul Maicii Domnului, că mulți am auzit de el. Acest brâu, dragii mei, să știți că undeva pe la anul 450 vin în Ierusalim, în Țara Sfântă, vin familia împăraților Marcian și Pulcheria din Constantinopol, care, ajungând în pelerinaj aici, doresc să afle mai multe lucruri despre locurile acestea binecuvântate pe care împărăteasa Elena, cu 100 de ani înainte, le-a construit aici, Biserica Sfântului Mormânt, Biserica Nașterii Domnului, Biserica Înălțării Domnului și alte și alte biserici binecuvântate, dar această împărăteasă Pulcheria cere la Patriarhul Ierusalimului să îi se arate mormântul Maicii Domnului și mai ales să îi se dea și o parte din moaștele Maicii Domnului. Ei, Patriarhul știa că nu se mai află nimic în mormânt, că Măicuța Domnului a fost ridicată la Dumnezeu. Ei, dar în insistența împărătesei și sârguința ei, în cele din urmă, Patriarhul Ierusalimului va face o învoire cu aceasta și va spune: bine, dacă tu crezi că Maica Domnului mai este mormânt și vrei moaște de la ea, uite, tot ce vei găsi acolo va fi al tău. Patriarhul știa că nu mai este nimic în mormânt. Așa că merg acolo, deschid mormântul și uite, așa, dragii mei, vor găsi acolo doar acel brâu al Maicii Domnului, acel dar neprețuit care a fost lăsat de Măicuța Domnului intenționat ca să ne fie nouă mângâiere. Atunci, desfăcându-se mormântul, era gol, găsește brâul Maicii Domnului și aceasta îl va duce la Constantinopol ca și mângâiere, ca și binecuvântare. Ei, vedeți, dragii mei, că această împărăteasă nu îl va ține tare mult la ea, pentru că îl va dona mănăstirii Vatopedu. Și noi știm, toți bărbați și toți cei care mergem în mănăstirea de pe Sfântul Munte Atos la Vatopedu, acolo ne închinăm și primim pentru soțiile, pentru femeile, pentru tinerile care nu pot avea copii, primim fâșii care au fost atinse de brâul Maicii Domnului și cei care se roagă cu credință și aceste fâșii le țin la ei cu oarecare rânduială, Dumnezeu și Maica Domnului binecuvintează cu prunci. Ei, pentru că, dragii mei, în Muntele Atos nu puteau să intre femeile, părinții de acolo au îngăduit în dragostea lor cea mare pentru lumea aceasta să doneze o parte din brâu Maicii Domnului și mănăstirii Catoxenia, o mănăstire cunoscută nouă celor care au fost în pelerinaj în Grecia, pentru că de multe ori, în fiecare pelerinaj, noi acolo poposim și ne închinăm la brâul Maicii Domnului și acel brâu de la mănăstirea Catoxenia a fost de multe ori chiar și la Cluj, aici la noi în catedrală și în alte parohii din țara noastră. Și primesc o mângâiere și femeile pot primi darul de a aduce prunci binecuvântați în lumea aceasta. După această minune a descoperirii brâului Maicii Domnului, Purheria și cu Marcian vor construi aici o biserică tare frumoasă, iar acum vom intra chiar în această biserică, în subsolul ei care a rămas, chiar intrăm pe o poartă foarte smerită, să spun așa, încadrată cu trei coloane de o parte și de alta, ca și intrarea de la Biserica Sfântului Mormânt al Domnului Hristos. Dar să știți că vom coborî, dragii mei, 48 de trepte, unde vedem multe candele, peste 100 de candele tare frumoase și acest lucru ne introduce într-o atmosferă de rugăciune, de smerenie și coborând aceste 48 de trepte, dragii mei, să știți că ne cuprinde o emoție puternică. Da, undeva la 614 această biserică a lui Marcian și a Purheriei va fi distrusă. Și va rămâne doar grota aceasta unde intrăm noi acum și deasupra au construit, cum a spus cruciații, un mic, așa, câțiva metri de zid care să menționeze că acolo a fost ceva sfânt. Acolo este mormântul Maicii Domnului. Cum coborâm? Să avem atenție la scări, pentru că sunt alunecoase, au fost șlefuite de pași pelerinilor de mulți ani, de peste 1500 de ani. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit că Măicuța Domnului este căutată și chiar vedem și femei de religie musulmană care vin aici, se roagă la Măicuța Domnului să le binecuvinteze cu prunci, să le binecuvinteze familia și vedem că totuși, Măicuța Domnului este a noastră a tuturor. Coborâm, dragii mei, și vom vedea de o parte și de alta, undeva pe la mijlocul scărilor, două morminte și două altare tare frumoase. Altarul închinat Sfinților Părinți Joachim și Ana, unde se află și mormintele acestora, pe de o parte, și pe de cealaltă parte se află și mormântul Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Ne închinăm, lăsăm pomelnice, pentru că e foarte important să lăsăm un odor și noi de preț cum mergem în lumea aceasta și mai ales Măicuții Domnului și după aceea vom ajunge jos acolo unde în partea dreaptă, dragii mei, să știți dumneavoastră, ni se deschide mormântul Maicii Domnului, un mormânt tare smerit, tare mic, în care chiar lângă el se află, să știți dumneavoastră, se află un altar unde se face liturgia ni se face liturgia tare, tare frumos, tare frumos, aproape, aproape în fiecare zi. Dragii mei, intrăm pe o portiță tare, tare îngustă, tare mică, intrăm în mormântul Maicii Domnului. Ce vedem acolo? Vedem un altar, vedem o lespede de marmură care este deasupra locului unde a fost pus trupul Maicii Domnului. Și intrăm plecându-ne, smerindu-ne, ne închinăm acolo, punem capul lângă piatra aceea de marmură și vedem tare multe bilețele cu dorințe, cu rugăciuni pe care credincioșii le lasă acolo. Și să știți că emoția e puternică, emoția e, nu se poate descrie în cuvinte și o tradiție spune, dragii mei, că atunci când intri în mormânt, așa și este conceput această intrare și ieșire, când intri în mormânt, intri cu fața și vei ieși cu spatele, ca să nu întorci spatele Măicuții Domnului, locului sfânt unde ea s-a adormit, locul sfânt de unde ea s-a ridicat la cer și unde stă lângă tronul dumnezeiesc, lângă tronul Fiului Său. Să zic, dragii mei, că ieșim de aici cu mare emoție și ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri. Îi purtăm pe toți în rugăciunile noastre și vedem că aici, interiorul acesta al bisericii, în această peșteră, este împodobit cu icoane ortodoxe, cu icoane ale Maicii Domnului și ale multor sfinți și ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit să se păstreze aceste locuri binecuvântate de peste 1500 de ani și Măicuța Domnului le ocrotește și pe ele și pe noi toți cei care îi călcăm pașii. După locul acesta frumos al mormântului Maicii Domnului, ne vom duce în spatele mormântului și acolo vom vedea o icoană deosebită. Vom vedea cea mai mare icoană făcătoare de minuni din lume, dragii mei. Este vorba despre Ierusalimitița, o icoană deosebită făcătoare de minuni, o icoană care te face să te îndrăgostești de ea, să o cuprinzi în brațe, să plângi de bucurie că ai văzut ceva dumnezeiesc. Această icoană, dragii mei, este relativ nouă, undeva de la anul 1880. Pictura aceasta, să știți dumneavoastră, este de o finețe deosebită. Cum s-a întâmplat să fie așa frumoasă făcută? Cum am coborât noi, dragii mei, pe muntele Măslinilor de la Biserica Dominus Flevii, am văzut o biserică acolo cu multe cupole aurite. Era o mănăstire rusească, mănăstirea Maria Magdalena. Ei, și acolo, în vremurile acelea, 1880, era o maică foarte rugătoare care încerca să picteze, n-avea darul acesta al picturii. Și la un moment dat îi apare în vis o femeie foarte frumoasă, o femeie deosebită și îi spune, te rog, pictează-mă așa cum mă vezi. Și maica îi spune, eu nu pot să pictez, nu știu să pictez. Și după ce se arată Maicuța Domnului de vreo 2-3 ori, aceasta, în cele din urmă, își ia un lemn din acela pregătit pentru pictură și începe să facă veșmintele Maicii Domnului, să le picteze și să acopere seara cu o pânză pictura pe care a realizat-o în ziua respectivă. Era gândită, era nedumerită, oare cum va fi, cum va termina pictura respectivă? Ei, dragii mei, pe când s-a trezit de dimineață, va găsi chipul Maicuții Domnului, mâinile ei, chipul Domnului Hristos, pictate de mână dumnezească, de mână cerească și acest lucru, dragii mei, după ce se întâmplă, se sfințește icoana și Maica Domnului se arată acestei măicuțe în vis și spune, du-mă, te rog, în grădina Ghițimani, acolo unde este mormântul meu. Și de atunci, dragii mei, Măicuța Domnului stă de veghe lângă mormântul ei și ne așteaptă pe toți să-i spunem necazul care îl mai avem. Aici, dragii mei, să știți o minune pe care Maica Domnului a făcut-o, cum am spus, este un baldachin foarte greu, cu coloane de marmură, este o lucrare tare frumoasă, pentru că merită Maica Domnului toată prețuirea noastră, dar în anul 1960 a fost inundații foarte mari și pe valea aceasta a cedrilor a venit multă apă și chiar deasupra icoanei Maicii Domnului, dacă ne uităm mai atenți, vom vedea acolo o aerisire rotundă și care, din păcate, era deschisă în momentul acelor inundații și a intrat toată apa în această biserică și a inundat tot ce era acolo, încât acest baldachin unde Maica Domnului este la închinare a fost ridicat de apă. Maica Domnului a ridicat și, ca prin minune, a închis acea fereastră, să-i spun așa, rotundă și apa nu a mai intrat în biserică. Și, ca prin minune, icoana nu a fost atinsă de apă, icoana nu a suferit, ca prin minune dumnezeiască. Vedeți, Maica Domnului este foarte, foarte îngăduitoare cu noi și ne binecuvintează și ne ajută să facem lucruri binecuvântate. Ne apropiem de final, dragii mei, și ați auzit cu toții de Părintele Paisia Ghioritu, acest Sfânt Părinte care a trăit în Muntele Athos. La un moment dat, Sfântul Părinte Paisie se roagă Maica Domnului și spune: Maica Domnului, aici în Muntele Athos sunt foarte multe icoane făcătoare de minuni și nu seamănă una cu alta. Te rog, spune, care-i adevăratul tău chip? Și atunci Maicuța Domnului îi spune: eu arat așa cum este icoana de la mormântul meu din Ierusalim, din grădina Ghețiman. Și vedeți, dragii mei, că noi vedem în această icoană făcătoare de minuni niște mâini care au o delicatețe deosebită, vedem o față care are o privire senină, încât, cum am spus, nu îți mai poți lua privirea de la ea. Dar vedeți, dragii mei, omul de astăzi, să știți dumneavoastră, că și-a pierdut această seninătate și această bucuria privirii, bucuria din priviri, dragii mei, și mai ales demnitatea. Dar să știți că Măicuța Domnului ne așteaptă pe toți cu brațele deschise, ne așteaptă pe toți cu mângâiere și cu glasul ei frumos, ca să ne revenim în fire, să ne întoarcem de la calea noastră cea rătăcită, la calea cea bună și uite așa să mergem cu Dumnezeu spre calea mântuirii, spre calea aceea unde ne dorește pe toți, în împărăția Lui, unde Măicuța Domnului deja a ajuns și ne așteaptă pe toți. Așa că să ne rugăm aici, Domnului, dragii mei, pentru că și noi aici, în biserica aceasta, vom cânta cântări deosebite, de la margini, o apostol, acea frumoasă cântare. Vom cânta, am venit Măicuță să te mai vedem, vom cânta chiar și acțiunul Maicii Domnului, cu bine să cu adevărat, și multe, multe cântări, și parcă nu ne mai vine să ne îndepărtăm de locul acesta.
19: Așadar, iată, dragi prieteni, ediția de astăzi i-am dedicat-o Maicii Domnului împreună cu Părintele Florin Dobocan. Am fost atât pe Muntele Sion, acolo unde se găsește Biserica Adormirii Maicii Domnului, iar de acolo am coborât în grădina Ghețimani la mormântul Maicii Domnului. Îi mulțumim Părintelui Florin Dobocan pentru aceste informații și să dea bunul Dumnezeu să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare într-o nouă ediție a emisiunii de pelerinaj radiofonic. Mulțumim, Părinte!
20: Doamne ajută!
19: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
17: Aici, Radio Renașterea.

găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul ei.

Suntem Maria Leșe și Viorica Băscu, gazdele dumneavoastră, și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor.

pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu.

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și necazurile pe care le au în viață.

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul, muzica se impune ca

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii.

moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

În concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrăurire asupra sufletului omenesc.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se comunică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a Preacuratei Fecioare Maria.

Cesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

În acest post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane sau pe

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre ultimele două părți ale cărții lui Baruch, în care vom descoperi faptul că Baruch este un autor prolific ce ne vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu și revelația Logosului dumnezeiesc, despre Ierusalimul restaurat, dar și despre speranța mântuirii. În centrul cărții lui Baruch se află unul dintre cele mai profunde imne sapiențiale ale întregului Vechi Testament. După lunga rugăciune de pocăință, autorul schimbă registrul literar și conduce cititorul spre o întrebare fundamentală ce depășește drama exilului și atinge însăși condiția omului. Unde poate fi găsită adevărata înțelepciune? Această întrebare este mai mult decât una filozofică. Ea exprimă drama spirituală a omenirii, căci exilul lui Israel nu este doar rezultatul unor greșeli morale, ci consecința pierderii adevăratei înțelepciuni. Păcatul este înainte de toate o rătăcire a minții și a inimii și prin intermediul acestuia omul se îndepărtează de Dumnezeu pentru că a încetat să mai privească lumea prin lumina înțelepciunii sale. Cartea începe această reflexie printr-o afirmație solemnă. Ascultă, Israele, poruncile vieții. Luați aminte ca să cunoașteți priceperea. Citim în cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch, în versetul 9. Această chemare amintește de începutul cărților sapiențiale și în același timp de mărturisirea fundamentală a credinței lui Israel. Ascultă, Israele. Citeam în cartea Deuteronomului, capitolul 6, versetul 4. În tradiția biblică, ascultarea nu este o simplă repetiție auditivă. Verbul ebraic shema înseamnă a asculta, a împlini, dar adevărata cunoaștere începe prin ascultarea de Dumnezeu. Astfel, Baruch sugerează drama poporului ales, dar nu lipsit de o inteligență, ci lipsit de refuzul ascultării. Omul poate acumula cunoștințe și poate pierde înțelepciunea, poate domina lumea prin tehnică și poate rămâne incapabil să-și înțeleagă propriul său destin. Dar distinția dintre cunoaștere și înțelepciune reprezintă una dintre cele mai mari contribuții ale revelației biblice. Urmează apoi una dintre cele mai impresionante meditații din literatura veterotestamentară. Autorul întreabă retoric unde se află înțelepciunea. Oare au descoperit-o conducătorii neamurilor, cei care au adunat aur și argint, cei care au cercetat adâncurile pământului, cei care au măsurat cerurile? Bineînțeles că răspunsul la aceste întrebări este unul negativ, căci bogăția nu poate cumpăra înțelepciunea, de asemenea puterea politică nu o poate produce, iar știința omenească nu o poate epuiza. Înțelepciunea rămâne inaccesibilă tuturor încercărilor exclusiv umane, iar această perspectivă este de o extraordinară actualitate. Civilizațiile tind să identifice progresul tehnic cu progresul spiritual. Însă, Baruch destramă această iluzie, arătând că omul poate cuceri spațiul cosmic, dar poate pierde sensul propriei sale existențe. Poate cunoaște structura materiei, dar poate rămâne străin de creatorul ei. În această privință, cartea lui Baruch continuă aceeași linie teologică inaugurată de cartea lui Iov. Omul poate descoperi comorile ascunse ale pământului, dar nu poate găsi singur izvorul înțelepciunii. Momentul culminant al textului îl constituie afirmația: Dumnezeu cunoaște calea ei și El știe locul ei. Citim în cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch, în versetul 32. Această propoziție schimbă radical perspectiva, căci înțelepciunea
nu este rezultatul unei căutări autonome a omului, ci darul revelației dumnezeiești. Omul nu urcă prin propriile puteri până la Dumnezeu, ci Dumnezeul cel viu se coboară pentru a se face cunoscut. Astfel, întreaga teologie a revelației este cuprinsă în această idee a cărții lui Baruch. El este subiectul care se revelează și nu este obiectul unei descoperiri omenești. De aceea, Cartea Cărților nu începe cu întrebările omului despre Dumnezeu, ci cu inițiativa Dumnezeului celui viu de a intra în dialog cu creatura sa, cu omul. Baruch merge însă mai departe. După ce afirmă că numai Dumnezeu cunoaște înțelepciunea, el spune: acesta este Dumnezeul nostru, el a aflat toată calea cunoașterii și a dat-o lui Iacov, sluga sa, și lui Israel, iubitul său. După aceea s-a arătat pe pământ și a locuit printre oameni. Citim în versetele 36-38 din cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch. Aceste ultime cuvinte reprezintă unul dintre cele mai importante texte cristologice ale Vechiului Testament în tradiția bisericii. În contextul originar, ele exprimă convingerea că Dumnezeu și-a făcut cunoscută înțelepciunea poporului ales prin lege și prin revelație. Însă, părinții bisericii au văzut aici mai mult decât atât. Ei au recunoscut în aceste versete o anticipare a întrupării Logosului dumnezeiesc. Expresia s-a arătat pe pământ și a locuit între oameni a fost interpretată constant în tradiția creștină ca o profeție despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Sfântul Atanasie cel Mare folosește acest text din opera lui Baruch, arătând că înțelepciunea veșnică a Tatălui nu a rămas inaccesibilă, ci s-a făcut cunoscută în modul deplin prin Hristos. Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, revelația veterotestamentară pregătește întâlnirea cu Logosul întrupat. Aceeași interpretare apare și la Sfântul Chiril al Alexandriei, ce vede în acest pasaj împlinirea economiei mântuirii. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu vorbește prin lege și prin profeți, în Hristos însuși înțelepciunea dumnezeiască intră în istorie și locuiește printre oameni. Astfel, Baruch devine una dintre cărțile ce creează puntea dintre literatura sapiențială și Evanghelia după Ioan. Căci găsim în prologul ioaneic afirmația: cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit întru noi. Și cele două texte biblice se luminează reciproc. La Baruch, înțelepciunea apare pe pământ, la evanghelistul Ioan, Logosul se face trup. În ambele cazuri, inițiativa îi aparține Dumnezeului celui viu. Căci nu omul urcă până la Dumnezeu, ci Dumnezeu coboară înspre om. Iar aceasta este esența revelației creștine. După această culminație cristologică, Baruch identifică înțelepciunea cu legea. Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu și legea care dăinuie în veac. Toți cei ce se țin de ea vor avea viață. Afirmația poate părea una surprinzătoare după perspectiva deschisă anterior, însă în realitate nu există o contradicție între cele două. În Vechiul Testament, legea reprezintă expresia concretă a înțelepciunii divine. Ea nu este un simplu cod juridic, ci este forma sau maniera prin care Dumnezeu comunică omului modul autentic de existență. Părinții bisericii vor aprofunda această idee într-o cheie cristologică. Dacă legea este expresia înțelepciunii, iar Hristos este înțelepciunea întrupată, atunci legea își găsește plinătatea în persoana lui Hristos. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Citim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 1, versetul 24. Astfel, lectura creștină a cărții lui Baruch nu anulează sensul originar, ci îl desăvârșește. Iar în acest context, înțelepciunea căutată de Israel își găsește plinirea în persoana Logosului dumnezeiesc. Această perspectivă explică și importanța pe care părinții capadocieni o acordă raportului dintre credință și cunoaștere. Sfântul Grigore de Nazian, de pildă, afirmă în cuvântările sale teologice că adevărata cunoaștere începe prin curățirea vieții. Dumnezeu nu este cunoscut printr-o speculație intelectuală, ci prin participare.
și pare la însăși viața sa. Această idee străbate și textul lui Baruch, în cadrul căruia înțelepciunea nu este o informație, este un mod de existență ce presupune convertirea întregii persoane, a omului întreg, minte, inimă și viață. Și în această lumină, exilul capătă o nouă semnificație, căci acesta nu este doar pierderea unei patrii, ci este pierderea însăși a înțelepciunii. Iar întoarcerea nu înseamnă doar revenirea la Ierusalim, ci înseamnă redescoperirea comuniunii cu Dumnezeul cel viu. Aceasta explică de ce Baruch leagă inseparabil înțelepciunea de viață. Căci viața adevărată nu este simpla existență biologică, ci este participare la ordinea dumnezeiască. Și omul devine un adevărat haim, adică suflet viu, atunci când trăiește potrivit înțelepciunii Creatorului său. Astfel, cea de-a treia secțiune a cărții lui Baruch reprezintă unul dintre cele mai înalte momente ale revelației veterotestamentare. Ea unește teologia creației, revelația legii, literatura sapiențială și speranța mesianică într-o singură perspectivă. În lumina tradiției patristice, aceste pagini nu sunt doar o meditație asupra înțelepciunii divine, ci și o anticipare a venirii lui Hristos, Logosul veșnic al Tatălui, în care întreaga căutare a omului își găsește răspunsul deplin.

Ultima parte a cărții lui Baruch reprezintă punctul culminant al întregii sale teologii. Dacă primele capitole au descris drama exilului, iar secțiunea sapiențială a arătat că adevărata înțelepciune vine numai de la Dumnezeul cel viu, acum perspectiva se schimbă radical. Din întunericul exilului se naște lumina speranței. Nu este vorba despre o speranță psihologică, nici de una întemeiată pe calcule politice, ci este una izvorâtă din credincioșia Dumnezeului celui viu față de făgăduințele sale. Cartea lui Baruch nu încheie istoria printr-o lamentație, ci printr-o viziune a restaurării. Aceasta este una dintre constantele revelației biblice, în care Dumnezeu nu lasă niciodată ultimul cuvânt suferinței. Judecata nu este scopul ultim al economiei divine, ci ea este calea prin care Dumnezeul cel viu conduce înspre vindecare. Exilul nu reprezintă sfârșitul istoriei lui Israel, ci începutul unei înțelegeri mai profunde a relației dintre Dumnezeul cel viu și poporul său. În această ultimă secțiune, autorul introduce o imagine de o mare frumusețe poetică și teologică. Ierusalimul este personificat și apare ca o mamă ce plânge despărțirea de copiii săi. Cetatea nu este prezentată ca o simplă realitate geografică sau politică. Ea devine simbolul comuniunii dintre Dumnezeul cel viu și poporul ales. Iar lacrimile Ierusalimului sunt lacrimile unei mame care și-a văzut copiii plecând în robie. Această imagine dezvoltă o temă prezentă deja la profetul Isaia, dar Baruch îi conferă acestea au o intensitate aparte. Ierusalimul nu vorbește despre propria suferință, ci despre speranța reîntoarcerii fiilor săi. Astfel, cetatea sfântă devine simbolul fidelității lui Dumnezeu. Chiar dacă poporul și-a încălcat legământul, Dumnezeul cel viu nu încetează să-l considere a fi poporul său. Această perspectivă depășește cu mult dimensiunea strict istorică, iar în tradiția creștină, Ierusalimul devine imaginea bisericii și, în ultimă instanță, imaginea împărăției lui Dumnezeu. În acest cadru, Baruch introduce unul dintre cele mai importante paradoxuri ale întregii sale opere, și anume că Dumnezeul cel viu este cel ce a îngăduit exilul și tot el este cel care pregătește întoarcerea. Iar această idee exprimă unitatea economiei divine, în cadrul căreia judecata și mila nu provin din două voințe diferite ale lui Dumnezeu, ci ele sunt două aspecte ale aceleiași iubiri. Și astfel, pedagogia divină nu urmărește pedeapsa ca un scop în sine, ci scopul este întotdeauna restaurarea comuniunii. Acesta este motivul pentru care Ierusalimul îi îndeamnă pe cei exilați să privească înspre Dumnezeul cel viu cu aceeași intensitate cu care odinioară se îndepărtaseră de el. Convertirea nu este descrisă ca o simplă schimbare morală, ci ea devine reorientarea întregii existențe, iar în limbajul biblic, păcatul înseamnă schimbarea direcției, pe când pocăința înseamnă întoarcerea înspre adevăratul centru al vieții, iar această idee va deveni fundamentală și în spiritualitatea Noului Testament. Unul dintre cele mai impresionante pasaje ale cărții lui Baruch în această secțiune începe prin chemarea adresată Ierusalimului. Dezbracă, Ierusalime, haina întristării și a necazului tău și îmbracă pentru totdeauna podoaba slavei lui Dumnezeu. Citim în cel de-al cincilea capitol al cărții lui Baruch în versetul 1. Imaginea schimbării veșmintelor are o profundă valoare simbolică. În întreaga scriptură vechi-testamentară, haina exprimă starea lăuntrică a omului. De pildă, Adam și Eva își pierd haina slavei prin intermediul păcatului, neascultării. Observăm că în Noul Testament, fiul risipitor primește haina cea dintâi la întoarcerea acasă. Pe Tabor, la schimbarea la fața Mântuitorului, hainele lui Hristos strălucesc de lumină. În cartea Apocalipsei, cei mântuiți poartă veșminte albe. Dar, în perspectiva pe care ne oferă cartea lui Baruch, îndemnul adresat Ierusalimului nu privește doar restaurarea exterioară a cetății, ci transformarea și transfigurarea profundă și spirituală a poporului. Slava lui Dumnezeu devine adevărata podoabă a comunității credincioșilor,
Imagine în care nici bogăția, nici puterea politică, nici prestigiul cultural nu înseamnă totul, ci prezența Dumnezeului celui viu și, bineînțeles, aceasta devine frumusețea autentică ce caracterizează viața poporului ales. Cartea lui Baruch continuă cu o imagine grandioasă. Citim în versetul 7 că Dumnezeu va porunci să se plece tot muntele înalt și dealurile cele veșnice și văile să se umple, ca Israel să umble fără primejdie în slava lui Dumnezeu. Această imagine a transformării cosmosului exprimă caracterul universal al mântuirii, în cadrul căreia nu doar omul este restaurat, ci întreaga creație participă la lucrarea Dumnezeului celui viu. Această perspectivă anticipează limbajul profetic al lui Isaia și pregătește calea Evangheliei. Nu întâmplător, evanghelistul Luca aplică profeția lui Isaia despre netezirea căilor la lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul. În lectura creștină, drumul pregătit prin pustie devine simbolul pregătirii inimii pentru venirea lui Hristos. Și, bineînțeles, observăm faptul că Baruch exprimă aceeași convingere, căci întoarcerea adevărată este posibilă numai atunci când Dumnezeu însuși deschide calea. Ultimele versete ale cărții lui Baruch sunt dominate de perspectiva mesianică. În aceste versete, Baruch nu descrie explicit persoana lui Mesia și totuși întreaga sa viziune este orientată înspre timpul în care Dumnezeul cel viu va restaura definitiv poporul său. Această restaurare depășește revenirea din exilul babilonian și privește instaurarea unei noi ordini spirituale. Tocmai de aceea, tradiția creștină citește aceste capitole în lumina venirii lui Hristos. În el începe adevărata întoarcere a omului din exilul păcatului, în el Ierusalimul devine imaginea bisericii, în el se împlinește făgăduința unei împăcări universale. Părinții bisericii au interpretat aceste capitole ale cărții lui Baruch într-o perspectivă predominant cristologică și eclesiologică. Pentru Sfântul Irineu al Ionului, ce dezvoltă ideea recapitulării întregii istorii în Hristos, care, deși nu comentează sistematic cartea lui Baruch, totuși principiul său hermeneutic explică modul în care biserica a citit promisiunea restaurării Ierusalimului. Adevărata restaurare a umanității se realizează în Hristos, noul Adam, care reunește în sine întreaga creație. Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând profețiile restaurării lui Israel, insistă asupra faptului că întoarcerea din robie este o imagine a eliberării aduse de Hristos prin întrupare și prin înviere. Ierusalimul istoric devine astfel tip al Ierusalimului duhovnicesc, adică al bisericii. Iar fericitul Augustin, care dezvoltă opoziția dintre cetatea pământească și cetatea lui Dumnezeu, ne oferă această perspectivă în care Ierusalimul restaurat din literatura profetică nu mai este doar o realitate politică, ci ea prefigurează comunitatea celor mântuiți orientată spre împlinirea ei eschatologică.

Privită în ansamblu, opera lui Baruch propune una dintre cele mai coerente reflexii biblice asupra istoriei, în care aceasta nu este un mecanism impersonal, ci este spațiul dialogului dintre libertatea omului și fidelitatea Dumnezeului celui viu. De asemenea, în cadrul cărții lui Baruch, putem observa faptul că exilul arată consecințele păcatului, pocăința redeschide drumul comuniunii, înțelepciunea luminează existența, iar speranța conduce întreaga creație spre împlinirea făgăduințelor dumnezeiești. Iar această succesiune constituie o arhitectură a întregii cărți a lui Baruch. Privit în lumina întregii revelații biblice, Baruch apare ca unul dintre cei mai importanți martori oculari ai speranței veterotestamentare. El este cărturarul ce păstrează cuvântul profetic, este teologul ce interpretează exilul ca pedagogie divină, este înțeleptul ce arată că adevărata cunoaștere vine numai de la Dumnezeul cel viu și, bineînțeles, este vestitorul unei restaurări care își găsește împlinirea în Hristos și în biserică. De aceea, cartea lui Baruch are o specificitate aparte, în ea se unesc profeția, literatura sapiențială și teologia istoriei într-o singură viziune. Aceea în care Dumnezeul cel viu rămâne credincios chiar atunci când omul este necredincios. Exilul nu mai este ultimul cuvânt al istoriei, iar întoarcerea nu este doar revenirea într-o țară, ci restaurarea comuniunii cu Dumnezeu. În această lumină, Baruch nu este doar cronicarul unei tragedii naționale, ci teologul speranței. Întreaga sa operă mărturisește că fidelitatea lui Dumnezeu este mai puternică decât infidelitatea omului, că înțelepciunea sa luminează întunericul istoriei și că destinul ultim al poporului lui Dumnezeu nu este exilul, ci slava comuniunii veșnice cu el. Astfel se conturează portretul unei personalități de o rară profunzime spirituală. Deși rămâne în umbra marelui profet Ieremia și nu ocupă prim planul istoriei biblice, Baruch se dovedește a fi unul dintre cei mai importanți interpreți ai relației dintre Dumnezeul cel viu și poporul său în vremea exilului. El nu este doar scribul care consemnează cuvintele profetului, ci un adevărat teolog al istoriei mântuirii, capabil să descifreze sensul spiritual al evenimentelor și să ofere poporului o lectură teologică a propriei sale suferințe. Mesajul fundamental al operei sale poate fi sintetizat într-o singură afirmație: Dumnezeul cel viu rămâne credincios chiar și atunci când omul devine necredincios. Întreaga dramă a exilului nu este interpretată ca abandon al poporului ales, ci ca o expresie a dreptății și în același timp a iubirii pedagogice a Dumnezeului celui viu. Judecata nu urmărește distrugerea, ci convertirea, iar pedeapsa nu este opusă milei, ci pregătește întoarcerea la comuniunea pierdută. În această lumină, Baruch dezvoltă una dintre cele mai echilibrate teologii veterotestamentare despre raportul dintre dreptatea și milostivirea Dumnezeului celui viu. Cele două nu se exclud și nu se află în tensiune, căci Dumnezeu este drept, tocmai fiindcă este credincios legământului, iar mila sa nu anulează dreptatea, ci o desăvârșește prin restaurarea omului. Cartea lui Baruch pune în centrul existenței umane și tema memoriei spirituale, căci uitarea lui Dumnezeu este începutul tuturor rătăcirilor, iar pocăința înseamnă recuperarea memoriei legământului. Omul se întoarce către Dumnezeul cel viu atunci când își amintește cine este Dumnezeu și cine este el însuși. În această perspectivă, istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci locul în care libertatea omului întâlnește fidelitatea Creatorului. O contribuție deosebită a lui Baruch la teologia biblică este reflecția asupra înțelepciunii dumnezeiești. Înțelepciunea nu poate fi dobândită prin putere, bogăție sau speculație intelectuală, ci ea este darul revelației, în cadrul căreia Dumnezeu este singurul care cunoaște calea înțelepciunii și totul el o dăruiește omului. Tradiția patristică a recunoscut în acest imn sapiențial o anticipare a logosului întrupat
întrupat al lui Hristos, înțelepciunea cea veșnică a Tatălui, care s-a arătat pe pământ și a locuit între oameni. Din această perspectivă, Baruch ocupă un loc privilegiat între profeții Vechiului Testament. El privește dincolo de drama exilului și întrevede orizontul unei restaurări care depășește simpla întoarcere din Babilon. Speranța sa este orientată spre o reînnoire profundă a omului și a poporului lui Dumnezeu, perspectivă ce își va afla împlinirea în Hristos și în întemeierea bisericii. Din punct de vedere patristic, cartea lui Baruch a fost receptată ca un text profund cristologic și eclesiologic. Părinții bisericii au văzut în înțelepciunea despre care vorbește Baruch pe Fiul lui Dumnezeu, iar în Ierusalimul restaurat imaginea bisericii și în ultimă instanță a împărăției lui Dumnezeu. Privit în ansamblu, portretul lui Baruch este acela al unui slujitor al cuvântului. El nu caută să fie protagonistul istoriei, ci martorul ei credincios. El nu vorbește în nume propriu, ci transmite cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu și tocmai această discreție îl face atât de important. În economia revelației, Dumnezeu lucrează adesea prin oameni care nu caută gloria personală, ci adevărul. Iar în acest context, Baruch ilustrează această formă de sfințenie a slujirii tăcute, în care credincioșia este mai importantă decât vizibilitatea. Pentru teologia contemporană, cartea lui Baruch rămâne un reper esențial în înțelegerea raportului dintre istorie și revelație, ce arată că evenimentele istorice nu pot fi înțelese doar prin analiza cauzelor lor imediate, ci trebuie privite și în lumina planului providențial al lui Dumnezeu. În același timp, ea reafirmă faptul că adevărata speranță nu se întemeiază pe puterea omului, ci pe fidelitatea Dumnezeului celui viu, ce conduce istoria spre împlinirea făgăduințelor sale. Astfel, portretul lui Baruch rămâne peste viacuri una dintre cele mai luminoase expresii ale credinței biblice. El este cărturarul ce transformă scrierea într-o slujire sfântă, teologul ce citește istoria prin prisma legământului și vestitorul ce anunță că dincolo de orice exil, Dumnezeul cel viu pregătește întotdeauna întoarcerea. În acest sens, cartea lui Baruch este nu doar o mărturie despre trecutul lui Israel, ci o sinteză a întregii pedagogii divine, în cadrul căreia omul poate rătăci, însă Dumnezeul cel viu rămâne credincios. Omul poate pierde drumul, însă Dumnezeu nu încetează să-i deschidă calea întoarcerii, iar acolo unde păcatul pare să aibă ultimul cuvânt, harul lui Dumnezeu pregătește deja începutul unei noi istorii a mântuirii. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. 110 ani de la înființarea armatei a 4-a de Nord au fost marcați astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie militară și religioasă. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul adormirii Maicii Domnului. Mii de pelerini sunt așteptați în aceste zile la așezământul monahal. Tot la Nicula, mâine, are loc tradiționalul pelerinaj pe jos de la Gherla. Procesiunea va fi condusă de înalt preasfințitul părinte Andrei. Pelerini din întreaga Transilvanie se pregătesc pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca și mănăstirile Dobric, Vad, Strâmba, Rohia și Moisei își vor sărbători hramul. Iar peste 400 de copii participă în această săptămână la școala de vară De Drag pentru Copii, organizată în cartierul Crujan Mănășturi. Astăzi, copiii l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Iată acum știrile pe largă. 110 ani de la înființarea armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost marcați astăzi la Cluj-Napoca printr-o ceremonie militară și religioasă. Manifestarea a avut loc în Piața Vramean, cu prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a reprezentanților autorităților civile și militare și a militarilor Diviziei 4 Infanterie Gemina. Ceremonia a cuprins prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național, un serviciu religios, acordarea unor distincții și defilarea detașamentelor de onoare. Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de un sobor de clerici, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat militarilor un cuvânt de binecuvântare.
4: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș a lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurți vom fi. Dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
3: Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, cu acest prilej, ierarhul a acordat mai multe distincții. Comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general-major Bogdan Cernat, a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni, iar alte distincții au fost oferite unor reprezentanți ai conducerii și muzicii militare a diviziei. În cadrul ceremoniei au luat cuvântul și au subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, locțiitorul șefului statului major al apărării general locotenent Dragoș Dumitru Iacob, prefectul județului Cluj Maria Forna, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea și comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general-major Bogdan Cernat, care, în calitate de gazdă, le-a mulțumit tuturor pentru prezență. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ și cu defilarea detașamentelor de onoare ale unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Armata 4-a de Nord a fost înființată în noaptea de 14 spre 15 august 1916, în contextul intrării României în primul război mondial. Primul său comandant a fost generalul Constantin Prezan, devenit ulterior mareșal al României. Tradițiile acestei mari unități sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie Gemina, cu sediul la Cluj-Napoca, structura forțelor terestre române. Peste 400 de copii participă în această săptămână la școala de vară de drag pentru copii organizată de Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan, Mănăștură. Participanții l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Întâlnirea a avut loc în biserica parohială, unde ierarhul le-a adresat copiilor un cuvânt de învățătură. A urmat un dialog în care cei mici au avut posibilitatea să îi adreseze întrebări și să vorbească despre preocupările și experiențele lor. Copiii au interpretat mai multe pricezne închinate Maicii Domnului, iar la final preasfințitul părinte Samuel le-a oferit daruri și a binecuvântat. Ajunsă la a 7-a ediție, școala de vară de drag pentru copii se desfășoară în perioada 10-15 august și se adresează copiilor cu vârste între 5 și 15 ani. Participarea este gratuită. Programul este coordonat de preotul paroh Dan Dorian Cizmaș și părintele arhidiacon Adrian Hodoroga, cu sprijinul a aproximativ 40 de voluntari și al cadrelor didactice de la grădinița Academia Piticilor. Pe parcursul celor 6 zile, copiii participă la ateliere de muzică, limba engleză, pictură și creație, precum și la jocuri și activități în aer liber. Mâine este programată o excursie în județul Sălaj, la Mănăstirea Strâmba, Grădina Zmeilor și Grădina Botanică din Jibou. Școala de vară se va încheia sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, va avea loc festivitatea de premiere, urmată de un târg caritabil. Copiii vor dona cărți și jucării pe care nu le mai folosesc pentru a fi oferite altor copii. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și comuniune în jurul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, spune starețul mănăstirii, arhimandritul Justin Miron.
5: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul "nu înțelegi decât ceea ce trăiești", vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
3: Starețul mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron. Programul liturgic a început astăzi, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seara. La ora 21:30, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiune în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă 15 august, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de pictorul Luca din Iclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Mii de credincioși vor străbate mâine pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi.
6: Însuși pelerinajul, ca și act religios, este un drum spre Dumnezeu. Omul în general îl caută pe Dumnezeu și la Nicula vine să-l găsească pe Dumnezeu, o întâlnește pe Maica Domnului. Adică setea de sacru, setea de spiritualitate îl determină pe om să vină la mănăstire, la Nicula. Toată lumea știe că acolo, la poala Codrului, e icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni și poporul aleargă cu toate mijloacele ca să fie prezent la celebrările ce se fac cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Așa că și noi, episcopi, preoți și credincioși, vom pleca de la Biserica Sfântul Nicolae și încet, încet vom ajunge la Nicula. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii Maicii Domnului, iar cei care pot să ne și însoțească în pelerinajul pe care îl facem pe jos, din Gherla, până sus la mănăstire.
3: Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia

0: ceaselor urmate de Sfânta Liturghie. Slujba va fi săvârșită de Arhimandritul Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost construită între anii 1923-1933 la inițiativa episcopului Nicolae Ivan, primul ierarh al reînființatei Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului. În prezent, catedrala se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare derulat în perioada 2024-2028, care cuprinde lucrări de consolidare, restaurarea monumentului și continuarea împodobirii interiorului în tehnica mozaică. Mii de pelerini sunt așteptați de praznicul Adormirii Maicii Domnului și la mănăstirea Dobric din județul Bistrița-Năsăud, cunoscută și sub numele de Nicula Țibleșului. Anul acesta, la hramul Bisericii Mari, va participa Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Slujbele dedicate praznicului vor începe mâine seară, iar programul va continua sâmbătă cu Sfânta Liturghie. Cu detalii despre programul hramului, stareța mănăstirii Dobric, Stavrofora Veronica Coțofană.
1: Cea mai mare sărbătoare a mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului. După aceea, molistele Sfântului Vasile. Dar va trebui să specific anul ăsta, prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei va fi prezent încă din ajun preasfințitul Samuel Bistrițianu. Trebuie să mai specific încă un lucru. Este pentru prima dată la această mare sărbătoare a noastră când participă preasfinția sa. După care, în Biserica Mare, se va face utrenia și Sfânta Liturghie pentru toți cei care au postit și se vor împărtăși. Dimineața, pe 15, la ora 7, va fi Sfântul Maslu. După Sfântul Maslu, în jur de ora 8:30, se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, după care vom face întâmpinarea preasfințitului, vom merge la altarul de vară, unde vom săvârși Sfânta Liturghie, vom asculta cuvântul de învățătură al preasfinției sale, Samuel Bistrițianu, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi agapa frățească.
0: Stareța mănăstirii Dobric, Stavrofora Veronica Coțofană. Mănăstirea Dobric a fost înființată în anul 1992, inițial ca schit, iar un an mai târziu a devenit mănăstire. Complexul monahal cuprinde un paraclis amenajat într-un conac, o biserică din lemn cu hramul Sfântul Evanghelist Luca și o biserică mare cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Construcția acesteia a început în anul 2008, iar prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită în octombrie 2019. Așezământul desfășoară o importantă activitate socială. În cadrul mănăstirii funcționează Căminul de Bătrâni, Aurel și Dui Camilia, unde sunt îngrijite femei vârstnice aflate în situații sociale dificile. Mănăstirea Dobric este supranumită Nicula Țibleșului datorită numărului mare de credincioși care vin aici în fiecare an la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Și mănăstirea Vad, una dintre marile ctitorii voievodale ale Transilvaniei, își va sărbători hramul de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Programul liturgic va începe mâine de la ora 18 cu vecernia cu litie, urmată de la ora 18:45 de prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă 15 august, în ziua praznicului, de la ora 9 va fi citit acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Mănăstirea Vad are o importanță aparte în istoria Ortodoxiei Românești din Transilvania. Vechea biserică Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, datează de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea și este legată de epoca Sfântului Voivod Ștefan cel Mare.

0: Vadul a devenit ulterior reședință episcopală, având un rol important în organizarea și păstrarea vieții bisericești a românilor ortodoxi din Transilvania. Importanța vechiului centru ecleziastic este păstrată și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, după o îndelungată perioadă în care biserica a fost păstrată, mai ales ca monument istoric. Viața monahală a fost reînființată aici în anul 2012 la inițiativa înalt-preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Oștea mănăstirii așteaptă pe credincioși și pelerini să participe la slujbele hramului și să cinstească prin rugăciune adormirea Maicii Domnului. În ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului și credincioșii din Sălaj sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a pelerinajului pe destru Calea Precistii, organizat între localitatea Sânt Petru al Mașului și Mănăstirea Strâmba. Pelerinajul va avea loc mâine. Participanții se vor reuni la ora 16 în Sânt Petru al Mașului, unde va fi rostită rugăciunea de binecuvântare, după care vor porni spre mănăstire într-un drum de rugăciune și pricezne închinate Maicii Domnului. La sosirea la mănăstirea Strâmba, pelerinii se vor închina înaintea icoanei Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod, același care a realizat și vestita icoană de la Nicula. Organizatorii invită pe credincioși să se alăture acestui pelerinaj, devenit deja o frumoasă tradiție, pentru a parcurge împreună în rugăciune și comuniune Calea Precistii spre mănăstirea Strâmba. Vine cu detalii Părintele Episcop Benedict.
1: Vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Pornind de la Sânt Petru al Mașului în ajun de Sfântă Mărie, data de 14 august, începând cu ora 16. De la mic la mare vom face o steneală de dragul Maicii Domnului, făcându-i această vizită de sărbătoare a ei acasă la ea, adică la mănăstirea noastră de la Strâmba, unde se află icoana Făcătoare de Minuni, soră cu cea de la Nicula, zugrăvită de pictorul preot Luca din Niclod. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune, pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20. Vă așteptăm pe toți să arătăm bucurie Maicii Domnului și să ne îndreptăm privirea înspre această frumoasă mănăstire a eparhiei noastre. Este o chemare, este o șansă, dar este și o îmbrățișare pe care Maica Domnului ne-o va oferi la fiecare în parte la mănăstirea de la Strâmba.
0: Episcopul Sălajului, preasfințitul Benedict. Programul liturgic va continua de la ora 20 cu privegherea praznicului adormirii Maicii Domnului, care cuprinde vecernia, utrenia și prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hramă. Mile credincioși sunt așteptați în zilele următoare la hramurile mănăstirilor Ochia și Moisei din Maramureș pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, prea sfânta născătoare de Dumnezeu. La mănăstirea Sfânta Ana Rohia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la târnosirea primei biserici, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Vine cu amănunte despre programul liturgic starețul așezământului monahal, preacuviosul părinte Macarie Motogna.
2: Anul acesta hramul mănăstirii va fi patronat de către preasfințitul părinte episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. În joi, 13 august, după masă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni va fi scoasă din paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae și amplasată în incinta mănăstirii, lângă biserică, unde va rămâne până duminică 16 august, spre închinarea credincioșilor și spre binecuvântarea credincioșilor. Slujbele propriu-zis pentru hramul mănăstirii vor începe vineri, după masă, la ora 18, când se va săvârși slujba vecerniei cu litie de către preasfințitul părinte episcop Iustin în sobor de stareți, preoți și diaconi. Apoi, de la ora 21:30, va începe slujba privegherii, adică utrenia, prohodul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului și apoi dezlegării. În timpul privegherii, credincioșii care s-au pregătit și doresc se pot mărturisi pentru că vor fi la dispoziția lor mai mulți preoți. Apoi de la ora 3 dimineață se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor. La ora 6:30 se va face slujba sfințirii apei sau a gheazmea cea mică, continuând apoi cu taina Sfântului Masul de obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească pe altarul de vară, împreună cu soborul de preoți și de diaconi.
0: Starețul așezământului monahal, Preacuviosul Părinte Macarie Motogna. De un secol, așezământul monahal este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, mângâierea tuturor celor necășiți. Și la Mănăstirea Moisei, aflată la poalele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini din România și Ucraina. Programul liturgic va începe mâine de la ora 18 cu Vecernia Mare și Litia, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției alternativ în limbile română și ucraineană, a declarat Părintele Stares Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Mănăstirea Moisei de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De peste 50 de ani, comunitatea ucraineană din Maramureș participă în număr mare la sărbătoarea Sfintei Maria de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul locașului de cult. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată, din incintă, a fost construită în anul 1599. În al Preasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel, Bistrițianul continuă în aceste zile programul liturgic din postul Adormirii Maicii Domnului. Vineri, cei doi ierarhi vor participa la pelerinajul la Nicula Colundial. În acea seară, în al Preasfințitul Andrei va sluji la Mănăstirea Nicula, iar Preasfințitul Părinte Samuel, Bistrițianul, la Mănăstirea Dobric. Sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Mitropolitul Andrei va sfârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul la Mănăstirea Dobric. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă în următoarele ore, iar temperaturile vor începe să crească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin în unele zone, iar vântul va sufla slab și moderat. Izolat în zonele de presiunare, în cursul nopții și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorii de 28 de grade, cu valori mai ridicate în vestul regiunii. Minimele vor coborî până la 7-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. La munte, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și temperaturi mai scăzute decât în zonele joase. Potrivit ANM, după acest interval va urma o nouă încălzire, iar spre începutul săptămânii viitoare temperaturile maxime se vor apropia din nou de pragul caniculei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
3: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al Unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ioil susținea că cel ce s-a consacrat lui Dumnezeu are în el foc sfânt, foc aprins de însuși Dumnezeu. Dorința de a te consacra lui Dumnezeu presupune atât jertfe din partea omului, cât și un foc atât de puternic încât să ardă toate dorințele trupești, iar aspirațiile pământești să nu se aprindă în el. Această dorință nu poate fi întreținută și atinsă. Eu însumi nu pot aprinde acest foc. Nimeni n-are puterea de a aprinde focul care îl face pe un tânăr de 20-25 de ani, adică un bărbat în toată puterea tinereții, capabil de a înfrânge toată dorința trupească și de a căuta nevoința și renunțarea. Singur Dumnezeu poate aprinde un asemenea foc.

Următoarea experiență liturgică a bătrânului Iacob nu e lipsită de interes. Oamenii sunt orbi și nu văd ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Odată când slujeam, ceea ce am văzut m-a împiedicat să ies din altar la vohodul mare. Am simțit deodată că cineva mă prinde de umăr și mă duce la proscomidiar. Crezând că este cântărețul, m-am întors și am văzut o aripă imensă pe care arhanghelul a petrecut-o în jurul gâtului meu și el mă conducea pentru a face vohodul mare. Asemenea lucruri se petrec în altar la Sfânta Liturghie. Uneori nu puteam suporta ce vedeam și mă așezam pe un scaun. Unii conslujitori credeau atunci că nu mă simt bine. Ei nu știau ce vedeam și auzeam eu.

Același bătrân zicea: când preotul scoate miridele și îi pomenește pe credincioși la proscomidie, îngerul Domnului coboară din cer, preia aceste pomeniri și le depune în fața tronului Dumnezeu ca rugăciune pentru cei ce au fost pomeniți.

Există un motiv pentru care cuvintele predicatorilor rămân în general fără rezultat. Referitor la acest subiect, bătrânul Amfilohie sublinia: în zilele noastre, cuvintele predicatorilor sunt ca esența de terebentin aruncată pe foc. Poporul sărac și neștiutor n-ascultă. El vrea să vadă fapte și o viață plină de milă creștină. El vrea să fie compătimit frățește. Numai prin dragoste, prin fapte de milostenie, îi vom strânge pe frații noștri în jurul lui Hristos.

Un episcop se plângea că predica sa înflăcărată nu dădea roade. Bătrânul Ieronim i-a zis: nu-i suficient ca vânătorul să fie un excepțional trăgător la țintă. El mai trebuie să-și încarce arma nu numai cu praf de pușcă, ci și cu plumb. Învață întâi prin exemplul tău și tu vei vedea apoi că predica ta dă roade. Altădată el sublinia: când predicatorul n-a făcut experiența celor propovăduite, n-a fost format, cum îi va putea forma pe alții? Mai bine înveți prin fapte decât prin cuvinte.

0: Bătrânul Epifanie zicea: preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. Unui arhimandrit, care era nefericit pentru că n-a devenit episcop, același bătrân i-a zis: lucrul acesta mi se pare o hulă. Dacă mâinile tare murdare pot lua pâinea și vinul și prin invocarea Duhului Sfânt le prefac în trupul și sângele lui Hristos, dacă ai primit puterea să-i faci prin botez pe urmașii lui Adam participanți la crucea și învierea Domnului, dacă ți s-a dat puterea de a-ți pune epitrahilul și mâinile pe capul celui mai mare păcătos al pământului și acela să iasă de la spovedanie cu sufletul curat, cum cutezi să te simți nefericit? Pentru că nu porți mitră, Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Iubiții mei, într-o societate în care mi se cuvine e un cuvânt utilizat excesiv, iar revendicările vin să oculteze adesea pe nedrept nevoia de responsabilitate, Maica Domnului ne vorbește despre ce înseamnă cu adevărat a primi de la Dumnezeu și de la oameni. Ea nu se remarcă doar în ipostaza de dăruitoare. E adevărat, aceasta este înfățișată mai des, din rațiuni teologice și pastorale deopotrivă. Totuși, găsim la dânsa un exemplu despre cum ar trebui să primim. Ca tânără fecioară ce primește buna vestire a Arhanghelului, are o atitudine paradigmatică. Nu se opune. Își pune voința în acord deplin cu cea a lui Dumnezeu. Își robește libertatea pentru o cauză cu adevărat nobilă, mântuirea lumii, fără a se pierde în teatralisme ori întrebări inutile. Dă dovadă de o maturitate deplină, una care nu de puține ori e absentă în lumea noastră. Credința este cea care îi dă calității ei de primitoare un iz aparte. Îndeopște, faptul de a primi ceva aduce cu sine tendințe de control. Acest aspect nu poate fi regăsit la dânsa, căci tânăra Maria nu controlează viitorul. Nici nu-și dorește acest lucru. Dimpotrivă, îl încredințează lui Dumnezeu, al cărui mesager se găsește în fața ei. Mesajul pe care îl transmite e unul peren, căci dânsa se dovedește aici capabilă să primească fără a încerca modificarea realității. Propriile temeri sunt jertfite credinței nestrămutate. Acest lucru se constituie și într-un adevărat antidot la anxietate, căci frica rodește nevoia de control și felurite comportamente deviante. Primirea fără întrebări inutile e copilul credinței. Odată acceptată aceasta, inima își găsește odihna în Dumnezeu. Precum subliniază frumos atât Sfântul Isaac, cât și fericitul Augustin. Ascultarea o transformă, dacă ar fi să-i dăm crezare Sfântului Ireneu de Lyon, într-o colaborare la mântuirea lumii. Punerea în deplină credință în slujba lui Dumnezeu reprezintă dovada irefutabilă a maturității spirituale. E sceptrul prin intermediul căruia refuză a se vulnerabiliza în avantajul diavolului. Dimpotrivă, cu ajutorul ei se înconjură cu platoșa harului. Reușește să se debaraseze astfel de pericolul autosuficienței. Unul care a bântuit, adesea, în felurite vremuri, și-a răpit împărăției oameni valoroși, câteodată chiar chipuri ascetice. Prin atitudinea ei, Maica ne învață un lucru esențial, anume că harul nu intră în inima care controlează totul. Acolo unde apar comportamente vecine cu gelozia, încrederea lipsește. Orea este esențială în consolidarea relației cu Divinul. E partea iubirii. Primirea lui Dumnezeu în inimă, despre care s-a vorbit mult în decursul viacurilor, găsește în ea un model demn de urmat. În plus, e și o formă de smerenie. Calitatea ei de primitoare reprezintă de asemenea un element care ne-o transformă în maică, nouă, tuturor. Căci dacă nu s-ar fi pus cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, n-ar fi reușit de bună seamă să devină o atât de mare ajutătoare a lumii. Astfel însă, e capabilă să transforme frica în nădejde. O convertește în deschiderea către ceilalți. De pe urma ei beneficiem cu toții, așa cum a beneficiat Elisabeta, a cărei primire a devenit ospitalitate. În concluzie, dacă controlul e menit să tulbure suflete, primirea liniștește. E apanaj al păcii interioare. Maica Domnului știe acest lucru. Ține să ne-l împărtășească și nouă. Ne ajută ca, după modelul dânsei, să ne autodepășim, să devenim cu adevărat fii iubiți și vrednici, îndrăzniți. Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morari.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră dragostea și devoțiunea pe care au avut-o monahii de la Muntele Athos pentru Maica Domnului, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.

S-au adunat multe secole de când Maica Domnului e preacinstită la muntele Athos, ca ocrotitoare a tărâmului sfințit prin harul și prezența ei. Maica Domnului este împodobită în grădina ei cu flori alese, cu monahi care au ales învierea din păcat, piscul desăvârșit, poteca cea mai îngustă și anevoioasă, lipsită de bucurii firești și dorințe pătimașe. Așa cum bine a articulat dogmatistul și preotul Cornel Toma în prefața cărții Asceză și îndumnezeire, scrisă de canonistul și aghioritul Gheorghios Capsanis, Sfântul Munte oferă cea mai autentică și cea mai reprezentativă teologie și spiritualitate ortodoxă. Ortodoxia, bucurându-se de o triadă a munților sfinți, Sinaiul ca vechiul așezământ, Taborul ca legământul nou și Athosul ca arvuna viacului viitor. În grădina ei, toți monahii au un statut aparte. Cu toții se îndulcesc de vederea duhovnicească a Maicii Domnului prin viața contemplativă care atrage harul dumnezeiesc. Nu există călugăr sau închinător care să nu fi simțit mireasma preasfintei, nevoia de a-i mulțumi pentru toate darurile și mijlocirile ei către Fiul. La muntele Athos, cele mai multe dintre privegherii sunt închinate preasfintei și fiului ei, sfintelor icoane împodobite cu chipul ei atât de prezent în sfintele locașuri, încât ai sentimentul că preasfânta e conevoitoare cu toată suflarea ghiorită. Sfinții părinți, Paisia, Ghioritul și Efrem Catunachiotul au avut momente când opreau sfintele slujbe pentru că vedeau candelele mișcându-se. Maica Domnului îi cerceta, iar după acele clipe simțea o mireasmă dumnezeiască, clipe în care harul îi acoperea. Îi scotea din acea uscăciune sufletească brazde lăsate de retragere harului. Astfel, cu o emoție sfântă, cuviosul Iosif Atopedinul relatează un episod în care cuviosul Efrem Catunachiotul a fost vizitat de preasfânta născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, scrie, Sfântul Cuvios, părinte Efrem Catunachiotul, a avut un musafir. La un moment dat, părintele tremură ridicându-se în picioare, își apleacă capul și așteaptă în tăcere ceva. Ce se întâmplă, Gheronda? Întreabă musafirul. Iartă-mă, copilul meu, pentru această mișcare bruscă. Dar Fecioara Maria tocmai a trecut să ne binecuvinteze. În fiecare zi, pe lângă chiliile călugărilor de aici, de pe muntele Athos, trece pentru a ne binecuvânta pe toți unul către unul. Nu e la îndemână oricui să fie călugăr în grădina Maicii Domnului, dar nici imposibil. Cel care vede în muntele Athos un tărâm al învierii din moartea păcatului, acela calcă drept, pornește cu cuget curaj și smerenie. Două virtuți vitale în dobândirea ascultării, virtutea virtuților. Pe când acela care vede în muntele Athos o comunitate mult mai dinamică decât cea în care s-a aflat, pornește greșit, înainte de a încerca să imite viețuirea sfântă. Căutând mai mult la frumusețea estetică a locului decât la propria sa stare duhovnicească, acela va deveni unealta diavolului prin care va stârni războaie, încercă să-i dărâme pe cei cu rânduială în viața monahală. La muntele Athos, Maica Domnului e în inima fiecărui monah, o inimă rănită de dragoste și acoperământul ei. Sfântul Paisia Ghioritul socotea că este cu neputință ca cineva să-și piardă sufletul dacă o cinstește pe Maica Domnului. Nostalgic, cuviosul Paisie își amintea de primii lui pași la Academia Pustiei, unde a învățat științele cerului. Încă din lume, cuviosul își imagina Athosul ca pe o veritabilă grădină edenică, împodobită cu pomi și flori alese. Însă primul impact cu tărâmul sfânt i-a pecetuit o altă panoramă, una duhovnicească. Și spunea, înainte de a merge în Sfântul Munte, îi auzeam pe unii spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pomi fructiferi și altele. Însă când am ajuns aici, am văzut castani sălbatici, tot felul de arbuști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Mai târziu am simțit în ea și prezența Maicii Domnului. În acest loc binecuvântat, privegherile și cântările închinate preasfintei iau ceva aparte, începând de la imnografie și sfârșind în partituri. Eu aș zice că sunt depozite de har împărțite în chit tainic și minunat celor care se nevoiesc. Sfântul Iosif Istihastul, acest mare general al Duhului, așa cum l-a numit cuviosul Sofronie de la Essex, a fost învrednicit de harul preasfintei, producându-i o durere sfântă,
o rană în inima înghițită de Domnul. În biografia închinată marului său dascăl, intitulată Starețul meu Iosif Isihastul, cuviosul Efrem Filoteitul surprinde inima rănită a starețului său, una care ardea de iubire față de Maica Domnului, manifestată prin lacrimile ce îi curgeau și roaie la simplă pomenire a numelui ei. Și scrie: nu am văzut până astăzi un om care să o iubească atât de mult pe Maica Domnului după Dumnezeu, precum starețul Iosif. Ochii săi vărsau lacrimi la simpla auzire a numelui ei, sau și numai atunci când vedea icoana ei sau cânta vreo cântare închinată ei. Odată nu putea să doarmă și mi-a mărturisit și din ce pricină. Numai când mi-am adus aminte de Maica Domnului și nu am mai putut adormi, o ruga de mult timp ca să îl ia pentru a se odihni. Adeseori ținea în brațe icoanea ei și cu lacrimi fierbinți o ruga: când vei veni la mine? Când vei lua sufletul meu? Iar Maica Domnului, pentru a arăta câtă dragoste și evlavie avea starețul față de ea, a luat sufletul cuvios al starețului chiar în ziua adormirii ei. Aceasta este grădina Maicii Domnului, una prin care te poți ofili sau îndumnezei prin topirea sinelui și a patimilor. Pentru mine, vacanțele studențești petrecute la Muntele Athos, concediile, drumețiile, privegherile de noapte, muzica bizantină, ascultările, toate acestea au fost un exercițiu de isihie, o sursă de formidabile căutări spirituale. Muntele Athos te reabilitează, te inițiază în înțelegerea profundă a cultului și a valorilor sale ancorate adânc în tradiția Sfinților Părinți. E locul în care redescoperi noaptea deplină la smocul mânării, îndemânarea, tăceria, adulmecarea și simplitatea. De aceea, nu cred că e potrivit să vorbim despre o decadență duhovnicească a Athosului contemporan, chiar dacă modernismul și-a lăsat amprenta peste zidurile medievale. Tăcerea călugărului a rămas aceeași, adâncită în rugăciunea inimii, poate mai mult ca oricând. Acesta este felul în care Sfântul Munte vorbește în tăcere, unit cu toate și desprins de toate, potrivit lui Ave Evagrie Ponticul. Dar uneori vorbește și atunci și zidește, deoarece se face pildă prin însăși viața petrecută de mânahi. Tot aici am descoperit o chilie portabilă, adică tăcerea mânahului, o poartă peste tot. Chiar de va ieși din chilia văzută, călugărul găsește odihnă în rugăciunea inimii, adică în chilia nevăzută. Mânahul omului rugăciunii nu va ieși în afara acestei chilii niciodată. Fiecare parte a muntelui Athos își are specificul său, de la ciclul cotidian al rugăciunii până la specificul culinar, însă toate acestea se întâlnesc în extazul inimii smerite. Răsfoind prin scrierile starețului Emiliano Simonopetritul, am dat de următorul pasaj definitoriu acestui minunat loc, numit Grădina Maicii Domnului, îmbibat de apofatismul tăcerii și trăirii niptice. Și scrie: dacă noi monahii nu am venit la mănăstire pentru isihie, atunci pentru care alt motiv am venit? Dacă n-am venit ca să strigăm: Doamne Iisus Hristoase, miliește-mă, spuneți-mi pentru ce am venit. Dacă nu am venit pentru asta, am dat greș cu adevărat, mi-am ieșit din minți. Așadar, fiecare închinător are datoria de a coborâ Athosul în inima lui, pentru că doar așa se va putea adânci în apofatismul ortodoxiei. Astăzi, în comparație cu viacurile trecute, sufocați de afluența pelerinilor, aghioriții jerfesc propria dispoziție pentru că omul să se îndulcească de misterul muntelui ascetic. Mariologia, adică învățătura despre Maica Domnului, ocupă un loc central în spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Isihastul, arătând importanța și contribuția Maicii Domnului la sfințirea vieții noastre pământești. Însă mariologia nu exclude hristologia, pentru că viața Sfântului Iosif a fost una hristocentrică încă din pruncie. În lupta cu războiul trupesc, a învățat din experiență că numai numele lui Iisus și al Maicii Domnului pun pe fugă diavolii. În această luptă sângeroasă a simțit de multe ori prezența Maicii Domnului și

însoțită de efortul de a păstra încrederea. Curăția trupească e o nuntă mistică care își poate pierde castitatea în momentul în care sufletul e pângărit, deliberat. Sfântul Iosif Isihastul s-a desăvârșit prin nevoințele trupești, însă lupta mucenicească a fost însoțită de pomenirea numelui Maicii Domnului și a numelui lui Isus, care îndată puneau demonii pe fugă strigând, ne-au ars, ne-a ars Iosif. Dragostea arzătoare pentru preasfânta l-a învrednicit și cu darul lacrimilor, căci una din stările lui era aceea de a plânge mereu din dragoste față de Maica Domnului. Numai la simpla auzirea numelui ei, ochii Sfântului Iosif vărsau lacrimi. Alte ori spunea, eu nu pot să sărut doar o singură dată icoana Maicii Domnului și să plec, căci atunci când mă apropii de icoană, ca un magnet mă atrage către ea și trebuie să fiu singur, fiindcă doresc să o sărut ore întregi. Școala pe care a creat-o cuviosul Iosif a fost într-adevăr locașul Harului Dumnezeesc, rod al Isihiei, adâncită în lucrarea rugăciunii lui Iisus. Dar ce ostenele a tras părintele Iosif ca să vină Harul, zicea cuviosul Efrem Catunachiotul. Ajunsese la o asemenea maturitate duhovnicească încât simțea Harul Maicii Domnului și buna mireazma icoanelor din micul Paraclis, închinat înainte mergătorului Domnului. Și scria, dragoste, iubire dumnezeiască, foc arzător care, de îndată ce intri în biserică te întâmpină, atunci când este o icoană făcătoare de minuni și te cuprinde o suflare cu bună mireasmă, încât rămâi ore întregi răpit în extaz, ieșit din sine, în raiul cel bine mirositor, atât de mult har dăruiește Maica Domnului celor care își păstrează trupul curat. În decursul secolelor, minunile icoanelor Maicii Domnului s-au împletit cu istoria mănăstirilor de la Muntele Athos. În vremuri de criză, Maica Domnului a înmulțit uleiul, i-a ferit pe monah de atacurile piraților, a vindecat, dar și a pedepsit în momente de neorânduială. Cea mai veche icoană făcătoare de minune a Preasfintei este atestată în secolul al X-lea și poartă numele de Vita Marisa, adică Altărița. Fiind așezată în catoliconul mănăstirii Vatoped, pe scaunul arhieresc din Sfântul Altar, minunea săvârșită de această icoană coboară în secolul al X-lea, când la invazia piraților, ierodiaconul Sava apucă să arunce icoana în puțul mănăstirii, situat sub altar, împreună cu o lumânare aprinsă. În urma acestui atac, ierodiaconul Sava este prins și vândut ca rob în Creta. Însă după 7 decenii, Creta se va elibera de jugul piraților, iar bătrânul Sava se va reîntoarce la Vatoped. Ajuns la mănăstire, îl va înștiința pe egumenul Nicolae de petrecerea icoanei în fântâna altarului. Astfel, au început să sape. Au descoperit puțul vechi și, ce minune a Preasfintei, icoana a fost găsită plutind, iar lumânarea în cardia. În amintirea acestei minuni, vatopedinii săvârșesc zilnic paraclisul Maicii Domnului. O altă icoană făcătoare de minuni este cea a Maicii Domnului Pantanasa, adică izbăvitoarea de cancer, adusă la mănăstirea Vatoped de către pururea pomenitul Gheron Iosif Vatopedinul, ucenicul Sfântului Iosif Isihastul. Multe vindecări de cancer s-au petrecut datorită acestei icoane și încă continuă să se petreacă. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile Sfântului Paisia Ghioritul despre Evlavia către Maica Domnului. Gheronda, spuneți-ne ceva despre Maica Domnului. Ce să vă spun? Mă puneți într-o situație foarte grea. Ca să vorbească cineva despre Maica Domnului, trebuie să trăiască neîncetat în harul părtășiei cu ea. Gheronda, și numele Maicii Domnului are putere duhovnicească, precum cel al lui Hristos? Da, cel care are multă evlavie la Maica Domnului, când aude numele ei, se topește. Sau dacă îl află cineva scris, îl sărută cu evlavie și inima lui tresaltă. Poate ca o slujbă întreagă de la cap la coadă să nu facă altceva decât să sărute neîncetat numele Maicii Domnului. Și când se închină la icoana ei, nu are sentimentul că este icoană.

ci însăși Maica Domnului, și se prăbușește la pământ, copleșit de dragostea ei. Părinte, spuneți-ne ceva despre pelerinajul pe care l-ați făcut Sfinția voastră din Tinos. Ce să vă spun? O icoană atât de mică și are atât de mult har. Nu puteam să mă mai dezlipesc de ea. Mi-am dat la o parte puțin, ca să nu-i împiedic pe ceilalți care voiau să se închide. Mulți se smintesc, părinte, de faptul că la unele icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului se află puse numeroase obiecte oferite de închinători. Să vă spun ce a pățit odată un închinător foarte simplu și evlavios. A mers la mănăstirea Iviron și s-a închinat Maicii Domnului Portărița. Această icoană este plină de monezi bizantine de aur. La întoarcere, mergând către mănăstirea Stavronichita, au început să lupte gândurile. Maica Domnului a spus: eu voiam să te văd astfel, simplă, fără monezi de aur. Dar ce credeți că i s-a întâmplat? L-a apucat deodată o durere puternică, a amețit și a căzut grămadă acolo, în mijlocul drumului. A început să ceară ajutor de la Maica Domnului, zicând: Maica Domnului, fă-mă bine, că-ți voi aduce doi galbeni. Atunci a apărut Maica Domnului și a spus: așa mi-au adus și alții monezi. Crezi că eu le-am cerut? Crezi că eu le-am vrut? Și îndată durerea i-a încetat. Vedeți, deoarece avea intenție bună și multă credință, Maica Domnului l-a ajutat. Eu uneori la colibă, când vreau să mă rog Maicii Domnului, mă gândesc: cum să merg să mă rog ei așa cu mâinile goale? De aceea tai câteva flori sălbatice, le duc la icoane și spun: Maica Domnului, primește aceste flori din grădina ta. Înainte de a merge în Sfântul Munte, i-auzeam pe mulți spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pom, fructiferi și altele. Când am ajuns aici și am văzut castan sălbatic și tot felul de arburști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Cum să simt gheronda prezența Maicii Domnului ca să mi se încălzească inima? Pentru că porți numele Maicii lui Hristos și al Maicii, după har, a tuturor oamenilor, să o cheme mereu zicând: Maica Domnului, tu care ai binevoit să porți numele tău, ajută-mă să trăiesc așa cum este bineplăcut ție. Alții sunt mișcați sufletește numai la auzul numelui tău, iar eu ce fac? Fie ca Maica Domnului să rămână mereu lângă tine și să te acopere ca pe un pui de găină, sub aripile ei îngerești. Părinte, care este icoana care o înfățișează cel mai bine pe Maica Domnului? Maica Domnului Ierusalimitisa. Odată am văzut acolo la colibă la Panaguda. Dacă îți voi povesti despre aceasta, vei mai spune și altora. Nu, părinte, nimănui. Așadar, am văzut în vedenie că trebuia să merg într-o călătorie îndepărtată și că trebuia să-mi pregătesc actele, pașaportul, valuta și altele. Însă funcționarii nu-mi întocmiau actele. Erau acolo mulți oameni, dar nu era nimeni ca să mă ajute. Cine mă va ajuta? Îmi spuneam în sinea mea. Chiar nu se găsește nimeni care să se intereseze pentru aceasta? Aveam o neliniște și deodată se arată o femeie cu un chip luminos, îmbrăcată în haine poleite de aur. Avea o frumusețe aparte, strălucea în întregime. Nu te neliniști, te voi ajuta eu, căci fiul meu este împărat, mi-am spus și m-a lovit ușor peste umăr. Și îndată mi-a luat hârtiile și cu o mișcare ușoară le-a băgat în sân. O, ce mișcare a fost asta! După aceasta mi-a spus: te așteaptă zile grele, și mi-a destăinuit ceva ce trebuia să fac și eu. După mai multă vreme am văzut-o pe Maica Domnului Ierusalimitisa într-o carte și am recunoscut-o. Părinte, cineva ne-a întrebat, de vreme ce mântuirea noastră este în mâinile lui Dumnezeu, de ce ne adresăm ei preasfântă Născătoare Mântuiește-ne pe noi atunci când o chemăm în rugăciune? Păi să presupunem că o femeie este vecină cu mama unui ministru, pe care o roagă să o ajute să-i găsească un loc de muncă pentru copilul ei. Vecina se arată binevoitoare, însă nu-i va găsi ea însăși locul de muncă, ci îl va ruga pe fiul ei, care, ca ministru, are această posibilitate și va face hatârul mamei sale. Tot așa și noi o rugăm pe Maica Domnului să ne mântuiască, iar Maica Domnului roagă pe fiul ei, care are această putere, și acela îi face hatârul, pentru că o iubește mult pe Maica sa. Părinte, îmi vine mult mai ușor să mă rog Maicii Domnului decât lui Hristos. Nu cumva aceasta este o lipsă de evlavie? Și eu simt la fel.
Din multă evlavie față de Hristos, simt mai multă familiaritate cu Maica Domnului și cu copiii. Chiar băieți mari de-ar fi. Merg cu mai multă îndrăznire la mama decât la tata. Și asta din respect față de tatăl lor. Oamenii care au adevărată evlavie și respect față de Hristos, se sfiesc față de El, în timp ce înaintea Maicii Domnului au mai mult curaj și se apropie de ea cu ușurință, pentru că Maica Domnului este din neamul omenesc. Părinte, uneori când fac închinăciuni, când paraclisul Maicii Domnului sau rostesc acatiscul ei, nu cumva atunci când fac închinăciuni, trebuie să rostesc numai rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă? Nu, ci fă cum te odihnește, pentru că Maica Domnului le aduce pe toate la Hristos, dar totodată, cu afecțiunea și cu gingășia ei, ne umple sufletele de dragoste și de iubire pentru Hristos. Eu mă rog Maicii Domnului să-mi ia inima, după ce mai întâi o va curăți, să o taie în patru părți, trei părți să le dea Sfintei Treimi, iar o parte să o păstreze ea. Părinte, mi se întâmplă să rostesc timp îndelungat rugăciunea lui Iisus și să nu fac nici măcar un șireac de rugăciuni la Maica Domnului, pentru că nu pot lăsa numele lui Iisus. Te temi ca nu cumva să se supere Maica Domnului? Binecuvântat-o! Nu am spus că rugăciunile către Maica Domnului și către toți Sfinții se adresează lui Hristos? Să faci așa cum simți. Nu se supără Maica Domnului și nici Sfinții. Părinte, cum să fac o priveghere personală pe care vreau să o închin Maicii Domnului? Să cugeți mai dinainte la Maica Domnului. La aceasta și te vor ajuta și câteva tropare din paraclisul Maicii Domnului sau din acatistul ei. Apoi să continui cu orice altceva, rânduiește cel mai mare, adică duhovnicul, adică tipicul inimii tale. Părinte, acatistul Maicii Domnului este o doxologie? Da, este o doxologie. Poți să-l rostești ca o mulțumire adusă a Maicii Domnului atunci când îți împlinește vreo cerere. Nu numai să cerem de la Maica Domnului, ci și să-i mulțumim. Acatistul Maicii Domnului are mult har. A fost scris de un anonim. Să-l înveți pe de rost și să-l spui și în timpul zilei. Părinte, aș vrea ca Maica Domnului să mă țină și pe mine în brațele ei, așa cum îl ține pe Hristos. Pe tine nu ți-a ținut niciodată, nu te-ai simțit niciodată ca un prunc în brațele ei. Eu mă simt ca un copilaj lângă ea, o simt ca pe mama mea. De multe ori merg și mă lipesc de icoana ei și spun, acum, Maica Domnului, voi suge puțin har. Mă simt ca un prunc fără griji, care suge în brațele mamei lui și simte mare ei dragoste și nespusă ei afecțiune și astfel mă hrănesc cu har. Părinte, de ce Maica Domnului uneori îmi dă îndată ceea ce îi cer și alteori nu? Atunci când avem nevoie de Maica Domnului, ne răspunde îndată la rugăciune, iar când este neapărată trebuință, ne lasă ca să dobândim puțină bărbăție. Odată pe când eram la mănăstirea Filoteu, un proestus m-a trimis îndată după privegherea Maicii Domnului să duc o scrisoare la mănăstirea Iviron. După aceea trebuia să merg pe jos la arsanaua a mănăstirii, să aștept un bătrânel care avea să vină cu o corabie și să-l însoțesc până la mănăstirea noastră, care este la o distanță de o oră și jumătate de mers pe jos. Eram după post și după priveghere. Pe atunci împărțeam postul Maicii Domnului în două. Până la schimbarea la față nu mâncam nimic, în ziua schimbării la față mâncam, iar după aceea până la adormirea Maicii Domnului nu mâncam iarăși nimic. Așadar, am plecat îndată după priveghere și nici nu m-am gândit să iau puțin pozma cu mine. Am ajuns la mănăstirea Iviron, am dat scrisoarea și am coborât la arsana ca să aștept acea corabie. Trebuia să sosească în jur de ora 4 după amiaza, însă acum întârzia să vină. Între timp a cuprins amețeala. Puțin mai departe era o stivă de trunchiuri de copaci, ca stâlpii de telegraf. Văzându-o, mi-am spus în sinea mea să mă duc puțin mai încolo și să mă așez pe stivă, ca nu cumva să mă vadă cineva să mă întrebe ce ai pățit. Când m-am așezat, mi-a trecut prin minte un gât care spunea să rostesc rugăciunea Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, cu șiriagul de metanii. Dar îndată m-am împotrivit gândului și mi-am spus, ticălosule, pentru astfel de lucruri de nimic vrei să o deranjezi pe Maica Domnului.
Atunci am văzut înaintea mea un monah care ținea în mâini o pâine rotundă, două smochine și un ciorchine de struguri. Ia acestea, mi-a spus, spre slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și îndată a dispărut. Ei, atunci m-am topit, mi-au dat lacrimile și nu mi-a mai ars de mâncare. Ce mamă este aceasta, să se îngrijească și de cele mai mici amănunte. Știi ce înseamnă aceasta? Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre cinstirea Maicii Domnului în grădina ei, în muntele Athos. Monahii aghioriți, în sanctuarul inimilor, înalță rugăciuni pentru întreaga lume, căutând sprijin la Preacurata. Aceasta, ca o mamă îndurătoare, îi ocrotește sub acoperământul ei și înalță prin despătimire la ceruri. Fie ca până la apusul vieții noastre, să ne zdrobim și noi inimile, asemenea puznicilor, împlinind legea dragostei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Domnule Octav Joza, suntem la Alba Iulia, 23 august, la cel de-al 25-lea congres al Asociației Foștilor Deținuți Politici. De ce în 23 august?
3: În 23 august sunt mai multe motive. Mai sunt 100 de zile până la centenar. 23 august este o dată recunoscută european de așa zisă, lupta împotriva oricăror forme de totalitarism, cum s-au dovedit a fi fascismul, nazismul, comunismul, și în anii 30 au fost tot așa mișcarea legionară, totalitarism a fost și pe vremea, la urma urmei, a lui Carol al II-lea, și pe vremea lui Antonescu. Deci noi nu agreiem astfel de situații. Nu agreiem să eliminăm adversari politici prin crimă, prin arestări, prin condamnări, prin... Nu, sub nicio formă. Mi-amintesc de Corneliu Coposu, care îmi spunea: domnule Joza, aș vrea să-i văd pe parlamentarii ăștia bătându-se în sensul bun al cuvântului de la tribuna Parlamentului, în strategii, în programe, chiar și în ideologii, domnule Joza. Dar când se termină programul, mi-aș dori să-i văd împreună la un concert, la un teatru, la un meci de fotbal, la o bere, la o cafea. Dar nu-i posibil, domnule Joza, ăștia se urăsc de moarte. Este o rușine treaba asta.
2: De ce am ajuns?
3: O dramă a acestui popor. Sunt urmările comunismului, să știți, că de acolo ni se trage din rău în mai rău. Țara a fost golită nu numai de păduri, a fost golită de tinerețe și de inteligență.
2: În primul rând.
3: Deja suntem o țară de bătrâni și bolnavi, ceea ce este de neadmis. Ei, vedeți? S-a ajuns aproape, aș spune, la o situație limită. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Adică noi aceste ultime repere în ale moralei, noi aceste ultime firimituri în ale moralei care să zbat, să reziste timpului, totul este zadarnic. Țara, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, mai ales după evenimentele din decembrie 1989, a demonstrat-o cu prisosință că noi am rămas aceeași categorie, greu de digerat de toate formațiunile politice care s-au perindat la putere în acești ultimi 29 de ani.
2: Spuneați azi, în 23 august, la Alba Iulia, că față de anul trecut, când ați avut al 24-lea congres, sau când a fost al 24-lea?
3: Anul trecut.
2: Ați pierdut 3.000
3: da.
2: De membri?
3: Da, da, așa mor.
2: 3.000?
3: Da, da, 3.000. Păi rata mortalității în jurul cifrei de 300. 320, 280, 310. Aici se învârta. Cu vara au murit mai puțini acum, dar când o începe ceața, frigul ăstea, atunci asigur că iar rata mortalității ea e în creștere, că legile firește ale naturii își spun cuvântul.
2: În iunie ați marcat momentul Brașov, cei 15 de la Brașov.
3: Anul ăsta s-a întâmplat.
2: Anul ăsta, da.
3: Anul acesta s-a întâmplat. Am reușit să organizez pentru a doua oară la Brașov și pentru a treia oară în România, de când sunt eu
2: președinte
3: al FDPR-ului, că în decembrie care vine împlinesc 10 ani.
2: Mulțumesc.
3: Așa, mulțumesc, mulțumesc. Am reușit să fac la Brașov, pentru că în București nu făceam rost de bani. Și la Brașov, având în vedere și anul centenarului, am obținut de la autoritățile locale 100.000 de lei. Am înțelegere perfectă la Brașov din partea tuturor. Asta este culmea. Indiferent din ce partid fac parte. Am știut să, cum să spun eu, poate îi pare pompos așa spus, să mă impun, să câștig, mai bine zis, respectul tuturor din tot spectrul politic brașovean, și din acest motiv, uite, și în 2010 am făcut rost de 100.000 de lei, acum iară. De ce am pus acest congres internațional în perioada 24-26 iunie? Pentru că în 25 iunie se împlineau 60 de ani de la arestarea tinerilor din organizația anticomunistă Garda Tineretului Român din Brașov, tineri care la momentul arestării aveam vârste între 17 și 19 ani.
2: 15 la număr.
3: Da, 15 la număr. Unii au primit pedepse mai mari decât vârsta pe care o aveau. Au primit condamnări de 25 de ani muncă silnică, 20 de ani, iar ei aveau doar 18-19 ani.
2: Povesteați de cazul colegului care și-a pierdut mâna și
3: Da, picioare. Da. I-a tăiat trenul cu vreo niciun an înainte de a fi arestat. Trenul i-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Cu toate acestea, el a fost condamnat la 20 de ani muncă silnică. Mai trăiește în Sibiu, într-un cărucior săracul, de-abia se târăște prin casă, are nevoie de însoțitor, dar statul nu are de unde să-l plătească.
2: Îi puteți spune numele?
3: Radu Șoroagă. Radu Șoroagă,
2: da.
3: Are doi copii, are doi copii, da, care au la rândul lor
2: probleme.
3: Probabil familiile lor, treburile lor, sigur nu pot să nu locuiesc împreună. Da.
2: Ce observ? Că pe lângă faptul că vă împuținați, crește, e în continuare doza aia din partea unora de înverșunare față de ce cred, că fiecare crede în felul lui sau vede în felul lui lucrurile, mersul lucrurilor. Adică să fie o bucurie că vă mai vedeți, poate e ultima dată, știți ce spun?
3: Am colegi care spun treaba asta, vin că poate vin ultima dată. Să știți, deci nu eu...
2: Da.
3: Am colegi din ăștia. Dar eu, cum toți colegii mei știu că în viață m-am ținut de cuvânt, eu am apucat să le promit că rămân ultimul. Și sigur va fi așa.
2: Mi-ați făcut promisiunea asta. Da. Dar așa, da. Așa repede, de cine vă aduceți aminte cu drag?
3: Eu din Moldoveni, în culori din astea roz, așa. Nu că dau un interviu. Da.
2: Colegi dragi de care vă aduceți aminte și care nu mai sunt.
3: Sunt mulți.
2: Și nume de care merită să se mai spună, să se mai audă, să mai pomenească.
3: Doamne, poate dintre oamenii de cultură, Ioan Dezideriu Sârbu.
2: E de Sârbu, da.
3: Da, e de Sârbu, din așa zisa școală de litere de la Sibiu, așa îi plăcea lui să spună, că știți, după cedarea Ardealului, atunci de la Universitatea din Cluj, litere și filozofie la Sibiu, științe economice la Brașov, medicină la Iași.
2: Da.
3: Da, și da. Și Traian Neamțu mi se pare că termina la Iași.
2: Da?
3: Așa mi se pare, nu sunt sigur.
2: Dar ce vă leagă, ce vă lega de un Dezideriu Sârbu, de ei de Sârbu?
3: Păi, dar noi eram la 19-20 de ani și intelectual de marcă, când veneam de la muncă și intram în lagăr până ne dădeau zeama chioară, povesteau probleme de artă, de literatură, de poezie, de pictură, de roman, de psihologie, de... și noi pe lângă ei, așa.
2: Deci ați fost împreună.
3: Căutam să... Da, da, da, da. Ei, dar era un act de mare curaj. După ani de zile am aflat că era secretarul literar al Teatrului Național din Craiova.
2: Da.
3: Și m-am dus la Craiova să-l caut.
2: Și în Craiova era în domiciliu obligatoriu.
3: Și în Craiova, când m-am dus acolo, m-am dus la teatru, dar n-am realizat că era stagiune închisă. Era în vacanță. Și îi spun portarului, dar știți, aveți așa unul... A, domnule, nu, s-a pensionat de, zice, vreo jumătate de an. Dar uitați, pe flancul drept a teatrului, asta e strada Alexandru Ioan Cuza, intrați pe sub tunelul ăla, pe sub bloc, prima scară la dreapta, la etajul 1, prima ușă pe stânga. Și mă duc acolo și sun, nu s-aude nimic, dar la blocuri totdeauna sunerea tablou electric e deasupra ușii de intrare.
2: Așa.
3: Și ai fi auzit-o, mă, ușii defecte, mai sun o dată. Tot nimic. Și atunci, uite cum n-o redus viteza. Da. Da. Și...
2: A răspuns cineva?
3: Am bătut în ușă. Și aud, intră. Dar zic, mă, mie mi-o fi zis, dracului, mai bat odată. Intră, domnule, că la mine nu se închide ușa, nu se încuie niciodată, că am stat destul după uși încuiate.
2: Așa
3: Așa. Și intru înăuntru și el, imediat în micul holișor, ca la toate apartamentele, în stânga bucătăria, tot în stânga o mică de baraj, dădea în sufragerie. Și biroul lui, el era cu spatele către fereastră, chelise de tot, mai avea păr numai pe laterale, maldere
2: tot
3: de hârtie,
2: rămas.
3: Și bagă mâna sub hârtiile alea și le aruncă în fața mea pe jos, pe toate. Uite, domnule, de ani de zile sunt invitat la Tokyo, la New York, la Londra, la congrese ale oamenilor de litere și măgarii ăștia nu-mi dau drumul. Zice, te știu, dar cum te cheamă? Zice, te știu, dar cum te cheamă? Da? Da, era simpatic, era de un umor fin.
2: A zis un nume, Ion Desideriu Sârbu.
3: Da.
2: Un altul?
3: Mulți au fost. Tanovicianu din Iași. Mac Constantinescu din Iași, doctorul Cornățeanu, colonel militar, directorul Spitalului Militar din Constanța, atunci în anii 50, un om de o cultură de excepție. Mă nebunea eu, care n-am ureche muzicală, nici voce, cu sonatele lui Beethoven. Da. Patetica, Kreutzer, Apasionata, Alunii,
2: și nu știu
3: cum, vedeți, domne, da, vedeți că tot așa eu am riscat colosal, adică am fost la 50 de persoane și când te eliberai semnai că
2: nu spuneți absolut nici familie,
3: toate au fost
2: nici,
3: bune,
2: nici
3: da,
2: pernei pe care...
3: iar eu am spus de-a doua zi, nici nu pot să vă spun ce ziceam.
2: Da.
3: Că eu tot îi băgam și alții îi scotea. Și eu iar îi băgam și alții iar îi scotea. Mă întrebați așa, domnule, n-ale moralei, n-am fost impresionat de persoane cu titrate, cu studii, cu titluri din astea așa, universitare, treburi academice, nu. M-a impresionat țăranul din Vrancea, din Triunghiul Morții, Suraia, Vadu Roșca și Răstoaca, Ilie Chițu, sau țăranul Voicu din Cudalbi, pe platoul dintre Adjud și Podul Turcului, în vârful dealului acolo, la Cudalbi, aproape la Indigo, doi țărani, în locuri diferite, au spus același lucru. Și intră comandantul, era lagărul de la Periprava, secția Grindu, intră comandantul administrativ, care era mai bun la suflet, se numea Răduna, că cel politic era o bestie, se numea Ciobanenco și era din zonă de acolo. Și Răduna îi spune, băi, Ilie, eu îți dau o carte poștală, bă, tu ești condamnat 20 de ani muncă silnică, că ai refuzat să intri în colectiv. Eu îți dau o carte poștală, lămurește-i pe toți din familia ta de acasă că intri de bună voie în CAP și eu îți fac un referat și în 6 luni ești liber. La care Voicu, care stătea turcește pe nivelul 2 de paturi, să uită la el. Ia ascultă, bre, domnule comandant, nu ți-am mai zis, bre, să nu-ți mai pierzi vremea, bre, cu mine? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, am pe pământul ăsta, din neamul meu. Ce-i fi vrând dumneata? Să-l dau de bună voie? și toți urmașii mei care vor veni după mine să mă blesteme și să aibă despre mine o părere că am fost un laș, un ticălos, niciodată, domnule comandant, mai bine să-mi putrezească oasele aici și toți îmi vor păstra o veșnică și frumoasă amintire. Iată atitudine de țăran. Este impresionant.
2: Și câți au fost?
3: Am colegi care sunt aici. Lasă-mă trecutul, mă, care să-i bage în mormânt, care îmi spune: nu, când vă zic dumneavoastră, Ilie mi-apare aici lângă mine și îmi dă putere.
2: Da, e prezent.
3: Da.
2: Mai mult poate decât ăștia alți vii.
3: Prezent lângă mine și îmi dă curaj și putere și sănătate.
2: Și poate nu întâmplător a fost azi, tot în 23 august la Alba Iulia, reînhumarea celor 10.
3: Nu întâmplător. Eu am cerut treaba asta și toți au fost de acord. Încă de până luna februarie, martie, de ce, am ținut să fim din toată țara.
2: Da.
3: De față. Și am fost 160 de persoane din toată România. E mare lucru ca la o astfel de impropriu spus reînhumare, că nu i-am băgat în pământ, i-am băgat într-un cavou. Sigur că este bine și a ieșit frumos, mă bucur.
2: Da.
3: Totul a ieșit bine. Și le mulțumesc autorităților locale pentru grija ca acest eveniment să se deruleze în cele mai bune condiții. Ne-au sprijinit și financiar și din toate punctele de vedere am simțit, mai ales viceprimarul Pleșa, cu o bunătate și așa, cu un respect față de noi toți mai rar de întâlnit, mai ales atunci când ajunge o autoritate.
2: Mai ales atunci.
3: Mai
2: e vorba
3: atunci.
2: De cei 10, așa, care făceau parte din două loturi. Între cei 10 este și o femeie, am văzut.
3: Da, da.
2: Ei au fost descoperiți de-a lungul anilor de către cei care au făcut investigații din partea Institutului de Investigare a Crimelor.
3: Da, sigur. De unde știți de unde a pornit treaba asta la origine? Noi tot am vrut să condamnăm comunismul.
2: Da. Știu că
3: și s-a ajuns
2: 90...
3: prin Marius Oprea.
2: Da.
3: Prin Marius Oprea. Ca să condamnăm comunismul. La care procuratura militară la un moment dat, domnule, o ideologie nu poate fi condamnată, dar persoane punctual care au săvârșit crime, alea da. Pot fi condamnate. Dar unde sunt cadavrele? Ei, și noi n-aveam cadavre.
2: Aveți cheia de la celulă.
3: Da. Și atunci, dacă n-aveam cadavre, am început prin Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care m-a primit câte o scrisoare: veniți și la noi în sat, că tăticul meu a fost luat de lângă mine noaptea la 1, dus în pădure și împușcat, nu s-a mai întors niciodată acasă. Și nu m-au bănuit locul. Bătuceau acolo, trăgeau frunze deasupra, crengi uscate, să nu se vadă, dar știți cum e, chiar în pădure fiind, mă, trebuie să fie un pădurar, un pescar, un vânător,
2: unul
3: l-a furat lemne, l-a adunat uscături, l-a adunat ciuperci, ceva, și
2: să spună,
3: gloanțele din pistolul automat sună altfel decât o armă de vânătoare, oricine își dă seama. Ei, și într-un loc un cioban în altă parte, după aia s-o dus, dar i-a fost frică să spună, că te luau imediat.
2: Da.
3: Ei, dar după decembrie 89, domnule, cam pe aici, unde a fost o stâncă, o ceva, a fost mai ușor de reperat locul. Dar unde a fost un pom, vii după 60-70 de ani,
2: nu mai
3: e pom, nu mai e nimic, nu mai... Și de asta eforturi extraordinare, sondaje, șanțuri, colo, abandonează,
2: și
3: caută în altă
2: marturi,
3: parte.
2: Da,
3: sunt și, în primul rând, poate să-i mulțumesc, sigur, inițiatorului care a fost Marius Oprea, dar profesionalismului și răbdării de care dă dovadă Petrov,
2: da, Gheorghe Petrov,
3: care este un om de mare ținută și morală și... un meseriaș de mâna întâi.
2: Da.
3: Eu nefiind în branșă, dar îmi dau seama de treaba asta. Ei, și așa am căutat și am început să găsim scheletele. și le-am pus vorba aia pe masă procuratorii militare și n-au mai avut ce să facă. Dar și treaba asta a rămas, ce au condamnat pe ficior, eu l-am avut comandant 2 ani, eu nu am nicio explicație, doar bănuieli. În 4 ani am fost plimbat prin 14 locuri. Condamnat 15 ani, făcut doar 4, dar în 14 locuri, 3 securități, 6 închisori și diferența lagăre de muncă silnică. Ei, de ce eram tot așa
2: mutat?
3: Mutat. Nu rezultă din niciun document treaba asta. Nu rezultă. Bănuim că nu le plăceau liderii de grup, lideri de opinie, să nu stai, dar poate fi și o simplă coincidență. Cine știe? N-ai de unde să știi.
2: Deci în toți cei 30 de ani avem doar cele două condamnări, Ficior și Vișinescu?
3: Atât. Eu alta nu știu.
2: Deci altele nu?
3: Nu. Vișinescu a fost o bestie tot așa de mare. Toți erau, domnule, că nu-i puneau dacă n-ar fi fost. Toți erau. Toți au fost niște criminali, comandanții de lagăre și de închisori. Ce mă deranjează pe mine... Iată, de ziua Statelor Unite, mă uitam în incintă pe acolo, mișunau copii și nepoți de-ai foștilor securiști, activiști de partid, foști membri ai Comitetului Central, niciunul dintre noi, domnule invitat, noi care am luptat și am murit cu arma în mână așteptând să vină cine? Americanii, domnule, că până posturile de radio nu-ți spuneau ei că vin, dar te lăsau să tragi tu concluzia asta singur. Ei, și au venit pe când eu unul nu-i mai așteptam. Sigur că mă deranjează și o să le fac o adresă oficială să-i întreb, totuși, au voi explicație de ce? Dar am fost educat din temniță, de preot și nu numai, să iert. Și am iertat pe criminali. Și iertarea, sunt convins, m-a făcut și mai puternic. Iertarea m-a făcut să fiu și mai puternic decât eram până atunci.
4: Domnul Octav Joza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, care în 23 august anul acesta a avut congres la Alba Iulia. Tot în 23 august în municipiul Alba Iulia a avut loc ceremonia de reînhumare a celor 10 partizani anticomuniști căzuți în timpul unor confruntări armate purtate în anul 1949 cu autoritățile statului comunist pe teritoriul localităților Bistra, Mesentea și Cricău din județul Alba. Gropile comune în care au căzut trupurile victimilor au fost descoperite în perioada anilor 2015-2017 în urma unor acțiuni de teren organizate și desfășurate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. La Alba Iulia, cu acest prilej, l-am întâlnit pe domnul Emil Constantinescu, fost președinte al României.
5: Faptul că în 23 august nu mai sărbăm victoria comunismului, că într-un an al centenarului facem din foștii bandiți, că eu am trăit cu ei, spuneau bandiți, că ei erau eroi de atunci, că erau modelul
2: așa
5: în viață.
2: Așa li se spunea, da, bandiți.
5: Erau bandiți.
2: Da.
5: Și au venit acum oameni care au rugat în integritatea veche și mi-au spus, domnul președinte, în sfârșit am înțeles și noi.
2: În sfârșit.
5: Nu erau bandiți, că erau eroi.
2: Ce semnifică, ce este această zi? 23 august 2018, 100 de ani de la 1 decembrie 1918 și nu suntem oriunde la Alba Iulia.
5: Este o răsturnare a istoriei într-un an care ar trebui să-i confere o dimensiune. Acum putem să înțelegem anul centenarului. Nu a fost un an al sărbătorilor, a fost un an al sacrificiilor, a fost un secol în care trebuie să ne amintim de crimele care s-au făcut, de nedreptățile care s-au făcut, dar și de acei oameni puțini care au ales să lupte și uneori să moară pentru un ideal. Asta este enorma semnificație acestei zile și poate că lumea strânsă în jurul unui monument de piatră în care cei care erau considerați de securitate și de cea mai mare parte a poporului român bandiți, acum sunt eroi. Asta ne arată că istoria pe termen lung are capacitatea să recupereze oricâte manipulări ar fi impuse sau acceptate. Este o zi mare și ar merita ca să ne aplecăm nu numai astăzi, Și înainte, pentru că aș răspunde la o întrebare care mi-a fost des adresată în aceste zile, mai există vreo speranță? Da. Atâta timp cât există acești oameni care au putut în condiții grele de dictatură să-și păstreze demnitatea, să lupte pentru idealuri, de ce nu am putea să o facem și în democrație? Și de ce nu tinerii de astăzi nu ar putea să-și cucerească pe cont propriu o demnitate împotriva acestei mlaști nemorale care a invadat societatea românescă?
2: Care ar fi căile prin care se poate fi comunicat tinerilor ce a fost, cum am ajuns până aici?
5: În timpul comunismului pe care l-am trăit cea mai mare parte a vieții mele, era un precept leninist, se spunea munca de la om la om. Astăzi, când avem comunicare în masă și rețele de socializare, eu cred că această nouă relație între oamenii adevărați poate să reconstruiască țesutul social care este invadat acum.
2: Da.
5: Și dacă la televiziune vedem și în ziare și pe rețele, vedem ce este urât și România seamănă cu un cercetător care își arată,
2: strigă,
5: să spunem, strigătele, strigă, și care își arată ce are urât, noi putem să reconstruim România în jurul acestor oameni minunați care au avut idealuri și au știut să lupte pentru ele.
2: Dar uitați că s-au dat în ultima vreme legi prin care nu mai avem voie nici să le pomenim numele măcar.
5: Nu există legi. Nu există legi împotriva dreptății și adevărului. Nu există. Legile sunt făcute, valoarea este dreptatea.
2: Da.
5: Justiția este numai instrumentul prin care dreptatea, și noi trebuie să luptăm pentru valori. Iar adevărul este valoarea supremă. Așa cum studenții mei și copilul meu și alții au în 21 decembrie au strigat libertate, te iubim, pentru tine noi murim și vom muri și vom fi liberi, putem din nou, pentru că ei nu s-au dus acolo, n-au strigat și chiar au murit o parte dintre ei, alții au fost răniți pe viață, ei nu s-au dus să ceară nici salarii mai mari, nu să ceară nici drepturi, nici poziții. Ei s-au dus să lupte, să acceptând să moară pentru adevăr și pentru dreptate. De ce nu putem noi astăzi să continuăm și de ce dumneavoastră și alții ca dumneavoastră nu pot împotriva curentului să spună nu, nu mai vrem minciună, nu, nu mai vrem să-i vedem pe oamenii care fură, ca oamenii care mint, și iată că vrem să le spunem altora despre oameni adevărați care au luptat și care au murit pentru dreptate și adevăr.
2: Și care mai trăiesc, sunt contemporani cu noi.
5: Care mai trăiesc sau trăiesc copiilor,
2: da,
5: urmașilor, care au această datorie față de părinților.
2: 100 de ani, cum era firesc să-i comemorăm, să-i celebrăm, să ne aducem aminte, nu în halul care am făcut-o până?
5: Anul ăsta, după părerea mea, dar eu am ales să nu mai comunic,
2: da,
5: public, știți prea bine,
2: da,
5: de 12 ani, anul ăsta trebuia să fie anul consacrat identității românești, dar mai ales demnității românești. Zic, în primul rând, trebuie să ne lămurim identitatea românească, adică așa cum suntem, și buni și răi, fiindcă toți suntem împreună, și ticăloși, și minunați oameni, și deștepți, dar toți împreună să ne gândim la demnitatea românească. Demnitatea națională, care înseamnă nu, de la așa cum suntem la ceea ce am vrea să fim. Și asta depinde de fiecare dintre noi. Pentru că demnitatea națională nu poate să o dea nici președintele, nici guvernul, nici parlamentul, nici economia, nici politica. Demnitatea națională este suma respectului de sine al câtor oameni. Cu cât vor fi oameni mai mulți care decid să-și construiască respectul de sine raportându-se la valori, nu la ceea ce fac cei din jurul lor, cu atâta șansele unei adevărate demnități naționale sunt mai mari.
4: Domnule Emil Constantinescu, în 23 august, la Alba Iulia, sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc!
1: 100 de ani, 100 de voci.

Catisma 14. De la Psalmul 101 până la Psalmul 104. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, aluminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grab auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o m-am cu pelicanul din pustie,
ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau, că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o. Din pricina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat, iar Tu, Doamne, în viacră mâi și pomenirea Ta din neam în neam, sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea, că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa, căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul, că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer, pe pământ a privit. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului, zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântat

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-ai foarte! Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui, și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el dese cu tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui,
cântați și lăudați pe El.

Îl spuneți toate minunile Lui, lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui, veselească-se inima celor ce caută pe Domnul, căutați pe Domnul și vă întăriți, căutați fața Lui pururea, aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui, seminția Lui Avram, robii Lui, fiii Lui Iacob, aleșii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecățile Lui. Adus-și aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă și lui Israel, legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vi cleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu, trimisa înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au, punând în obez picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a prins pe el. Trimisa împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul apere el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpetenile lui, ca pe sine însuși, și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham. Și a înmulțit poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi, trimisa pe Moise robul său, pe Aron pe care l-a ales, pusa întru ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și i-a întunecat, căci au amărât cuvintele lui, prefăcuta apelelor în sânge și a omorât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor, zisa, și au venit tăuni și mulțime de muște în toate hotarele lor, pusa în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor, și a bătut viile lor și smochinilor și a sfărâmat toți pomii din hotarele lor, zisa, și a venit lăcustă și omidă fără număr, și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor, și a bătut pe toți cei întâi născuți din pământul lor pârga întregilor osteneli. Și a scos pe ei cu argint și cu aur și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu-s-a Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întinsa nor spre acoperirea lor și foc să le lumineze noaptea. Cerut-au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și au curs râuri în pământ fără de apă, că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avram robul lui, și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie și le-a dat lor țările neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui s-o țină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Ca păcătoasa cad înaintea ta, ca să dobândesc iertare și în loc de mir îți aduc lacrimi din inimă,
ca să mă miluiești ca pe aceea, Mântuitorule, și să-mi dai iertare păcatelor, căci și eu ca dânsa stric către tine, izbăvește-mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De ce nu ți-aduci aminte de moarte, suflete al meu? De ce nu te întorci de acum la îndreptare, mai înainte până ce nu sună trâmbița de judecată? Căci atunci nu va mai fi vreme de pocăință. Adu-ți aminte de vameșul și de femeia cea păcătoasă care strigau: greșit am, Doamne, miluiește-mă! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, ceea ce cu adevărat ai întrecut cu nașterea ta și puterile cerești, neîncetat te mărim pe tine, cei ce prin tine ne îmbogățim în Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, că toate le faci pentru binele vieții noastre, că ne-ai odihnit în partea de noapte ce a trecut și ne-ai pus la închinarea cinstitului și slăvitului Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne har și putere să ne învrednicim a-ți cânta cu înțelegere, a ne ruga de-a pururea și totdeauna a căuta la Tine, Mântuitorul și Binefăcătorul sufletelor noastre, lucrând cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar, îndurate, și ne miluiește pe noi, zdrobește sub picioarele noastre pe vrăjmașii noștri nevăzuți și războinici. Primește mulțumirile noastre cele după putere, dă-ne har și putere să ne deschidem gurile noastre și ne învață îndreptările Tale, că nu știm ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povățui Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și orice am greșit până în acest ceas, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, lasă, curățește și iartă, Doamne, că de Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur ești Sfânt, ajutător puternic și sprijinitorul vieții noastre, și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit astăzi Heracla cu moaștere Sfintei Maria Brâncoveanu. Proclamarea locală a canonizării Sfinte va avea loc duminică la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Credincioșii vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistim, organizată în Episcopia Sălajului, iar oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Slujba a fost săvârșită în paracrisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, care va avea loc duminică la Biserica Parohiei Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Racla în care au fost așezate Sfintele Moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, prefericitul părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești.
3: Ea este o soție fidelă și o mamă credincioasă, evlavioasă, foarte responsabilă și jertfelnică pentru nașterea și creșterea și educația creștină a copiilor. A avut 4 fii și 7 fiice. Deci o mamă care a dat naștere la 11 copii și i-a crescut pe toți în credința creștină și le-a dăruit o cultură vastă prin cei mai renumiți profesori care puteau fi prezenți la curtea domnească în perioada respectivă. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu era nu mai harnică și înțeleaptă, ci era și foarte darnică. Ea s-a învățat ca nepoată la domnitorului Antonie din Popești să fie cumpătată și milostivă, încât a făcut foarte adesea cu multă discreție o mulțime de milostenii și a ajutat o mulțime de oameni care se aflau în nevoi.
2: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
3: Ea a suferit foarte mult, a trăit acest martiriu al soțului și al fiilor ca pe o cruce grea, dar cu multă speranță sau nădejde în ajutorul Dumnezeu. În ultima parte a vieții sale s-a retras la mănăstirea Surpatele și de acolo mergea adesea să se roage la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la mănăstirea Dintr-un Lemn. Și drumul acesta pe care îl parcurgea uneori noaptea cu candele în mână a fost numit drumul Doamnei sau drumul lacrimilor. Deci s-a rugat pentru odihna sufletelor celor care au suferit moarte martirică, dar și pentru mântuirea ei proprie și a tuturor celor care iubesc pe Dumnezeu și biserica sa. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, deci, este o pildă de răbdare martirică, de trecere prin suferință, fără să-și piardă speranța, de trecere prin necazuri, fără să cadă în disperare, în deznădejde. Și ea, deci, este pentru toate mamele, pentru toate soțiile, pentru toate familiile creștine, o pildă luminoasă, o icoană a demnității, cum am spus, a credinței ortodoxe în vremuri dificile și a demnității românești și a spiritualității românești spre slava Preasfintei Treimi și spre cinstirea Sfinților Martiri.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. După sfințirea raclei, Părintele Patriarh Daniel a binecuvântat și 6 icoane relicvare ale Sfintei Maria Brâncoveanu, ce vor fi oferite mai multor lăcașuri titorite sau sprijinite de aceasta pe parcursul vieții sale. Osemintele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martirei Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină anul acesta, în 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. În urma unor expertize antropologice medico-legale amănunțite, finalizate la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, s-a confirmat identitatea osemintelor aflate de secole în mormântul voivodal. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu va oficia slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Emil Nedela Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
4: Vom procede și vom începe, așa cum am făcut în fiecare an, încă de vineri seara, pe data de 14 august, cu săvârșirea slujbei prohodului, adormirii Maicii Domnului, pentru că cinstim în mod deosebit această zi, pentru că Sfinții Martiri Brâncoveanu aveau o evlavie deosebită la Maica Domnului. După aceea ne vom întâlni, desigur, în ziua de prăznuire adormirii Maicii Domnului, la ora 9 la slujba utrenii, de la ora 10 Sfânta și Dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând, foarte important, ca la orele 16:45, adică 17 fără un sfert, 5 fără un sfert după amiaza, să primim și să întâmpinăm racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a celor doi fii, Ștefan și Matei, precum și racla noită a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. Vor veni împreună soți și soție, împreună cu copiii.
2: Părintele Emil Nedela Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de erarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște, baldachinul din pridvorul bisericii, doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușan vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe mâine seară, de la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
5: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu Liria, iar apoi prohodul adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșită, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
2: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, sitarul din protopopiatul Ilfov Nord. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
6: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale Ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, prohodul Maicii Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
2: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc duminică la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Cu o zi înainte, sâmbătă 15 august, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
2: Acesta m-a evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
7: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
2: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni, obștea mânehală de la Văratec, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost sărbătoriți astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în Piața Avramiancu din Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezenți în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oficialități civile și militare și numeroși militari din cadrul diviziei. Ceremonia desfășurată pe splanada din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca a cuprins prezentarea onorului, salutul draperului de luptă și intonarea imnului național al României. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici militari, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
8: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurt vom fi. Dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
2: De asemenea, Mitropolitul Clujului a felicitat conducerea și militarii Diviziei 4 Infanterie Gemina cu prilejul momentului aniversar și a acordat mai multe distincții. În cadrul ceremoniei a luat cuvântul și a subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
9: Divizia 4 a Infanteriei Gemina are astăzi o responsabilitate imensă. Din întreaga suprafață teritorială a României, area de responsabilitate a Divizia 4 este pentru aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, un pic sub jumătate suprafeței teritoriale a României. Deci, relevanța Divizia 4 este una enormă raportată la obligațiile și responsabilitățile armatei române. În urmă cu două zile am vrut să văd cum arată lucrurile direct din teren, pentru că una este să primești un raport la București și alta este să discuți cu oameni.
2: La rândul lui, generalul locotenent Dragoș Iacob, locțiitorul șefului statului major al apărării, a rostit o alocuțiune.
10: Mă întrebam de asemenea ce înseamnă o aniversare și împărtășesc cu dumneavoastră trei dimensiuni la care m-am gândit. Cred că o aniversare este întâi și întâi despre oameni. Despre oamenii care au fost și oamenii care sunt, despre faptele lor, pentru că știe toată lumea că valoarea unei structuri, indiferent dacă e militară sau nu, este dată de oamenii săi, utilitatea, eficiența și prestigiul ei. În al doilea rând, cred că o aniversare este despre valori, pentru că ne oferă plăcutul prilej să ne aducem aminte de loialitate, de camaraderie, de dragoste de țară, de patriotism și de tot acest set de valori pe care înaintașii noștri le-au promovat și au făcut din țara noastră ceea ce e acum. Și nu în ultimul rând, cred că o aniversare este despre viitor, pentru că orice întoarcere la origini, la momentul în care ne-am constituit, ne setează un traiect pentru generațiile viitoare, nouă celor de astăzi.
2: La final, generalul major Bogdan Cernat, comandantul Diviziei a 4-a Infanterie Gemina, le-a mulțumit tuturor pentru prezență.
8: Ca succesoare armatei a 4-a, eliberatoarea Transilvaniei în toamna anului 1944, Divizia 4 Infanterie Gemina este irevocabil legată de această străveche vatră românească. Aici, în inima Transilvaniei, este casa noastră. Iar acasă înseamnă nu numai vatra, ci și comunitatea care ne este alături. Înseamnă familiile militarilor noștri, care ne susțin și înțeleg responsabilitatea acestei profesii. Înseamnă autoritățile și instituțiile partenere și înseamnă oamenii acestei comunități, al căror respect și a căror încredere ne onorează. Tuturor le mulțumim, pentru că încrederea pe care o primim azi ne obligă să fim demni de ceea ce reprezentăm și de istoria pe care o purtăm.
2: A urmat un moment de acordare a plachetelor aniversare și a distincțiilor. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ de tip drill team și cu defilarea detașamentelor de onoare ale tuturor unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina, alături de muzica militară a comandamentului diviziei. Activitățile dedicate aniversării a 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord au fost organizate în colaborare cu Asociația Mareșal Constantin Prezan cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca. Pentru transilvanezi, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Dormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
11: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
2: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Cluj-Nea Nicula, pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România.
12: De ce ați ales să veniți astăzi la Mănăstirea Nicola?
13: Păi, pentru rugăciune, să ne aștept Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu, la Maica Sfântă, să ne dea sănătate.
12: Veniți de mult timp în acest pelerinaj? Sau e primul an? De 4 ani?
13: Da, de 4 ani.
12: Și ați venit pe jos sau cu mașina?
13: Pe jos.
12: Și campați aici la noapte sau vă întoarceți
13: aici,
12: acasă?
13: Aici.
12: La cort, nu?
13: Da, nu, la pătură, da.
2: Pentru pregătirea hramului zilele acestea se implică 10 de tineri din mai multe organizații din țară.
12: Doamne ajută, cum te numești?
14: Doamne ajută, sunt Miruna.
12: Ce ne poți spune despre atmosfera din curtea mănăstirii la momentul actual?
14: Mi se pare o atmosferă încă liniștită. Au venit oameni, dar nu foarte mulți. Așteptăm și luăm interviuri să vedem oamenii de ce vin aici. Astăzi m-am alăturat echipei, pentru că până acum am fost în pelerinajul pe jos, la Schitul Găbud. Acolo am filmat pelerinii și cu drona. Le-am luat interviuri și așteptăm să vedem ce mai zic celelalte persoane.
12: Pot să spun că deja am instalat colturile și vreau să zic că multă lume deja a venit să vadă ce e pe la noi. Cel mai mult pot să zic că se vând iconițele, desigur brățările și icoanele mari cu icoana Maicii Domnului. Ești pregătită pentru miile de pelerini care vor călca pragul mănăstirii începând cu această seară? Da, pot să zic că am fost pregătită dinainte și psihic și fizic.
2: Mii de pelerini vor participa sâmbătă la hramul mănăstirii Dobric din județul Bistrița Năsăud. La manifestările religioase, care vor începe din ajunul sărbătorii, va fi prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Amănunte am aflat de la Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii.
15: Cea mai mare sărbătoare a Mănăstirii Dobric începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru prăcesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
2: Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii Dobrici. În ziua praznicului de la ora 7 se vor săvârși Sfântul Maslu, slujba acatistului și Sfânta Liturghie. Mănăstirea Dobric, înființată în anul 1992, este supranumită și Nicula Țibleșului, datorită numărului mare de credincioși care participă în fiecare an la sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părăian. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu.
16: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
2: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la ansamblul de servicii sociale, medicale și educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii, am aflat de la părintele consilier Ilarion Mâță.
17: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierile vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
2: Părintele Ilarie Ormuță, consilier al sectorului social filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adorbirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Numeroși credincioși vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistii, organizată în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Iclod. Amănunte am aflat de la preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului.
18: Seară de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune, pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșim slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
2: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Viena, Austria, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a apreciat lucrările edilitare și misionare desfășurate la această parohie românească din capitala Austriei.
19: Prin frumusețea acestei biserici, cu toții suntem chemați să devenim mărturisitori în capitala Austriei și pretutindeni, fiindcă dacă odinioară înaintașii noștri au fost prigoniți și aici, la Viena, la Curtea Imperială, își cereau drepturile și au apărat și au mărturisit dreapta credință, acum, iată noi, urmașii lor, în deplină libertate, dăm o bună și dreaptă mărturie, prin cuvânt și prin faptă, dar și prin frumusețea acestor sfinte icoane care s-au zugrăvit aici și prin zidirea acestei comunități vii în inima acestei capitale și a Europei apusene.
2: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Centrala nucleară de la Cernavoda a fost oprită din cauza secetei. Procedurile de deconectare a unității 2 au început la ora 7 de dimineață, iar în jurul orei 11 centrala a fost decuplată de la Sistemul Energetic Național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că vor compensa cei aproximativ 700 de megawatți pierduți prin importuri.
20: Sistemul energetic național trebuie să funcționeze în parametrii normali. Vom compensa cei 680 până în 700 de megawatți media producției de la unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri. În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat de în jur de 1500 de megawatți, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawatți în aceste zile. Prin urmare, vom avea o creștere de producție din zona de vânt, de eolian. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, doar dacă va fi necesar, avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, grupul 4 de la Rovinari, complexul energetic Oltenia, în jur de 300 de megawatți și diferența se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
2: Decizia de oprire a fost cauzată de nivelul scăzut al Dunării, iar Nucleare Electrică a subliniat că menținerea unităților în stare oprită nu afectează securitatea nucleară. Potrivit prognozelor, debitul Dunării rămâne sub media multianuală, ceea ce a impus această măsură de siguranță. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat că, deși valul de scumpiri se mai temperează până la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge în decembrie la 6,1%, o valoare peste estimările inițiale. Cauzele principale sunt seceta, canicula, care a scumpit energia electrică, dar și scumpirea carburanților pe fundalul tensiunilor internaționale.
0: scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
2: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a concluzionat că se vor reduce dobânzile doar după ce inflația se stabilizează la un nivel mai scăzut. El a amintit că atragerea fondurilor europene din PNRR este vitală pentru susținerea economiei. Oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei. Aceștia vor fi prezenți zilnic până luni, inclusiv în principalele zone aglomerate. Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere.
21: Aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului ilicit de droguri, inclusiv în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcașurilor de cult sau de desfășurarea unor manifestări publice. Pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea unor evenimente grave, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice, în zona bisericilor, pe principalele artere din zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și autostrăzi și drumurile europene și naționale.
2: Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că a depășit obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Reciclare. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
22: În România s-au finalizat 12 centre de reciclare, depășind ținta inițială de 9, adică 133% din planul stabilit. Aceste fabrici contribuie la reducerea deșeurilor și la creșterea reintegrării materialelor în economie. Cele 12 fabrici pot recicla diverse materiale, inclusiv plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate și deșeuri din construcții și demolări. Programul din PNRR a necesitat inițial semnarea a 26 de contracte, cu o valoare totală de 670 de milioane de lei. Dintre acestea, finanțarea pentru 13 contracte a fost preluată de Fondul pentru Mediu pentru a fi continuate. Aceste proiecte sunt în desfășurare în județe precum Brașov, Buzău, Giurgiu și altele. Fondul pentru Mediu sprijină și dezvoltarea reciclării prin programul Fabrici de Reciclare, cu 16 contracte în valoare de peste 271 de milioane de lei implementate în alte județe din țară.
2: Ana Maria Movilă, la final, datele meteo de la NME. Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, regiune vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice și în vestul Muntenii și 33 de grade în Câmpia de Vest. Mâine, în schimb, cerul va fi variabil temporar, cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat în depresiuni, sunt așteptate condiții pentru formarea ceții în orele dimineții. În capitală, mâine, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin la noapte. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
23: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaunul împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

știindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără să

înțeleasă, căutând Fecioara să o înțeleagă, a grăit către Cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască Fiul, spune, către care El a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l alipit stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor.

mărturisitori și purtători de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Strălucind în Egipt, tu lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria ta, mântuitorile au căzut, iar cei ce de ei au scăpat îi cântau născătoarei de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor, bucură-te, căderea demonilor, bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te, mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te, piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te, stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te, pământul

Slavă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floare!

îngerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală. Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea. Bucură-te, mireasă,

Nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorâre a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună

feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

celor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul. Nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor mulți.

Mare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toții călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
3: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spune din nou Cosmin Vele, alături de invitatul permanent al emisiunii noastre, părintele Florin Dobocan.
4: Dragi ascultători, bine ne-am regăsit în acest urcuș duhovnicesc în Țara Sfântă. Astăzi, părinte Cosmin, dragi ascultători, vom zăbovi sub acoperământul Maicii Domnului. Emisiunea de astăzi va fi sub protecția Maicii Domnului, pentru că Măicuța Domnului are o însemnătate și o putere mare în toată activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și chiar dacă ea n-apare de multe ori în Sfânta Scriptură, chiar dacă ea doar la începutul propovăduirii în Cana Galilei, acolo îl va ruga pe fiul său să spede rușinea mirilor care au rămas fără vin la masă, după aceea foarte, foarte rar mai se menționează numele Maicii Domnului, undeva doar spre jertfa Mântuitorului de pe cruce, atunci când prin inima ei a intrat sabia durerii care a fost prorocită, știm cu toții, de dreptul Simeon. Lăsăm într-o parte mormântul regelui David și foișorul cinecele de taină și vom intra într-o biserică catolică, o biserică unde acolo se întâmplă un lucru interesant. Știți cu toții, acolo pe cruce, fiind Mântuitorul, el va vorbi printre ultimele sale cuvinte următorul lucru, și anume văzând-o pe măicuța lui, pe Maica Domnului, suferind, plânsă și îndurerată de pierderea fiului ei, Domnul Hristos se gândește că această mamă, această ființă dragă lui, trebuie să aibă un sprijin la bătrânețile sale. Și atunci, văzându-l pe ucenicul Ioan, cel mai tânăr, îi spune: Fiule, iată mama ta, iar Maicii lui, Maicii Domnului, îi spune: Mamă, iată fiul tău. Din acel moment, biserica și Sfânta Tradiție spune că Sfântul Evanghelist Ioan o va lua în casa lui, sub protecția lui, și o va îngriji, pentru că fiecare om la bătrânețe are nevoie de un sprijin, are nevoie de o mângâiere, de o vorbă bună și mai ales are nevoie de compasiune și să-i asculte cineva păsul și nedumeririle care apar în viața fiecăruia dintre noi. Așa că Sfântul Ioan o va lua pe Maica Domnului în casa lui și casa Sfântului Ioan este chiar în locul acesta unde ne aflăm noi, în această biserică cu acustică foarte, foarte frumoasă. Noi intrăm în ea, suntem în primul nivel, chiar la suprafață, să spunem așa, pentru că vom coborâ imediat la subsol, la demisol. Aici ce vedem, dragii? Vedem, deși este o biserică catolică, vedem tare, tare frumos și o icoană care se află în fiecare biserică ortodoxă, acolo deasupra ușilor de intrare, când ne uităm noi, acolo unde este zugrăvită scena în care Maica Domnului este pusă pe un catafalc și acolo este privegheată, sau să spunem așa, îi se aduc rugăciuni de ceilalți apostoli și de tot poporul care se află, și mai ales Domnul Hristos se vede într-o lumină tare frumoasă, cu un prunc în brațe, adică cu sufletul măicuții Domnului, cu sufletul curat, nevinovat al Maicii Domnului. Da, dragii mei, vedem în această biserică tare frumos reprezentant Maica Domnului cu pruncul în brațe, vedem, cum am spus, cena dormirii și vedem și alte lucruri deosebite, pentru că, vedeți, dragii mei, Maica Domnului a fost foarte discretă și smerită în activitatea ei. Și cum este și o vorbă, faptele tale să vorbească, vedem că faptele ei au vorbit mai mult. Și mă gândesc că gingășia și toată această atenție care a acordat-o Maica Domnului la toți cei care i-au cerut ajutorul, cu siguranță o simțim și noi astăzi atunci când mergem la mănăstirile noastre sfinte, unde sunt icoane făcătoare de minuni și acest lucru ne dă o mânghiere și o pace. Da, dragii mei, știți cu toții, undeva la anul 50 va fi primul sinod apostolic, când toți apostolii se vor aduna în Ierusalim, aici pe Sion, în foișorul cinecii de taină și acolo, dragii mei, vor discuta ultimele probleme de credință și se vor răspândi prin tragere la sorți în toată lumea aceasta să propovăduiască cuvântul Domnului. Însă, la scurt timp, dragii mei, după acest eveniment, Maica Domnului va adormi. Va adormi și același Arhanghel Gavril îi se arată ca și oarecând la Bunavestire, acum îi se arată și va spune: peste 3 zile te vei duce la fiul tău. Maica Domnului, cum spune Sfânta Tradiție, se pregătește, își anunță vecinile, își pregătește rânduiala frumos, așa, se gata, cum spune și o cântare tare frumoasă, se pregătește, se gata de înmormântare și se pune pe acel pat, pe acea lespede și va adormi cu gândul și cu, mai ales cu bucuria întâlnirii cu fiul său, cu dragul ei, Iisus, cel pe care cu multă gingășie, cu multă bucurie l-a purtat în brațe pentru noi și a noastră mântuire, dar și pentru mângâierea ei. Pentru că fiecare mamă, atunci când are copilul în brațe, parcă orice suferință, orice întristare, orice durere îi se alină când căldura pruncului îi pătrunde în sufletul ei. De aici, din biserica aceasta frumoasă, dragii mei, coborâm la subsol, pentru că acolo este un lucru tare interesant. Vom vedea pe Maica Domnului așa, pe un catafalc frumos, trupul Maicii Domnului făcut din lemn de abanos, iar fața și mâinile Măicuții Domnului sunt realizate din fildeș. Acolo este chiar într-un foișor, dacă mi este îngăduit să spun așa, și noi ne rugăm de jur împrejur Măicuții Domnului, cântăm Apărătoare Doamnă, cântăm toate lucrurile frumoase care noi le știm în biserica noastră, cu bine se cu adevărat. Și vedeți, dragii mei, că Măicuța Domnului este nădejdea noastră a creștinilor și trebuie să avem mare, mare încredere în ea. Aici, unde a fost casa Sfântului Apostol Ioan, aici Măicuța Domnului a adormit. Însă, să știți dumneavoastră că ce vedem noi aici, vedem, chiar dacă, așa cum am spus, este Biserica Catolică, aceștia au îngăduit să fie reprezentată Maica Domnului și din punct de vedere ortodox, scene cu Măicuța Domnului, cu adormirea Maicii Domnului, și acest lucru ne bucură și mai ales vom vedea un lucru interesant. În cântecul nostru frumos, în cântări de laudă Măicuții Domnului, ne vom bucura de mozaicurile frumoase care sunt reprezentate acolo și mai ales ne vom uita deasupra catafalcului unde a fost așezată Maica Domnului. Ce vom vedea acolo? Vom vedea pe Domnul Iisus cu mâinile ca și cum ne-ar lua în brațe pe fiecare și pe lângă Domnul Hristos, dragii mei, sunt reprezentate mai multe femei biblice care au făcut cinste neamului lui Israel. Și cu toate acestea, cea mai de cinste femeie a neamului omenesc este Maica Domnului, care ea ne-a dus mântuirea, ea a fost vlăstarul din care a răsărit lumina și mângâierea și mai ales bucuria la toată lumea când ni s-a născut nouă mântuitor. Dragii mei, apar, să știți dumneavoastră, apostolii de la marginile lumii, fiecare de unde erau în misiunea lor de a propovădui, apar în Ierusalim, la Sion, cum spune și tradiția bisericii, pe norii cerului au fost aduși de Domnul Hristos acești apostoli ca să participe la îngroparea, la momentul acesta de despărțire de cineva drag, pentru că dacă Domnul Hristos a fost parte din viața lor peste 3 ani de zile, și Măicuța Domnului a fost aproape de ei. Și atunci, vă dați seama, l-au pierdut pe Domnul Hristos apostolii și când au auzit că Măicuța Domnului a plecat și ea dintre ei, a fost un pic de durere în rândul ucenicilor și Dumnezeu le-a îngăduit să ajungă la această slujbă de mormântare, la această slujbă de petrecere a Maicii Domnului din lumea aceasta în lumea cea veșnică. Și ce se întâmplă de aici din Sion, dragii mei, Noi ne aflăm noi acum ucenicii Mântuitorului și tot poporul binecredincios din vremea respectivă au mers cu alaie, cu cântare, ducând-o pe Maica Domnului așa pe o lespede mare, ducând-o spre mormântul unde vom intra și noi imediat. Mormântul, dragii mei, să știți că se afla acolo la poalele muntelui Ghețimani. Și noi, cu smerenie, cu gândul la Măicuța Domnului, la cât o fi suferit săraca pentru nelegiuirile oamenilor din vremea Domnului Hristos și cât a plâns ea, să știți că Maica Domnului va fi adusă în acest loc, într-o peșteră, va fi pusă într-un mormânt, care, să știți dumneavoastră, că a fost a Sfântului Apostol Marcu, cel care a dăruit această peșteră ca să îi se facă un mormânt Măicuții Domnului. Deci acum, dragii mei, după ce am coborât de pe muntele Sionului, am ajuns chiar la poalele muntelui Măslinilor. Ce vedem aici? Aici ne aflăm între doi munți, dragii mei, între muntele Măslinilor și muntele Scopus. Și să știți că noi, prin această zonă, trecem valea aceea de care am tot pomenit noi, valea Chedronului, valea Cedrilor, valea lui Iosaf, toate acestea, care se termină, dragii mei, se finalizează imediat lângă muntele Moria, acolo, în partea dreaptă, unde se află templul lui Solomon, unde se află și locul unde Avram a adus jertfă lui Dumnezeu pe fiul său Isaac. Să știți, dragii mei, că lucrul acesta este o semnătate tare deosebită, pentru că chiar lângă mormântul Maicii Domnului, în care vom intra noi imediat în această biserică frumoasă, chiar acolo, în partea dreaptă, cum coborâm noi din drumul principal, acolo se află peștera unde Domnul Hristos se aduna de multe ori cu ucenicii

a Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Ortodoxe, unde vom coborâ, dragii mei, în biserica care adăpostește mormântul Maicii Domnului. Această curte tare frumoasă și vedeți, dragii mei, că Măicuța Domnului este smerită. Aici, dacă stăm să ne gândim, fiind adusă de Sfinții Apostoli, atunci când Maica Domnului a dormit, a fost adusă pe brațe. Și se spune din tradiția bisericii că un oarecare evreu necredincios a pus mâna pe acel catafal pe care era adusă Maica Domnului și a vrut să o răstoarne. Și tot tradiția ne spune că mâinile acestui evreu necredincios i s-au retezat și s-au înspăimântat cu toții, dar Măicuța Domnului își arată milostivirea, își arată dragostea și prin minune mâinile îi se prind la loc acestui om necredincios, văzând nelegiuirea pe care a făcut-o, și de atunci acest evreu se și convertește la creștinism, în credința Domnului Hristos și a Maicii Domnului, și va deveni un mare mărturisitor pentru Hristos și cu mâinile sale, care au încercat să spurce, să întineze trupul sfânt al Maicii Domnului, cu mâinile sale va lucra pentru Hristos, pentru Maica Domnului, făcând multe milostenii tuturor celor care erau în nevoi. Așa că, dragii mei, Măicuța Domnului este pusă în acest mormânt frumos în care vom intra și noi și iarăși, dragii mei, să știți că după 3 zile va ajunge și Toma. Știm cu toții, Toma a întârziat un picuț venind din India, tare de departe, dar toate sunt cu rânduiala lui Dumnezeu, dragii mei, să știți dumneavoastră, pentru că Dumnezeu nu le lasă așa la voia întâmplării. Dumnezeu a îngăduit ca Toma să ajungă mai târziu și ajungând în foișorul celui de taină, le spune ucenicilor, vreau să văd și eu unde ați îngropat-o pe Maica Domnului. Și aceștia, mergând, deschid piatra de la ușa mormântului și vor vedea că mormântul va fi gol, trupul Maicii Domnului nu va mai fi în mormânt și de acolo, dragii mei, noi avem certitudinea că Maica Domnului a fost ridicată la cer de Domnul Hristos pentru că nu putea să fi dat stricăciunii și putrezirii pe cea care a adus viața și mântuirea noastră în lumea aceasta. Domnul Hristos o ridică la tronul său cel ceresc și acolo ne bucurăm de această minunată arătare prin Toma. Toma, cel care ne-a încredințat că acolo mormântul a fost gol și a mai rămas doar așa o bucățică din acele giulgiuri în care a fost înfășurată Măicuța Domnului și Măicuța Domnului ne-a mai lăsat și brâul ei făcut din cusut din păr de cămilă cu care se încingea Măicuța Domnului, un dar neprețuit. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu acest dar neprețuit, brâul Maicii Domnului, că mulți am auzit de el. Acest brâu, dragii mei, să știți că undeva pe la anul 450 vin în Ierusalim, în Țara Sfântă, vin familia împăraților Marcian și Pulcheria din Constantinopol, care, ajungând în pelerinaj aici, doresc să afle mai multe lucruri despre locurile acestea binecuvântate pe care împărăteasa Elena, cu 100 de ani înainte, le-a construit aici, Biserica Sfântului Mormânt, Biserica Nașterii Domnului, Biserica Înălțării Domnului și alte și alte biserici binecuvântate, dar această împărăteasă Pulcheria cere la Patriarhul Ierusalimului să îi se arate mormântul Maicii Domnului și mai ales să îi se dea și o parte din moaștele Maicii Domnului. Ei, Patriarhul știa că nu se mai află nimic în mormânt, că Măicuța Domnului a fost ridicată la Dumnezeu. Ei, dar în insistența împărătesei și sârguința ei, în cele din urmă, Patriarhul Ierusalimului va face o învoire cu aceasta și va spune, bine, dacă tu crezi că Maica Domnului mai este mormânt și vrei moaște de la ea, uite, tot ce vei găsi acolo va fi al tău. Patriarhul știa că nu mai este nimic în mormânt. Așa că merg acolo, deschid mormântul și uite, așa, dragii mei, vor găsi acolo doar acel brâu al Maicii Domnului, acel dar neprețuit care a fost lăsat de Măicuța Domnului intenționat ca să ne fie nouă mângâiere. Atunci, deslăcându-se mormântul, era gol, găsește brâul Maicii Domnului și aceasta îl va duce la Constantinopol ca și mângâiere, ca și binecuvântare. Ei, vedeți, dragii mei, că această împărăteasă nu-l va ține tare mult la ea,
pentru că îl va dona mănăstirii Vatopedul. Și noi știm, toți bărbați și toți cei care

0: mergem în mănăstirea de pe Sfântul Munte Atos la Vatopedu. Acolo ne închinăm și primim pentru soțiile, pentru femeile, pentru tinerile care nu pot avea copii. Primim fâșii care au fost atinse de bruma Domnului și cei care se roagă cu credință și aceste fâșii le țin la ei cu oarecare rânduială, Dumnezeu și Maica Domnului binecuvintează cu prunci. Ei, pentru că, dragii mei, în Muntele Atos nu puteau să intre femeile, părinții de acolo au îngăduit în dragostea lor cea mare pentru lumea aceasta să doneze o parte din brâul Maicii Domnului și mănăstirii Catoxenia, o mănăstire cunoscută nouă celor care au fost în pelerinaj în Grecia, pentru că de multe ori în fiecare pelerinaj noi acolo poposim și ne închinăm la brâul Maicii Domnului și acel brâu de la mănăstirea Catoxenia a fost de multe ori chiar și la Cluj, aici la noi în catedrală, și în alte parohii din țara noastră. Și primesc o mângâiere și femeile pot primi darul de a aduce prunci binecuvântați în lumea aceasta. După această minune a descoperirii brâului Maicii Domnului, Purheria și cu Marcian vor construi aici o biserică tare frumoasă, iar acum vom intra chiar în această biserică, în subsolul ei care a rămas, chiar intrăm pe o poartă foarte smerită, să spun așa, încadrată cu trei coloane de o parte și de alta, ca și intrarea de la Biserica Sfântului Mormânt al Domnului Hristos. Dar să știți că vom coborâ, dragii mei, 48 de trepte, unde vedem multe candele, peste 100 de candele tare frumoase și acest lucru ne introduce într-o atmosferă de rugăciune, de smerenie și coborând aceste 48 de trepte, dragii mei, să știți că ne cuprinde o emoție puternică. Da, undeva la 614 această biserică a lui Marcian și a Purheriei va fi distrusă. Și va rămâne doar grota aceasta unde intrăm noi acum și deasupra au construit, cum am spus, cruciații, un mic, așa, câțiva metri de zid care să menționeze că acolo a fost ceva sfânt, acolo este mormântul Maicii Domnului. Cum coborâm? Să avem atenție la scări, pentru că sunt alunecoase, au fost șlefuite de pași pelerinilor de mulți ani, de peste 1500 de ani, și acest lucru trebuie să ne dea de gândit că Măicuța Domnului este căutată și chiar vedem și femei de religie musulmană care vin aici, se roagă la Măicuța Domnului să le binecuvinteze cu prunci, să le binecuvinteze familia și vedem că totuși, Măicuța Domnului este a noastră a tuturor. Coborâm, dragii mei, și vom vedea de o parte și de alta, undeva pe la mijlocul scărilor, două morminte și două altare tare frumoase. Altarul închinat Sfinților Părinți Joachim și Ana, unde se află și mormintele acestora, pe de o parte, și pe de cealaltă parte se află și mormântul Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Ne închinăm, lăsăm pomelnice, pentru că e foarte important să lăsăm un odor și noi de preț cum mergem în lumea aceasta și mai ales Măicuții Domnului și după aceea vom ajunge jos acolo unde în partea dreaptă, dragii mei, să știți dumneavoastră, mi se deschide mormântul Maicii Domnului. Un mormânt tare smerit, tare mic, în care chiar lângă el se află, să știți dumneavoastră, se află un altar unde se face liturghia, unde se face liturghia tare, tare frumos, tare frumos, aproape în fiecare zi. Dragii mei, intrăm pe o portiță tare, tare îngustă, tare mică, intrăm în mormântul Maicii Domnului. Ce vedem acolo? Vedem un altar, vedem o lespede de marmură care este deasupra locului unde a fost pus trupul Maicii Domnului. Și intrăm plecându-ne, smerindu-ne, ne închinăm acolo, punem capul lângă piatra aceea de marmură și vedem tare multe bilețele cu dorințe, cu rugăciuni pe care credincioșii le lasă acolo. Și să știți că emoția e puternică, emoția nu se poate descrie în cuvinte și o tradiție spune, dragii mei, că atunci când intri în mormânt, așa și este conceput această intrare și ieșire, când intri în mormânt, intri cu fața și vei ieși cu spatele, ca să nu întorci spatele Măicuții Domnului, locului sfânt unde ea s-a adormit, locul sfânt de unde ea s-a ridicat la cer și unde stă lângă tronul Dumnezeu, lângă tronul Fiului Său. Să zic, dragii mei, că ieșim de aici cu mare emoție și ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri. îi purtăm pe toți în rugăciunile noastre și vedem că aici, interiorul acesta al bisericii, în această peșteră, este împodobit cu icoane ortodoxe, cu icoane ale Maicii Domnului și ale multor sfinți și ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit să se păstreze aceste locuri binecuvântate de peste 1500 de ani. Și Măicuța Domnului le ocrotește și pe ele și și pe noi toți cei care îi călcăm pașii. După locul acesta frumos al mormântului Maicii Domnului, ne vom duce în spate le mormântului și acolo vom vedea o icoană deosebită. Vom vedea cea mai mare icoană făcătoare de minuni din lume, dragii mei. Este vorba despre Ierusalimitița, o icoană deosebită, făcătoare de minuni, o icoană care te face să te îndrăgostești de ea, să o cuprinzi în brațe, să plângi de bucurie că ai văzut ceva dumnezeiesc. Această icoană, dragii mei, este relativ nouă, undeva de la anul 1880. Pictura aceasta, să știți dumneavoastră, este de o finețe deosebită. Cum s-a întâmplat să fie așa frumoasă făcută? Cum am coborât noi, dragii mei, pe muntele Măslinilor de la Biserica Dominus Flevii, am văzut o biserică acolo cu multe cupole aurite. Era o mănăstire rusească, mănăstirea Maria Magdalena. Și acolo, în vremurile acelea, 1880, era o maică foarte rugătoare care încerca să picteze, n-avea darul acesta al picturii. Și la un moment dat îi apare în vis o femeie foarte frumoasă, o femeie deosebită și îi spune: te rog, pictează-mă așa cum mă vezi. Și maica îi spune: eu nu pot să pictez, nu știu să pictez. Și după ce se arată Maicuța Domnului de vreo 2-3 ori, aceasta, în cele din urmă, își ia un lemn din acela pregătit pentru pictură și începe să facă veșmintele Maicii Domnului, să le picteze și să acopere seara cu o pânză pictura pe care a realizat-o în ziua respectivă. Era gândită, era nedumerită, oare cum va termina pictura respectivă? Ei, dragii mei, pe când s-a trezit de dimineață, va găsi chipul Măicuții Domnului, mâinile ei, chipul Domnului Hristos, pictate de mână dumnezească, de mână cerească. Și acest lucru, dragii mei, după ce se întâmplă, se sfințește icoana și Maica Domnului se arată acestei măicuțe în vis și spune: du-mă, te rog, în grădina Ghițimani, acolo unde este mormântul meu. Și de atunci, dragii mei, Măicuța Domnului stă de veche lângă mormântul ei și ne așteaptă pe toți să-i spunem necazul care îl mai avem. Aici, dragii mei, să știți o minune pe care Maica Domnului a făcut-o. Cum am spus, vedeți, este un baldachin foarte greu, cu coloane de marmură. Este o lucrare tare frumoasă, pentru că merită Maica Domnului toată prețuirea noastră. Dar în anul 1960 a fost inundații foarte mari. Pe valea aceasta a cedrilor a venit multă apă și chiar deasupra icoanei Maicii Domnului, dacă ne uităm mai atenți, vom vedea acolo o aerisire rotundă și care, din păcate, era deschisă în momentul acelor inundații și a intrat toată apa în această biserică și a inundat tot ce era acolo, încât acest baldachin unde Maica Domnului este la închinare a fost ridicat de apă. Maica Domnului a ridicat și, ca prin minune, a închis acea fereastră, să-i spun așa, rotundă și apa nu a mai intrat în biserică și, ca prin minune, icoana nu a fost atinsă de apă, icoana nu a suferit, ca prin minune dumnezeiască. Vedeți, Maica Domnului este foarte, foarte îngăduitoare cu noi și ne binecuvintează și ne ajută să facem lucruri binecuvântate. Ne apropiem de final, dragii mei, și ați auzit cu toții de Părintele Paisia Ghioritu, acest sfânt părinte care a trăit în Muntele Atos. La un moment dat, Sfântul Părinte Paisie se roagă Maicii Domnului și spune: Maica Domnului, aici în Muntele Atos sunt foarte multe icoane făcătoare de minuni și nu seamănă una cu alta. Te rog, spune-mi, care-i adevăratul tău chip? Și atunci Măicuța Domnului îi spune: eu arat așa cum este icoana de la mormântul meu din Ierusalim, din grădina Ghețiman. Și vedeți, dragii mei, că noi vedem în această icoană făcătoare de minuni niște mâini care au o delicatețe deosebită, vedem o față care are o privire senină, încât, cum am spus, nu-ți mai poți lua privirea de la ea. Dar vedeți, dragii mei, omul de astăzi, să știți dumneavoastră, că și-a pierdut această seninătate și această bucurie a privirii, bucuria din priviri, dragii mei, și mai ales demnitatea. Dar Să știți că Micuța Domnului ne-a așteptat pe toți cu brațele deschise, ne-a făcut pe tot cu mângâiere și cu glasul ei frumos, ca să ne revenim în fire, să ne întoarcem de la calea noastră cea rătăcită, la calea cea bună și uite așa să mergem cu Dumnezeu spre calea mântuirii, spre calea aceea unde ne dorește pe toți, în împărăția Lui, unde Măicuța Domnului deja a ajuns și ne așteaptă pe toți. Așa că să ne rugăm aici, Domnului, dragii mei, pentru că și noi aici, în biserica aceasta, vom cânta cântări deosebite, de la margini, o apostol, acea frumoasă cântare. Vom cânta, am venit Măicuță să te mai vedem, vom cânta chiar și acțiunul Maicii Domnului, cuvinese cu adevărat și multe, multe cântări și parcă nu ne mai vine să ne îndepărtăm de locul acesta.
1: Așadar, iată, dragi prieteni, ediția de astăzi i-am dedicat-o Maicii Domnului împreună cu Părintele Florin Dobocan. Am fost atât pe muntele Sion, acolo unde se găsește Biserica Adormirii Maicii Domnului, iar de acolo am coborât în grădina Ghețimani la mormântul Maicii Domnului. Îi mulțumim Părintelui Florin Dobocan pentru aceste informații și să dea bunul Dumnezeu să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare într-o nouă ediție a emisiunii de pelerinaj radiofonic. Mulțumim, Părinte!
0: Doamne ajută!
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Suntem în postul adormirii Maicii Domnului și vom studia împreună Epistola Sfântului Pavel către Roman. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al șaselea, iar acum vom merge mai departe din versetul 15 până în 23. Pericopa care urmează să o citesc ne vorbește despre traseul dinspre sclavia păcatului la înfierea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, de la întuneric la lumină. Iar pericopa începe cu versetul 15, care spune așa: Oare atunci să păcătuim, fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că celui ce vă dați spre ascultare robi, sunteți robi aceluia căruia vă supuneți? Fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate? Mulțumim însă lui Dumnezeu că, deși erați robi ai păcatului, v-ați supus din toată inima dreptarului învățăturii căreia ați fost încredințați. Și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Omenește vorbesc pentru slăbiciunea trupului vostru, căci precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fără de lege, spre fără de lege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății spre sfințire. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă este rușine? Pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi, făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul viața veșnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Am citit din Biblia Sinodală, Biblia Ortodoxă. Ideea teologică de fond specifică acestei pericope este ascultarea omului de Dumnezeu, care îl plasează pe cale de consecință sub auspiciile mântuirii sale. Ascultarea de Domnul ne aduce nouă mântuirea și tot ea ne scoate din robia păcatului. Am observat de foarte multe ori prezența cuvântului robie sau robi sau rob, motiv pentru care vom deschide o paranteză explicând acest concept teologic. Doulos este termenul în limba greacă pentru rob sau douleia pentru robie. Deși termenul trimite cu gândul către situația sclavilor din antichitate, el capătă o conotație spirituală în Noul Testament și se referă în foarte multe texte la ideea eliberării din robia păcatului. Chiar și oamenii care sunt liberi din punct de vedere social pot cădea într-o robie cruntă afară de legilor. Păcatul te ține rob, te ține în solda sa. Și este un sens pe care iudeii nu îl înțelegeau cu ușurință, spunând că ei se trag din descendența lui Avram și n-au fost niciodată robi nimănui. Însă Iisus le răspunde în Ioan, capitolul 8, Adevărat, adevărat, vă spun, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Deci iată încărcătura spirituală a ideii de robie. Când Sfântul Pavel folosește aici în Roman 6, în pericopa noastră, ideea Duhului robiei, el are în vedere această situație tristă a oamenilor capturați în lanțurile păcatului. Și tot cu sens figurat putem să întâlnim termenul, de exemplu, și în Epistola Sfântului Pavel către Galateni, unde el vorbește despre două testamente sau două legăminte, unul de la muntele Sinai și celălalt care este expresia roabei Agar, arătând de fapt muntele Sinai oferind robia în solda lui Dumnezeu, să spunem așa, care de fapt devine libertate, iar Agar, roaba și țiitoarea lui Avram, cea care îl va naște pe Ismail, care va fi alungat din area de moștenire
simbolizează, de fapt, imaginea păcatului care te ține rob și te alungă în cele din urmă din casa lui Dumnezeu, nemai fiind vrednic să moștenești împărăția cerurilor. Această stare opusă stării de robie a păcatului, care este cea de rob al lui Dumnezeu, este de preferat pentru toți creștinii și slujitorii lui Hristos. Exemplul elocvent este cel al Sfântului Pavel, care de atâtea ori își deschide epistolele sale spunând despre sine că este rob al lui Hristos. Pavel, rob al lui Hristos, vă scriu vouă celor din Filipi, celor din Corint, celor din Galata, etc. Iată icoana binecuvântată a robului lui Iisus Hristos. Despre Epafras, ucenicul său, va spune la fel în Coloseni, capitolul 4, sau despre Onisim, în epistola către Filimon. Toți cei care vestesc Evanghelia Mântuirii, vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, se numeau rob și slujitori al lui Dumnezeu. Iată, deci, dragi radioascultători, că acest concept teologic de rob are și această încărcătură spirituală, pozitivă, această stare binecuvântată de rob al lui Dumnezeu, care de fapt se transformă în statutul onorant de fiu al lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus va spune ucenicilor săi de astăzi înainte, nu vă mai numesc robi, fiindcă robii nu știu ceea ce fac stăpânul lor, ci vă numesc fii ai Tatălui Celui Prea Înalt. Așadar, robia lui Hristos deschide ușa înfierii slavă lui Dumnezeu pentru acest statut onorant cu care El ne-a îmbrăcat pe noi creștinii, de a fi copii ai lui Dumnezeu și nu robi ai păcatului. Închidem această paranteză și revenim acum la pericopa care ne interesează pe noi, cea din Romani, capitolul 6, partea a doua a acestui capitol, o secțiune în care se continuă discuția lui Pavel pe marginea sfințirii, reamintind destinatarilor săi, creștinilor din Roma, despre sclavia lor din trecut față de păcat și noua lor sclavie față de dreptate. Evident că se folosește un limbaj metaforic aici. Apostolul Pavel dorește ca ei să trăiască în ascultare de noul lor stăpân, care este Iisus Hristos, și să nu se mai lase prinși din nou în capcană de păcatele ce caracterizau vechea lor viață, statutul din care Harul Dumnezeu i-a scos, statutul degradant. Păcate care acum, în epoca Harului, nu mai au niciun drept asupra lor, iar ei au această responsabilitate de a nu mai cădea în plasa păcatului. De fapt, limbajul acesta pe care îl folosește apostolul neamurilor este unul de ordin defensiv, spune Sfântul Teofilat al Bulgariei, adică apostolul preîntâmpină stările și zicerile împotriva teologiei sale, de aceea le aduce în mijloc și le dezleagă, ce anume, obiecțiile din partea detractorilor săi. Precum este și acesta pe care îl dă pe față zicând să nu ne fie apăcătui, pentru că nu ne aflăm sub lege, ci sub har. Ne aducem aminte că în epocă circulau anumite curente filozofice care îmbătau mințile oamenilor, cum ar fi, de exemplu, filozofia epicureistă, care nu avea nicio problemă cu săvârșirea păcatului, a plăcerilor. Evident, această viziune, să o numim așa, intra în contradicție flagrantă cu învățătura creștină, de aceea Sfântul Pavel se simte nevoit aici, în capitala Imperiului, să stabilească odată pentru totdeauna raportul creștinului față de păcat, eliminând astfel orice atitudine laxă. Nu putem fi permisivi cu fără de legea, căci vom sfârși devenind robi ai ei. Nu știți că dacă ascultați de cineva, deveniți robul celuia? Pune Sfântul Pavel această întrebare retorică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, interpretând acest verset, această întrebare de ordin logic, spune următoarele: după ce îi abate din calea rătăcirii cu astfel de vorbe potrivite, îi înfricoșează cu răsplata ce o vor lua și le pune înaintea lor pe amândouă acestea, adică dreptatea și moartea, însă nu o moarte ca a trupului, ci cu mult mai grozavă. Dacă zice Hristos nu a murit, apoi cine va dezlega moartea? Men. Așadar, din necesitate va fi osândit și pedepsit. Moartea aceea nu va fi ca aici, unde trupul se desparte de suflet. Vrăjmașul din urmă care va fi nimicit este moartea.
De unde urmează că osânda va fi nemuritoare, însă nu și pentru cei ce ascultă de Dumnezeu, care vor fi răsplătiți cu toate bunurile ce izvorăsc din ea, spune marele interpret antic al Scripturilor. Așadar, feriți-vă de păcat, ne îndeamnă el, căci acesta vă va face robi, iar dacă veți muri în această stare de sclavie, veți muri nu doar trupește, ci și sufletește, adică osânda veșnică va fi de neocolit pentru cei care nu s-au găsit liberi în Hristos. Autorul deci încearcă să-și conștientizeze ascultătorii despre pericolul rămânerii în starea de robie a catului. Ei, de fapt, devenind de două ori mai vinovați dacă vor rămâne acolo, pentru că odată Hristos, prin jertfa sa pe Golgota, i-a eliberat din sclavia păcatului, așadar, dacă se vor regăsi iarăși robi, nu vor mai avea nicio dezvinovățire, pedeapsa pentru o astfel de categorie umană fiind iminentă. Observăm în această pericopă o idee uimitoare, și anume că oamenii se ofereau ca robi, se vindeau sclavi, fie păcatului, fie neprihănirii. Acum, pentru noi, oamenii secolului 21, oferirea ca sclav este o chestiune destul de anacronică, neobișnuită. Însă cei din tâi cititori ai Sfântului Pavel au înțeles foarte bine că se referea la o situație cotidiană. În lumea greco-romană, oamenii care trăiau într-o sărăcie lucie se puteau oferi ca sclavi cuiva, chiar și numai pentru a avea hrană și adăpost. Asta era singura lor cerință. De asemenea, ei știau prea bine că o persoană care se vindea singur drept sclav îi datora stăpânului său ascultare necondiționată. Ei, Sfântul Pavel preia această imagine, această cutumă socială și o traduce în limbaj duhovnicesc, arătând că la fel și oamenii păcătoși de bună voie se vând sclav fără de legilor, riscându-și astfel mântuirea. Însă apostolul nu dorește să rămână în zona acestui discurs pesimist, ci simte nevoia să își încurajeze audiența, aducând mulțumiri lui Dumnezeu, pentru că după ce aceștia au fost odinioară robii ai păcatului, ascultând acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care au primit-o, s-au eliberat, devenind copii al lui Dumnezeu, ascultând din inimă de dreptarul învățăturii sănătoase. Canon este termenul în limba greacă pentru ideea de dreptar, care era o prăjină cu care măsurai. Așadar, se face referire la un instrument preluat din lumea constructorilor, un instrument care îți oferă siguranță, stabilitate, precizie. Așa este și cu învățătura creștină. Ea oferă precizia mântuirii sufletelor noastre. Acest cuvânt nu îi este străin apostolului Pavel și nici nu-l folosește întâmplător. Îl reia și în epistola către Galateni, în capitolul 6 cu versetul 16, unde spune că toți cei care vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. Și dar există un dreptar al învățăturii dogmatice, teologice, care trebuie respectat cu strictețe pentru ca să putem beneficia de mila lui Dumnezeu asupra noastră. Nu ar fi exclus faptul ca Sfântul Pavel să fie avut în vedere imaginea din profetul Ezechiel, capitolul 40 în Vechiul Testament, când acestuia îi se dă poruncă să ia în mână această prestie, acest băț de măsurat, caneh este în limba ebraică termenul, de unde și grecescul canon, ca să măsoare curtea templului și templul însuși. Iar în limbaj spiritual putem înțelege de aici că Dumnezeu ne-a pregătit încă de dinainte faptele bune în care să și umblăm, după cum va spune chiar Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2. Deci mântuirea ne este măsurată, încadrată, să spunem așa, și ea depinde de relația noastră cu Dumnezeu și cu biserică. Acum, nu trebuie să excludem nici sensul figurat cu care acest termen de canon circula în epoca Sfântului Apostol Pavel, de unde probabil că se și inspiră, deși, repet, mai degrabă că se inspiră din viziunea profetului Ezechiel. În
epoca greco-romană, de atunci termenul canon, cu sens figurativ, desemna o regulă normativă sau una de conduită sau un criteriu, așadar un stil de viață la care trebuia să te raportezi. Filon din Alexandria, de exemplu, celebrul filozof iudeantic, întrebuințează de multe ori acest termen într-un înțeles apropiat celui de nomos, adică lege, vorbind chiar de canonul legii, legum allegoriae, capitolul 3, de acolo am reluat această idee în tratatul său despre alegoria legii. Așadar, vedeți, e dreptar, învățătură, lege, normă, conduită, toate acestea compun stilul de viață al creștinului care trebuie să se raporteze la preceptele Evangheliei pentru a ieși din starea de sclavie a păcatului. Pentru că doar Evanghelia îți poate oferi libertate spiritului. Iată cum, dragi radioascultători, ne apropiem tot mai mult de periplul dinspre robia nedreptății, înspre robia sfințeniei. Așadar, Sfântul Apostol Pavel ne învață că există două soiuri de robiri în viața omului. Una nefericită și alta fericită. Una care te îndeamnă la moarte, iar cealaltă care îți oferă viață veșnică. Iar problema pe care o semnalează apostolul cu aceste două feluri de robii este că ele nu stagnează, ci evoluează constant. Una spre distrugere, alta spre edificare și restaurare. Repet această idee, nici una dintre cele două robii nu are un caracter static, deci ea nu stă pe loc, ci ambele sunt dinamice. Una deteriorându-se constant, cealaltă progresând constant. Iar noi știm că un om care a apucat pe calea păcatului se afundă tot mai mult în această experiență dezolantă a înstrăinării de sine și de Dumnezeu, pe când la antipod, cel care a decis să înainteze pe calea sfințeniei, crește constant în cunoașterea lui Dumnezeu și în sfințirea vieții, progresează duhovnicește. Așadar, în ciuda antitezei dintre cele două stări, este creionată totuși o analogie între procesul sinistru al deteriorării morale și procesul slăvit al transformării morale. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei vorbește și el despre aceste două robii. Citez: voi v-ați supus nu numai păcatelor de rușine, ci ați slujit de obște fiecare nelegiuiri. Iar zicerea într-o nelegiuire înseamnă nelegiuind încă mai mult. Căci atunci când făceați vreun păcat, zice, nu rămâneați numai într-o acela, ci îl foloseați ca pe o scară ca să păcătuiți încă și mai mult. Deci, precum mai înainte v-ați arătat pe sine robi fiecărui păcat, așa acum cu aceeași măsură arătați mădularele voastre supuse dreptății, adică faptelor bune, încât să viețuiți cu întreagă înțelepciune și cu sfințenie în locul necurăției voastre de mai înainte. Închid acest citat patristic. Apostolul Pavel, prin urmare, vedem cum îi responsabilizează pe creștinii din Roma, care până mai ieri erau robi ai fără de legilor, să rămână de data aceasta fidelii robiei dreptății, fiindcă aceasta este mult mai benefică și duce la sfințenia umană. Vedem că în viața de credință sunt doi pași, cel puțin, care trebuie făcuți. Dreptatea este primul și sfințenia cel de-al doilea. Dreptatea presupune justificarea și abolirea de orice vină și sfințenia presupune procesul de desăvârșire, să numim așa. În acest proces, în cadrul lui, Dumnezeu dorește ca noi să ne asemănăm tot mai mult cu chipul Fiului Său, prin imitarea felului de viețuire a lui Hristos. Și am putea face și o analogie, gândindu-ne la smulgerea din robia păcatului, asemănătoare blocului de marmură desfăcut din munte de către mâna Maestrului. Însă până la statuia cea frumoasă mai este un drum de făcut. Așa cum spunea și marele Michelangelo, că el vede încă de dinainte titanul care trebuie liberat din piatră.
Este adevărat, blocul nu mai este robul muntelui, însă de aici, înainte, trebuie să se supună dăleții maestrului ca să iasă de acolo frumusețea nebănuită, ca să se elibereze titanul. Așadar, cum putem ajunge și noi la Sfințenie? Cum putem și noi să eliberăm titanul care este zăvorât sub piatră? Cum putem să dezlănțuim Sfântul din noi, eroul credinței? Tocmai prin această consacrare permanentă voii lui Dumnezeu, sau, cum spunea Apostolul Pavel, prin mădularele noastre făcute roade ale dreptății. Versetul 22 continuă această linie pozitivă a mesajului, spunând că cel care se dezleagă din lanțurile păcatului, devenind rob al lui Dumnezeu, are ca rod principal în viața sa sfințirea, iar ca sfârșit viața cea veșnică. În acest verset, tocmai citit, Apostolul arată care este rodul slujirii lui Dumnezeu. Avantajul și profitul, să spunem așa, este sfințenia, care va culmina cu destinația finală, mântuirea noastră. Mântuire completă, ca rezultat maxim al acestei sublime slujiri a lui Hristos. Uitați așadar, dragi radioascultători, cele două căi care ni se deschid, cele două oferte. Una este din partea diavolului, iar cealaltă din partea lui Dumnezeu. Oferta păcatului aduce cu ea totodată ca sfârșit moartea. Oferta divină este viața cea veșnică. Putem spune, pe cale de analogie, că motivul pentru care moartea este rezultatul păcatului este că păcatul merită numai moarte. Conform justiției a noastre umane, păcatul trebuie pedepsit așa cum un muncitor trebuie, de exemplu, să-și primească salariul, este cât se poate de firesc. Cum ar fi nedrept și deci greșit să se înșele muncitorul cu răsplata prevăzută, așa ar fi nedrept pentru a permite păcatului să rămână nepedepsit. Orice faptă nelegiuită își are răspunderea ei. Cuvântul pentru plată, grecescul oxonion, folosit de către Pavel aici, se referă la rațiile soldaților, cealaltă este preluată din lumea militară, însă, într-un sens mai larg, se referă și la conceptul de datorie. Adică păcatul merită moartea și trebuie să-și primească plata, căci păcatul se face dator față de om, față de lume, față de Dumnezeu, față de mediul înconjurător, se face dator așteptând să primească plata care îi se cuvine, iar plata este moartea pentru păcat. Observăm cum Dumnezeu pedepsește păcatul cu o moarte triplă, am putea spune. În primul rând fizică, în al doilea rând spirituală, și în al treilea rând cea mai groaznică dintre toate, moartea cea veșnică pentru cel care rămâne în robia păcatului. Așadar, păcatul plătește o plată, primește de fapt ceea ce meriți, consecințele faptelor tale. Însă Dumnezeu oferă un dar fără plată. Primești dintr-o dată ceea ce nu meriți sau mai mult decât ai merita. Termenul grecesc folosit, opsonia, se referă în mod normal la banii plătiți unui soldat, la solda respectivului. Însă în contextul acesta, probabil și la banii de buzunar pe care îi primea un sclav, deși se întâmpla foarte rar lucrul acesta. Harisma, pe de altă parte, este un dar al harului lui Dumnezeu. Atunci, dacă suntem hotărâți să primim ceea ce merităm, nu poate fi vorba decât de moarte. Prin contrast, viața veșnică este darul lui Dumnezeu, în întregime și fără plată și cu totul nemeritat. Și infinit mai mult decât puținii bani de buzunar pe care ne oferă păcatul, puținele clipe de plăcere și de bucurie care de fapt toate se sfârșesc în deziluzii, frustrări, suferințe de neimaginat. Singurul temei în baza căreia se oferă acest dar este moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos și învierea sa, iar singura condiție pentru primirea darului mântuirii este să fim în Iisus Hristos, Domnul nostru, uniți cu El prin credință, practicând faptele mântuirii, asceza despre care vorbesc Sfinții Părinți, adică curățirea de patim, asta ni se cere. Ieșirea conștientă, deliberată, decizională de sub tirania
păcatului, adică să nu mai săvârșim fapte vrednice de rușine. Iubiți radioascultători, apropiindu-ne de sfârșitul emisiunii noastre, m-aș mai folosi de încă o ilustrație. În data de 28 mai 1972, ducele de Windsor, regele nencoronat Eduard al VIII-lea, a murit la Paris. În aceeași seară, un program de la televiziune a trecut în revistă principalele evenimente din viața lui. Au fost prezentate scene din documentarele anterioare în care se relata despre educația primită, scurta lui domnie, respectiv abdicarea sa. Rememorând scene din copilăria sa, ca prinț de Wales a spus: "Tatăl meu, regele George al V-lea, a fost un educator sever. Uneori când făceam ceva rău, mă mustra spunându-mi: dragul meu băiat, trebuie întotdeauna să-ți aduci aminte cine ești." Iar eu am convingerea că de cele mai multe ori în viața noastră și Dumnezeu ne transmite semnale sau mesaje de felul acesta: dragul meu copil, eu, tatăl tău din ceruri, îți reamintesc cine ești. Adică, fiu de Dumnezeu, ieși din robia păcatului și nu-ți mai bate joc de viața ta, de destinul tău măreț. Doamne, dă-ne tuturor putere să putem cu încredere să spunem nu păcatului, să-l scoatem din viața noastră ca pe o măsea stricată și să ne dedicăm cu abnegație cuvântului Evangheliei. Amin.